0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус ханиг бүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус ханиг нэвтрүүлэг. Самбачхан өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гэрэнхэй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд тан улсын нэр төшөлөгч Дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсох гор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялга уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Тан улсын үед уран жохол утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найрхийн сачирсан туяагаран дунд улс тэдий биш, дэлхий дахнаа урлагийн тавчин гэж гэрэлдүүлсэн. Тан улсын үеийн шүлгийн утга сэдэв өргөн дэлгэр байдаг. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэх харангуй байдлыг илчилсэн, ар түмнээ жавлан жүдүүрийг харуулсан, өх орноо махтан дуулж шударга ус дайм байлдаа нэгжимлэн жигшсэн, Энх тайван жал жаргалт амьдралыг хүссэн мөрөөдсөн ба янах дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стилийн талаар 5-7 үгийн эртнээ шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадах болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч. Дунд улсын шүлхийн агуулах хэлбэр айжим жохлох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотор Ли Бай, Дуфу, Байжуи, Ли Хэ, Лю Юси, Думу, Ли Шан иннэр яруу нарийн бүтөөлөрөн дундад улс тэдий биш бүгдэлхэн хөвчөндөж алдар нэрэн мандулсан юм. Одоо нөтрүүлхэн кэнхэнд тан улсын үеийн нэр төшөлөгч Дуфугийн бичсэн нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлгий сонсгоё. Тус шүлгийг эрдэмтэн сод билэх орчуулсан юм.
0: Нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлэг. Дүүфү. Дүвлийн газрын нэгэн харж иргэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бэдэв. Жичичи хоёр сайдлуга жирэгчүүлвээс жийх хөдөөх төрсний одоо хэрэгсүү. Бутан мэт бүдүн хөндий хоосон тул буурал болсон хойно мэндүүрэн жүдэм. Авсан доровч хэрэг нэгэнт төгсөж аштын хүсэл бэйлхий эрхэлмө. Хар трүүтний жил туусан өрөвдөөд халуун орохтол сүрс салдан гуняамө. Үеийн өвгөдтөн элэглэгдэх тутам би өрнүүн дуулал улам хүчтэй гарма. Тансаг сайхан уул уснаа хоргодох тангис далайн сэтгэлгүй бус. Богд жин дур учран төрсөн тул бушуу төргөн хахчаж төгдөхгүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар барихгүй дур юун дутагдах вэ? Бурчхийн навч нарны жүг хэлбэйм. Бодсын чанарыг ховлох уя үнхээр бэрх. Өтөг шургуулжны өчүүхэн бүлэгтэнүүд өндгөлж ичээхээс өөр юуны мэдмэ. Абрага мундаг халим таянг мэт алмад далай дур оршиж яахын чадмэ. Ямагт эннээс амдрын тогтн хий ухаж Ялвас далвас гэж чусарт хаас ичин гүрмэ. Хашрын жүтсээр эдүүгээ хурч ирээд хар тоосноо дарахтахы яахын хүчмэ. тофу, шүйюг эсдуран чадаад чухан эчстэн чин жаргон халсангүй. Ханталууж, өөрийн биеэн тайтгаруулж, хангантал дуулж, гуниг бухандли тайлсагүй. Хөхөө сардур, жун өвс жулгарж, хүчит салхандур, өндөр дов чавдмай. Тэнгэрийн гудамжиндур, хүйтэн уур хичүү, тэнүүл жочин сүндундар мордмай. Удраггүй хүйтэн дээлийн бүсийг таслав, хуруу гүжигээд товчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрхүүе, хаан эжин лишан оргалдур нойрсмай. Ахшуун манан хүйтэн охтор гоёг түгжиж, алхам мачхуя, уул жав халтраатай. Шижир аршаан уур байган хүдэнтэж, шадар чирэг аваарлдан багларан чубурмай. Эжин сайд хорим найртур жарахуя, эхшиг хөгжим дөрвөн жүгтур анрилмай. Угаал хайрлахуя, чүм уртаж алаатан, урлаг хоромдур охор хувчстангүй. Хаан ордно хуваалчих хэмэрлэг торг, харч ирэгдийн хүүхнээ нэгсэн бүлүүгээ. Эр нөхрөөс шаардан хураан авч, эжний балгасан дур чуглуулсан бүлүүгээ. Богд эжин сахсас ухсаар хайрлах бултуулсый хөгжөөн энгчүүлэг санаа. Сайд хэрвээ дээд ёсны умдгайлваас сайн шагналы эжин хэрхэн гэмэй. Өндөр төрийн холон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстоннууд сэрэмжил байсж охмай. Дотоод ордно нандин эрдэн бүхэн дотон садан вэйхуэгийн өмч. Хаанай харшидур арших ховлгоон бүжгэлхүүе хасын махуды утаавны ар бүрхмай. Эрхэмж очин булаг халуун нээдэйл эмэгнэлт гуурс арун ятахы дагмай. Нарийн жочди тэмэн тавхай гар дайлахуя, намрын жүржлэг амтад жүржи дармай. Улаан үүднэ арх тамих илжирхүйе, осхож үхсэдийн жамин гудасвэй. Бадрах мөхөх төө ямхын илгаа, бахтарн жобан мөч хэж чадахгүй. Үйх голы чиглэн умарш мордоод гуанду голмор гарад жамсалба. Мянган гол өрнжүгээс буурн марилчих давулгааны нүд орхон шинжмай. Күн түн хайрхнаас үсрэм бууж тэнгэрийн тулгуурий даргуул буу хэмээн сэжиглэв. Хөргий өвцэнгүй нүү үнэхээр жавшаан хүл тулгуур шажганан дугарч бий. Айнай хүмүүс түшилчин эвэлчэж яхуя, уудам голый хэтлэн гарахуя бэрх. Хөгшин эмгэн гадаад шандур ирж хүн ам арбуул шуурганаас жайлмай. Өнчин салалчих жовлонгийн төйл биш үү, өлөн жуды хамтаар туулах жавшаан. Хатавч алхмахч уйлах дуун сонсогдож хамгийн баг хөвгөн өлөврөн өгчихвээ. Гуниг жовлонг хэрхэн тэсвэрлэмай би, гудамж дүүрэн ээрэн уйлэлчмай. Ичиг болсон хүнээ ховд би, энхрий өрөн өлөврүүлэх гутамшиг болай. Өгөөмөр намарын чахтур басху, өлөврөн үхэгсэд аху, үнхээр сонин. Албан говчуураас хэлтэрэн гарч болох.

0: үеч анх гертнэ хогж хоол бүлүүгээ. Энний би бэйндэн тохож үжээд эгэл арди нинтэ юм өгүүлэх. Ажил алдахсади сэмхээр гуням бодож, ар гажир чүлэгдэхсади өр бүдмэй. Гансрал гуниг хэмжээ хэж гаргүй. Галб дэлхийн уул ус мэтэ.
1: Нийслэл хотноос фүншэн дүрх явах уя төрөгдсөн 500 мөсхийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн гажрын нэгэн хар чирэгэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бидэн. Чичичи хоёр сайд лугаа жирэхчүүлгөөс жих хөдөх төрснийг одоо хэрэгсүү. Бутан мөт бүдүн хөндөй хоосон тул буурал болсон хойно мэн дүрэн жүдмэй. Авсан даруувч хэрэг нэгэнт төгсөж аштин хүсэл бэйлхийг эрхмэлмэй. Хар төрөвтнийг жил дуусан өрөвдөөд халуун орохтол сүүрс алдан гуниамай. Үйн өвгөдтэн илгэлэгдэх тутам би өрнүн дуулал улам хүчтэй гармай. Тансаг сайхан уул уснаа хорогдох тангис далайн сэтгэл үгүй бус. Богд эжиндөр учран төрсөн тул бушуу түргэн хахчиж төвдггүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар бархай дур юун дутагдах вэ? Бурчхин навч нарны жүг хэлвэй мэй. Бодсын чанарыг ховлох хуя үнэхээр бэрх. Өтөг шургалжин өчүүхэн бүлэгтэн нүүд үнтгэлж ичээлхээс өөр юуны мэдмэй. Аврах мундах халим таян гэмэт алимат талай дур оршиж яахын чадмэй. Ямагт үүнээс амьдран тогтнохийн ухаж ялвс талвс хийж жүсэртхаас ичэн гүрмэй. Хал ширэн жүдсээр өдүүгээ хүрч ирээд харт хоосноо даргатхийг яахын хүлчмэй. Чауфу шүйюг эс дууран чадаад чухан мөчистэн чин жоргон халсангүй. Хантал ууж өөрийн буян тайдхруулж хангантал дуулж гунах бохондлыг тайлсугай. Хөхөө сар дур жун өвсөж улгарж хүчит салхан дур өндөр дов чавдмай. Тэнгэрийн гудамжин дур хөйтэн уур хэчүү тэнүүлж очин сүн дундар мордмай. Ходорггүй хөйтэн дээлэн бүсийг таслав хуруу гүжигэд довчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрөхүй хан эжин лишана оргол дүр нойрсмай. Ахшун манан хүйтэн охторгойг төгжиж алхам мач хуя уул жав хайлтраатай. Сидир аршан уур баган хүдэн тэж шадар чирэх аваарлдан багларан човрмай. Эжин сайд хором найр түр жарах хуя эхшиг хөгжим дөрвөн жөхтөр анирламай. Угаал хайрл хуя чүм урт жалаатан урлах хором дүр охор ховцтэнгүй. Хан ордно ховаалч их хэмэрлэх торох хар чиргэдин хүүхнэ нэгсэн бүлүүгэ. Эр нүхрээс шаардан хуран авч эжнэ балахсан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богд эжин сахс сухсаар хайрлах бултулсыг хөгжин энхжүүлэх санаа. Сайд хэрвэ дээд ёсныг умд хайлвас сайн шагналыг эжин хэрхэн гэмэй. Өндөр төрин олон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстон нууд сэрэмжилвээс жохмэй. Дотоод ордны нандан эрдэн бүхэн дотон садан вэйхөөгін үнчі. Хана харшидур арши ховулхан бүжгілгүйе, хасын махудыйх утаа үнияр бүрхамай. Эрхэм жочин болог халуугин дээл, эмгнэлд гуурс арун ядхий дахамай. Нарин жочдыйх тэмэн тавхайгар дайл хуя, намарин жүрчлэг амтад жүрчийх дармай. Улан үүднэ арих мах елчир хуя, осхож үхэгсэд жамин гудас би. Бадарх мүхэх төө ямхин ялга, бахтарн жогн үч хэлчи чадахгүй. Үйх голый чиглэн омарши мордод, гонду олмор гараад жам салвай. Мянган гол өрн жүгөөс буурн, мярлжих давалхааныг нүд орхон шинжимай. Күнтүн хайрхнаас үсрэм бууж, тэнгэрин тулгуурыг дургуул вуухэмэн сэжиглэв. Хөөргий өвцэнгүй нүү үнэхэр жавшан, хүл тулгуур шажагнан дугурж бий. Айна хүмүүс түшилчин ивэлжиж яхуя, уудам голыг хэтлэн гархуя бэрэх. Хөгшин өмхэн гадаад шандур ирж, хүн ам арвуул шуурганаас жайлмай. Үнчин салалчих жоулангийн туэлэм шүү, үлэн жудыг хамтар туулах жавшан. Хатавч алхмахч вайлах дун сонсогдаж, хамгийн баг хөвгүн үлүрэн үхчихүй. Гунах жоуланг хэрхэн төсвөрлмай би, гудамж дүүрэн өөрэн вайлалчмай. Эчиг болсон хүнай ховда би, өнхрэй үрэн үлүрүүлэх гудам шэх болай. Үгөөмөр намрын чахтур басху, үлүрэн үхэхсэд аху үнхэр сонан. Алвун говчуурас хэлтэрэн гарчы болхуайчы, анх өртнай ховж ахоол бүлүүгэ. Үүнийг би бэйдан тохож үжээд, эгэл ардыйг нэнт юн өгүүлэх. Ажил алдахстыйг сэмхэр гуниан бодож, ар гажир чүлэгдэхстыйг өрөвдөмай. Гансарал гунаг хэмжи хайчхааргүй, галав дэлхийн өөл усан мэтэй. Дүүфүүгін өргсэн нэр цзмэй, тон усын гүншэн одоогін хэна мүжин хүн. Он толдын жүрханжу жирэн оноос долонжу хорон оноо хоорнд амдарж байжа. Манай улсын түүхэндэх агуу их ахуй жүжилийн жохоолчийн нэг юм. 24 настай дан оргосод шалгасан боловч хэр тэнцэнгүй өчөөхөн тушаалтан болсон ч амьдрал нь мөнхөө ядуу байсан юм. Алнушана урвулхан гармагч Сычуанд орхон дутааж өвсөн юм худалдаж амьдарч байсан болохоор Сычуанд битсэн шүлэг жохоол нь хамгийн олон байдаг. Дүүфүүгийн шүлэгт Пёдлийн нийгмийн харангуй харгас хэрчгийг илчлэн шүгэмжилж, доод шатны ард түмнийг өр өвдөн өнөрсөн агуулах гол байрыг ижилдэг. Урлагийн талаар айжим чохлого айс хэмжээ нэхдэж игдэм өртөн, утаг санаа нарин гүн байдхаараан, манай улсын өртнэй шүлгийн хөгжил, хятад хэлнэ утаг жохоолын хөгжилтэд авухаа их үйлдэл үжилсэн юм. Тянбогийн 14 дүгээр он тухайлбал он тоолдын 755 оны 11 дүгээр сард дүүфү чиргэн живсгий хадгалах ба санхүүгийн онс төлхөрийн харуучих тушаалыг үргэлж фэншэнд өрөхгөрөн өргөж үчихэр явахтан чонганаас мордод жам жорын өнгөрөлт ба төрөгдлөн тоожиж энэ шүлгэн бидсэн байдаг. Энэ үл чаг үхийн чанартай алдарт жохоол юм. Үүнд аншигийн самууна дараах нийгмийн бодот байдал дүүфүүгийн дотоод сэтгэлийн жүрчил ба түүнэ агуу их жан чанарыг тусгасан мөрдөн. Энэ нь мөн ч түүнэ 10 жилийн чонганы амьдралын дүмнэлт болох юм. Тус шүлгийн 1-р бадагт өөрийн төрөгдөл, 2-р бадагт жам жуур Лишан уулын үжимжи сонорхсон тухай, 3-р бадагт гэртэн харсна дараах байдал тухайлбал ядуу жүдүү амьдралан тооцсон юм. Фэншэн гэдэг нь өрт үеийн шинэ нэр. одоогийн Шанши мужийн Пүчэн гэж яаж байна? Тан улсын үеийн Ризун хааны онгон энд байдаг болохоор шүлэгт дээд сий тахих функцион гэж бичсэн.

Өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Сая та бүхэнд тав улсын үеийн нэр төшүлэгч Дүүфүүгийн нийслэл хотноос фэншн чандур явахуя төрөгдсөн 500 үсгийн шүлгийг сонслоо. Жалгаад Эрдэмтэн сод бэлгэн орчуулсан Дүүфүүгийн санаанаа аягаар жохоосон тасархай шүлэг 9 бадхыг сонирхуулъя.

Санааны аяар жохосон тасархай шүлэг юусан бадаг. Дүүфү. Даач ядам гонжигтж очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өнгө мөрнөө тэнхэм дур оров. Данч хөтрхи жормог явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжмөт алтан гургуултайг огоо яншаа бодгоо. Гараар тарсан туур гүйлсэн эчингүй бус гань өбүгн хэрмийн ерол өөрийн гэрмөн ганган хаврын найрамдуу салхины тавтая олсон мэт ганцралтай ану хэдэн жичхи сүнийн салхин хугалж ухвэ. Мөөгөн оройтон автхар байшинг хүн голох боловч мөрнө хараач байн байн ирж намай төйдмө. Амнай шавраан гэртур унгааж ятаг бичгий бэлдаад алтаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмө. Хоёр сар нэгэнт дуусчих гурван сар ирвэ. Онгор намр хөвшрөн өдлөг хаврын хитгэн үжмө. Хожмий бодож хожгорын маажих чухам хэрэггүй. Ундахтай дарсан хүнтерч байх үнэхээр жаргалын тойлоо. Гэдэс тасрах мөрнөө усан тойлтан тулах шахав. Гэлтрэн алхалсаар таяг тулан чилгэр хойх турж огсмаа. Гэюрн солиорсон удны унгарал салхны аяар хийсэч гинэн хонхол жуур туурын чичиг усыг дагаж урсмаа. Жалхуурн жайдганч арг ядран тосхоос гарахгүй жаал хөвгнөр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Энэ тэлгэр хөгчүү усвхи арх шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхин хөдөө гадна бүрэнхгүй. Гулд жүргийн уляасан чичиг чагаан эсхий дэвсэж горхи бүрхсэн лен ухааны навч хөгч оос оболом. Эгч чохойсон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх ногоон чурбаг эхэн дэрлэн унтамай. Грим баруунай ялмын навчи мөчн түүж боломай. Мөрнэ эргийн нарийн буудай наларам бүрхэж хучж ухвай. Алд хэрийн нэгэн бэйдүр хэтхэн хабар байхвай. Амтад сархтаан шимэн суухуя, балнаас сайхан биш үү. Алас тентхийн уд улаас нахалжин найган унжиж, 15-тай бичхан охноо нурхан мөт яожтой. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй, хамгийн урт нэгэн салааг догшин салхин хугалж ухвай.

Санаанаа аяар жохоосон тасархай шүлэг Есөн Бадаг Дүүфү. Даа жадам гунагтж очин нойрмог

болон сөрггүй. Дажгүй хаврын өнг мөрнөө тэнхэм дүр оров. Данч хөтрхөө жормох явж, чичхи төргөн дэлгэрүүлээд, дуулал хөгжимд алтан гургалтай огоо янша болохвэ. Гараар тарсан туур гүйлсэн эжингүй бус, гань өвгнээ хэрмийн ёроор өөрн гэрэмүн. Ганган хаврын найрамдуу салахныг тавтая олсон мэт. Гансралтай ануу хөдөн чичхийг сүнийн салхан хугалж ухвэ. Мөөгөн оройт навтхар байшинг хүн голох боловч, мөрнөө хараачээ байн байн ирж намайг түйдмэй. Амнай шавран гэр түр унгааж, ятаг бичхий бэлдаад, алдаж тавсан хорхой шавж, энд тэнд нисмэй. Хоёр сар нэгэнт дуусаж, гурван сар гэрвэй. Хонгор намар хөгчрэн өтлөв, хаври хэдхэн үжмэй. Хожми бодож, хожгори маажих чухам хэрэггүй. Хундахтай дарсан хүнтөрж байх, үнхээр жаргалын туйл. Гэдэс тасрах мөрнөө усан туйлдан тулах шахав. Гэлдрэн алхасаар таях тулан чилгэр хойх дурж охсон мэ. Гэюрэн солиорсон удин өнгөрл салхнай аяар хийсэж, гэнэн хонхолжуур туурын жичих усыг дагаж урсан мэ. Жалхуурн жайдханч арах ядран тосхоос гарахгүй, жаал хөвгүнээр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчөө усвх арих шугаан дотор нам, чинхэр ус хаврын салхан хөдөө гадна бүрэнхий. Гулд жүргийн уляасан жичиг чагаан эсхий дөвсөж, орхи бүрхсэн линхуанай навч хөх жоос овоолмай. Эгч чохоосон хулсан сүйэг үжих хүнгүй, элсэн дэрх нухсан чорвах эхэн дэрлэн унтмай. Гарим баронай ялмин навчийг мүчин түүж болмай, мөрнэ эрхийн нарим буудай наларм бүрхэж хучжухай. Алт хэрин нэгэн бэйдур хэтхэн хавар байхвэ. Амтад сархатан шимэн суухуя, балаас сайхан бишүү. Алас тэнтхэн ут улиас нахалжин найхан унжиж, 15-тай бичхэн охнай нуруу мэт яожтай. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй, хамгийн урт нэгэн салаах догшин салхан хугалж ухвэ. Энэ үл жохоогчин урам жарах хөгжөөд санааны аяар жохоосон шүлэх болно. Гэхдэн нэг л үед бичигдсэн биш. Шүлхийн агуулгаас үжвэл хавраас намар хүртэл бичсэн байдаг. Тус шүлэгт дүүфүү үжимжийн дүрслэлээр дотоод сэтгэлгэн дамаар илтгэж, тухайн үедээ хөдийгөр нийслэлээс хол жайдаж, амар тайван амьдарч байх боловч, улс орны төлөө санаа сэрж, хүчин зүтгэлэн өргөж чадгүй байх бохимдсон сэтгэлэх үүнд агуулгадаж байна. Шүлгийн хэл хэллэг дүрслэх сайхан санаа ахуй шин сүвэн байдгаараа урлагийн ончлох нь маш товын байдгаа.

0: утга жохоолын абраг дарахад уянг найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны тухаараар та бүхэнд тан усын нэртэ шүлэгч дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсглоо. Энэ удааны тухаарын хариуцсан найруулагч гэрөө нэвтрүүлэгч Алтан Дүш яруу хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ клонап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн үлгэрлийн 4 дугаар сарын 24-нд. Үрэмжтэй уюултайгаас нь чилгэр 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: энэ жилээс наараа Дондод улсын Шинжангийн чөлөө тарлж яна туршилтын нуур нь идэвхтэйгээр өөрчлөлтөд хийж шинийг үүсгэж Газаттай холбогдох ажиах хөгн хөдөлгч энерги үргэлжлэн чангарч, Чөлөөтийн улсхог хэлбэрийн ажиах хөгн хөдөлгчийн алгасаа төргөн болсон.
1: Тэв хорон амах хөгн орчин төрнөө хамгаалгуулдын хинэн байцаахад гурин гас ман орондо 30 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 59 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Ман орон хангаан борлуулах туурсыг үзмжийн орондо оруулах ажиллагааг хэрэгжүүлж, Сугаслын зөржиг хөрх ба онц гаралтыг сунгын хулдан авахыг сайс авсаргуугаар залгалдуулахыг хүчлэн биелүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн сугаслын хөгжилтний их хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл хотын аймагт эрхлэхээр байх.
0: 2026 оны энгийн ихтэй сурвалд сөрөгч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй төгс амжилттай төгссөн.
1: Бингтон хүчирлэг газрыг зогсгоч нэртэ болгон сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. Тадир нэмгэн атарсан цөлсөн хожирлог сайргыг алхмалмар өөрчлөөд амжилтлан хүчээр билгсэн гүслийн ирмэслэн тарилган газар болгож байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн алхахыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Гүслийн айлгыг бачээжилж 15 дугаар хавн жилдээ хэрэглэх хөдлөн үргэлжлүүлье. Шинжангийн радио телесурааны шимэн. Ерөн кашуужийн шийдэмгийн чөлөөт орлож оно туршилтын урныг дээгжүүлэхэд айлдах хөдөлгөөг гинзгээ хэрэгжүүлэх хэрэг. Төрчлөх гэж шинийг үсгийг үргэлжлүүлэн гинзгээ харуулж, газад көрөнгийг боттаруулах хил алсаснаар лж, төрчлөх гэж шинийг үсгийг үргэлжлүүлэн гинзгээ харуулж, газад көрөнгийг боттаруулах хил алсаснаар лж, мэнгүлгэний үйлчлэг зэрэг зангилгын кураны үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх, дээс дэвшүүлэх арга хэмжээ анхаарлан төвлөрүүлж, Ажиглуулын хөгжилтэн эмжигтэй тал, күчиртэй асуудлыг өргөжүүлэн шийдвэрлэж, зах дэлгүүрэн гол сөксөн амжилтлын хүчийг хөгжөөж, газаддаг холбогдох ажиах хөгн хөдөлгөгчийн энерги өргөжүүлэн чангарч, чөлөөтэй уулзах хэлбэр нь ажиах хөгн хөгжилтэн алхцад хүрэгдвэ. Шинжангийн капитан эрмэстэй олон улсын арилжааны хязгаарт компани, Шидр хоргос боомт компанийг наамтгч мартин тунгалуулыг газаад гарах тухайсан ажлаа биелүүлж. Энэ болвол энэ жил Шинкан байгуулагдсан газаад көрөнгийн аж ахуйлуулна. 90 казакрлы ерсэн кавлаш илэргалахтан. Компанийг тухайсан ажлыг аль төргнөр боттаруулна эзнүүлэх хэсэн чөлөөт арилжааны туршилтын орны үйлчлэг болно хавтралгаас салж чадахгүй юм. Виза компан данслуулах Банкан зансан эрх данслуулах зэрэг ажлыг тэдэн бүр хавсрын битэвэ. Компан данслуулахд нэгэл гаргийн цаг зарцуулга маш сайн байна гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилжааны туршилтын орны ерөнхий кескорнд байх Шинжангийн Жунья Хулиан эрмэстэй боожуулагчин хязгаарт компани. Клон авчи шийдвэрлэх хавтрын битэк, орлон битэк бүх үйлэн хугацааны үйлчилгээ дамжин Одоо нэгэн та 30 өнгөр газаад көрөнгөн ажиглуулыг амжилттай боожуулжээ. Компанигийн худалдааны явдлын закрал Жан Ян хэлэхтэн. Амьдрлын тал

0: ар бидэн бас гадаад гөрөнгөн ажиглалт уран сууц эм эмдэг ерөнхийдөө сургамж хэмжээ зэрэг зарим үйлчлэг хангаж нэг өртөнө хэлбэр нь боттаруулах үйлчлэг хангаж болно гэв. Энэ жил Шинжангын Жунья Хурян нэрмэстэй боожуулагчин хязгаарт компани Дунд Азийн улс мөтта ажил төрлө хуаку гол сэдвтэг гэдлүүрээр нэгхийн хамт Дундад улс Дунд Азийн мэрэгжлийг шилжүүлэх төвийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж ажах бүлэн мэрэгжлэн арлж хэж газадаас оруулж газаад гарах гэдэг юм зүйлнэ. Ган Ян хэлэхдээ Кил алсасын мэрэгжлэн арлж гахгүйлж мэрэгжлийг шилжүүлэх бүх хэлкаас нь үйлчлэгт анхаарлан төвлөрлөн Күчин зүлэн кил алслын шилжгэд шинийг үйсгэн төрөлт хийж, кил алсын хамтрал цава мэрэгжил нарлжанд боттаруулж болох, хуулуурлж болох, гэлгүрлж болох үйлчлэгэна төм төлөв хангана гэва. Одоо Шинжангын чулат арлжана туршилт нурын яг чулат арлжана туршилт нурныг дээхтүүлгэд айлд худлагыг гүнзэг хэрэгжүүлж байна. Алва зүлэн дөхөм үзүлгэ төрөн бодлогонд эмжилгээр, Энэ жил Шинжангын газаадаас уруулж газаад гаргасан тэмдэглэлд ардаас эзэнсэн ажхлуун 120 шакугаар нэмэгдэж газаад нь худалдаачны экоруусн ажхлуун нэмэгдлийн 140 хасад авч ажхлуун газаадаас уруулж газаад гарах амжилтын хүчин илэрхэд ийгшил бай. Одоо Шинжангын газаад холбогдох ажх үгэн хөдөлгөгч энерги бас татралтгүй чангарч Энэ жил 286 кил алсан ардын зуутар дүннэн ботго шилдэгч нартай ажиллал шинаас нэмэгдэж Шинжангын Сулу Жингтоо дэрэмжтэй хангалган хэлгээс нь хамьяалтын хязгаарт компани түүний тодорхой нэгэн болсон хэвдэ. Дараа газаад гүйлгийг хураанаах ба газаад гүйлгийг ардын зуутар сонход ихмиг гэлвэ. Компанигийн нэрнээс акрла Лянгшин яг хэлэхдээ Өнгөрсөн тухайн ажил болгонд биэр гүйлгийг хардан суусараас холох баримт хангах хэцэлтэй байсан болохоор гүйлгийг хардан суусараас холох талаар бид нэ гүйлгийг хардан суусараас холох хурд зүйг удаашруулж байна. Бид нэ чинэр сата хардан суусан дүнэн бодхой хэрэглэгчтэй оруулснаас хоор бид нэ сарбэр нэг л удаа баримт хангах хэцэлтэй болж бид нэ бараа гарахгүй хурд зүйг төрөхгүй байгийг байна. Энэ жил Шинжангын кил алслын ардын зуусар дүнгэн бодох шилдэгч нартай ажиллалын 90 кодго 681 хүрчээ. Бих Шинжангын 14 аймаг жуухотыг хамарчаа. Үүнэн дотор Шинжангын чулат арлжана туршилт нурын шилдэгч нартай ажиллал 240 дулаад гэрчээ. Дээр жилдгээс 95 ажиллал шинаас нэмэгдвэ. Дундад улсын банкын Шинжангын хоёр банкын арлжана банкын хэлсэн дэд 90 казакрл Ли Фэн хэлэхдээ Шинжангын арлжана газаад гүйлгэн хорлог зарлагд дөхөм үзүүлэхэд туршилтын сэгэн ажиглалыг кил алслын ардын зуусаар дүннэн утх шилдэгч нартай ажиглалаар шууд магадлан тогтааж болно. Ажиглал кир кемиг кино харгуулахыг тус тусдаа нэрмшиж дахин дотн өрнүүлгэ чихлэг оволж Нэг удаад магадлан тогтааж, ардын зуус ба газаадын зуус зэрэгээр дөхөм үзүүлэхийг биелүүлнэ. Үүн хамт бас баран биен газар орно эхвэра ба далайн шин нэвтрэг зам дахгүйг нь ерсийн харилцан күлян танг тогтцыг боттааруулж. Нэг газарт магадлан тогтааж, зам дахгүйдан нэвтрэг болгож, овнан газарт битакин дөхөм чинэрийг улымныг алхам дээгшдүүл байг юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн төвштөө эрэр гэнэ усмалар голдлог болгоно олон дэст гургана өргөн крана олон усны хамтрал цаг гүнзгарна гэж дурдан гарва. Шинжанг чулат арлжана туршилтын дурныг дээгшүүлэхэд айлт хөдлөхийг гүнзгэ хэрэгжүүлж олон усны дээр баримжаата ажах арлжана дүрмт санаачилгаас нь залгалда гэж Барана арлж үйлчлэгэн арлж тууцулсан арлж их горол улдн дөхмөлт зэрэг гранд урдар хэрэгжүүлж урдар туршиж олон усны дээр баримжаатай аж ахуй арлж ана дүрмт залгалцсан дүрмийн систем болно кинэлт хамьяалтын хэлбарыг төрөтгөн байгуулах болно арлж ана их горол улдн дөхмөлт барана гүйлгэн зөөлдн үйлдэл чийдвэр мөнгөн гүйлгэн чулата болгон шинийг үйсгэ зэрэг гранд байрлуулна Нэгэсгэ хөтлөн дахгүйх чинартаа гурмал чинартаа өөр зүлдэн арга хэмжээг төвлөрлөн гаргана. Сүйр тоног төкрімжін хату холбулдан нептірілсігі. Дүрім бәрімжіна жүйелін холбулдан нептірілсігі гүнізгі әрүлжі. Арлжана күчіргі горнығы түріктің байгүлж. Чөлаттай олдсығы келбарын ажақ үүгін байгүлдің шинік үйісгіна.
1: Төв хуран эмах үүгін орчын төріна хамғалтын кенін байцалды.
2: Синжанғын арадио тілус хуран шимен. Зүргадға сарин аймны өдірі. Манурын төв хуран эмах үүгін орчын төріна хамғалтын кенін байзайхы. Доладығыр дұғулынгын түшан шиидірлі өлкі. Үштүхор кэсэгэн олон төмнөө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн тависсэн гэрэг, голдолгтай анхаарж байхад өрөн гэргийг хүлээн авба. Үнэ дотроо. Үсцаар илчил мэдүүлсэн 45 гэрэг, захталар илчил мэдүүлсэн 14 гэрэг байна. Тависсэн гэргийн дотроо. Ерөнч хотын 33 гэрэг, голдолгтай анхаарж байх 2 гэрэг. Санжинд хуйхи евран засахчуугийн 6 гэрэг, Хашхар аймгийн 6 гэрэг, голдолгтай анхаарж байх 1 гэрэг. Баянгулын Монгол Евразийн засгчүүгийн 5 гэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 гэрэг. Тарабтай аймгийн 2 гэрэг, Хамил хотын 2 гэрэг, Ахсуу аймгийн 2 гэрэг, Хөтөн аймгийн 2 гэрэг, Алтай аймгийн 1 гэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн гэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 18 гэрэг, дүү шүүгээнэ бузурдлын 11 гэрэг. Хату вийтэй хайгмэл бэдэсэн бузурдлийн 8 кэрэг, амахуғын эбдэлгийн 7 кэрэг, үснаа бузурдлийн 5 кэрэг, бүсуд бузурдлийн 10 кэрэг байна. Зургадуға сарын 8-ны өдөр гөртөл. Төвхөрэн амахуғын орчин төрінаа хамғалтын кинэн байзах доладуғар дугулингас маны орынду түшаа жидүрлөөсін олон төбнаа захтал заргаар илчли мэдүлсін кэрэг нийтэй. Үчин кэс күдаагин 8588 кэрэг, голдолгтай анхаарж байхы 108 кэрэг болж. Үйнэ дотор үтсаар илчлэн мэдүүлсэн 1278 кэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 310 кэрэг байна. Дээр дүртсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтэй тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио телевиз хураанч маань. 5-р сарын 30-ны өдөр Төв хорооны амах үгэн уршин дөрн хамгаалалтын хилэн байцаах 7-р дугуйлан гэсэн. Маны орнод 21-р хэсэг нь олон төмнөө загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдийн олон төмнөө загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэрх өснгийг нийгэм нийтэд хилээр зарлва. Тус хэсгийн Шинжангын Уйгур Еврейн засгийн ардсан засгийн ордноос үлжэнээс байцан лоож болно.
2: Шинжангын радио телевиз хураанч шимэн. 6-р сарын 5-ны өдрийн үеийн өмнө Еврейн засгийн сугаачлалын ажиллалсан хөвжлөлтийн өдөртөхөд гуулийн хурл хийж, Ши Цзиньпин соёлын үйлс санаа болон Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сугаачлалын ажлын тухай чихэл заврын зөрөг санаагийн гүнзгий төвшлөлөн бодтаруулж, Еврейн засгийн намын хураан ажлын байршилтын ёсоор холбогдлолтой байдлын хариу мэдүүлтийг сунгасч, холбогдлолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөдөж, дараачийн шатын соёл сугаачлалын ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Еврейн засгийн намын хураан дээр шүүжи, Еврейн засгийн хэрэглэгч, Еврейн засгийн сугаачлалын ажиллалсан хөвжлөлтийн өдөртөхөд гуулингийн дарга Эркин Туниас хурлыг эрхэлснэ хамт өгөөлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Энжилас нар Бюкорна дээр шатаас дуур шат гөртөл, соёлоор Шинжангийг өмдөлхө, сугаачлаар Шинжангийг хөвжлөлтөө дайлдах бодлогын байрлуулалтыг бүхтаалар бодтааруулж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн татах гүчин, нөлөөлөлгийн гүчин өргөлжлөн дээгшилж, Сугаачлын зах дэлгүүр өргөлжлөн хөгжөнтэй болва. Еврейн засгийн намын хороо болон засгийн урдны байрлуулалтын шаардлагын ёсоор дундуудын нүнцтэй хамтын зогсон нүүдэл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, Шинжангийн соёл сугаачлын хөгжлөлтийн чих шижир алтан хугацаагийн амжин атхаж, улам нэг алхам давлгаан өргөтгөж, хөрөлцгөө талан нөхрөлж, соёл сугаачлын үйлсэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акул гэрхтээ. Таун их дайлт бодлогын байр тогтоолтын үйлчлэг. Бикорна ажахууд хүн өмөр үйлчлэг. Нэн арын олон төмнөг дайшлын ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэхдээ сүйрлэн. Дээд дэс давхарганы зүрх төвлөгийг улам нэг алхам чангатгаж. Еврейн засгийн соёл ба сугаачлын ажиллалсан сөрөглөлийн хөгжлөлтийн төлөвлөгийг сайнар бодтааруулна. Дөрн үлгэрлийг залгалдуулсан. Бикорн бисийг хамарсан. Эзэмлэлтийн хэлбэрийн элүг баялаг сугаачлын байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж син. Кёгжэнта үлдэрлийн зугаачлыг санараатхэж, улсын дотоодын соёл зугаачлалтын давхулгч ажиахлуул, Шинжангийг туслах мөж хот, Шанган оомтай хамдралцаа өрнөлкэн чангатхэж, Амт Титана баяр, Дүү Хөгжмийн баяр, Бэдэсэн бусу соёлын үвийн цуглараа мэмэ, Биин тамбрийн үрлдаа сэргийг кэвэнжүлэн эрхэлж, Идж ухо, хонж байрлах, Ёбсу ухо, Селюсэн зугаасх, Хулдан авах, Наадан сэнг ажуэлсэн кэлкасыг утхэж, Кэрлгэна аху байдлэгий тасралдгоу байлэгж үүлж,

0: шинэрэнгийг ахиулж, ард дөхим зүлгүй тоно төхөө өрөмж, бачин байдлыг аргасахад тоно төхөө өрөмжийг төгөлдөржүүлэн, тоно төхөө өрөмжийн хөрөлцгөө талыг бүх талаар нөхөрлөхөй хэрэгтэй. Төвхөрөн ам ахуйгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаалттай хариу тусгасан соёлын зугаасчлалын курант хологсон асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг санаратах гэж. Нэгээс зүйшилжи нүгэг мэтх. Илрэл ба үндсийн зэрэгдийн засахыг биелүүлж, зугаасчлалын үйлчилгээний ясч нар үр ашгийг дээгшлүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас ааж гаргасын. Зах дэлгүүрийн эмхт дилмиг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, сэтгэл нэгдэн зугаасчлалыг хамгаалахад тусгай зүйлийн ажиллагааг үнсгэрүүлж, Барааны үнэгээ дүргэлдэн өсгөө, мэхлэн хэргэлгээ кээлгээ. Албдэж байгаад бараа хултан авахуулху. Худал хуурамгаар ухааруулху зэргээ хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохолд өг гэрэгтэй. Эзэмлэлтийн гол цогсыг буужуулан нэгтгэж, үзмжи нурнаа зах дэлгүүржилсэн, тусгайчгсэн эзэмлэлтийг акул гэрэгтэй. Сарг заалдалгаа кээг аргасамиг саатко болгэж, Зарг заалдлыг бүтэн сагаргаараа шийдвэрлэхийг шилдэгжүүлж, чинэр сайтай зах дэлгүүр нь орчин тойрноор магтаал сайшаалыг олох хэрэгтэй. Нарилаг унамштайгаар ухаарлах системийг байгуулж, гол урсгалын зөвшөөрлөөр шин зөвшөөрлөрийн тавцан, сүлжээнтэй нэр гарсан чидвэртэн, зугаслын үйлчилгээний газрын их байлгийг сайнар ашиглаж, жигсайчилсан, аху тал байж гисэн, үйлсэлслийн хэлбэр нь ухааруултыг өрнүүлж, Бүхүлстүү нэлээлгийг хүчтэй соёлын зугаачлалын IP-г бий болгож, Шинжаан улс сайхан газар гэхүү нэртэд тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн, зугаачлалын амар төвшнийг өнөнгөө сайнар атгахж, харьяат газрын хариуцлага, салаа мэчрийн кинэлт хамьяарлалтын хариуцлага, ажахлуулын гол зогсын хариуцлагыг чанга бутааруулж, бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, бүх оромсын амар амлын бүх ёпстой санаамор байх амар төвшин орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Ваң жиан шин, кайсар қиым, лүү жиан мингнар хүрлдорлсва.
1: Шинжангын радио тэл үсхуран жишмаан. Ман орн ханга морлулху торцигийг үзімжин орн дурулх ажлгааг күшлэн кергжулжи. Бих орн дээрін айдисас дээгшг нэгсун дадисан зугаслын үзімжин орн да ханга морлулху ба сойл зугаслыг үйлдулсан торцигийг гарггар чирмаан жи. Зугаслын зөрж күрх ба. Онц гаралтыг сүнгүн хултан авахыг сайз завтургүйгээр залгуулд улахыг биелүүлвэ. Зугаслын Кэвжантай үйлдвэрлэх хэрч эрхийг тахалдан хашгирн этна хутн үзэмжин орнд байгаа. Пайзават нь онц гаралтыг бийчилн ойлгох урд нь өдөрбөр дунчаар 300 өнгөр кюн удаагийн зугаацчдыг клан авч байна. Айхуйгийн зугаацч үү авахаа хэлэхтэй нь. Би Пайзават нь хатаасан шими юун зарим өрөм цонцлогтой гар урлууны үлдгнийг хулднаа ба. Миний усгаар иймэрхий хэлбар нь их сайн байна. Хашгирн Этна хотор зугаацхын давхуу тухайн газрын Кёдаж ахуйгийн үлдгнийг нэг л өртөнө хэлбараар сунгун хулднаач уулна гэв. 2025 онд Еврон засгуурна хангаан борлуулах хуршааны эд жирен дээр нь хангаан борлуулах тооцоогийг үзмжин орнд урж сүйршхийг ахуулж Кэдача хугын онц гаралтыг шууд зугаслан кэрлэгэн зах дэлгүүртэг кэрэггийг бийлүүл бай. Тэгсэн бас сүлжана бусугаар бийчлэн ойлгху ба сүлжагаар шууд бурлухыг үйлд үсэн хос талар эзэнгэ эзэнгүүтэн хэлбарын шинийг үйсгэж, сүлжана бусугаар өнцэн шатна ханга мурлуху эртацэгийг соил зугаслан зөржи кэрэг гадар ба онц гаралтыг бийчлэн ойлгху урдан болгон байгуулжээ. Сүлжээгээр тусгай мэргэжлийн электрон худалдаанаа аж ахлуултай хамтарлцаж, гаралтан газраас хэрэглэгчтэй шууд кэрэггүй борлуулалт нь арга замыг нэвтрүүлжээ. Бас хэрэглэгээ хийсэн зардлын нэгсэн төрөхтэй хэрвэл шуудна зардлыг нь даах, бүх үстэй шууд кэрэггүй үйлчлэг хангава. Хуунаа зугаацгч сүүшан хэлэхтэн. Лижээ зэлэг төрхтэн энг ханган борлуулах эртацийг хуулж үзвэ. Доторхи үйлдэхнэ төрөл зүйл маш бүрэн гүйц байж. Еврэн юм гүм хулдан авах буюу гэрэн кимстан онц гаралд хулдан авахт бивэр их төхөн байна гэв. Тэгсэн ханган борлуулах хоршоно лиже зэлдэх эртацигийн дэлгүүр нь ажилтна дина нуртган хэлхтэн. Манай эртацигийн маш улам бараг цэм мал сүмэн тусганда тараачны ирэх ба хоршоогаас шууд хуран хадгалж барана тавирт гаргасан юм. Өдөр бүрийн эзэгнэлтэн мэн нь дулаа 8000 төгрөгт хүрч байна. Кэдэ ажах үгэн үйлдэгнэн езэнэлтэм энэ нь тууна хагсаас дээшгийг хэсэлж

0: байна гэв. Энэ жил Еврон засгарнах анган бодлогох хоршаа Еврон засгарнаас хоёр сухаслын тэнхимтэй хамтран тусгай зүйл нь төсөл тогтоож ханган борлуулах хурцыг соёлын сугацлын хөгжилтөнд төлөвжлөг дууруулжээ. Үзэмжийн одно гол уран бүтээл цэг байрыг байрлуулан олон газарт үлгэр зүлгүй үлгэр дэлгүүрийг байгуулсан хамт сүлжана тавцан хийгээд шуудн илгээн гүрг үйлчлэх тав холбоолн хөдөлөөцөж. Нэг цэг нь олон зүйлэн хэрэглэлт тав болгоо, нэг сүлжээ нь олон зүйлэн чилэмж тав болгоо, утх хугацаанаа битэмжтэй эзэнгэлтэн хэлбарыг байгуулва. Еврон засгарны ханган борлуулах хорчоо нааж ах үдэн хөвжлөлтөн гадарны дэд дарга Либийн хэлхтэн. Алло том үзмжин орондох ханган борлуулах хорцыг нь хамрах гэж өтөрөгт хийжээ. Турцыгийг ард дөхм үзүлгүй үйлчилгээ над тавцан байсныг үзмжин орон гэхэд өгөхөд тусгын голгох ирэм гасан товчлор болгон уламныг алгам дэс дэвшүүлгийг ахуулна гэв.
1: Шинжаан нарадын төлөс хураан сүрүүлжилгчий балахны медальснаар болвол 6-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон засгарны ардын засгийн урдны суны медальны алунгээр суны медаль нийтлэгийн хурлгэж 2026 оны Шинжаангийн сугаслын хөгжлөлтийн их хурлыг 6-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхлэхийг зарлав.
0: Тус хугацааны сугаслын хөгжлөлтийн их хурлыг Еврон засгарны ардын засгийн урд нь Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт хон хамтран голлон эрхэлж. Шинжаан бол сайхан газар. Түмэн зүгээс хөгжим юск дороо юйтан бас бүй гэхээр гол сэдв болгож. 14-р таван жилдэн соёл зугаалсан хөгжилтэн ерөвтайлыг бүхтолар дээлгэн үзүүлжээ. 15-р таван жилдэн соёл зугаалсан үүсэлцэн хөгжгэ байрлуудыг системтэй ухаалан төлөвлөжээ. Соёл зугаалслыг гэнзгэ үүсэлцүүлэх эзэнгүтэн хэлбарын шинийг үүсгэ, нэт дэмнэгийг бий болгоход анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн соёл зугаалсан их байлгийн том орноос соёл зугаалсан ажах үгэн кичрэг орн зүг алхан урхыг акуулна. Еврон засгарны соёл ба зугаалсан тэнхим намын удирдахд уулингийн дээд шүүж тэнхим дарга гүйли аблем танилцуулан гялгатан. Тус удаагийн их хурл гол хурл зангилгын тавцан олон нийт иж бүрдүүлгийг уйлдуулсан гэдлүрэн системийг хэрэгжилжээ. Гол хурлын царан соёл зугаалсан хөгжилтний их хурл олон улсын сугаалсан худалдаачдын их хурл гэх хоёр их гол хөдөлвөрийг зэргээр явуулна. Энэ жил бин томбо уран нутаг хамтран хотан хот сугаалсан хөгжилтний их хурл эрхэлж Шинжаангийн давуулахтаа онцлог төсөөрлж өөрөмц онцлогтой үзмэртэй хайр халамжтай соёл зугаалсан өвдөчний арийг бий болгоно. Их хурлын кинтэг ичэд бэхтэлкэн тавны их твийн 24 улсыг хамарч хурлаас эн олон усан сугаалсан үйлчлэг нэг худалдаачд тэр нь аялах зам шугамыг эсгэг өдлөрөөр нэлж гэлэн газар кинтэг ичэд Шинжаангийн олон нийтэд эн гүзэмжийг боттой газарт мэдрүүлж хамтрал цанаас үерийг батдахна. Их хурлд бас Еврон засгарны киллер урж сугаалцгийг дөхмчлэг тэрэн бодлогыг нийтэлж хамтрал цана бэглэдэг арилгана. Сугаслыг Шинжаангийн дүрлөрхийг дэлгэн үзүүлэх боловснаар харилцсан тул болгыг чангадах шихал тагтах холбоос болгоно гэв. Хөдөлмөрөн хугацаанд тавнууд нь дурна зүгдээ илэр байсан дундад уусан мандмын гэх бөжигдөж өжиг. Уусалцлын хэлбар нь уран тоглолт. Ютганы Эртнэ хотын дүү хөгжмөн тоглолт зэрэг судан тоглолтыг ээлжилдэн тоглож Зуун өнгөр царан соёл биеийн тамир зугаалт нь иж бүрэн хэдлүрийг татралгүй гайхам сайхан явагдуулах болно. Аймгийн альва шанх хотын музе, номын сан, соёлын ордныг бүгдийг нь цагийг нь утгын чулаатай нээж, тууч усны үйлчилгээ нь тавцангийг зэрэгдэн дэс дэвшүүлнэ. Хотын аймгийн засаг сакраганад эд тусгад тушаалдан янгуайн юм таньцурын гэлгтан. Соёл зугаалсан ажилсан хамжилцаа, Их гадрын урлаг нь улрал зэрэг ижвэрн гэдлүрийг нарны мэт төсвөлж. Бэлсэн бүс өв соёлын соёлын битэл шивэлдэх на цуглараа маама. Онцлогтой соёлын зах дэлгүр зэрэг үүсэлцлийн хэлбар нь аху байдлыг бий болгож, их хурлын бие шойлголтыг баялагжуулна гэв.
1: Шинжаан болвол сайхан газар. Шинжаан радио төлөс хураан 90-аас чимээн. Сугаслын хөгжөнтэй үйлөрлөлд урж, манай орны альва газрын үзмжийн нуур

0: нь үзмжийн цэг, сугаслын үйлдэхнө хангаалгын тасралтгүй баялаг жүүлж, аливаа төрлийн сугас наадах төрөлжил болон ардын зан үйлийн хөтөлбөр өрнүүлж, аливаа газрын сугасчдгийг өсгөлэн сайхан Шинжангаар таатай сугасуулж байна. Бүрэн тухай шанд байх Кола Мили Элсэн цөлийн цэсэрлэг болвол Шинжангийн анхдагч үйлчилгээний урамба үзмжийн урныг үйлдүүлсэн зам харалцаа сугаслыг үүсэлцүүлсэн төрөлжил болно. Үзмжийн орондоо хөвөө хзгарын харагдахгүй элсэн чөл залгалдаж, тэмээ үнж аялах, элсэн чөлөөр кэрлэн аялах, элсэнд төшгөө зэрэг онцлогтой төрөлжлийн маш сонорхолтой байж, маш олон сугасчдыг төрөлжин нэржил сугасан наадахт татва. Гуандунгийн сугасч Шакако хэлхтэн, тэмээ үнж үзэдгүй үйлээ, анх эхэлсдэн айж байснаас нь сүйлээр нь унах дутам сайхан санагдваг ивэ. Кола Мили элсэн чөлийн цэсэрлэг Мужин замын 21 дугаар шугамын төргөн хурдстуу зам харалцана давлагдд төшөглөн. Элсэн чөлийн үзмжийг сонрохгүй, биеийн тамирын хөдөлгөөг дээшлэн ойлгохгүй. Ардын зан үйлийн хэрэглээ зэрэг эзэмлэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагж үүлж, соёлын сугаслын амжилтлын хүчийг өргөлжлөн хөгжөө байв. Цэсэрлэгт бас амт идэн баг базар. Соёлын битальчийн үйлдэхнээ сугдраа маймаа зэрэг байж, сугасчдын ойлгыг утхаагуулгатай болгов. Тогос дараа шинэ төндлөнгийн үзмжийн орондоо өвст тал, уулус, кэрийн цэцгээр бүрлдсэн үсгэлэн сайхан өнг үзмжийн бүхүлсийн альва газрын зугаасгчдыг хөрөлсөн нэржил зугаасган наатахта татва. Шинжина зугаасгчи, жаюэ түнгэлэгтэн, анх түжудаа Шинжанг дэрж байна. Маш гой сайхан санагдва. Бас түдэг галын үдүшлгүй үзжи, уул авирна гэвэ. Үзмжийн орнаас бас ардын зангүйлийн хөрмийн ёслол. Түдэг галын үдшилгүй гаргаснаас сугасчдгийг клэн авах хэмжээнд тасралтгүй дээгшилвэ. Тогос дараа шинэ нэг ардын уран сүсийн бүүдлийн хариуцлагатай фөнми сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Удаа өдөр бүрийн байрлан хунах гийчин хэмжээ 80% 90% хүрч байна. Бид нь арталын үйлчилгээний батламжийг сайнар хийж, сугасчд нэгвэртэй сайнар үйлчилгээр чирмэнэ гэвэ. Боснор шинэ 8 дугаар хугацаанаас Саврдингийн нутгийн соёл урлагийн үлрэл 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Боснорын үзмжийн орнд эхэлвэ. Сэрж Юхатай Саврдин бэжиг 90 сайхан Монгол үндэстний ардын дүүгээ ээлжлэн тоглож, Гүнзан бэдсэн бүсэл соёлын үеийн ардын сан үйлээр аливаа газрын зугаасгчдын анхаарлыг татна нүрийн хөвөндө цуглуулва. Юнана зугаасгчи Люми хэлэхтэн. Анхдагчудаа өөр сайхаас Саврдин бэжгийг сонорх нь үзвэ. Надда Шинжангийн ард түмнээ урглам сэтгэлэг ба халуушрхог сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио тэг сурааны сургуульч Гомонхуй. Азат дадлагын сүрэгч Лунгшумингийн медаль зэрэгэл. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нь үдэн хэн манорно 2026 оны энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хийс улсын нэгдэл ташилгалд төгс амжилтаа төгсвэ. Бихорно адва шилгалтын цэгнэн шилгүлөгчд бих шилгалтын өргөжтэй өгч болоод шилгалтын царангын дотор газахын байдал эмх дараатай болов. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нь 10 дулаан цагт Ürümç хотын 81 дун сургуулийн шилгалтын цэгэн газар хамаг сүйлчин нэг төрлийн шилгалтад уусх хонхон дун дуурахыг дахалдан шилгүлөгчд залагар сургуулийн үйднээс гарч олон нар нь 3-5-аар нийлэн байрлалд нь ярилцаж, номын тангар багштайгаан тэвгэлд нь хамтан зүрэг татуулжээ. Кимсэн сэтгэл санаа тайвширн байр хүртэ уур амьсгалаар биелэхнэ. Нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ нэлээд сайн шилгвэ. Ихэ амар шиг санагдва. Шилгэж барснаас хоор санаа сэтгэл ихэ таата сайхан болва. Залгаад сайнаар наадж сайнаар идэж хамтлан унтнам. Авэжт талархаж байна. Эврийн чирмайлгадан талархаж байна мгив. Нөгөө нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ шилгэж барснаас хоруу миний хамгийн төрөнд хэгсэн явдал болвол гэрэн кимстан бараа болох явдал болно гэв. Бас нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ би эврийн шилгэлтэн хуваан урчлан жишвэ. Кюслан таглын мэдүлг их сургуулаан тогтооснаас хоруу эврийн дур сонголоо гэвжүүлж усан домхыг сурах санаатай байна гэв. Шилгалтын царангийн газар гэрн ахмад нь харамгогоор бараа болсон чин сэтгэн гүсэн айдлага ацаалагдж байна. Нэг нэг багс сургуул цэцэг, нэг нэг халуун тэрлтийн

0: Шилгалтын цэгэн газарх хамгийн сэтгэл хөдлөн үзэгдэл болов. Шилгалтч нь гэдэн ахмууд уужийн ха их ят шилгалтын цэгэн газар сатан хүлээж охнон шилгалтын царангас гарч ирхийг баярлан мөхтөж байна. Тэр гэлхтэн шилгэж барва. Кьюктын сэтгэл санаа чих тайвширва. Эрэргэн зам харалтач их маш саадгүй байж үйлчилгийн чих их дутна. Альва талын байрч үлдсэн маш сайн бут даруулгцэн байна гэмэ. 3 жилийн Кюсленган Кёчлдсэн хатуужилдаа өнгөрлөтийн эрэндэр төгс амжилтад төгс ба. Сурагчтай хамт шилгалтад бэлд гээж шилдэн царганд утсан багш нар ч Кёхт чин сэтгэн Кюсл зэвнүүлэн дэвшүүл ба. Биеийн тоно 2 дугаар дүн сургуулийн багш Ван Цуйхуа гэлэхтэн. Бэбэк Кёхтсэн маш чирмайлахтай мөртөн маш шилдэг юм. Тэдна альва Кюслэн бүр бэлдхийг сүйрээ гэв. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэлд ашиглалт үүсч, аливаа төрлийн шилгалт холбогдсон мэгдлэн хэрэгжих уулын үсгэх хугацаанд нурва. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалах төвчөнө Тэнгэрүүлэрэн хуайр төвчөнө Чингян замын зэлгүүдэмжин дотоодыг хамгаалах салбарын дэд дарга Дан Яви эргэн олон шилгалтчд ба гэрн ахмад Сергал гүзлэх хамтран заавал дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж сануулва. Тэр гэрхтэн Дотоод нь арга замаар шилгэлтэн хэв элсэн үрдэнгийг урчлан байсан лоулж болно кимагийг өхтөй итгэж болохгүй. Би энэмнэл банкан карт зэрэг сураг зангийн дураар нь задруулж болохгүй. Мэдхгүй холвцыг товчлохгүй. Тодорхой биш апиг буулгахгүй байх хэрэгтэй. Үүнээ хамт мөнгө зарцуулах хуваан хөөрөх дурах хуваар нэрте сургуульд орох дотоод нь нөхний элсгэ Сурагч хэлсгүй орон тоогийн маамайлах бол бүр худал хуурмаг мэхлэн мэн. Сургуульд элсгэсэн мэдлэгэн бичгийг хуурмаглан суух гаасан. Хүйхэмнэ данс өрхт сурлагын ахар чихэр зардал тушаахыг шаардсан зэрэг байрал тогаал бол эрхвши эс тэвчиж эврийн эдгөрөнгөн амар дэвшнэн сайнар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдын шинж.
1: Ода бүбгэн шилгүүлэгчдийн иргэч гиган сарл болохыг хүсэн зөвнөө гэх Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шинжийг сонсох юм. Хамаг эцсэн нэг сарынгийн шилгэлтэд дуусах уу? Хонхын дүн дугаархыг дахалдан. 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтад төгс амжилттай төгсвэ. Энэ хоёр өдрийн эргэцүүлэгтээ зөвхөн шилгалтын царанд ширээ элэгтэн шилгалтын сэдвийг хариулах сурагчдын бараа харагдах бишээ. Нэгжгийн шилгалтын сарынгийн газар дотно гүмсийн бараа улсын сэтгэл дулаацуулан байдал гэхэд бүх нийгмээр нь сэтгэл нэгдэн шилгүүлэгчдийг хамгаалах сэтгэл хөдлөлгөм сөрөг дөрс харагдана. Сургуулийн нүдэнд нэг багц сургууль цэцэг нэрлсэн дэлгэрч. Кимсэн анхаарлыгийн хамгаас татсан өнгөсөмж улва. Гэрийн ахмад гартаан сургууль цэцэг барьж, шилгалтын сарангаас гарсан күйкө дурууха ноч. Нэг халуун тээвэрлтэй. Нэг ам мэндишлийн үгин, кедэн өдрөөс нарко бачимдлахтай байдал ба ядрал зүдрлийг арилгаж. Дөхөмкөн ёслолд хамгийн гүн сан, күсэл эрэмсэл ба хайр халамж агуулагдж байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгэлт болвол мянга төмөлсөн сурагчдын кимнэ амьдралын замтгэ чихэл бомт болох байгаад мэнжгэ. Бүхэл хотын анхаарлыг татж байдаг. Иймээс Шинжангийн альва газар өршлөн ухаалан төлөвлөж, бүх орон бүсээр хулваалан хөдөлсөж, үйлчилгээ нарилаг хийж, хайр халамжиг боттой газартын хөргөн бутааруулва. Зам харилцааг зөвшөөрөх, машин тэргээ зогсоохыг батламжлах. Оршин тойрныг хамяар нь эзэмдэх. Бачин байдлыг аргасан жижиглэн сакка зэрэг аль улам буттайг эрхэмсэн арга хэмжээнь шилгүүлэгчдийн санаашрлыг арилгав. Үүнээ хамт хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг кэрхэ машин тэргэн зогсолтгоо аялж. Сайн дурнаа үйлчилгээнаа тавцан сэтгэлдээ дотноо үйлчилгээ хангаан сакан хамгаалж. Нэг лонх усн, нэг биер, нэг хаптаха юм зэрэг эгэл ерэн сайн санаанаа үйл ажилгаан Кимсэн сэтгэлийг дулаацуулах хүчрэг ихийг хүчин болва. Салуу насны хүслэнгэн Кёчлдэн чирмэн тэмцвэл эцстэн амжилт олж бийлэгдэнэ.

0: Бөө бүхэн шилгүүлэгчдийн хайр халамж ба гүсэл зөнгнөл өөрлөн иргэчийн кюмнэ амьдралын аянда үргэлжлэн гэрэл гэл байгаан цасруулахыг хүсэж байна. Үргэлжлээрэй багчаа.
1: Шинжангын радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Бингтон мэрэгзлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хүчилзээг үргэлжлэн нэгтгэж, хужуртад тесвэртэй тармилыг боожулах, кэршэрэг зохицуулах зэргээр голдлог болгосон хужирлал газрыг зохицгоч нэртэ болгон сайжруулах мэрэгзлэн системийг байгуулжээ. Тажир нэмгэн атаршин цойлсон хужирлал сайргыг алх малхмар өөрчлөөдө. Амжилтэн хүчээр билгсэн хүсэл эрмэлзлийн тармилын газар болгож байна. Сунэкэр Бингтона 1-р шиг 11-р тооны нэгэн жирмүү хужирлал газрыг 90 кг сасх өдгөр зүг сүйрэн газар та. Кэнгэн нэлгчгэн жигдрэн нугарч ургуулт сайтай байна. Нэг жилийн тусаа зөвлөн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх засалтар дамжин энэ хэсэг кэнд ноцтой хужирлал газрын кэршуран давсна аглуутсын ихэр дурхшилжээ. Кэнгэн ажиглахыг хэмжээн зууна 90% дэгэржээ. Улам жилд сайжруулах аргаар 2-3 жил хэрэгсээд биелүүлж чадах сасалтын өрөв тэмжээг амжилттай шүүгдлээ. Дүмнүүд үсэн шинжилгээний Кралингийн Нанжингийн Кэршуран судалгааны газрын мэрэгжилтэн Жоу Имийн сурвалж жолгочд гэлэхтэн. Нэгэн жил Кэршуран давсна авлуудс хамгийн дээрдэн килограмм бүрд 70 грамм кэрч байна. Бид нэг жил нь ажиллаар дамжин одоо кэршуран давсна агуутсаа дуурчлаад 1 кг бүрд 15-аас 5 грамм болвааг юм байна. Тухайн газар нь хужирлаг газар нь онцгой чанартай чиглүүлэн дүмнүүд үсэн шинжилгээний Кралингийн мэрэгжлийн бүлгэм найрлаг оновчлагаар хэмжилгээж тухайн газрын нөхцөлд тохирох гуулуурын дэлгэрүүлж болох хужирлаг газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг алхам болмор сүйгчлэн гаргав. Энэ жил нэгсэн жирэмүү гол болох төршлөлтөнд тармилан газарт кэнгигийг хэвчээж бүлэн тарсан сүйрэн дээр шилэмдэг бал жүгэр зэрэг хужирлаг газарт тохирох тармилыг залтурлан туршин тавьж сүйлжин хугацааны аж ахуйн тармилд төшөглөн орлогын нэмэгдүүлгэ хужирлаг газрын засалт нь өвөр нөтгийг дурчлуулахд эрхэм нанд нь үйлчлэгийн туршлага хурамдуулжээ. Бингтон 5-р шиг 91-р тооны 300 мөнгө хужирлал газрыг сайжруулах үйлгэр зүлх цэгт усан тодорхойн чих суулгахгүй машин яг тармилан газарт наар цар сүлжилтэн ажиллаж байлаа. 91-р тооны зүүн биен зүүн гарын хотгорн барын юм захт байж кэрч хураны хужирн авлуутсын их юм. Шидрэн жил аснаар тон талва далд хоолоогоор хужирыг гадуурлуулах амд үзсэр өөрчлөлн сайжруулах ба хужиртад тесвэртэй тармилдан төрөл зүйлийг үйлдүүлсэн гурвыг нэг цогцлсон мэрэгжлийн хэлбараар дамжин хужирлал газрын засалт анхалхам өрөвтөмж болва. Тарилт нэрк лимин ган энэ жилийн тодорхой газрын хуралдан маш ихтгэл тавиала. Тэр гэлэхдээ бидэн довшан 3-р номерт тодорхой төрөл зүйлийг тарва. Энэ төрөл зүйлийн хужиртад тесвэртэй чанараар их сайн байдаг. Нэгэн жил бидэн туршин тарсанд мөн бүрэн гаралд 300 өнгөр килограмм хэрвэ. Энэ жил 300 өнгөр мөн усны тоторох тарваа гээ. Ээлх сар бол одоо хүртэл Бингтона далд хоолоогоор ус салж хужирыг хязгаарлах мэрэгжлийг Шинжаан болон Бингтона дэлгэрэн хэрэглэсэн талва 20 тэммүүгээс давж сайжруулсна дараах хужирлах тармилан газрын яс чанар болно. Кэдаж охгийн 90 касны үйлдвэрлэлийн чидвэр шикар дээгшилж тармилан гаралд дундуурчаар 130%-аар нэмэгдэж, мөө бүрийн 90% ашиг ховорсон төргөөс дээш нэмэгдэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангы төсөлсөн уул морь. Шинжаан радиод хэлс хоран чимэн. 11-р хэсгийн системийн Шинжаан төсөлхөө ажлыг өрнүүлснээс наар Леони Мүч эмэмлэгээр хавсрын төсөлхөө Ажиллын хөвжлөлтөд сэргээ гранд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн өнгөштэйгээр күчилж тусламжиг өртөх газрын ардны амьдралын сайжралт ба ажиллын хөвжлөлтөд хөдөлгч хүч нэмэрлвэ.
1: Шидэрхэн Лёнин Мужин Дандун хотын Шинжаан төслөх эмч Бингтона Истор шиг нэмгийн хуран мэдрэлэн гадар салаан эмч Гаужин Таркин төвжрөлд нэрвэгцэн өвчтөн Хуан Ичинд мэс засал хийж өгчээ. Одоо хонь чингэн эдгсэн байдал нийлээд сайн байна. Тэр сургууль жүлгэлэх тань. Миссас гэж болсноо дараа үнээрээ санаамор болва. Шинжаанг туслах эмч нар бүр маш сайн юм гээ. Леонинг мужин 11 дугаар хэсгэн системээр нь бинтона 9 дугаар шиг нь эмнгийн хураалга туслах эм эмнгийн чидвэрт нь нийт 8 байх үе гэдэг. Энгийн гадар эмнгийн мэдрэлэн гадар эмнгийн шикэн хамар хуулан сала. Бээрн дотор сала зэрэг сала тасгатад харахж байдаг. Олон нарын эмчилгээний туршилгын тухайн гадарны эмчд шикэн чиг харамгуугаар сааж өгсөн байна. Бинтоны 9 дугаар шиг нь эмнгийн хураан энгийн гадар салын гол эмч дуудын амбуу хэлгдэн. Бидэнд маш олон шин мэрэгжил ба шин төрөл зүйлийг авч ирвэ. Манай салын 3 дугаар 4 дугаар дэсэн мисс саслын хэмжээ илэрхэд ээжлэг байгив. Ардын амдэрлэн кюрагаса газар леонинг мужи шинжил кон техник мэрэглэн кюрана системарин шинжанг туслах талар бас елүг байлаг үрүй битэмж олва. Бингтона 8 дугаар шихас худин шиху тан ажуэлдүрін кюралан орнд байгаа шинжангин тэнь хуйхан ерімшд шин материалын гэсгард компани болвул нэг жилдан 25 түмін тонна нюйрсар этэл алкоол юлдгүй одавийн нюйрсна хэмин ажуэлдүр болна. Леонингийн шинжаг туслахыг дэмжилгээр ажахлуул метил алкоол, этил алкоолын сүйлжин хугацаана дээр нэмт өртөгтэй химийн бодис гээд шин материалын ажилсыг байрлуулж, шин мэрэгдэг оруулан авчирч, уламжилт хлорт, этана бөөмнөрийн үйлдвэрлэлэн үр мэрэгчлэг их гараж шилдэгжүүлж, түйка материалын хорогдлыг зууна жирэн хор дургшлуулж, энерг нь хорогдлыг зууна дүчин хор багсахва. Компанийн дээд ерөнхий захирлаа Янжа Чан хэлэхдээ нь Шинжаанг туслах кадр болон дүндүд үсэн шинжил кона кюрэлэнгийн Далиана хийн физикийн судалгаана гадарын тусга мэрэгжилтэн бидэнд их хэмжээний мэрэгжлэн хавсарлаг ба дэмжлэг үзүүлснээс. Аж үйлдвэрн дэсэн этил алкоолын үйлдэх нь цэврин хэмжээ 199-9 хуваасаа дээгсгэг хэрчэж чадах болва гэв. 2023 оноос дараа Леонид Мужи шин материал шин энерг зэрэг давлагдах кюрэнд анхаарлан төвлөрүүлж Дундад улсын шинжил кона кюрэлэнгийн Далиана хийн физикийн судалгаана гадар Жожаан их сургууль, Шэньянгийн хиймэн аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг шинжил кона судалгаанаа экспо ажиллуул хамтарласан судалгаанаа кюрэлэн ба хамтарсан туршилтын тасгийг хамтар байгуулахыг идэв гэдэг үүлж. Нэг хэсгээд ээр шин техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг боддоор уулва. Леонид Мужин Шэньянг туслах кадр Шэньянгийн Хэньи бэлгэлүүдийн хизгарт компанигийн дээд ерөнхий захирлаа Гужан хэлэхдээ Тэнье бүлгэлүүдэн гизгарт компанийн эрэгчин хэрэгцээнд хандуулсан метил алкоолын сүйлжин гоцоно мэрэгжил. Этил алкоолын сүйлжин гоцоно мэрэгжилд байрлуулхэж, кичр хөгжүүлэн ихтгэд алс хулын төлөвчлөг ба сүйрийг сайнар тавьдаг юм.
0: Шинжаан нарадио тэлүс хураан сүрүүлжүлэгч Ли Янгийн медаснаар болвол. Сидэр, ерэмшин дээршин техник мэрэгжлийн ажуэлсэн нээлтийн нурун шин хот район OPC ба Open Dog-ын көгжілтігі демчігі арын сүлін арх кемжені салын хұрақы эх нүргігі нейтілжі. Эвірін өрткөғар эхлөж олғы. Бүк күчін зүлді чидемж олғы. Бүк үйлін хұқсанды үйлчілкәрі қол болғын. Бүк шинжанды OPC үйліс бітәкі үйлчілгігі хамгин түрінді бәрлөл бә. OPC гэдгін дару қақцы көмді қызғарты хәрісулғды компан байж. Нэг байгаль хүмүүс хүү оруулагч буюу нэг хуулийн хүмүүс хүү оруулагчийн байгуулсан хязгаартай хариуцлагатай компани байж улс аса тусгалын хүү хүмүүс үйлс бүтээгч эдгэрэнгү баг эзэнгчтэй буттай байдлын тохируулан байгуулсан үйлс бүтээх гол зөвсөлнө. Уламжлалт олон хүмүүс компантай харьцуулбал гахц хүмүүс компанийн голдоо кино зураглын үйлдэг баг програм үйлдэг. Хүйн зүүшлүүрін езгінлтэй кейкі зэргі холгдалдай ажил төрлийг еркелнэ. Ажахлүүлігі даңслүүлж байгулхы гохцаад. Уламжлүүлтүү компантай харчүүлвэл гахсгүймна компанийн бүлкін байгулхы бүйу талүүр царан көзілгүй чихылгу. Тэдна жишмиг хайыг ерімшгігі зөвшарж, компанийгі нэг күмі нэг компьютер ба AI бағжы керглэн зүржі төлүлгү, езгінгі, керілгіштэй үйлчүлгү, тоо баримтігі задалхы зэргі тухасын ажлыг бийлүүлгтүй күш нэмірлж, үйлөс бүтээгэн нөхсөлгийг ихээр дурагшлуулна. Одоо ерөмжин дээршин техник мэрэгжлийн ажуулсан нээлтийн нуруун шин хот районы засгийн үйлчилгээний үйлчилгээний төвийн 1 дугаар давхрын ихтэн гэмд OPC үйлчилгээний тусгай саруух гаргаж жишмиг хайгийн данслалт, гайлын үйлчилгээний данслалт, тамга дарах, банкин данс байгуулах нийгмийн

0: хөтлөмж эмэмлэгийн даатгалын данс байгуулах, нийтэн хурамдлагын мөнгнө данс байгуулах зэрэг зүйлсийг нийлүүлж, ажахлуулын нэкэр ёбдлиг нэг л удаад битээхийг биелүүлвэ. Ерөнж хотын нард Лёбо гас кюмна компани байгуулахаар төлөвлөж байла. Тэр сүржилгчт хэлэхдээ миний болцноос их төргөн мөртө маш төгөн байна. Илэнгийн жишмийн хайгийг эрмшгэ талар 20 минутын дотор битээчихнэ гэвэ. Үйлс битээчийн кэрэг ёбдл битээхтэй олон талаас асуулах ёбцгийн сайн метко, материалын тодорхой метко зэрэг эмжигтэй тал гүчиртэй асуудалд чиглүүлэн. Тусгай үйлчилгээнаас харуух бүг ёбст аж ахлуул нэн эрхлэгтэй зөүлэмжөк. Материалын эмтхэн дэглэхтэй заанж олоодох. Тусгай кюмер хаусрын битээлэх урлан гүйцэтгүүлэх зэрэг нэг л өртөнэг хэлбэрийн үйлчилгээ хангаава. Үрэмшин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районд тоожилсан хөвжлтийн төвчнөд дэд дарга Виян Чок хэлэхтэн. Дараалхамд бид энэ OPC-гийн сөрөглөлийн кэрэг явдал битээх зүглөр гэхэд тусгай үйлчилгээнаас харуухдаг план авчи шийдвэрлэх. Хаусрын урлан битээх зэрэг талын арга хэмжээг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, даримжаач гисэн кэрэг явдал битээх зүглөр ба үйлчилгээний дүрмжлэгийг бий болгоно гэвэ.
1: Одоо төвш минь дамдас унсхиа. Таран боловсрох цаглуул өнгөрмөгцөө. Таран ажмал боловсрж, бэгшнэн зуна амбудаг нэгэнд НБС хөт бизэх салагар хач хурааж экэлвэ. Одоо бэгшнэн нэгэнд хоордмын шахмуу тараг хач хурааж, ахцын нэдэн жилн адал хугацаанд хас баахан түргэм болж, бэгшнэн зуна амбудана хураалд тус саран дунжаар орган хугацаанд орох болно.
0: 6-р сарын дулааны өдөр ерөнхий хурлуулалтын 2 дүмшүр төгөрөг байж, туршилтын тасгийн ерөнхий тал байна. 12,000 тэгш төрөлж метртэг хөрсөн. Улсын тараалингийн амбицсн амар төвшнэ шинжил ухааны төвийн баруун хөдийн төв Цанжи хотод ашиглаж дурва. Эм болвол манай улсын 2-р баруун хөдийн орны анхдагч дээд зэрэг дэсийн тараалингийн амбицсн амар төвшнэ туршилтын чидрэг бүрүүлдүүлсэн. Тараалингийн шинжил ухааны судалгааны тавцан болох байгаад энэ нь орон бүсийн хоосон байрыг нөхрөлж айл ихтэй кижгэн байцаалтын гэм өтөн хурхайг сэргээлнэ эзэмдэх гэн хөвөрүүлсэн ам бидсэн амар төвшнээ чинэрийн өнөлтө сэргээ зангилгын шинжил ухааны судалгааны ажлыг өрнүүлж болно.
1: Корлин Личхэн Скилэн буудлын 2026 оны Шобиашин нэмэрт агар айлын барааны зөвлөлтөн тусгас Селана Нискил шидр айдлаа нэхлүүлж. Анхшгэсгэн дөөрвцэг дулаан тонна бигрин бичхэн цагааны өргийг шууд Шанхайд зөвлөлөн хэрэг бай. Энэ жил тухан гадар агар айлын зөвлөлтөр дамжин 1,500 өнгөр тонна бигрин бичхэн цагааны өргийг гадаран зөвлөхөөр төлөвлөж байна.
0: Ерөмж хотын дунд баг сургуулийн зуна амралтын чалаа тавих цагийг нэгтэ тогтаава. Алын журмын сурган гүмжлийн сургууль 7-р сарын 3-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыг 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн зуна амралтын чалаа тавина. Энгийн дээс эргийн дунд сургууль 7-р сарын 10-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыг 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн зуна амралтын чалаа тавина. 2026 оноос 2027 оны сурлагын жилийн 1-р сурлагын хугацаанд Алын журмын сурган гүмжлийн сургууль, Энгийн дээс эргийн дунд сургууль 8-р сарын 30-ны өдөр нэрмэдүүлж, 8 сарын 31-ний өдөр хязгаарлана.
1: Шидэр Шинжангийн Хүндгэнгийн биеийн тамирын бичгэн тамирчин Айлишар Юмар 2026 оноо бик улсын Хүндгэнгийн биеийн тамирын том шавнал дурлдана. Хуаншуртана эрэхтэн 400 метрийн төрөлзүйлэн шийдбэр дурлаанд 46 секунд 12 кирбит хэмжээр манлава.
0: Цагуурын хуурлтыг цагимхтэ анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Үрэмжт үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 29 градус.
0: Алтайд бахуртагаас нь чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Тарвтад чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулзд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Бурталд чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Карамайд чилгэр 25-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Шхозд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Цангжид үйлдэг 21-аас 32 градус.
0: Хамилд чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлдэг 28-аас 41 градус.

0: градус.
1: Корлды үйлтай 23-наас 34 градус.
0: Ахсуд үйлтай 17-наас 30 градус.
1: Атуштүү шилграсны үйлтай 16-наас 31 градус.
0: Хашхырты шилграсны үйлтай 17-наас 31 градус.
1: Хөтэнди шилгэр 21-аас 29 градус.
0: Үрмшд үйлтай гасын шилгэр 21-аас 29 градус.
1: Өрөнө мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг кишг талаа найруулан байршуулж, утх нь Нарынчмиг Кинж, Буулаа Нарынхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонс гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүлтүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.

Күндэс сонсгчдаа тавигхан сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсгчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгайсгийн Лүү Цэцэг Сокаж Лүү Цэцгийн дуусан Экорнтагаан хамт гэхэд үг сонсхъя.

Хөндөс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дүүлгэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс үндэс саран ховатагэхээ дүүг сонсох яа.

сонсогч аннара. Нэвтрүүлгэн үгийн ба Шуразукач Айсигийн Ай уюссокагад ба нэмэн дуусан ау минаштаг их дуугаар үргэлжлүүлээ.

Күндіс сонсгчада. Ода, үг айсыгін төвшін байр зүг хаадж түмгаан дулсан нэг ажас түрсін сахан гэхэд үг сонсх болу?

амжилт сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгаргийн тавцан мэдрэл маань байршуулсан төхөөрөмжөөр сонсогч бараг энэ төрлийн бүрэлдэхүүн боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдын баярлалаа. Нэг бол нагуурыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшүтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг бүлгэж болно. Төс нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэндээ сонсмын сайн байцгаана да. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 9-нд гэргийн хөөр болно. Шинжаг нарадад хэлэлцрэн Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндсэн долглаа. За, юу өглөө хөтлөж тэгээ баяр та болно. Эргэн гэндээ сонсдаа. Тэгнэ нудагын нэвтрэлгээр Манай нутгийн шинсэвгэн уучрабл дугаараар нь олон дуу алтоотын балурхаа сумна хурамдлах хуваар эдэчний ухаанаа нийлэх чихгэ, нийлэх мод, тахан жүлжих солж авах, үрэм сулун зэрэгжүүлэх, тогсыг, шинийг үйсгэн хэрэгжүүл байх тухай явж агна. Давгн урлсан шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар шинжаанганд эвэргол 750 кВт нь цахалхаа дамжуулна гүшлэн өршөлгийн жирэнгэн тухай яр хуйлгана. Гинзэхнэр дугаараар нь олон дуу 2026 оны 2 дугаар хэсэг нь Дундулсан сайхан цэцлэг хэмсэн нэрсэн Шинжаан жишгтчийн сануулгын жишгтчээ Вангрыг танилцуулна. За, удаатлаа миний хулсан. Миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн авлыг хүлээн авсан сонсхоло. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад төлөвсгөрөн Solution-ийн шинэ зүйлтрийн Келичний үлдвэртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Хуурмаг 26 нууна Шинжаган зугаас нь Кёгжанд үлдэл болохыг тахална. Шинжаган соёл ба зугаас нь тэнхэн. Дундуусан зугаас нь үлхэнэ газрын нэг нэгтэй хамтрана. Хуурмаг 26 нууна Шинжаган хүнэлтэр. Сэн зугаас нь үлхэнэ газрын хэмк. Арн нэрсэн ч гэсэн тэг нийтлвэ. Шинжаган Юужин нэрмжтэй олон улсын зугаас нь үлхэнэ газар. Ирисэг ирисэн хуар. Ерэнка кэрбитэмжин жигсэлтэн төрөндөө орж юм. Бэгшинжаг нь уран агс. Бэрэнхөө улсан дэс нь зугаас нь үлхэнэ газар болсон байна. Тусдаана шилгэрүүлтэн улсан дотаадын зугаас л. Клаас гарах зугаас нь кэр хэмтэй. Бэгшинжаг нь хуурсан 17 нь эзэнтэн гол цогцгийг хамарч юм. Шинжаганд орж зугаасах зугаас тоо. Эрэг сүртэй айлын авал тангааж. Хим дэний мэгтэл. Талд хэрлэгээ зэрэг сугаалсан самны үзэгдлийн бидэмжтэйгээр сайлсгаас нь зорилгоон болгосон байна. Сонсгонораа. Тосноул хүчин засмал замд машин дээр нэвтэрч Шинжаган машин дээргээр сугаалцах. Сугаалсал халан дөрнөлтөй гарахыг тахална. Ял газрын соёл сугаалсан бие чөлголт тасралтгүй дээгшил байна. Хөө Шинжаганд Ийлэ алта зэрэг газар сэрэн таламжтай сэрвсэн амрхо давлагтан тишглэн талнуудгаар явган явх уу юу шигуд судлан суралцах уу удна огтрохгүй сонирх уу кэрлэн буулах зэрэг төрөлзүйлэг гаргана. Эми Шинжаганд ёпрок шана даваакл эзэмжин дурнаас их зөөдийн нисклаар тойрн нисх зэрэг шин эзэнгэлтэн килээр байдлыг шинаас нэмэгдүүлж турфана элсэн залтан эрүүлжин сүйлтэн эргүүлжин бики улсын зугаас нь харн краарлыг улсар байна. Сонсгонара. Сүнэг нэг цагт тарвтаа утын Шэнчанху нуур хамгийн сайхан цагдаа норсон байна. Эргүүлжилэн залгуулсан цагааны уха салагаар бадан дэлгэрч ууш ба улаан нэгтэй цэцэн хэлсэн нугаатран давхарлсан нэмхэн навчнаас завсар чимэл гэдэж нарнаа хэрэлдэ гэл тэндэм сайхан харагдана. Жүйлийн салхин хэлэгтэй нэмхэн англи мэнэр хахална. Энэ жилээ Шэнчанху нуурын усна уршин тойрн тогтнаар шилдэгж усна урангын хүчлэн салгалдан ургаж усна зэвэртэн амран умбааж сах зэргаха гээхэн сайрхалд сүлжилдэн амаахан систем улмаасулам элэг дэлэг болва. Нуурын хүнд модон тагтаар самар сугаас тасралгаа сүрлж хутнаар ба сугаасд усна хажууд цэс сонирхгүй амран зогс юзм сонирхон тунгал ус кахандг болын амаахан ашиг тусна сугаасн хэлээрээр ярилцгаана.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нингоолон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэлтэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин Учир Абдул. Эргэн ирээд сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхин Учир Абдул дугаараар олондоо алт толтын балуурхаас өмнө хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нийлэх чигээ, нийлэх мод таганжуулж сольж авч урам шулуун зоригжуулах тогтцыг шинийг үүсгэн хэрэгжүүл байх тухай ярьж өгье. Алтоотын балуурхаас өмнө хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нийлэх чигээ, нийлэх мод таганжуулж сольж авах урам шулуун зоригжуулах тогтцыг шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж энэ нь жадна засалт болно. Трафик хавс руу урлагийг нэмэгдүүлэхийг нэгтгэх хүйл болов. Өнгөртнө тосгон ард цуглуусан хурамдлах үйн улан комхлоо зөвхөн гарын цаасан хувцугаах нь үндэх сэргээ өдөр тутмын хэлгараа зүйлийг сулж авдаг байжээ. Удаар нь эдэшн ухаанаа нийлэх чихээ нийлэх мод таканжуулжих сулж авчих болж энэ боддоогоор улны хавсран гэр хураан адахуу хөвжүүлж яана. Кэкэр тосгонд тосгон ард хадипа эмблай шинхэн хурамдлах байр нь сулж авсан эдэшн ухаанаа нийлэх чихээ тэгшлэгэн дахуу баярлан хэрэгтэй. Өнгөрсөндөө хурамдлах байрч багсаг гарын цаасан хөвс угаах нь унтах сулж авч байсан мэлээ. Удаа урлагыг нэмэгдүүлэх энэ боддоо арга замыг сулж авчдаг болж айлхы ярсэрэг минь ярамга альвш болов гэвэ. Энэ жил балуурхаа сүмна намын хураа хэрэг зэвтэлгүй айлыг тарилан галартыг хөргөн өрнүүлж нам гашин кадрчдыг зохион байгуулна. Тарашны өргөтийг үнсгайруулж гэр хураа нь ярал сайн өрнүүлж олон төмний хамгийн энэ боддоо хэрэгжээ шаалгыг нэрдэн ойлгож яа. Сумнаас байсан судал гэх өрдөнгөө хүндэслэнэ. Хүү хурамдлыг сулж авах уу хэмээн нарин дансыг цаг дарууд нь тэншаалт хийж. Хурамдлах байр юм сулж авах ба гэр хураан адах хөвжлгийг ярилга унамтаар залуудуулж баг хурамдлах хувийг амьдралын хэрэгслээр урлага нэмэгдлэн баяжуулах нь ахуйлах болгосон байна. Удаа утал бих сумд нэгэн чирэн дэгэн өрг тусган ард хурамдлах хувийн нэгтэмд хуурмаг нөнгөр төгөргөн өртөгтэй. Эдшин дугаараа нийлэх чигээ, нийлэх мод таханжуулжих гээд амьдралын хэрэгцээг сулж 31 мө шинаас нэмэгдүүлэн нугаарлан азард 4333 суур нугаарлан нийлэх модыг тарьсан байна. Эд бэдэсийг сулхын зөвхөн 1 дугаар алхам болно. Тоснард тарьж тажаг мэрэгжил эзэмжлэх нь сая зангил болно. Эла тусна нам нэр өрх дараалал нь эргэн явж байдал ойлгоно. Эдшин дугаараа нийлэх чигээ, нүүлгэн тарих сэмсэн модыг бүрлэн засах явцыг тулгуурсан олон тэмнэ. Буддаа хүчлээ асуудалд нэг нэгээр тэмдэглэн дансласан байна. Эдгар хүчирч байх явдал чиглүүлэн сунаа намын хураа. Аймаг хотын хөдөө авахын хөдөө тосхна. Топчаада санаалгаас нь айлан залгуулж тараалан мэрэгдэн тусгай мэрэгдэтэн ба. Малаа завхан мал эмгэн ажилтныг салж мэрэгжний үйлхэнэ анги байгуулж туснардын гэрин хураад шүд хөрчи санж болоодсан байна. Эдэш нугаанаа нэлгчгийг нүүлгэн тарснаа дараа соялах нь удаан байхлаа. Ягул зүг бэ. Сэмсэн модыг тарснаа дараа ягж бүрлэн засах бэ. Тосхнаардын эдгээр асуулт тусгай мэрэгжлийн дохин хөлөмжтэй. Викелар мэрэгжлийн арга тамыг ухлаа. Тайлрын ярагч. Тохон царгандын кэжи зүйлэн стамд. Хайрцаг арган бохлыг лайж. Цаг дард бохлаа лавлан асуухт дохин зүйлс байна. Балурха тосхнаа харда. Давлаадий билигтан сэтгэл доглон хэлэгтэй. Аан хэгсдэг гэр хураан адахуг эрхлэгтэй гүчтэй санагдлаа. Удаа нийлэгчг сулж авах гадарт мэрэгжлийг заах гэмтэй болж айлах тутам эрсэрэгтэй болоо гэв. Иймэрхүү олон тэмнээс ахаалж нам нэрээс хүлэн авч тусгай мэрэгжнээс хавсрын үжилх үйлдэганыг хэлээр нь мэрэгжлээр хавсрын туслах айлг ухлаа энэнх бодаарулсан байна. Сулж авснаас хоорон артлан тэлэж ардлан тарьж тажаггүйас сэргаалгын төлөө сумнаас бас дагч эргэн явж байдлыг өлөх тогтцыг байгуулав. Сумна кодож авах хүн хөвжөлт энэ хүлхэнаа 50 кадр ба ардын санаа нь ажиглагч ажилтна тогсон хусаатагаар айл өргөдөг хөрч тарьж тажааж байгаа байдлыг байцааны үзье. Үйлхэнаа борлуулт нь арга замыг нь ойлгож буддаа хүчрлийг нь шийдвэрж. Гэр хураагаан санаар ашиглан тарьж тажааг өрөтмжигэр туам Тарааш нэрэгдэн бас юу хөрмдлөх хуваар шагнуу зөрөгжүүлж яа. Удаа хүү хөрмдүүлж мэржил сурч урлага нэмгэлэх нь нэгэнтэй. Балурхаа сумна нэгэн шив суртал болж. Гэр байшиг нартх өмнөх
бичил тарминын газрын яг аадмир ухлаа улан тэмдэ урлагаар нэмлэлгүй сан газар улсан байна. Хэрэгтэй шаалгыг ардаас асууж чиглэл тогтоогоос аваад арга болгыг ардаас асууж мэржил хөрг хөртөл дахин ерөв тэмжээс ардаас асууж утгацаанаа битэмжтэй болохыг акулах хөртөл балархал сум хурмдлах барих хулаас болгож Юнисэн шадан засалт болон тракт хаусрын урлагыг нэмгэлхийг нэг бүрэн бүтэн келхас болгон холсон байна. Сумда намын хураа шүүж Хуанжинган хилэрхэлэгтэн. Дараа алхамд хуй хурамдуулахыг хэлгэнэ. Ахын байрлал хэрэгжлэн өргөтгч мэржлэр хаусрын цулах уу арга барилаа баялагжуулна. Баг хурамдлах хувийг Кадосник цэцгэлэн хөрөлгөө явсдуу. Нэг их үйлчлэлтэй болгоно гэв.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг амьдрахыг зааж, шуугаа

0: дертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урсасан Шинжаң. Эрхэм гэнэ сонсдоо. Одоо давхын урсасан Шинжаң дугаараар бидэн хамтаар Шинжаңын ээр голын 750 кВт-ын цахалгаа дамжуулан хүчлэл өөрчлөлтийн жирэнгийн тухай ойлгоё. Сургаатгаас 13 өдөр Шинжаңын ээр голын 750 кВт-ын цахалгаа дамжуулан хүчлэл өөрчлөлтийн жирэнгийн тухайн сарангаас шин Алинагста болсон чимээ дамжигдчих. Хуурзын 20 кВт-ын Нейробчиг дэвлэн өсөрхөө адил жингнаар эхэлсэн байна. Хамлын цэвэр энергиг Шинжаң Багдахыг тулаарлах юм. Шинжаң голд хорын битцийг нөхрөлөн хүчрхүүлэх энгийн инжирнгийн цахалгаа өсөрхөө шатанд урж, уран бисэнд энерги бадамжуулна. А жаахан нэгэн хөвжөлд шин хөдлөгч энерги нэмэл байна. Шинжаңд эвэр гол нь 750 кВт-ын цахалгаа дамжуулан хүчлэн өржилх инжирн хамл утн эвэр гол 10-нд байж Хоордмигн 25 нуна 11-р сарын 25-ны өдөр жингнар айлаа нэгтлж Эренке эх оруулалтын баг 11 дүнчир төвөрг байж улсын цахалгаан дохрын Шинжаңын цахалгаан гүшнээ хасгаард компанийн битэн байгуулалтын хуваар компаниас даажлан байгуулсан байдаг. Төрөл зүйн 750 кВт-ын нэг хүчлийн өөрчлөлтгүй хуртайг шинээс байгуулна. Барилгын газрын байц тийш газар орнод байж сам арилсаа сөэлтийн дөхөн бэгэд барилгын дайлаг авахлах ба Сүйлжийн ухсаана айлуулна арчлан хамгаалагдуу ашигтай нөхцөлийн хангаас байна. Улсын цахалгаан дохрын Шинжаңын битэн байгуулалтын хуваар компани Эвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өөрчлөлтгүй хуртай шинээс байгуулах хинжирнгийн юмжтай төрөл зүйн хэлсэн дээд закрал. Ван Рибо хэлэхдээ удаа 220 кВт-ын нэвэр бичиг дэвлэн өгсөрхөө айл хийж байна. 750 кВт-ын нэвэр бичиг хойно хойноос нь авчрахыг дагалтна. Салагар Хоёр гурван сар эргүүлжлэн ажиллана. Тухайн сарангийн гол нэрвчиг дэвжлэн өсөрхөө ажил дуусч удаа алин нагсна. Сууна хүчтэй өөрч байна. Гол эзэмлийн насрын эртэнэ доторхоо уран гагцуу хуур давхар бистэй. Барилга болсноо хөвдө. Нэгэнт хуур давхар ураг битүүлж таван баг таслагын гол цогцны барилгын ажилд дууссан. Мод шоран барилгын ажлын сууна 40% хөвийг биелүүлж. Бэлэг тэмдэгн төвлөгн хагасыг нь өөрч байна. Улсын цахалгаан дорын Шинжаңын битэн байгуулалтын хуваар компани Эвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өөрчлөлтгүй хуртайна. Шинээс байгуулагдсан инженерийн өмжтнэ. Төрөл зүйн хэлсэн дээд закрал Ван Рибо хэлэхдээ. 6-7 сар боллоо. Жилийн барилгын ажлын хугацаанд даваа хэлэхлээ. Хамгийн сайн цаг хугацаа болох вэ гэдэг. Гол доглош хор модны барилгын ажлыг тушаан өгч өгсөрөх ба нэрвчиг дэвлэн өгсөрхийг биелүүлж Нэгэн удаагийн тоног тохиромжийг тухайн саранд авчснаа дараа шилгэн авах уу, айлг дуусгүй. Салгаад икэвчээгээр цахалгаа өсөрхөө шатанд орно. Энэ жил удаа гол тоног тохиромжийн эдвэдсийг хэрэгжи авчирсан байдаг үнэсэн. 6,600 кВт нь холмог кивит кондарлагч. Нээлэг тоног өсөрхөө айлг билүүлвэ. Сарим гэрэн галаг аян сайлуулч цахалгаа багтаагчийн сарим энгийн тоног тохиромжийг өсөрхөө. Гол тоног тохиромжийн зэрэгэ эдвэдсийг хэрэгжи эсна дараа бута цагийг нь үлсэн өгсөрхөө төвлөгөн тохируулна гэвэ. Одоо тухайн царангийн битэн байгуулагч хоорын жирен гимнаас давж алио талгсник барилгын ажлын зохион байгуулалтыг шилжүүлэх алин гявчагийн хөлөнгөөр тохируулах дамжин их салхин салхил зэрэг цаг үр нь нэлээд аргасч Энжирэн төвлөгийн усаар акулагдхийг 46

батламжилж байна. Улсын цахалгаан дурын Шинжаан Битам байгалийн Хуайр компани хэвэр голын 750 кВт-ын хүчтэй өөрчлөлт өртөн. Шинээс байгалийн жирэнг нь эмжтэнэ. Төрөзүлэн хэлсэн дээд заграл Ван Рибо хэлэгтэн. Их салхита цагуурын биднэ. Гэрэн гаднаг айлын хэрэг цаг. Айлын хэвчааг нэлээх болно. Иленга тоног тохромжиг дүйлэн үсрэх ба сүйр нөхгийг эргүүлэн булах туу сарим айлын хэвчээ нөлөөлөгч тэр зогсна. Эрийн дохлоо бидэн барилгын доторх сарим айлын дохлоо хэрэгжүүлэн өрнүүлж болно гэв. Шинжаан дотааддан хангах дулаан цагараг торын гол торын битсэн системийн зангилгын нэгэн гоцоо болсон хэвд тус инжирэн ашиглалт орснаас хоор улан давхар байлдах бодлого нь үйл бадруулж болно. Нэг талаар хамил хотын Шинээс нэмэгдсэн даасан цахлаг хэрлэх хэрэгтэй шалгыг хангаж хамгийн дээр шин техник мэрэгчлэн аж үйлсэнд нээлтэн орно. Том хэрлэгч Вэмбийн урчил ажаах үгэн аж үйлсэн храйлан хийгээд ардах үгэн аж үйлдвэрлэн храйланд найдварт цахлангчнаа тулаарлан хангана. Жаа нөгөө талруулах хамгийн Вэмбийн ут сайтыг том цагараг нь торон бичиг шилэгжүүлж уран бичсэн цахлаа хангах найдварт чинэр хийгээд Цахлан торн харилсан хулуулан харилсан тусалцху хэр хэмжээг тээхтэлнэ. Тон газрын нарны энерги, салхины хүчин зэрэг, цэвэр энерги газараан дамжуулах шийдвэрийг илэрхэ нэмэгдүүлж. Шинжаан шинхэлээр нь энерги системийн байгуултыг хүч нэмэрлэнэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны самайсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.
3: Эргэн мэдэл сонсдоо. Эрх мэдэл сонсдоо. Одоо гэлсэхнэ дугаараар нь холондоо. Хуурмын 26 оноо, хоол дугаар хэсгэн, дундуулсан сайхан талтай хэмсэн, нэрсэн жигсаат нь, Шинжаан жишгтэгч нь, сануулган жишгтэгч нь, Вангрын тавьсулъя. Вангрын 79 настай Алтад тэр дүрсэн, Монгол үндэсний эмч болно. 17 настай нь эмч хайрцаг юрч, Алтан уулдаг хөрч, Твинас хоор, дагч тэндэн салсангав байна. Жирэн хоёр жилийн салбар аныг туулж, нутгийн эмч байснаас нь бихулсан 5 сарын нэгнэ Кэлмэрин металл хөртөгч болох хөртлөө. Эмнэг ухраан дараг байснаас нь гитэд өвсн эмэн Мозен Неркүнд дараг болох хөртлөө. Тэр нэг насаар нь эмч хэмнэ энэрнгэ сэтгэлийг Алтан уул усыг шингэн. Аль нэг бараг эрт тухла бэр үйлгжүүлсэн байна. Яг шинэркэн Вангрын Жирэн хоёр жилийн турш малчлах урна, улан тэмнэ элэн мэндэг сахан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үе давлаар нь хуурмын 26 оноо хуурдугаар хэсгэн дундуулсан сайхан талтай хэмсэн нэрсэн жигсаалт нь Шинжаан жишгтэгч нь сануулган жишгтээр жингнаар сунгасан байна. Энэг шивэн Алтав уулын хурмаадх малч талаа болоод тусган дамжигдан хөрөгтэй твинэ талан дасл алин дэснав улан тэм эрх урган гарган магч байна. Энд хулсын хиралдрын Ванграна сэтгэл дуглаа зөвгөн твинэ нэг насна эмэлтгана замтх нэг л удаана баг франгу тэд юм. Жинхэнэ ухлаа сайхан зэлтэг хэм гэхэ хариултын хуудсыг тэр алерт ухлаа буддаа үйл алгаагаар нь жирэн хуурчлан турш үйлвжүүлсаар хэрсэн байна. Мэнгэсэн зүн жирэн дэр нуунда 17 настай Вангрын эми хайцгаан үрч алтав уулын цасан шүрхнийг сөрч ажил амьдралын онгон алхманд эхлүүлжээ. Тэр үед малчлах урд эмэлмэг дутч малч жилэн турч дэр нь уулд бэлчараар эргэж эвчтэнэ зүлж эмнэлтэд хөүлэн дохинго байв. Вангрын сараалхаас нь нутгийн эмч болж малтыг дагч дэр нь уулд нүүдлэн бэлчаар шилжиж утсан газар болгоноос мухла эмэн зэт хөвж утсан газар болгонда Эвчнэс жиос мэнэ. Хахир гээтэнч болгий, Самберг Бартаатач болгий, хамаа нэгэн кэм эвчлснийг сонслоо. Тэр юуч хэлгүүгээр эми хайрцаг нь хүйрээд үүлзэг чиглэг байжээ. Эндх бат баримтлаар нь тэр залуу зандан дасан боглоо. Юсан бүрл болсол боглоо нэг дэс баримтлсан байна. Хэд нарын жилаас нар Вангрын Алтав уулын салаа нэгвэрийн уул ургал нэгвэрийг бир ухлаа эргэн явж өнгөрчээ. Тэр эмч болохоор барамхаа нэмч эм хайгч болно. Уулын дохлоо замга улахтаа тэр бүт шигэн дундаагаар сүлжин явж эрлэхлэн ургашлана. Хуур цөхөг өвс нэмийг олж үсглээ тэр хэсэмтгээгээр твинэг ухлаа тасан твэж тэмдэгдэг байна. Тус газрын хуур нандын сэрлэг эмэн сэгэн их байлгийг эмтгэн төлөө тэр уулын жил дахин давтан уулын гарч Эмнхэн нар мэн нөнгөрийн хөвөн гитэд өвснээ мэн

агварыг цулулж юм. Эмд орхуу хуур тэм нэнгэр урмул хийгээд яла төрлийн амтан урмулын өрөдс дүргийг ухлаа сүйдрс мэнэ. Нэг нудаг нас гадны ирмэгтэй хуур цхүү урмулыг сүйдрлэгтэй гэхэл орхуу ирмэг чулмоглаа гэнтэ сулурчи чихал материалтай гэрэл зүргэн маш мохлаа гүн салаадуу унхыг шахсан дуу вангран үчигэнч татгалзгуугаар хавиргадан гэрэл зүргэн маш тань хамгаалаг хийгээд барны маань ирмэг чулнаа гэтлэг мэргс мэнэ. Материал нуусангүй боловч твинэ бар нэм бохло харин шархсан байна. Гүний уулдохло эм тэмхтэй үед юм бохло тэр гэнтэ ширүүн хурдуу цогтж олон жил хурамдсан туршлаг болно. Газрын байцыг сайн мэддэг туршлагаар нь тэмтрэм мэлгч байгаад сууга газартан бохло хайж ирсэн байна. Твинэ сэтгэлд уул дургсан өвснэм нэгвэрэн цэм дээд тэнгэрээс малчдаг суяргасан эм аврахуу ачтын болно. Тэдгээр нь тэмнэгж аваад эмдхэн найрлах ном болгоно. Хөөчийн кимстэй уламжлал нь дайхан мохлаа. Тэвнэ. Энэ насандаа урагтуулж болохгүй. Үрэг байва. Эргэн амжи явчны үсэн эмчлэг гэхтэн вангрын ирээс мохлаа ач хариу боддоггүй. Байва. Олон жилээс нар тэр хизээд уншилж мөнгө хураахгүйгээр байхыг баримтлж юм. Ядуу гэрэлтэй олон тэмнэ. Эмэн зардлыг нь хасчих хэлтрүүлнэ. Явчин мөнгө угаас болж явчтаны зүйлх явдалд ирээсэн гарсан байна. Тэр эрхэм дээдээ эмчим моралта цагаарсан эмчлэг мэрэгжилтэй улан үндэснээ юкелэн дуглан нэвтэрсэн эвчтэндээ харилцтан саад гарахгүй байгаад яла төрлийн хүчтэй төвөгтэй эвчнийг эмнэгт бэрэгсэдэг углаа улнуудаа шийдвэрлж би хот нь алын үндэснээ улан тэмнэ дээд хэмжээний итгэлэг болсон байна. Твинэ эмчлэгэна тасгийн ирээсэн углаа тогтмол ши заримдаа углаа эмнэг ухраана гэган сарл уншлахгүй ураад уншлан эмжи заримдаа углаа малчтан дөхөн бэдүүлэг бараг эрт уншлан Сарандын мохлоо ууланд гарч МТВК замын хажууд охлоо явчих юм шиг цайлглаа. Гэнт нь аялал байдал юусэн чи тал нутдын уншил нэмдэг. Сус баржийн унслан хэдэн хүү өвснэмэр эмдэх мохлоо твина хамгийн буруу чин эмчин хариуцлага болно. Хормын нарс нууд нас намд гарахт өөрцөн вангрын кембэхнэ сэтгэлэг хөлгөм нэгэн явдал хийж юм. Тэр өрийн насан туршаан шимтэн сурулж ши дэгнэс нь 190 кг эм Өвсөн сэм болтай хэрэглэн сураан дотрын эмнэг эмгтэн сала күйгтэн сала зэрэг улан төрлийн эвчтэндээ хандуулсан эргэм нандан туршлагатай хамт Алтай аймгийн Кэтэд эмнэгийн хураа Хас эмнэгийн хураа дохлоо үн төлрөгөөр хандуулсан байна. Өнгөрсөн тэрэ эмч налын хэзээ ирсэн ийм олон жилийн турш би нэгэн юусан нүчрийг хязаад кланам. Эмж хэм мэрэгжилдэн цаарахаар барахгүй нэмч сон суртал төв чигш байж үнэн житгэмжтэй байх хэрэгтэй. Нэр ашиг хөлчихгүй уулж алдахыг бодлоо бодгоо байх зогно. Эрдэнэсна олон тэмнэ эвчэн зоолнгаас салгач манаа нутгын үнэснэ. Эмэмдгийн соёлыг сайнар уламжлан заламжлах хуулна. Миний энэ насна хамгийн ханамжтай хамгийн зулралтай явдал мэн гэж хэлвэ. Вангрын төрөнд үйл авдлын нэм олон нутлтын тохолва. Тэр өмнө хүнээр бикулсан 5 сараа нэг нэг хэлмэрийн метал бикулсан хамгийн гарамга ажилтна бикулсан эндэснэ эмэм нэг нь алин төрөнө хүй хэм эвранс хорна хитэд эмлэг нь нэр дэмж шинжаг нь хамгийн гарамга шин тухайн техник мэрэгжлийн ажилтан зэрэг улан зүйн иралдрыг хүрсэн байгаа хормын 20 дээр нуунд алдаудын ажил үйлсэн дээдэн хүй нэмэр зүйлсэн ёсмор алан шашар сунгад байна. Хоомын 24 нууна адгар кил хсарт насан турштан адин амьдсны энэ ахмад эмч бас Шинжаан эмнэгийн ухаана их сургуульд гитэд эмнэгийн дээд сургуулийн эрдэм шилгээнаас өөлөгчөөр салгаж нэг дээр тавсангдуу энэсний эмнэг нь уламжил заламжил ба шинэ гүйсгт өргөжлөн гүчинчлэн хөргөв. Одоо вангар нэгта алтаа уулд жирэн хоёр жилийн хавар намрыг өнгөрөөв. Салуу нутгийн эмч байснаас нь ахмад насны болох гүртлээ. Тэр нэг насандаа нэг зүйлийг алиг хийж иржээ. Тэрэн дараа буддаа үйл ажиллагаар нь эмэмдэг хэрэгсгүй газар болмаар эргэн явж. Халамжилгчгалтай эм нас бүхнийг хуур гараар нь саган хамгаалж иржээ. Твинэ үлгэрийн ханаас нурын хөвэнтг гэрэлтэд самг шиг арай. Кил хсгар урна олон тэмнэ. Эвчэн зуулангаас салгаснаар барахгүй. Бас үүлийн хурмаа нь эгэлж ирин. Сөөг нь ухтахыг гэрэлтэсээр хэрлжээ.

0: бүрэн шин хараа сэрлийн юу ай. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, ярмадаг минийг улс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ гүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонс эхлэ, та нар бас сыл үрстийн коллекшны үлчрэг буулгын сонс болно. Тусад аг нэвтрлэгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа, дараач нэвтрэл дөргөлдөн анхаарлаа хандуулах болуу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Солонгост төрийн альчлалт хийхээр Бээжингээс мөрцсөн.
2: Ши Жинпин Пиньонд хүрч Солонгост төрийн альчлалт хийсэн.
3: Ши Жинпин Ким Цэн Ын эрхэлсэн ухдах ёслолд оролцсон.
2: Ши Жинпин Ким Цэн Ынтэй хэлэлцээ хийсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Афгант намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрч намын ерөнхий шүүжийн бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Нэвралгаар Солонгост төрийн альчлалт хийхээр 8 өдрийн өмнө тусгайн эсгэлээр Бээжингээс морцсон байна. Бараулж альчлалт хийх хүмүүсд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юн, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн гадаад дэвтлийн яамнаас сайд Ванг И нар багтаж байна.
2: Төвөрөжгөө мэдээ 6 дугаар сарын 8-ны өдөрт дундад улсын Пхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин

0: тусгай нэсгэлээр Пхёнъянд хүрч солонгост төрийн альчлалт хийж эхэлсэн байна. Тухайн газрын цагаар 8-9 өдрийн 12 цагийн үеэр Шижинпингийн суусан тусгай нэсгэл нэсгэлийн буудалд газарджээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн жүвлэлийн дарга Ким Цзэн Ын болон түүний хатан И Сулжу нэсгэлийн буудалд хүрч ухацсан байна. Шижинпин хатан Пөнлиюэнтэйгээ хамт нэсгэлээс буусан байна. Ким Цзэн Ын Шижинпинтэй халуунаар гар атгажээ. Солонгосын жалуучууд багчууд Шижинпин болон түүний хатан Пөнлиюэнд чичиг хүргэсэн байна. Цай Чи Ванги нар бараа болж нэг нэсгэлээр хүрсэн байна. Солонгост суугаа дундад улсын өлчин сайд Ван Яжун бас нэсгэлийн буудалд хүрч ухацсан байна.
1: Тубаражуги мэдээ. Тухайн газрын цагаар 6-р сарын 8-на өдөрт Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн жүвлэлийн дарга Ким Цзэн Ын Пхёнъянгийн Ким Ил Сунгийн талбайд дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Шижинпинг ухтах өвдөгших ёслол хийсэн байна. Ким Ил Сунгийн талбайн төвд дундад солонгосын хоёр нам хоёр улсын удирдах хүнэ хөргийн өлөгч хоёр талаар нь хятад солонгос хоёр хэлээр бичсэн солонгос дундадын нөхөрлөл өн мөнх өвдөрчхүй бат бөх солонгос дундадын нөхөрлөл түмэн насалтгүй гэсэн бичээс дурайтал сайхан харагдаж байла. Хоёр улсын улсын туга салхнаа аяар намарж хүмүүс талбайд баяр хөөртэй хүсэн хүлээж байла. Шижинпин болон түүний хатан Пөнлиюэ суусан машин тэрэг талбай түрхэхэд морд чирэг мөрлөн ухтаж, чиргийн хөгжмийн анги ухталгын ая хөгжмдөж. Ким Цзэн Ын болон түүний хатан И Сулжу талбайд ухтаж авсан байна. Шижинпин гэргийтэйгэн Ким Цзэн Ын гэргийтэйгэ хоёр талынхаа бараа болж ба хүмүүстэй тус тусаг гар атгаж хүндэтгэлээ дэвшүүлсэн байна. Хоёр нам хоёр улсын удирдөхөн хамтаар чирэг шалгах тайсанд гарч, чиргийн хөгжмийн анги дундад солонгос хоёр улсын сүлд дуугаа хөгжмдөж, ёслолын бууг 21 удаа дуурсагжээ. Шижинпин Ким Цзэн Ын бараа боллоготойгоор солонгосын ардын чиргийн 3 жамын чиргийг шалгахад ёслолын чиргүүд нөхөр Шижинпингийн эрүүл энхийг хүсэе гэж солонгосоор чанга хашгирсан байна. Нэдрагаар Шижинпин Ким Цзэн Ынтэй хамт чиргийн жагсаалыг сонирхжээ.
0: Пхёнъянгийн эл өтгөдийн олон түмэн болон багчууд хөөхд баярын өдрийн хувцсаран гоёлж, гартаан туг талбай, соргох чичиг болон хийт бөмбөг барьж, дундад солонгосын нөхөрлийн ураг өндөр дуунаар хашгирч, халуун алга дашилтын дуун болон урайлан уухайлах дуунаар айлчилж ирсэн дундад улсын хүндэт жочтон чин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байхан илэрхийлжээ. Шижинпин болон Ким Цзэн Ын улаан хивсэн дээр алхаж ухтахаар ирсэн олон түмэн болон багчууд хүүхдийн жүх гар даллан хүндэтгэл төвшүүлжээ. Ухтах ёслол төгсөх үед талбайд дундад солонгосын хос хөлнө ухтах ураалуузанг өлгсөн өнгийн хийт бөмб хийх нэсэгжээ. Дараа нь Шижинпин болон Пөнлиюэ машин тэргэнд сууж Жиншүү Шан жочтын буудалд буухаар мордоход Ким Цзэн Ын болон түүний хатан И Сулжу Бэйэрэн жочтын буудалд хүрэж очжээ. Нэсгэлийн буудлаас Ким Ил Сунгийн талбайд хүрэх, Ким Ил Сунгийн талбайгаас Жиншүү Шан жочтын буудалд хүрэх замд солонгосын ард олон сайн дураасан жамын хоёр талд эхнэрч айлчилж ирсэн Шижинпинг гар даллан ухтсан байна. Цай Чи Ванги нар оролцжээ.
1: Тубаражуги мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Шижинпин тухайн газрын цагаар 6-р сарын 8-на өдрийн хойно Пхёнъяндх Жиншүү Шан жочтын буудалд солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн жүвлэлийн дарга Ким Цзэн Ынтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Шижинпин жаахта. Би 7 жилийн дараа үжигсэлэн цайхан Пхёнъянд дахинтаа айлчилж байгаадаа маш баяртай байна. Мөн ч онцгой дотн санагдаж байна. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай хамтар энэ удаанаа айлчлалтаар аж тохиол болгож, шин чаг үеийн дундад солонгосын харилцааг дээд давхаргаас төсвөлөх ба байлдах бодлогын жолоодлог хийхэн чангатгаж, дундад солонгосын харилцааг чаг үетэй жиргээр ургашлуулж, нэн эрчимтэй ахуулан хөгжүүлж, бүс нутаг төрчлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилж чиглэлд идэвх хүйтэй ховн нэмэр оруулах дуртай байна гэжээ.
0: Шижинпин чухалчлагтан дундад солонгос хоёр улс бол бүр өвхөмт намын уулардсан нийгэм журам туулсан юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөн хоёр талын хамтын хүслэн итгэл бишрэл ба төмчиг харалтаас үндэслэж гүнж ужаан түүхийн хурамдал бат бөх улс төрийн суур ба хайр сэтгэлгээ холбоостой юм. Үеийн үе нөхөрсөг байх ховж

0: Ан хамтдах сахин бараалжи харилцан туслах нь дундад солонгосын харилцааны ил тод ончлог болно. Дэлхийн байдал яаж хөвөрсөн ч дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэх дундад улсын нам засгийн Эрс Бат оборж огсолт ховоргүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр хэмзэн өнөө удирдсан солонгосын нийгэм журмын үйлсийг Эрс дэмжих оборж огсолт ховоргүй. Дундад солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчин нөхцөлийг хамгаалах шийдвэр зорох ховоргүй юм гэж.
1: Ши Жинпин жагтан Түргэн улран ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө хоёр талаараа өндөрт жогсон алсын бараалж урд хийгэж алгамжилэн ирээдүйд зам нээж хоёр нам хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн явцаас ухаанаан сэлбэж хүн төрөлхтнөө түүхийн хөгжилтийн их ханд шин дундаас аж тохиолыг эжмдэж дундад солонгосын уламжлалт нөхрөлөлт шин чаг үеийн агуулгад хүн болон хүчрхэг их хөдөлгөх хүчний нэмрэлж хоёр улсын нийгэм журмын үйлс ба орон бүсийн өв найрамдал болон хөгжилтийн нэн сайн сайхан ирээдүйг нээвэлж охно гэж.
0: Ши Жинпин дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Нэгд дээд давхаргын харилцаа явуулж байгаагаар жолоодлого болохыг баримталж, улс төрийн итгэл чанаа суурих баттахна. Дээд удирдлагын байлдах бодлогын жолоодлого бол дундад солонгосын харилцааны хамгийн их дагуулга болно. Би ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай байлдах бодлогын нягт ойлголч байгаа баталж дундад солонгосын харилцааг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ өндөрчөд хүргэх дуртай байна. Энэ жил бол дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой болно. Хоёр талаараа дурсгын тэмдэглэх ажиллагааг өвдөг шихээр явагдуулах болно. Хоёр намын харилцаа нь дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд чухал хөтлөн дагуулах үйлдэл үүсүүлж байдаг. Хоёр намын эл шат давхарга эл чар хүрээний нөхөрсөг явуулчаах чаашид өргөдгөн хөгжөөнтэй болгож нам төрөн засах туршилгаан солилчиж харилцан лавлалт болох хийх гүнж хэрүүлж охин. Хоёр талаараа гадаад харилцаа гуул хэрэгжүүлэх ба чирэг анги зэрэг талаар солилч байгааг шангадгаж миний ерөнхий шүүжийн нөхөр тантай тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтарнаа дүржүүлж дундад солонгосын харилцааны хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлыг нягтруулж охин.
1: Хоёрт ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхээр харалт болохыг баримталж боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны төвшний дээшлүүлэн дундад улс солонгостой хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангадхаж аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй барилга байгуулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хилийн бомбтыг бүх талаар сэргээ нэвтрүүлэх иргэн агаар аяллалын ээлжнээ нисгэл болон олон улсын аянчдын чуваа галт тэргийг сэргээн аялуулахар аж тохиол болгож хүмүүсийн харилцаа явуулчааг өргөтгөн харалт нэгтэй урагшлахыг биелүүлж охино.
0: Гуравт нөхөрлөн уламжлахар хөдөлгөгч хүч болохыг баримталж ардын сэтгэлийн нэвтрэл чих чангатгахулж охино. Дундад солонгос хоёр улсын ариун чусаран байгуулсан уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр улсын ард түмнээ хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө юм. Дундадын тал солонгосын талтай хамтар солонгост байгаа сайн дурын чиргэн өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын төхөөрөмжийг сайтар хамгаалан хамаарч өөр мэт ончлогтой ховсголт уламжлалын хүмүүжил жалуучууд багчуудын үжил санааны хүмүүжлийг өргнүүлж хоёр улсын ховсголын улваа болон уламжлалт нөхөрлийг сайтар уламжлах дуртай байна. Дундадын тал солонгосын талтай тус тусын дагуулах их байлгаан сайтар ашиглаж сургаан хүмүүжил, утаг урлаг, аялал жуулчлал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл, жалуучууд нөхөрсөг хот зэргийн солилцоо ба хамтын ажиллагаа чангатгаж дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлийг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хадамшуулах дуртай байна.
1: Дөрөвд Төвгөлч шудраг ёсоор ойлгох юм болохыг баримталж байлдах бодлогын хамжилчаанаа агуулгад хүний баялаг жууд болж охно. Хүн төрөлхтөн ямар хөгжилтийн замаар жаман болж охох вэ гэх чухал их зөвлөх сэдвдэж оруулан би хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийг байгуулах ойлгогдох хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг нэн төв голч жүйж охстой чиглэлээр хөгжүүлэхийг хүсч солонгосын багтаасан дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр дэмжлэг болон идэвхтэй тусгалыг олсон юм. Азат бүлд дундад солонгос зэрэг улсуудын оршин тогтнох газар болно. дундад солонгос хоёр улс байлдах бодлогын жогцоолох ба хамжилт чагаа чангатхан өөрөөрийн улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаалж орон

0: Цин энэ аримдал тайван тогтун ба хөгжилтийг хамтаар хамгаалвал жохногжээ.
1: Кимзэнгийн илэрхийлэгтэн 7 жил алслаад Солонгост дахин та айлчилж байгаа ерөнхий шүүжи нөхөр Си Цзиньпин бол Солонгосын ард түмнээ хамгийн хүндэт жочин юм. Бид хамгийн өвдөг шихээр хамгийн халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энэ жилийн анхны айлчлалтаараа Пёнгьонд ирсэн нь Солонгос дундадын харилцааг дээд хэмжээгээр хүндэтгэж байх ба нөхөрсөг сэтгэлгийг харуулж Солонгосын талд туйлын их жоргжуулал болж байна. Урд хугацааны шалгалтыг туулж ямагт буян даах ба шудраг ёсыг барих төвхийн зүв талд жогсон Солонгос дундадын харилцаа хичнээн өвдрөшгүй бат бэх гэдгийг энэ удаагийн айлчлалд тодорхой харуулж байна. Солонгос дундад хоёр улсын онцгой чанар нь биднээ хуршилж байгаад орших төдийгүй нэгч хоёр талаараа гүнж ужаан уламжлалт нөхөрлөл ба хамтын итгэл хүслэнтэй бөгөөд харилцын нандин үеийн үеийг жалгамжилж байгаад оршино гэж.
0: Кимзэнгийн илэрхийлэгтэн би 89-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинтэй Бээжинд уулзалт хийснээр дараа хоёр улсын харилцаа аль чар хүрээнд өрнөн хөгжиж хоёр улсын ард түмэнд үнэн бодтой буян жаргал авчирсан байна. Шин чагуугийн Солонгос дундадын харилцааны хөгжилтийн талаар чухал санал дурдсан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Солонгосын эл салам учрынхан дундадын талын нөхөдтэй хамтаар үүний бүх талаар эрчимтэй найдварж уулж, аж ахуй арилжаа, суур бэлтгэл төхөөрөмж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, сургаал өмнөжил, соёл иргэншил зэрэг өргөн дэлгэр чар хүрээнд хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа шинэ хөгжилтэй болохыг ахуулж, нам хоорондын харилцаагаар дамжуулан арга туршилгын солилцож харилцан лавлалт болгохон чангатгаж улмаар Солонгосын талын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын үйлсэд эрхэм нандин тус дэмжлэг хангаж Солонгосын ард түмнээ дундд улсын ард түмэнтэй хамтаар одоогчлох замд ороход туслалаа гэж.
1: Кимзэнгийн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи нөхөр Си Цзиньпингийн удирдлагаар дундд улс дэлхийд ахны гайхшруулам хөгжилтийн амжилт олж дэлхийд их байр суурь ихэр дээшилсэнийг солонгосынхан баяртай олж харлаа. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дурдсан хүн төрөл хитнээ хов жанаа хамтын чогчийн ойлгогд хүн болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилган дэлхийн найрамдал болон хөгжилтийг ахиулахад алас хэтийн аж холбогдолтой байж дэлхийн ард түмнээ дэмжлэх ба магтаал сайшаалих олсон байна. 20 жилээс нааш дэлхийн төрийн яг урд өмнө байгаагүй лотийн ховролтыг өнгөргөж байна. Солонгосынхан ямагт нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс говьшгүй баримталж, дундад улсын амин чухал ашиг тусаа хамгаалах төрийн бодлого болон жогсолтыг эрс дэмжих болно. Шин чагуугийн Солонгос дундадын нөхөрлөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх бол ард түмнээ сонголт чагуугийн хэрэгч юм. Солонгосын ямагт ховрошгүй байлдах бодлогын сонголт ба эрс говьшгүй байлдах бодлогын жоргоснаа мөн. Бид өнгөрсөн тагаа адилаар Солонгос дундадын харилцааг хөгжүүлэхийг улсын хамгийн чухал нэгдүгээр байлдах бодлогын үйлс болгож Солонгос дундадын харилцааг улсын харилцааны хөв дуурал болгон бүтээн байгуулахар бүх хүч харин чармааж газар орон болон дэлхийн найрамдал чиглэлд хамтар хов нөмөр үзүүлэх болно гэж.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Дундад улсын Афгамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон Түүнай хатан Пэн Лиюн тухайн газрын чахаар 6-р сарын 8-ны орой Пёнгьонгийн Мулан ордонд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Нэ бажаасан ухтах дайллагад оролцжээ. Мулан ордонд хүрэх замд үндэстнээ хувцас заслаараа гойсон халуун сэтгэлтэй олон түмэн зам дагуулж өгсөж өнгөрөн одоч байгаа Си Цзиньпингийн суусан машин тэрэгнээ багы халуунаар ухтсан байна. Мулан ордны дайллагын танхимд өнгөт дэнгэлжж сургаг чичиг марилжин дэлгэрч баяр баясгалантай уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Оройн 7 цагийн үеэр Си Цзиньпин болон Түүнай хатан Пэн Лиюн Мулан ордонд хүрэхэд Кимзэнгийн хатан И Сул Жүтэгэн халуунаар ухтсан байна. Хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүн хатантайгаа хамтаар дотноор хамтын жургах сүдэр авахуулжээ. Солонгосын нам болон төрийн удирдах хүмүүс мөрлөн жогсож баярлан ухтаж хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна. Дараа нь Си Цзиньпин болон Түүнай хатан Пэн Лиюн, Кимзэнгийн болон Түүнай хатан И Сул Жүгийн бараа боллоготойгоор дайлгын танхимд алхан ороход талбай даяар босчихсон баярлан ухтсан байна. Нижгэнсэн алга ташилтын дунд Си Цзиньпин болон Кимзэнгийн тус тус баярын үг ярьжээ.
1: Си Цзиньпин жаахдан дундад Солонгос хоёр улс уул усаар нь жалгалдаж хов чия нэгтэй байдаг. дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөн олон улсын хөврөлт хөгжлийн давталт шалгалтыг туулж, үеийн үед жалгамжилж, он жилийн улам бэхтсэн байдаг. Энэ жил бол дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж, харилцан туслалч хийх гэрээ байгуулснаа 65 жилийн ой байж, дундад Солонгосын харилцаа түүхийн шин гараа дээр жогсож байна. Энэ удаа айлчлалтаар дамжиж, би ерөнхий шүүжи Ким Зэн Ынтай чухал хамтын танилттай болсон юм. Бид санал нэгтэй үжигтэн, нийгэм журмын ирээдүйн ховж ана байлдах бодлогын өндөрч ус, чаг үеийн их хамт шиг жимдэж, хоёр улсын ард түмнээ хамтын хүсэл мөрөөдлийг дагж, дээд давхаргын явуулчаагаан чангатхан байлдах бодлогын ойлголч байгаа гүнжгэрүүлж, боттой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холууч нөвтрөлж хийг ахиулж, дундад Солонгосын харилцааны дээд төвшөнд хөгжгийг ахиулж, хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн нэн үзэсгэлэнт сайхан гэрээдвийг хамтар нээж, хүн төрөлхтний нийгмийн тасралтгүй давшгийг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Ши Цзиньпин илэрхийлэхдээ, энэ жил Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал амжилттай хуралдаж, Солонгосын нам төрийн үйлсийн урт удаан хөгжилтөд байлдах бодлогын төлөвжүүлэг ба чухал их байрлуулалт хийж, Солонгосын нийгэм журмын бүх талын хөгжилтийн шин чаг үеийг нээсэн юм. Сайн хурши, сайн найж, сайн нөхөр болсны хувьд ерөнхий шүүжи Ким Зэн Ынээр төрүүлсэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор, Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурал дээр дурдсан харалт үүргэн урагштай биелүүлж, Солонгосын нийгэм журмын үйлсийн тасралтгүй шин байдлыг нээхийг чин сэтгэлээсэн хүсэн чүгнэж байна гэж.
0: Ким Зэн Ын Солонгосын нам засаг болон ард түмний өмнөөс айлчлан ирсэн Ши Цзиньпинг чин сэтгэлээсээ баярлан ухтаж байхан илэрхийлжээ. Ким Зэн Ын илэрхийлэгтэн, өнөөдрийн Пьёнъянд нөхөрлөлийн уур амьсгалаар бэлхэж, Солонгосын нам засаг болон ард түмэн хамгийн эрхэм хүндэтгэж очноон ухтаж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин энэ жилийн анхнаахан айлчлалтаар Солонгост ирсэн явдал нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын харилцаа хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байх ба Солонгосын нийгэм журмын үйлсэд хамгийн эрхэм нандан дэмжлэг үзүүлж байгааг харуулж байна гэж. Ким Зэн Ын илэрхийлэгтэн, би ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинтэй 9 сарын дараа дахин уулзаж, шинэ байдал хувралтай уялдуулан Солонгос дундадын харилцааг цаашид ахиулах чухал хамтын танилттай болж, хамтаар анхаарч байгаа олон улсын ба бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоон өргөн дэлгэр солилцсон нь гүн жужаан түүхийн уламжлалтай Солонгос дундадын нөхөрлөлийн хөгжилтийг түргэтгэж, бүс нутаг ба дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад лавтай ховь нэмэр үзүүлж чадах юм. Солонгосын ард түмэн ахトゥ болсон дундад улсын ард түмнээ олсон агуйх амжилт бүтэмжийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингээр гол болгосон дундад улсын Афгант намын удирдлагдор агуйх дундад улсын ард түмэн лавтай нийгэм журамт одоохчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулж, хоёр дахь зуун жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын үндэстнээ агуйх сэргэн мандалтын шинж амлалт нэн их амжилт бүтэмж олж чадна гэсний бат итгэж байна гэж.
1: Төвөрөж гүмэдэ намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнг Ливэн тухайн газрын чахар 6-р сарын 8-ны өдөр Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Зэн Ын болон түүний хатан Исол Жүгийн бараа боллоготойгоор Пьёнъянгийн Тамрын ордонд Солонгосын өл өтгөөтийн олон түмэнтэй хамтар уран сайхны тусгай тоглолтыг сонирхсан байна. 21 цагийн үед Ши Цзиньпин хатантайгаан, Ким Зэн Ын хатантайгаан хамтар Тамирын ордны тэргүүлэгчийн тайсанд гарсан байна. Бүх талбарт байгаа олон түмэн болон тоглогчид халуун алах ташилтаараа ухтаж байх ба хүндэтгэж байгаа сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тоглолт нь оргилом сэтгэлгээр дүүрэн сүр жавхаа төгөлдөр байж, дундад Солонгосын ард түмнээ хоорондын дотн нөхөрлөл бялхан байхыг харуулсан байна. Тоглогчид дуу хөгжим, бүжих, цирк зэрэг хэлбэрээр Ши Цзиньпингийн 7 жилийн дараа дахин Солонгост айлчилж байхыг халуунаар огтж, дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийг хүсэн хүлээж байх чин үнэнч сэтгэлгээг харуулсан байна. Би их оронтойгоо улаан төх намирна зэрэг чихэнд хадансан дуу хөгжим нь бүх үзэгчдийн халуун алах ташилтыг олсон байлаа. Ши Цзиньпин болон Ким Зэн Ын тоглогчдын гойд сайхан тоглолтыг алах ташин урамшуулж байхаа илэрхийлсэн байна. Тоглолт нь Солонгос дундын нөхөрлөл өн мөнгө гэсэн дуугийн дунд өндөрлсөн байлаа. Дундад солонгос хоёр талын төлөөлөгчид, хоёр нам хоёр улсын дэд удирдлагч болон хатан нарын нэрийн өмнө

0: тоглогчдод чимэгт чичиг хүргэн тоглолт амжилт олсонд баяр хүргэсэн байна. Цай Чи Ванг Ий нар эдгээр ажиллагаад оролцжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Дундад улсын Хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Пьяньянд хүрч бүгд найрамдах ардчилсан солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийх ташрамар солонгосын хөдөлмөрчнөө сонинд өнгөрсний жалгамжлан ирээдүйд зам нээж хамтаар эрмгийлэн урагшилж дундад солонгос хоёр улсын уламжлалт нөхрөллийн чоо шин хууцыг бичиглэе гэсэн гарчигтай нэр хатсан өгүүлэл нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жагтаан Дундад солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан туслалцсан ховж яагаан хамтдагсан нийгэм журамт нөхөрсөх хөрш юм. Дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөл бол хоёр нам хоёр улс болон хоёр улсын ард түмнэ хамтын эрхэм нандан өв хөрөнгө болно. Чаг үе дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөл ямагт эвдэршгүй явах тусам бэхжин хөгжиж тасралтгүй чог бадрангүй амжирлын хүчнөө бадруулах болно гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан хамгийн дээд давхаргаана байлдах бодлогын жилдлог бол дундад солонгосын харилцаана хамгийн их давхулга болно. Төвхөн дээр дундад солонгосын ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс хоорондоо танилцж хоорондоо нэгт дотн явуулцдаг. Нийгэм журмын хамтын хүслэн бол дундад солонгосын харилцаана ил тод суур өнгө болно. Дундад улсын өвхөмт нам болон солонгосын хөдөлмөрчнээ нам бол бүр марксийн үзлийн төр баригч нам мөн. Дундад солонгос хоёр улс бол нийгэм журмын жамаар хамт аялагч мөн. Хоёр нам хоёр улс өөр өөрийн нам төрийн үйлсийн хөгжилтөн гар холбуулчин ахиулж, боттой гэрхэмлэсэн солилцоо хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангадаг бол лавтай улсын чичиглэл хөгжил, баяжил хүчрэх хөгжил болон ард түмнэ жол жаргал амар амгалан хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын илэрхий давуулга болон гэгэн сарвал ирээдүйх тасралтгүй илрүүлэх болно гэдгийг би бат итгэж байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаан ойрын жилөөс нааш түргэн улган ховсож байгаа дэлхийн 100 оноо ховролт ховсолт болон ховролт ховсолт урбан хөрбөн солигдсон дэлхийн байдлын өмнө дундад солонгос хоёр талаараа хүчин төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж нийгэм журмын жамаар эрмгийлэн урагшилж чүхрэшгүй тэмчиж байна. Дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж сайтар бэхжүүлж сайтар хөгжүүлэх бол дундад улсын нам болон засгийн ордноо ямагт гойвшгүй баримтлах чиглэлт болно. Одоохонд дундад солонгосын харилцаа түүхийн шин гарааנדж огсож, шинэ хөгжилтийн аж тохиолдод тулгарч, шин чаг үеийн үрэг харилцаагыг үргэлжлүүлж байна. Дундад улс солонгостай хамтар байлдах бодлогын өндөрчөөс дундад солонгосын харилцаа гэж эмдэж, дундад солонгосын харилцааг ахуулан чаг үетэй жиргээр урагшилж, нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэж.
0: Ши Жинпин жагтан байлдах бодлогын ойлголцоогоо гүнж гэрүүлж дундад солонгосын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг бат хэмтэнэ. Бид хоёр нам хоёр улсын дээд давхаргын харилцаа явуулчааны шилдэг уламжлалаа баримталж төрөө садан шигээр үргэлж харилцаж илүүхэн явуулчих хэрэгтэй. Солилцоо хийж харилцан лавлалт болгохоо чангатгаж хоёр улсын нийгэм журмын үйлсийн лавдуунаар урт хугацаан үргэлжлэхийг хамтар ахиулна. Бид жаман үл ховруулах, жоролтон үл ховруулахыг баримталж, харилцан дэмжиж өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын жамар жамнаж, хоёр улсын улс төрийн амар төвчнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хоёр улсын ард түмнээ боян жаргал ба нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаадах нь. Бид хоёр улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил даах чангатгаж, элч харх хүрээндэх хамтын ажиллагааны далд хүчнийг уудалж, аж тохиолыг хамтар эдэлж, хөгжилтийг хамтар ахиулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан ашиг тусах хүртэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин жагтаан олон талын хамжилцаагаа нягтруулж, олон улсын төв голч шударга ёсыг эрс хамгаална. Бид солонгосын нөхөдтэй хамт урагшилж, шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж, дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийн нэн гэрэл сачрангуй чаг үеийн өнгө будагтай болгож, орон бүс чаашлал дэлхийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилж чиглэлээ ахуулахад нэн их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд хөхмөрнө гурван хавчлын усан төгөврийн шин зам шугамын барилга байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол 8 өдрийн өмнө Хүбэй мужийн Ичхан хотод болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт барилга байгуулалт алуун ёсоор эхэлснийг жаргалсан байна. Мэдээнүүдэд сонсоглоо, энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастанаа.

0: нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хүнчин.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байха төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн цэвэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90.1 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Энэ удааны дугаараар Өвөрмөнгөний шидийн гол аймгийн баруун гүжимчин хошууна, Улаан хаалга сумна, Сарул туяа гачаагаар нутагтай малчин бүсгүй отхон баяртай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөрмөнгөний радио тэрэг сороны хөтлөгч сайн уджи хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Нотхийн бас онцлогтой цагаан идэгийг зөвс борлуулж байгааг нэг баг хэдийн төрлийн цагаан идэ судлав та.
2: Одоо цагаан идэ гэж учиргүй арвин төрлөөр хийж бас амжихгүй байна. Яагаад энэ төрөгчөөд нэг одоо мундаа да суу одоо таачруу одоо.
1: Цагаан идэгээ жилдээр хийж гэнэ үү эсвэл удирдлын чанартай нэг саалсуу тосгүй ихэ зуны цагч гэдэг юм уу намрын цагаар хийж гэнэ үү?
2: Өнөөдөр одоо жилдээрэн юу яач одоо өгдөг хүн сар ирээд жохсоо манай өн нэг жилдээрэн манай хоёр сүгэн бүл нэг жилдээр удирчээ. Одоо цагаан сар идэж жохсоо.
1: Сүгэн удирчсан гэдэг нь одоо шууд түүхэн сүгэр удирчих уу тий?
2: Тий, сүгэн хөдөө өнөөг салаа авчираад манай бас нэг ирээд гажирч ихтэй юм ааш шүү. Аа. Тэгээ өдөртөө нөгөө манай хүн цаачхан аваа ирнэ чигэл одоо манай энэ доторх чинь шаржи доторх гэмүү юу уу хосоо та гэтэл Монголгүй сүүгийн ч нөө хөдөөний нутгийн үнийн сүүгсээр илүү
1: голдоо ямар хүмүүс авч чинь та хоёроо яаж борлуулж байна
2: юу нэгтэйгүй шууд сүүгээр нь авчиад л одоо бүр битлээ битлээ уучих шүү дээ
1: тий голдоо ямар хүмүүс авч чинь өргө борлуулахтаа хаа борлуулж байгаа өөрөө дэлгүүр борлуулж байгаа юм уу
2: тий би өөрөө надаа Ойтны өөрн жигэл гарч ирсэн. Эргээ сүүл энэ гэр нурагад асааваа дахиад өөрийн доор гэр доор чөлкөгөөний одоо жасаа чигээд ойтлог болгоод дахиад төндөө сүгэн борлуулна. Сүгэний одоо юу ч та. Сүг сүгэ эсвэл төндөө борлуулна. Чөлкөгөөд юу сүгэний төдөө борлуулж цагаан идэгэм төдөө иш.
1: А төндөө борлуулаад тэгэл нашаад
2: шууд
1: дээр хөдөлчих юм
2: байна. Сүүгэн бол шууд энэ дэвчрээд эхтэрлээ бүр одоо 9-р сар сүүг авьяатна.
1: Хэдэн жил хийж ин та энэ яг сүү саал гэд одоо дэлгүр харшаа гээд.
2: Нэг саал бол би арийн 3-р жилээс хийж байна. Саалаа бол би ер нь уулаасан саал болдох. Одоо шууд дургуу гэж хэлэх юм уу. Ерөөсөө удах дургуу зүгээр хийчихээд бүгэн хаад одоо байдаг болгоод өгдөг байсан. Арийн нэг хэдэн жилээс одоо Мадонна насчиха юу яагаад нутгаад Марина хижгаар багцсан чи одоо дөрөвдөгөө нэмэгдүүлэхийн тулд бодож байгаа.
1: Тэгэхээр одоо 3-4 жил гэдэг чинь бодвол баг бүгд л мэддэг танд өгнөр авчиж байгаа юм шүү те.
2: Тийм тийм. Одоо бол өнөө жилээс бол бас гашин юу юм уу гашинаа Шинжаан интернет өнөө бол авчи.
1: Тэгин яаж авч явах вэ? Юугаар тад нь бас сүлжээ борлуулах хийж их юм уу? Эсвэл
2: тэнд юм дүн. Тэгээр юу яаш? Тий. Юунд дэ тавих та одоо дүү юм дэ тавих юм уу?
1: За бас тэгэхээр одоо цагийн сүлжээгийн маш их ашиглаж байгаа хүний нэг юм байна. Тэгээ сүлжээ ашиглаад борлуулга нэмэгдсэн үү? Яг уламжлалын маягийн дэлгүр хошоо харсантай харьч бол ямар ялгаатай байна?
2: Нэг одоогийн чигтэн бол бас зүгээр нэг зөөл төр гараад ингээ хийгээ суусаар бас олон байна аа тийм юу чин дэлгүр өгч чинь. Я тэр нэг сүлжээн дээр өнгөд тийвэл олон үн гэж шүү дээ. Гадны газрын үйлсэд үгүй шүү дээ. Тэгээ яа да яг нутгийн үнийн сүүгээрэн борлуулчих болох юм. Бүр аваад ийнэ. Эргээд бордож марцсан гоо шууд ингээд өвслөөд тэр сүүн эдлэггүй амтны юу ондоо. Миний бүр ингээд шаадны гадны жоо шадах бол гэж их бэ шүү дээ. Одоо нэ бойдяг гэдгийг саагаад Тэгэхэд одоо тэ гитэл боловч гадных тийм амтгүй байна. Чиний амттай байна гэж хангасан жаха илүү боловч ирээ авчихна.
1: Ер нь бол юмний сайн чанарыг одооний хүмүүс илүү хөөцөлдөг болсон шүү.
2: Аа би бол ер нь юмний чанарын тохирцоогүй юм хийх дуртай. Өөрийн гол нь өөрийн гараараа хийсэн. Бүх юмтай боловч тийм өөрийн гараараа хийсэн гэдэг нь хийх дуртай. Чиний зүсгэсэн.
1: Таны ээж бас тийм хүн байсан юм шиг тий. Омсыг хоцсон толтлоо өөрийн гараараа хийхгүй л хүний хийсний таахгүй байх гэдэг чинь яг ээжийн одоо тэр ухаанаас ухаан ураас уруу танд ирсэн байх шүү.
2: Миний ээж дахин чэйч инцгаад заавар тэр усын асгараас чэйчээд гээд нэг савандаа яа тэр савандаа тааруулаад чинтгий. Тэгвэл би бол одоо тэр үед бага юм чинь 3 чинцгаад 4 5 чинцгээл гээд ээж өгөхгүй л чи боод л өлөөд би мэд чи. Одоо хэдэм ээ түрүү хүний имиж гээд сэтгдэг гэж жаанд.
1: Одоогоос ингэж эргчлээд ботход тэр үл алтан жахаас байжээ. Сайхан сургууль байж тээ.
2: Тийм, тэр үеийн сургууль гоё шээ, зөвхөн юм дээр.
1: Малчин хүн 1000 мэрэгжилтэй гэж та одоо 1000 мэрэгжил гүйхэд бас нэг 15 мэрэгжил байгаа юм биш үү? Сонсолтоор бас дээсгтлээ унгасаар одоо ер нь бас 5 ошин малын хөв зург метийн гар урлал яваас хийж ингэн борлуулж ингэн энэ талаар ямар бас ойлгий.
2: Энэ талаар одоо төрөө жил сурагчаад нэг нь бас болно одоо мөн одоо тэр юугаар нь унгасаараа шивнэ. Тэр одоо жихэн юу чек хэрэгснэ.
1: Нилээ нарлаг намбай ажил шүү.
2: Нимбэ ина тэрийг нимбэ чанга сайхан ихгүй болохгүй. Нэг бараг тийм нэг таны бүтээхэд бол бараг нэг үдийн өмнө чигээ бүрий авна.
1: Үдийн өмнө суусан чигдээ одоо хатгаад тэр чинь эхэлж үл бас дунд нь тасалдахгүй болов шууд дуусчих хэрэгтэй байгаа.
2: Одоо тийм шээ дотоо хайчид бас чааш нам хийхгүй чиг өөрийн маш их хэрэгтэй байгаа.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээ ягаад нэг л дээр барааг нэг тэгэхэд бас мэдээ юу байна. Чиг орох өдөр өссөн гэн дэс чих юм.
1: За таны хувийн талаар нэг жоохон асуу. Ер нь хийж байгаа зүйлүүд чинь ингээд хараад байхад та их хөдөлмөрч мөртлөө маш их суралж их юм сонирхолтой хүн шиг санагдаад байна. Та хэдэн хүүхдээ ээж вэ? Аль оны хүн бэ?
2: 2 хүүхэд нэг үү.
1: Өөрөө яг аль оны хүн юм бол?
2: 78 оны.
1: Аа, тэгээд одоо бас ингээд 78 оны гэдэг чи одоо баргал хүүхдүүдэд зарах нас хурж ийн гэж хэлэх юм уу?
2: Тийм тийм. Миний их нь 25.
1: Тэгсэн хэрнээ та одоо бараг эхнээсээ илүү сураад байгаа юм биш үү? Энийг сураад идэг, тэрийг сураад идэг, энийг судлаад идэг, тэрийг шинчлээд байдаг. Танд одоо нэг яагаад ийм талын сонирхол гэдэг юм уу? Эрч хүч байгаад идэв юм бол?
2: Одоо яагаад гэж хэлэх үү?
1: Ер нь бол ями их судлах дуртай юу те?
2: Би өөрөө сургууль байх юм гоо тийм. Тэр үеэс ихлээд ладанг сургуультай явна. Бүгд хашаан дараа ихрэх авахд манайхны тоо хамт сургуульд ороод ихрэх авахд би ихрэх авах нэг чарахгүй. Тэр нэг одоо тэр үед одоо тэр гитэд асууд юм нөхөн. Тэр яг хараад явсан. Тэгээ гэртээ ирээ тэр юу гүмгийн авчихаа. Тэг бойли нөх гэм үү. Одоо малаг нөх гэм үү. Эмс нөх гэм үү. Тэр ингээ 12 дэх ингээ сураад хийдэг. Ер нь тийм юм да. Ямар ингээ би хийхээ гэсэн багасан тийм сонирхолтой юм.
1: Таны жан болоод сонирхлыг тогтооход таны ээж илүү нөлөөлсөн үү? Эсвэл таны гэр бүлийн уур амьсгал илүү нөлөөлсөн үү?
2: Одоо бараг л өөж байх таа гэж байна. Миний аав бол их ном уддаг нэ. Ном нь их дуртай. Миний өөж бол одоо юм их юу аа. Миний өрг ах антер бол бас миний 3 даа ах бол хөдлөгч юм байсан.
1: Мэргэжил нэгтэн байна манаастай.
2: Тий, миний хөдлөгч 98-ч юм байсан. Сус ашигладаг байсан. Бараг тэр байх. Миний 2 даа ах бол одоо хотононы ажил хийгээд л мань нэмэг өгмөн ч гэдэг агуулаа хийгээдгүй. Ах хөт. Амгийн багны үсмэгэн зүгээр ах өгөөж авах юм.
1: Ирэх хөөхт юм байна тий. Тэглэх гэдэг чинь эрхийг одоо та бас эрдэн болгоод өнөөдөр олон юм хийж байгаа, уралж байгаа, бүтээж байгаа. Тэгээд тал талын ажлуудыг бүгдийг нийлүүлээд ирэхэр чинь бас таны гэрийн орлого нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ талаар одоо ямар байна? Ер нь бол одоо нэг гэр бүлийн орлогын талаас бол ямар байна? Өнгөрсөн жил гайгүй юу?
2: Зүгээр зүгээр өнгөрсөн жил мөн бас л хийдгээ хийгээд л хийх бас бас дээр ялагдав. Яагаад юм бэ?
1: За тэгээд анх одоо та бас дээл төрлө гэдэг зүйлийг сайн хэлж ойж ирсэнөө. Үйлс босглоо. За тэгээд дээр нь торгон хуараар чимлээ. Дээс унгасаар одоо бас гар урлал болгож бүтээлээ. Ер нь бол азалч боргожун. Тэгээд одоо их оролдлоготой хүн гэж манай нутгийнхан хэлдэг. Их оролдлоготой хүн юм байна, сонирхолтой хүн байна. Ямийг судлаад байдаг, сонирхоод байдаг, судлаад байдаг, оролдоод байдаг, бүтээгэд байдаг гэж. Тэгэхээр бас одоо ажил амьдралынхаа хайштын төсөвч гэдэг юм уу, хийж байгаа үйлсхийн талаараас хойшд одоо яаж хийе гэсэн тийм бодол төлөвлөг ямар байгаа юм бол?
2: Одоо бас сурсчихийна, одоо сурсчаад нэг илүү сайхан төлөвлөж байх юм бас

0: одоогийн хан хүмүүсийн кино та хүмүүсийн юунд хандуулаад ийг кино бас
1: хэрэгжээ шаардлага тохируулаа тийм ээ.
0: Хоч цандагаад одоо хэрэгдэгчийн шаардлага тохируулж байна шүү дээ. Одоо хүн үжимтний авнаа бол үжимтэн халах ингээс авнааг бол халах тэрийн тохируулж байна. Юу боллоо гэдэг эдгөө омдан боллоо гэдэг гол нь юу тохирдлого вэ? Сайхан эрүүл мэндэд л ашиглах юм хэл гэж бодож байна. Аа.
1: Чанаржуун эрүүл.
0: Ахаа чанаржуун.
1: Чанаржуун эрүүл. Тэгээд ер нь бол одоо хүмүүсийн бас сүлжээ үеийн шаардлага эрүүл мэнд төр илүү очиад байгаа тош шүү. Тэгээд нөхцөл байдлын хувьд ч гэсэн хүмүүс чанаржуу юм илүү сонгодог болчлоо. Уулын шиг үтснэ авдаг биш боллоо шүү одоо.
0: Тийм тийм. Гол нь чиний өөрийн жоохон өөрийн гараар хийсэн өдөөний гэдэг юм уу, юу гэдэг юм уу, бүрэл тэрнж байгаа юм дахиж юу ажиллахгүй авах нь
1: таатай. Та үл их оролдлоготой зүгээр суудаггүй юм байна. Тэгэхээр таны нөхөр яаж одоо бас таарлаа? Бас ер нь зүгээр суудаггүй хүн үү?
0: Миний нөхөр одоо хөдөөний ажилдаа зүгээр суухгүй. Одоо хүн өгдөд амархгүй дээ, тэр өгдөд ажил хийх нь бүр болж.
1: Ер нь юм хийгээд яваад байдаг тийм хөдөлмөрч хүн юм байна
0: тийм. Тэгээд яг хүүхнэн дагуулдаг л гэж боддог. Одоо яг хүүхнэн одоо аван дагна. Хөдөөн нь надад дагна. Энтэр өгдөг. Тэгэхээр хүн одоо мал мэр унна, мэр сургана. Атаа чигээд гадуур төрөг яриад. Атаган дааж.
1: Аавыг бол үжиж ээж одоо сурдаг гинэ. Ээжийн бүл хэлхийн дагад сонсдох сурдаг гин. Тэгэхээр таны бага ахын бол тэр чигээрээ л одоо аваад байгаа хөдөө яваа төдөвийн амьдралтай ойртоод бараг л бас нীলэн нэг жоохон гарамгай жоохон гар болж байгаа биш үү?
0: Тий. Атаа энэ яг гэргийн өдр басаар л энэ тэр мэр оноод нэгэд болоод л
1: авчих. Тий. Тэгэхээр
0: ганцхан үсэн чил.
1: Орой мэр оноо.
0: Мэр он нэр сургана.
1: Хэн настай мэр он сургаасаа?
0: Аяа, тэр чи одоо миний жихүү хүн бараг ажаа нь хамаг дөрөв явах 5 настай.
1: Тийм үү.
0: 5 настай жир мэр он удаа дагуулаа, дараа нь 1 настай одоо мангийн дотроо дагуулаа.
1: За за за, ингээд нэвтрүүлгийнхээ бас цаг зайд багтааж таны үлгэр түүх сонирхолтой зүйлүүдийн бас ойлголоо. Тэгээ манай сонсогчд Малчин тараацны найз нартайгаа холбол одоо бас суулчлаа, маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай, дахиад олгоо tie.
0: Баяртай, танд бас эдний амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдод аа, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туяа, нэвтрүүлэгч алтан түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны Чэнгүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Аав ээжийн санандаа гэсэн дууг дуулсан Хөгжил Баатартай хийсэн ярилцлагуудад түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: За, Эгшийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Хөгжил Баатар Бэлгэр зүтгэхийн дуусан Аав ээжийн санаа.
4: Хөгжил Баатар Бэлгэр зүтгэх 3 дугаар байрын дуу Аав ээжийн санаа. Дууны шилдэг алтан сүхийн бэлэг баяр баялаг хөхөн Хөгжил Баатар. Дуучин хөхөн Хөгжил Баатар. Шилэн гол

0: Билгүй ярах маань өөрөө бас уран бүтээлийн өмнө шүлгийн CD хийжсэн. Одоо өөрөө бас уран бүтээлийн дууны шүлгийн чиглэлээр дууны CD цомог, өөрхөн уран бүтээлийн цомог хийж байгаа. Тэгээд ахын одоо уран бүтээлийн цомог энэ дуу манаас багтаж орж байгаа. Тэгээд одоо ах цомог хийх болоод тэгээд бүхэн холбогдоод энэ дуу төрөх, энэ дуу гарах одоо үсэр болсон баг. Тэгээд их сайхан гоё шүлэг ирсэн. Тэгээд ахтай санаа ногоо ярилцж байгаа. Энэ үгийн ингэмээр байна. Зарим нэг үгэнд бас жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд аялгуудаа тааруулаад айцгаагаад анх отхон тэгээгч бид хоёр дуулна гэсэн чигээр отхоогч маань бас тоглолт ихтэй тухайн үед бас яруу байсан. Тэгээд нутгийн дуу дэлгэр цэцэг дуучинтай хамт дулсан. Тэ аяын би зохиосон. Дууны аяа бас зохиож исэн. Гэхдээ нэг олон дууны аяа зохиог. Тэ гэхдээ одоо бас цөөвөр хэдэн дууны аяа бас байна. Энэ дууны шүлгийг аваад ер нь бол анхны шүлэг нь бол одоо их хол байгаа аав ээжигэн санам өрөөдсөн ийм санаа ахуйтай шүлэг байсан. Тэгээд би ахтай ярьж байгаад ахаар бас чуун засуулаад ер нь бол одоо аав ээжтэй очиж аав ээжэн одоо хол нутгаас санаж байгаа үр хөвгдүүдийн сэтгэл за ингээд 3 дугаар бадаг дээр нэг 2 дугаар бадаг дээр аав ээж одоо авьяагаа санаж байна, эжигээ одоо санаж байна, эжийнхээ одоо ач үйнийг бодож байна гэдэг ийм санаагаа оруулаад 3 дугаар бадаг дээр одоо гэр бүлээрээ үр хөвгдөд дагуулад аав ээжтэй очиж залгандаа аав ээжтэй үнсүүлж жаргандаа жаргаандаа гэж ийм санаатай сайхан дуу болгоё гэж санаагаа хэлээд тэг ахтай зүвдэж байгаад шүлгийн жоохон өөрчлөлт хийгээд тэгээд байгаа аав ээжтэй очиж ингэж хүндгэлтэй сайхан залгаж байгаа ийм дуу болгож хийсэн байгаа. Зөв миний нэг бодлоор бол одоо мэдрэмжийн асуудал байдаг болов уу гэж боддог юм л да. Яагаад гэвэл одоо зарим нэг дуу бол бас их хэцүү, зарим нь бас их амархан. Энэ дууныхан аяыг хамгийн ер нь бол анхны бэлгүй рахаас над руу ирсэн шүлгэн дээр нь аяа хийсэн. Тийм шүлгийг ингээд харж аваад тэгээд гитар барьж байгаа гитарн дээр ингээд зөхөд. Нэг том аяа зөхөд хүм биш. Тэгэхээр яг сонирхлоор зөхөж байгаа юм чинь. Ер нь бол их санаж мөрөөдсөн ийм уярангуй ийм сэтгэлгээгээр гарсан аяа гэж би тэгж бодож байна. Ер нь бол хөдөө хотын хооронд ирж аваад тий.
1: Ер нь хана хийх юм сууж.
0: Аа би ойрын жилүүд авах хөшөнд амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн авах хөшө. Ер нь бол хөдөө амьдрна гэж боддог. Хөдөө бол ер нь их амар амгалан байдлыг мэдэрдэг. Ягаад гэвэл одоо багасаа хөдөө унж төрсөн, өсч байсан болохоор ер нь бол хөдөө нутгтай их хартай. Одоо бол яг одоо хийж бүтээх юм уу одоо ажил хөдөлсөөр эрхлэх залуу цагдаа байгаа болохоор байн ийшин тийш ирж явж байна л да. Гэхдээ би хөдөөнөө бол очих их дуртай. Ер нь бол миний хувьд бол хөдөө бол одоо мал сөрөгч, болов гэр оромч болов ер нь суур миний бүх юм бол хөдөөл байна. Тийм учраас би бол хөдөөнөө очиход бол эзэд бэлэн байдаг. Ажлын цаг завгар гарал ер нь хөдөөнөө ирж очих нутгаараа очих. Тийм, ер нь бол одоо зохицуулах их хэцүү. Одоо ингээд яарад нөгөө морин дэлдээгээр яваад ирэхээр чинь цаг их шахахдаг. Тийм. Цаг л одоо хамгийн эрхэм болдог л доо. Тэгэхээр одоо ер нь бол аль болох зохицуулахыг бас хичээгээд байгаа. Тэг одоо яг миний хувьд бол одоо бас манай гэр бүлийн хүн ч юм уу манай одоо аав ээж буянт нуу ч юм уу ер нь одоо артлыг маш сайн дааж ингэж хариуцж байгаа. Гэхдээ бол бас хөөхөж явахд амьдралгээд бас ер нь хүний амьдрал чи яаруу шүү дээ. Тийм тийм байдаг. Тэгэхээр одоо бас гэр бүлийнхээ хүмүүст бас баярлж явадаг. А ер нь бол авах гэх ухаанаар ханддаг. Тийм. Ер нь бол одоо бид өхөн хэрэгтэй одоо алдаатай зүйлийг өмнө үнэхээр хэлж ивэл бид биеөөс хүлээж авах ёстой. Алдаагаа засах ёстой. Тийм зарим нь бол одоо жоохон халдсан юм уу? Жоохон одоо өөд хөнтгсөн одоо ийм яра байвал одоо за тийм байна л гэдэг өнгөр. Би ч нөгөө нэг урлагийн сургуулийн системтэй ер нь сууж төгсөөг байхгүй дээд сургуулийн төр суугаагүй ч дээ. Тийм би ч дунд сургуулаа дүүргээ дахаа дараа нь одоо дунд зэргийн цахим мэрэгжлийн сургуульд байж хад гараад ирсэн. Ховороо одоо чөлөөтэй уран мэтэл хийж. Тэгэхээр бол бас урлагийн мэрэгжил гэх юм уу урлагийн одоо чиглэлээр яг бас мэрэгжлийн хэмжээнд сураагүй болохоор одоо бас л суралцаад явж байна. Тэгээ одоо дооны чиглэлээр ч юм уу одоо дууныхаа шүлэг одоо өөрийнхөө хэмжээнд дууны

зэрэг бас бичиж оролддог байхгүй дууны шүлэг хүч аялгуу зөвхөн энэ тал дээр одоо яаж өрийгөө дэвшлүүлэх гэдэг тал дээр унших, бостоос сурах, багш нараас сурах ажил дээр анхаарал тавьчаа байгаа тийм. Оо ер нь бол үлгэр дуурал авдаг одоо багш нар юм уу хүмүүс маш харам байна. Ер нь бол алдартай мундаг хүмүүсийн намтрыг их унших дуртай, намтарчилсан тийм ном их унших дуртай. Хүмүүст их ухаарал хайрлсан ийм нэвтрүүлэг юм уу алдартай багш нарын яриаг их сонсох үзэх дуртай. Цоглуулаг бас өөрийнхөө хэмжээнд сонирхолтой номуудаан бас хурааж чадгалж цоглуулдаг. Одоогийн байдлаар бол бивэл ном бол бас өөрийнхөө хэмжээнд нэлээд цоглуулсан баг. Гэхдээ их бага уншсан. Уншина л гэж ингэж бодоод байдаг. Одоо эхлээд бол ном өөрийнхөө сонирхдаг номоо авч уншдаг байлаа. Сүүлдээ одоо бас ном ингэж хурааж цоглуулж байгаа. Тэгээ ном хураа цоглуулах хайж ор сүүлийн үед одоо бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Бүхийн зурхтай хүзэрч юм уу? Орон нутгийн одоо өөсөөлийг харуулсан хүзэр тэг касетууд энэ төрөс цоглуулж байна. Касет, CD бас цоглуулж эхэлж байгаа. За ер нь одоо манай залуу хүмүүс төчтэй хувьд бол дуу бүтээлийн гарган гэдэг нь мэдээж одоо хөдөлмөр орн бас санхүү эдийн засгийн мөнгө төгрөг орно л доо. Тэгээд одоо дуугаан дуулаад дуу бүтээлээ гаргасны дараа буцаад одоо тэр бүтээлд зарцуулсан мөнгөө ингээд олж ирнэ гэдэг бол бас их хөдөлмөр шаарддаг. Тий. Яагаад гэвэл одоо бид нарын одоо бас тоглолт юм уу? Аялын тоглолт юм уу? Бас их цөөхөн байна. Орон зай бас их жоохон багтаа байна. Тэгээд одоо ардынхаа найр хөрмөр юм уу? Ардынхаа одоо энэ баяр наадмуудаар энэ төр ер нь дуулж хөтлөж одоо мөнгө төгрөгөө олж дахиад энэ олсон мөнгө төгрөгөөр уран бүтээлээ хийж дуугаар дуулж ин таа. Оюуны өмчинт талаар бол хуучны дууг сэргээд дуулах тал дээр бол мэдээж яруу наар хөгжмөсөх олчсон зөвшөөрөл авах ёстой. Тий. Шин дуу дуулж байгаа бол өөрийн дуу яг хөө өөр босод уран бүтээлчтэй шин уран бүтээл авж байгаа бол ер нь энэ цаг дуран бүтээл хийж байгаа юм чинь яг энэ цагийнхаа дүрм журмын дагуу альбесны гэрээ хийж оюуны өмч баталгаатай байх ёстой гэж бодож байгаа. Алстанчсан манай одоо манай оронд бас оюуны өмчийн талаар бас нарийн дүрм журм гарч ирэх байх. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд дагаж явах байх гэж боддог. Тий. Би бас оюуны өмчийн талаар бас мэдээлэл авах гээд манай өвөр Монголынхаа одоо энэ дуу хөгжмийн хамаатай хуульч юм уу? Дуу хөгжмийн хамаатай ийм хүмүүстэй холбогдсон оюуны өмчийн талаар мэдээлэл бас жоохон баг байна. Тэгээд би бас одоо сүүлд нь Монгол улсын оюуны өмчийн талын одоо мэдээлэлтэй хуульч тийм хүмүүстэй холбогдож бас олон зүйлийг асууж ирсэн. Тий. Энэ тухай ном бас эргүүлсэн. Тэгээ ер нь бол одооны хүмүүсийн нөгөө амьдралын хөдөлгөөн их яаруу хурдан болсон учраас ер нь бол хүмүүс ер нь их яаруу болсон, ажиллах яаруу болсон байна. Тийм утгаараа ер нь бол хүмүүс ажиллах яаруу болсон байна. Тэгээд одоо бохирдлттай юм уу, стресстэй юм байдал бол байгаа. Нийлүүлгүй залуучууд ийм байдлаар гарцсан байгаа шүү дээ. Биеийн тамираар хичээлэх юм уу? Биш нөгөө нэг жоохносоо бөхөрлөдөж өссөн. Манай одоо аав авга гэдэг бүгд барилддаг хүмүүс байсан байгаа. Энэ учраас одоо тамираар суйран тавьсан гэж хэлэх юм уу? Тийм. Тэгэхээр одоо бас фитнес хийх юм уу? Хаяа бас одоо бүхийн одоо сарионы газар очиод дүмрүүттэй гэнтэр барилддаж хөлсөн гаргах юм уу? Нүгэл дуу сонсох юм уу? Ганцаараа алхах юм уу? Ер нь тэгээд их мөчлөө стресс гаргах л та. Хүн хүний одоо бас арга барил өөрлөх тий. Тий одоо бас 10 гаруй жил. 10 он гараад 11 онд клипин хийгээд гэн зацчихсан. 14 дахь жил болсон. Ер нь л шантрах үе бас байна. Гэхдээ чи одоо миний хамгийн дуртай ажил би чи ер нь багасаа одоо өхөр явахгүй л урилгаар явна гэдэг хоёр сонголтоо байжгаад урилгынхаа замыг сонгоод дуугаар явсан. Тэгэхээр бол дуртай юмныхаа төлөө ажиллаж явна, зүтгэж явна гэдэг бол жаргал зовлон байгаа ч гэсэн үнэхээр бас багталтай сайхан санаа. Хамгийн сүүлд манай гэр бүлээр ээжийдээ бэлэг авч өглөө. Саяхан яад бол манай ээжийн одоо 61 насны жил орсон. Тэг Монголчууд бол одоо жил орж байгаа хамдуудынхаа жилийг ухтаж оруулдаг юм юм жилтэ. Тэгээд одоо ээж бол гэдэг хүн бол одоо бас үнэхээр амаргүй гэдэг хүний төрж өсгөх хүмүүж болсон. Ээжийн тухаас бодож явдаг. Тэгээд өөрөө одоо хүүхдтэй болоод бас ээж гэдэг хүн ямар амаргүй байдгийг ээж хүний ач энэ л үнэхээр агуу их байдгийг бас гэр бүлийнхэн өнөөс өөрийнхөө одоо гэргийг хараад бас мэдэрсэн. Тийм учраас би ээждээ одоо хүн одоо нас нэмэгдэх

0: тусам, ухаажих тусмаа гэж нөгөө аав ээжигээ сандаа гэж дундар байгаа ш байгаа штэ. Ухаажих тусмаа ач үеийн бодоод дуулж л явна даа хүүч нь, уурж л явна даа хүүч нь гэх шиг. Одоо ингээд нас нэмэх тас тоолон болгоно. Ээжийнхээ ачгав яа, ээжийнхээ эмэл харийг улам их мэдэрч байгаа. Ээжтэй улам их хайртай болж байгаа. Гэр бүлийнхэн хүндээ нэртэй улам их хайртай болж байгаа. Яг л дууныхаа үг шиг. Одоо миний энэ аав ээжигээ сандаа гэдэг дуундар ч гэсэн бэлгээр ахтайгаа би ярьж байгаад энэ санаагаа оруулсан шингээс байна. Амгийн сул ээжтэй бэлэг авч өгсөн байна.
1: Та ингээд манай өдрөө цаг цагаар гаргаж ярилцдаг гэж хэлсэн юм баярлалаа. Цаашдын уран бүтээлүүд авч төсөө.
0: За баярлалаа. Танай хамт олон тус уран бүтээлүүд авч төсөө. Сайн сайхан төсөө.

Бүгд сонсогчд. Сая та бүхэндээ Хөгжил Баатартай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям, хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч Журамт. Үлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн үйлөрлийн 4 дугаар сарын 24. Үрэмжтэй уйлтайгаас нь чилгэр 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Энжилас Нар Дондод улсын Шинжангийн чилээ тарлж яна туршилтын нуран идэвхтэйгээр өөрчлөлтөд хийж шинийг үйлс гэж Газаатд холбогдох Ажах хөгийн хөдөлгч энерги үргэлжлэн чангарч, Чилати улсхог хэлбэрийн Ажах хөгийн хөдөлгчийн алгасаа төргөн болсон.
1: Тэвх хорон 8 хөгийн уртын төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурин гас ман орондо 30 дугаар хэсгийн олон төрнө загтал заргаад илчлэн мэдүүлсэн 59 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Ман орон хангаан борлуулах турцгийг үзмжийн орондо оруулах ажиллагаа хэрэгжүүлж, Сугаслын зөржиг хөрх ба онц гаралтыг сунгын хулдан авахыг зайс авсаргуугаар залгалдуулахыг хүчлэн биелүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн сугаслын хөгжилтний их хурлыг 6 дугаар сарын 16 өдрөөс 18 өдөр хүртэл Хотын аймагт эрхлэн гар байх.
0: 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгийн улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй төгс амжилттай төгссөн.
1: Бингтон хүчирлэг гадрыг зогсгоч нэртэй болгоно сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. Тадир нимгэн атарсан цөлсөн хүчирлэг сайргыг алхмалмар өөрчлөөд амжилттай хүчээр билгсэн гүсэл ирмэслэн тамирлан газар болгож байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинэ нийслэл санаагаар

0: шин айныг кэрлэн дахуулия.
1: Кэслэн айдлгийг бачээжэлж 15-гоор тхаун жилдий хээрл кэрлэн үргшэлия. Шинжагн радио тэлсхуран шимаан. Ерүнкаш үжий шийжин бийн. Чэлэад даржан туршултан урныг дээгштүүлгэд айлдхуудлгийг гэнзгай кэрэг жүлгээрхтэг ижэч шихалчал байна. Энжилас нар дүндүд үсэн шинжангын чулаат даралж анаа туршилт нуурн өөрчил гэж шинэг үсгийг үргэлж үлэн гэнэзгэй арвилж газаад көрінгейг боттар улху кил алсас наарлж мэнгүлгэнэ үйлчилг зэрэг зангилгэн күрэнэ үйлчилгийг шилдэг жүлг дээс дэвшүлг арх гэмжан анхаарлан төвлөрүлж ажахлүүлэн хөвжилдэн эмжигтэ тал күчірта асуудлыг үргэлж үлэн шийдүүрлж Сахт илгүрэн гол сөгсөн амьдралын хүчийг хөвж яаж газаад холбогдох ажах үгэн хөдлөгч энээр гүргэлжлэн чангарч чулаатай уулзах хэлбэр нь ажах үгэн хөвжлөлт нь алгацд хүрэгд байна. Шинжангын капитан ярмистө олон улсын арилж ана хязгаарт компани шидр хоргос боомт компаниг наамтч мартин тунгдлыг газаад гарах тухайн ажлаан биелүүлж Энэ болвол энэ жил Шинкан байгуулагдсан газаад көрөнгөний аж ахуйг болно. Ерөн казахрлы ерсэн кавлаш илэргалахтан. Компанигийн тухайн ажлыг аль төргнөр боттаруулан эзэнлэх хэсэн чулаат арилж ана туршилтын орны үйлчлэг болно хавтралгаас салж чадахгүй юм. Виза, компани данслуулах, банкан зансан эрх данслуулах зэрэг ажлыг тэдэн бүр хавсрын битэвэ. Компан данслуулахд нэгэл гаргийн цаг зарцуулга маш сайн байна гэвэ. Дундад улсын Шинжангын чулаат арилж ана туршилтын орны ерөнхий кескоорнд байх Шинжангын Жунья Хулиан яримжт боожуулагчин хизгарт компани. Кюлан авчи шийдвэрлэх хавтрын битаак, орлон битаак бүх үйлэн хугацааны үйлчилгээ дамжин одоо нэгэнт 30 өнгөр газаад көрөнгөн ажахлуулыг амжилттай боожуулжээ. Компанигийн худалдааны явдлын закрал Жан Ян хэлэхдээ амьдралын талаар бидэн бас гадаад көрөнгөн аж ахуйд орон сууц, эмнэлэг, ерөнхийдөө сургам хэмжээ зэрэг зарим үйлчлэг хангаж нэгөрт нэг хэлбэр нь боттаруулах үйлчлэг хангаж болно гэв. Энэ жил Шинжангын Жунья Хурян нэрмжт боожуулагчин хязгаарт компани Дунд Азийн улс мөртө ажил төрөл хуваах гол сэдвтэ гэдлүүр өрнөлгийн хамт Дундд улс Дунд Азийн мэрэгжлийг шилжүүлэх төвийн битан байгуултыг чангатгаж аж ахуйн мэрэгжил нь арилж гэж газаадас уралж газаад гарах гэдэг юм зүйлнэ. Ган Ян хэлэхдээ кил алсан мэрэгжил нь арилж гакуулж мэрэгжлийг шилжүүлэх бүх келгас нь үйлчлэгт анхаарлан төвлөрлөн Күчин зүлэн кил алслын шилжгэд шинийг үйсгэн түрэгт хийж, кил алсасын хамтарл цаба, мэрэгжил нарлжанд боттаруулж болху, хуулвурлж болху, дэлгүрлж болху, үйлчилгэна төм төлүү хангана гэва. Ода шинжангын чулаат арилжана туршилтын орын яг чулаат арилжана туршилтын орныг дээгдүүлгэд айлд худлагыг гүнзэг хэрэгжүүлж байна. Альва зүлэн дөхөм үзүлгэд төрөн бодлогын дэмжилгээр, Энэ жил Шинжангын газаадас уруулж газаад гаргасан тэмдэглэлтэй ардаас эзэн сна аж ахуйн зууны хөрөнгө шахуугаар нэмэгдэж газаад нь худалдаачны их гурвын аж ахуйн нэмэгдлийн зууна 40% авж аж ахуйн газаадас уруулж газаад гарах амжилтын хүчин илэрхэд ийгшил бай. Одоо Шинжангын газаад холбогдох аж ахуйн хөдөлгөгч энерги бас татралдгүй чангарч Энэ жил 286 кил алсан ардын зуутаар дүннэн ботхон шилдэгч нартай аж ахуй шинаас нэмэгдэж Шинжангын Сулу Жингтор эрмэгт хангалган келгас нь хамьярлын хязгаарт компани түүний доторх нэгэн болсноо хэлдэг. Дараа газаад гүйлгийг хураан авах ба газаад гүйлгийг ардын зуутаар сулхуд их мэдэл бай. Компанигийн нэрнээ захирал Лян Шин Я хэлэхдээ Өнгөрсөн тухайн ажил болгонд биэр гүйлгийг хардан суусараас сулах баримт хангах чиглэлтэй байсан болохоор гүйлгийг хардан суусараас сулах талаар бид нэ гүйлгийг хардан суусараас сулах хурцыг удаашруулж байна. Бид нэ чинэр сата хардан суусны дүгнэн бодох хэрэглэгчтэй оруулснаас хоор бид нэ салбар нэг л удаа баримт хангах чиглэлтэй болж бид нэ бараа гарахгүй хурцыг төрөхдөх байгийвэ. Энэ жил Шинжангын кил алслын ардын зуусаар дүндэн бодох шилдэгч нартай аж ахуйн 90 катго 681 хүрчээ. Бигшинжангын 14-н аймаг жуухотыг хамарчаа. Үйнад утар Шинжангын чулаа таралж ана туршилт нурн шилдэгч нартаа ажахлуул 200 дэшн дулаад гэрчээ. Дээр жилдгас 95 ажахлуул шинаас нэмэгд бай. Дундад улсын банкан Шинжангын хуэр банкан Арлжана банкан кэлсэн дээд ерін казахарыл Ли Фэн кэлэхтэн. Шинжангын Арлжана казады гүйд улгын хорлог зарлогды дэхгүй мүзүлгү туршилтан сэгэн ажахлуулыг кэл алсалын ардын зоосар дүнгнэм утхы шилдэг чинарта ажахлуулар шууд магадлан тогтаж болна. Ажахлуул кэр кэмэгэ кэнэн харгулхыг тус тустан ерімшэж, дахын дапын өрнүлгэ чихлгу болжы. Негүд адам магадлан тогтаж, ардын зуос ба газадын зуосты зэргар дөкім үзүлгийг бейд өнна. Үйна хамта, басы барын бейн гадар орна эхүйра ба даланшын эдрг замдах үгін ерсэг харилсан күлян танғы тогтцэг боттар үлжэ. Нег гадарты магадлан тогтаж замдах үдан эдрг болгэж. Оңдан гадарты бүтәкін дөкім чинэрэг үлімнэг алхым дейгш дөлбайгий ба. 15-дүгээр 5 жилийн төлөв жилгэн туршд. Эрэргана улсмалар голдлох болгон олон дэстэ гургана өргөн крана олон улсын хамтралцаа гүнзгарна гэж дуртан гаргав. Шинжаан чөлөө тарлжаны туршилтын дурныг дээгчлүүлэхэд дайнд хөдлөх гүнзгээ хэрэгжүүлж. Олон улсын дээр баримжаат ажаху арлжаны дүрмтэ санаачилгаас нь залгалдаа гэж. Барана арлжа үйлчилген арлжа тоочилсан арлжа эк горул улдан дөкімчтіл сэргэ күрэнд урдар хэрэгжүлж урдар туршиж. Олд үнсэн дээр баримжата ажаху арлжана дүрмта залгалцан дүрмін сэстэн болн кинэлтэ хамиярлтэн хэлбарыг түрүткэн байгулх болна. Арлжана эк горул улдан дөкімчил улдан барана гүйлгэна зүйлдан үйлдл чидбэр мэнгэн гүйлгэна чөлата болгон шинийг үйсгэзэр күрэнта байрлдүлэн Некеске көтлін дахуулхы чинарта, хурмалын чинарта өйөр жүлтін арах кемжаг төвлөрлін гаргана. Сүйір тонуг төкірімжан хату холвулдан ептірілцгі, дүрім баримжана жүйелін холвулдан ептірілцгі гүнзгар үлжі. Арлжана күчіргі горнығы түріктгін байг үлж, чөлаттай олцхы келбарын ажақ үгін байг үлдің шинік үйсхна.
2: Төв хуран эмах үгін орчын төрінә хамғалтын кинін байцалты.
0: Шинжаан радио чилус хуран шимэн. 6-р сарын 8-ны өдөр Мануурын төв хуран амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх гүнждгор хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн 59 хэрэг голдлогт анхаарч байхад өрн хэргийг клэн аба. Үнэ дотор. Утсаар илжил мэдүүлсэн 45 хэрэг. Загтлаар илжил мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 59 хэргийн дотор Ерөнч хотын 33 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 2 хэрэг. Санжинд хуйхи евраз асахчуугийн 6 хэрэг, Хашхар аймгийн 6 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг. Баянгулын монгол евраз асахчуугийн 5 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг. Тарбтай аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Ахсу аймгийн 2 хэрэг, Хөтөн аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 11 хэрэг, хату вийтэй хаягдмал бидсэн бузрдлын 8 хэрэг, амах үгийн эдлгийн 7 хэрэг, усна бузрдлын 5 хэрэг, бүсэд бузрдлын 10 хэрэг байна. 6-р сарын 8-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 30 кескудагийн 1588 хэрэг голдлогт анхаарч байх 108 хэрэг болж үнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1278 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 310 хэрэг байна. Дээр дүрцсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ Тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаангын радио телевиз хураан шимэн. 5-р сарын 30-ны өдөр Төв хураан амах үгэн урсан дөрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлан гасан. Манай орондох 21-р хэсэг нь олон төмнөө загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус кэсгүүдагийн олон төрлийн загтал заргаар хилчилэн мэдүүлсэн гэргийг шилжүүлэн шийдвэр болох ба кинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэрх ёсныг нийгэм нийт

0: хилэр зарлва. Тус кэснэгийг Шинжангын уйгыр еврейн засгуурна адзан заскын ордноос сүлжэнаас байцан лоуж болна.
1: Шинжанг нарад үйд хилүсхорайн чимэн. Сургадуға сарин тамнэй өдрин үйдин өмнэ. Еврейн засгуурнаас угаслийн ажуэлсэн хэвжэлтэйн өдөртхуд үүлін хүрл хэж. Си Цзиньпин соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн сугаслын ажлын тухай ашигла заврын зөрөг санааг гүнзгий төвшлөлөн бодтаруулж Еврейн засгуурны намын хураан ажлын байршилтын ёсоор хологдлолтой байдлын хариу мэдүүлтийг сонгосч хологдлолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөдөж дараачийн шатын соёл сугаслын ажлыг байршуулан байрлуулв. Еврейн засгуурны намын хураан дээд шүүж Еврейн засгуурны тэргүүлэгч Еврейн засгуурны сугаслын ажиллалсан хэвжлэлтийн удирдахуд гуулингийн дарга архин түнийас хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Энжилас нар бүкорна дээр шатас дур шат гүртл. Соёлар Шинжангийг өмдлөхө. Сугаслар Шинжангийг хэвжлэлхөө дайлдах бодлогын байрлуултыг бүхталар бутааруулж. Үсгэлэн сайхан Шинжангийн татгах гүчин, нөлөөлгийн гүчин үргэлжлэн дээгшилж. Сугаслын зах дэлгүүр үргэлжлэн хэвжэнтэй болва. Еврейн засгуурны намын хороо болон засгийн урдны байрлуулалтын шаардлагын ёсоор дундуудын нүнсний хамтын зогсон нүжил хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж Шинжангийн соёл сугаслын хөвжлөлтийн чихэ шижир алтан хугацааг амжин натхэж улам нэг алхам давлгаан өргөтгөж хөрөлцгөө талаан нөхрөлж соёл сугаслын үйлсэн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акулх хэрэгтэй. Таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтын үйлчлэг бикорна ажахууд хүн өмөр зөүлх. Нэн арын олон төмнөгийн дайшлын ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэхдээ сүйрлэн дээд дэс давхарганы зүрх төвлөгийг улам нэг алхам чангадах гэж Еврейн засгуурны соёл ба сугаслын ажиллалсан сөрөглөлийн хөвжлөлтийн төлөвлөгийг сайнар бодтааруулна. Дөрн үлгэрлэгийг залгалдуулсан бүх орон бүсийг хамарсан эзэмлтийн хэлбэрийн элүг баялаг сугаслын байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжсэн. Хөвжэнта үлгэрлийн сугаслыг сайнар атгах гэж Улсын дотоодын соёл сугаслын давхуулагч аж ахлуул Шинжангийн төсөлхө мөж хот Шанган оомтой хамдралцаа өрнөлтэй чангадах гэж Амт Титана баяр Дүү хөгжмийн баяр Бэлсэн бус соёлын үеийн цугвраа маамаа Биеийн тамрын уралдаа сэргийг кевинчлэн эрхэлж Ид жуухо хонж байрлах Ёбсуухо Селүсэн сугасхо Хулдан авахо Наадан сэнк ажуулсан килкасыг утах гэж Кэрлгэнэ аху байдлыг тасралтгүй баялагж үүлж, сугаасгчдын биечлэн ойлгах сэтгэлгийг дээгшлүүлэхгүй хэрэгтэй. Халамжилтай үзэмжин урнаа зам шугамыг зүрэн төвлөгийг улам нэг алхам шилдэгж үүлж, сугаасын урнаа жорлонгийн яс чанарыг дээгшлүүлэх, замыг дэстэвшүүлэх, машин тэрэгнээ зогсоолын багтаамжийг өргөтгөх, илэрхийлэл тэмдгийг дүрмжүүлэх зэрэг инженерингийг ахиулж, ардд дөхөм зүүлэх тонод хөөрэмж, Бачин байдлыг аргацхад тонуу төхөөр хэмжээг төгөлдөржүүлэн тонуу төхөөр хэмжээний хөрөлцгөө талыг бүх талар нөхрөлөх хэрэгтэй. Төв хураан амаахгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтыг хариу тусгсан соёл сугаслын крэнд хологсон асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах хэрэг. Нэгээс зүйчилж нэгэг мэтгэ. Илрэл ба үндсийн зэрэгдийн засгыг биелүүлж сугаслын үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлэхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын Зах дэлгүүрийн эмх дэглэмийг улам нэг алхам шилдэгж үйлж, сэтгэл нэгтэн сугаслыг хамгаалахад тусгай сүлийн ажиллагааг гүнзгийрүүлж, барааны үнийг дөргөлдөн өсгөх, мэхлэн хэрэглэгээ кээлгэх, албадж байгаад бараа хулдан авахулах, худал хуурмгаар ухааруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Эзэмлэлтийн гол зогсыг боожуулан нэгтгэж, үзмжин урнаа зах дэлгүүржүүлсэн Тусгаач гисэн эзэмлтийг акул хэрэгтэй. Сарг заалдлага кек арг замыг саатко болгож, сарг заалдлагыг бүтэ сагаргаараа шийдвэрлэхийг шилдэгж үйлж, чинэр сайтай зах дэлгүүр нь орчин тойрноор магтаал сайшаалык олох хэрэгтэй. Нарилаг унавчтайгаар ухаарлах системийг байгуулж, гол урсгалын зөвшөөрлөөр шин зөвшөөрлөрийн тавцсан сүлжээнд нэр гарсан чидвэртэн сугаслын үйлчилгээний газрын их байлгийг сайнар ашиглаж, жигсайжилсэн Аху талвайж гисэн. Үүсэлслийн хэлбэр нь ухааруултыг өрнүүлж, бүх улсдын нэлээлхий хүчтэй соёл сугаслын АП-г бий болгож, Шинжан улс сайхан газар гэхээ нэртэ тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжсэн. Сугаслын амар төвшнийг өнөнгө сайнар атгахж, харьяат газрын хариуцлага, салаа мэчрийн кинэлт хамьяралтын хариуцлага, ажахлуулын гол зөгсөн хариуцлагыг чанга бодтааруулж,

0: Бачин байдлыг аргацхад бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, бүх оромсын амар амлын бүх ёпстой санаамар байх амар төвшин орчин төрнийг байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Ван Жяншин, Кайсар Кыйм, Лю Жяминг нар хурлд оролцов.
1: Шинжангын радио телевизор анч ман орн хангам орлуулах төрцгийг үзмжин орнд оруулах ажиллагааг хүчлэн хэрэгжүүлжээ. Бүх орн дээр нь Адисас Тэшг 1979 зугаацлын үзмжин орнд хангам орлуулах бас хоол зугаацлыг үйлдүүлсэн төрцгийг гарах гарч хэрмээнэ. Зугаацлын зөрж хэрх ба онц гаралтыг сунгун хултан авахыг сай залтургуугаар залгуулдуулахыг бийлүүлвэ. Зугаацлын Кэвжантаа өдөрлөх хэрч хэрхийг дахалдан хашхран этнохот нь үзмжин орнд байгаа Пайзават нь онц гаралтыг бийчлэн ойлго орд нь өдөр бүр дунчаар 300 өнгөрөх кинодагын зугаацчдыг клан авч байна. Айхуйгийн зугаацч үү авахаа хэлэхтэй нь. Би Пайзават нь хатаасан шимий болон зарим өрөм цонцлогтой гаруулны үлдгнийг хулдна ба. Миний усгаар иймэрхий хэлбар нь их сайн байна. Хашгирын Этна хотоор зугаацхын давхгүй тухайн газрын Кодаж ахуйгийн үлдгнийг нэг л өртөнө хэлбараар сунгун хулдна авч болно гэв. 2025 онд Еврон засгийн хангам бурлуулах хоршааны дэ жирен дээр нь хангам бурлуулах тооцоогийг үзмжин орнд урж сүйршхийг ахуулж Кодаж ахуйгийн онц гаралтыг шууд зугаацлан хэрэглэнэ зах дэлгүүртэй хэрэггийг бийлүүлв. Тексян бас Сүлжанаа бусугаар бийчлэн ойлгох ба Сүлжаагаар шууд бурлуулахыг үйлдүүлсэн хос талаар эзэнгийн эзэнгийн хэлбарын шинийг үсгэж Сүлжанаа бусугаар үндсэн шатны хангам бурлуулах эртацгийг соёл зугаацлан зөрж хэрх газар ба онц гаралтыг бийчлэн ойлгох урдан болгон байгуулжээ. Сүлжаагаар тусгай мэргэжлийн электрон худалдаанаа ажиглалтаа хамтралцаж гаралтын газраас хэрэглэгчтэй шууд хэрх бурлуулалтын арга замыг нэвтрүүлжээ. Бас хэрэглэгээ хийсэн зардлын 100 төгрөгтэй хэрвэл шууд нас зардлыг нь даах бикусты шууд хэрхэв үйлчлэг хангава. Хуунаа зугаацгч сүүшан хэлхтэн. Лижэ зэлэг төрхтэн энэ хангам бурлах эртацгийг холж үзвэ. Доторхи үйлдэхнэ төрөл зүйл маш бүрэн гүйц байж. Евран юм юм хулдан авах буюу гэрэн кимстан онц гаралтай хулдан авахд бивэр их төхөн байна гэв. Тексэн хангам бурлуулах хоршоно лиже зэлдэг эртацгийн дэлгүр нь ажилтан дина нуртхан хэлхтэн. Манай эртацгийн маш олон бараг цэм мэлэ сүмэн тоцхнаа тараачны өрх ба хоршоо газ шууд хуран хадгалж бараана тавирт гаргасан юм. Өдөр бүрийн эзэгнэлтэн мэн атгойн дулаа 8000 төрөгдөх өрч байна. Кодаж ахуйгийн үйлдэхний эзэгнэлтэн мэн атгойна хагсаас тээшгийг хэзэлж байна гэв. Энэ жил Еврон засгийн хангам бодлого хоршоо Еврон засгийн соёл зугаацлын тэнхимтэй хамтран тусгай зүйл нь төсөл тогтоож хангам бодлого төрцгийг соёл зугаацлын хөгжилтөнд төлөвжлөгд оруулжээ. Үзмжин орно гол уран бүтээл цэг байрыг байрлуулан олон газрт үлгэр зүлгэ үлгэр дэлгүрийг байгуулсан хамт Сүлжана тавцан хийгээд шууд нь илгээн гүргийн үйлчлэх та холбоолн төлөвлөж нэг цагийн олон зүйлийн хэрэглэлтэй болох, нэг сүлжээний олон зүйлийн чилэмжтэй болох, утх хугацаанаа битэмжтэй эзэнгэлтэн хэлбарыг байгуулва. Еврон засгийн хангам бурлуулах хоршоно аж ахуй үүднээс хөвжлөлтөн гадрын дэд дарга Либинг хэлхтэн. Аливаа том үзмжийн орондох хангам бурлуулах хоршыг нь хамрах гэж өдөрт хийжээ. Турцгийг ард дөхм үзүүлгийн үйлчилгээнд тавцан байсныг үзмжийн орон гэхэд кодо тусгын голгох 90 касны төвчлөр болгон улмныг алхам дэс дэвшүүлгийг акуулна гэв.
0: Шинжаг нарадын телесхорын сүржилгч балах намын дайснаар болвол 6-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засхурны ардын засгийн урдна суны медана алунгэр суны медан нийтлэгийн хурлгэж 2026 оны Шинжангийн зугаацлын хөгжлөлтийн их хурлыг 6-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхлэхийг зарлав.
1: Тус хугацааны зугаацлын хөгжлөлтийн их хурлыг Еврон засгийн ардын засгийн урд нь Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бие тухайн хамтран голлон эрхэлжээ. Шинжанг бол сайхан газар. Төмөн зугаас хөгжим юскдор Ютян бас бий гэхээр гол сэдв болгож 14-р 5 жилийн соёл зугаалсан хөгжилтний үрвтаалыг бүх талаар дийлгэн үзүүлжээ. 15-р 5 жилийн соёл зугаалсан уус үзэн хөгжих байрлуудыг системтэй ухаалан төлөвлөжээ. Соёл зугаалсыг гинзгэ уус үзүүлэх, эзэн нутгийн хэлбарын шинийг

0: нийтдэмнгийг бий болгоход анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн соёл зугаас нь их байлгийн том орноос соёл зугаас нь ажах үгэн кичрхэг орон зүг алхан урхыг ахуулна. Еврон засхад нь соёл ба зугаас нь тэнгэм намын удирдахад үүлэнгийн дээд шүүж тэнгэм дарга гүйли аблем танилцуулан гэлэгтэн. Тусудагийн их хурл гол хурл зангилгын тавцан олон нийт иж бүрдүүлгийг уйлдуулсан гэдлүрэн системийг хэрэгжилжээ. Гол хурлын царан соёл зугаацлын хөгжилтэн их хурл олон улсын зугаацлын худалдаачдын их хурл гэх хоёр их гол гэдлүрийг зэргээр явуулна. Энэ жил бинг томбо уран нутаг хамтран хотан хот зугаацлын хөгжилтэн их хурл эрхэлжээ. Шинжаангийн давуулагта онцлох төсөөрүүлжээ. Өөрөм цонцлогтой үзмэртэй хайр халамжтай соёл зугаацлын өвдөчнөө арийг бий болгоно. Их хурлын кинтэй гээчд бэхтэлхэн 5 нэг твийн 24 улсыг хамарч хурлаас эн олон усан зугаацлын үйлчлэг нэг худалдаачд тэр нь аялах зам шугамыг эсгэг гэдлүүрээр нэлжээ. Гэлэн газарт кинтэй гээчд шинданган олон нэгтэй эн гүзэмжийг болтой галт мэдрүүлжээ. Хамтрал цанаас үерийг баттахна. Их хурлд бас еврон засгийн хилээр уурж зугаацхыг дөхмчлөх төрөн бодлогыг нийтлж хамтрал цанаа бэглэдэг арилгана. Зугаацлыг Шинжаангийн төрлөрхийг дэлгэн үзүүлэх боловснаар харилцсан тул болгохыг чангадах шахал тагтах холбоос болгоно гэв. Гэдлүрэн хугацаанд тавнуудын дурна зүгтээ илэр байсан дундад уусан мандмыг их бэжигдэж ээжэг. Уусанцлын хэлбар нь уран тоглолт. Ютгана Эртнэ хотын дүү хэжмэн тоглолт зэрэг судан тоглолтыг ээлжлэн тоглжээ. Зүүн өнгөр царан соёл биеийн тамир зугаасд нь иж бүрэн гэдлүрийг татралгүй гайхам сайхан явуулах болно. Амкиг дайлва шан хотын музе, номын сан, соёлын ордныг бүгдийг нь цагийг нь утган чөлөөтэй нээж, тууч усны үйлчилгээ тавцангийг зэрэгдэн дээс тэвшүүлнэ. Хотын амгийн засаг сакрганад эд тусгад хүшалдан янгуайн юм таньцрын гялхтаа. Соёл зугаацлан ажилсан хамжилцаа их гадрын урлаг нь үлрэл зэрэг ижвэрн гэдлүрийг нарийн ба төсвөлж бэлсэн бүс эв соёлын соёлын битэлж шивэлдэх на цуглараа маама. Онцлогтой сөөгн зах дэлгүр зэрэг үүсэлцлийн хэлбар нь аху байдлыг бий болгож их хурлын биеш ойлголтыг баялагжуулна гэв.
1: Шинжан улбол сайхан газар. Шинжан радио төлөс хурааны ерөнхийлсэн чи маань. Сугаслын хөгжөнтэй үйлрэлд урж, манай өрнө альва газрын үсэмжийн нуран, үсэмжийн цэг, сугаслын үйлдэхнө хангаалгын тасралтгүй баялагжуулж, алива төрлийн сугасны наадах төрөлжил болон ардын зан үйлийн хөтөлбөр өрнөж, альва газрын сугасчдгийг өсвөлэн сайхан шинжангаар таатай сугасуулж байна. Уурын тухай шанд байх Кла Мели Элсэн Цөлийн цэсэрлэг болвол Шинжаангийн анхдагчи үйлчилгээ нь Урамба Үзэмжийн нурныг уйлдуулсан зам харилцаа зугаацлыг үүсэлцүүлсэн төрөлзөл болно. Үзэмжийн нурнд хөвэй хазгарын харагдахгүй Элсэн Цөл залгалдаж, Тэмээ үнж аялах, Элсэн Цөлөөр Кэрлэн аялах, Элсэнд төшгөө зэрэг онцлогтой төрөлзөлийн маш сонорхолтой байж, маш олон зугаацчдыг төрөлсөн нэржи зугаацсан наадахт татва. Гуандунгийн зугаасгч Шакако хэлхтэн Тэмээ үнж үзад говила. Анх ихэлстэн айж байснаас нь сүйлэр нь унх дутм сайхан санагдва гэвэ. Кла Мели Элсэн Цөлийн цэсэрлэг Мужин замын 21 дугаар шугамын төргөн хурдстуу зам харалцана давлагдд төшхлэн. Элсэн Цөлийн үзэмжээ сонрохгүй биеийн тамрын хөдөлгөөг дээшлэн ойлгохгүй. Ардын зан үйлийн хэрэглээ сэргий эзэмлтийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагжуулж Соёл зугаацлын амжилтлын гүчиг өргөжлөн хөгжөөвэ. Цэсэрлэгт бас амт итэн баг базар. Соёлын битэлж үйлдэхнээ сугдраа маймаа зэрэг байж, зугаацчдын ойлгийг утхаагуулгатай болгоо. Тогос дараа шинэ төндлөнгийн нүсэмжийн орондоо өвст тал уулус. Кэрийн цэцгээр бүрлдсэн өсгөлэн сайхан өнг үзэмжийн бүхэлсийн альва газрын зугаацчдыг хөрөлсөн нэржи зугаацхан наатахт татва. Шинжина зугаацчи Жаюэ тунгэлхтэн анх түжида Шинжаанд ирж байна. Маш гой сайхан санагдва. Бас түдэг галын үдшилгүй үзжээ. Уул авирна гэвэ. Үзэмжийн урнаас бас ардын зангүйлийн хөрмийн ёслол.

0: хэрэг галын үдшилгүй гаргаснаас зугаасгчдгийг клен авах хэмжээ тасралтгүй дээгшилвэ. Тогос дараа шинэ нэг ардн уран сүсгийн бүүдлийн хариуцлагатай фонми сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Одоо өдөр бүрийн байрлан хунхгүй гийчин хэмжээ 80%-аас 90% хөрч байна. Бид энэ ард талын үйлчилгээ батламжийг сайнар хийж, зугаасгчд нэгвүртэй сайнар үйлчилгээр чирмэнэ гэвэ. Боснор шинэ 8 дугаар хугацаанаас Саврдингийн нутгийн соёл урлагийн үлрэл 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Боснорын үзмжин урандаа эхэлвэ. Сүрж юхатай Саврдин бэжиг 90 сайхан Монгол үндэстний ардын дүүгээ ээлжлэн тоглож, Гүнзан бүдсэн бүсэл соёлын үеийн ардын сан үйлээр аливаа газрын зугаасгчийн анхаарлыг татна нүрийн төвөнд цуглуулва. Юнана зугаасгчи Люми хэлэхтэй. Анх түшүүдэ өөр сайхаас Саврдин бэжгийг сонорхон үзвэ. Надда Шинжангийн ард түмнэ урглам сэтгэлэг ба халуушрхог сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио тв сурааны сурвалжуулагч Гомонхи Азат дадлагын сүрэгч Лунгшу Мингийн медаль зэрэгнүүл 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Нүдэнхэн манай орны 2026 оны энгийн их дээд сургуульд сүрэгч хийс улсын нэгдэл ташилгалт төгс амжилт төгсвэ. Бих орны анва шилгэлтэн цэгнэн шилгүүлэгчд бих шилгэлтэн өргөжтэй өгч болоод шилгэлтэн царангийн дотор газах гэм байдал эмх дараатай болгоо. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нь 10 дулаан цагт Ерөнц хотын 8-1 дун сургуулийн шилгэлтэн цэгэн газар хамаг сүйлчин нэг төрлийн шилгэлтэд үүсэх хонхон дунд гарахыг дахалдан шилгүүлэгчд залагар сургуулийн үйднээс гарч олон нарын 3-5-аар нийлэн байрлалд нь ярилцаж номын тангараг багштайгаан тэвэрлэлд нь хамтан зүрх татуулжээ. Кимсэн сэтгэл санаа тайвширн байр кюрта уур амьсгалаар биелэхнэ. Нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ нэлээд сайн шилгвэ. Их амар шиг санагдвэ. Шилгэж барснаас хоор санаа сэтгэл их таатай сайхан болвэ. Залгаад сайнаар наадж сайнаар идэж хамтлан унтнам. Авэж талархаж байна. Эврийн чирмайлгадан талархаж байна гэвэ. Нөгөө нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ шилгэж барснаас хоор миний хамгийн түрүүнд хэг гэсэн явдал болвол гэрэн кимстан бараа болох явдал болно гэвэ. Бас нэг шилгүүлэгч хэлэхдээ би эврийн шилгэлтэн хуваан урчлан жишвэ. Кюслан таглан мэдвэлг их сургуулаан тогтооснаас хоор эврийн дур сонорхлоан гэвжүүлж усан домхыг сурхах санаатай байгаа гэвэ. Шилгэлтэн царангийн газар гэрэн ахмад нь харангогор бараа болсон чин сэтгэн гүсэн айдлага ацаалаг дэж байна. Нэг нэг багс сургуул цэцэг, нэг нэг халуун тэрвэртэн шилгэлтэн цэгэн газарх хамгийн сэтгэл хөдлөн үзэгдэл болва. Шилгүүлэгч нь гэрэн ахмад ууж юм ха их ят шилгэлтэн цэгэн газар сакан хүлээж охнон шилгэлтэн царангаас гарч ирхийг баярлан мөхтөж байна. Тэр хэлэхдээ шилгэж барва кюхтэн сэтгэл санаа чихэ тайвширва. Эр эргэн зам харалтач их маш саадгүй байж үйлчилгэн чихэ их дутна алба талын байршилцэм маш сайн буттааруулгцэн байна гэвэ. 3 жилийн кюслинган кёчилдсэн хатуужилдаа өнгөрлөтийн өнөөдөр төгс амжилтад төгсвэ. Сурагчтай хамт шилгэлт бэлтгэж шилдэн царганд утсан багш нар чихэ Кюхт чин сэтгэн хүсэл зөвнөлөнд дэвшүүлвэ. Бинг тоно 2 дугаар дүн сургуулийн багш Ван Цуйхуа хэлэхдээ Бөбөк Кюхтсэм маш чирмайлахтай мөртөн маш шилдэг юм. Тэд нэ альва хүслэн бүр биелэгдхийг сүйрээя гэвэ. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэл ташилгалт дүүсч альва төрлийн шилгалт холбогдсон мэгтлэн хэрэгчгийг олон нүсгэх хугацаанаа нурва. Ерөнц хотын дутаадыг хамгаалах төвчөнө Тэнгэрүүлэрэн хуайр төвчөнө Чингнян замын зэлгүдөмжин дутаадыг хамгаалах салбарын дэд дарга Дан Яви эргэн нулын шилгүүлэгч ба Гэрн Ахмад Сергал Гүзлөх хамтлан заавал дээжлүүлэх хэрэгтэй гэж сануулва. Тэр гэрхтэн дутаад нь арга замаар шилгэлтэн хэв элсэн үрдэнгийг урчлан байцан лоолж болно гэмэгийг өхтө итгэж болохгүй. Би энэ үнэмнэл банкан карт зэрэг сураг зангийн дураард нь задруулж болохгүй. Мэдхгүй холвцыг товчлохгүй. Тодорхой биш апыг буулгахгүй байх хэрэгтэй. Үүнээ хамт мөнгө зарцуулах хуваан хөрүүлэх

0: Дорох хуяр нэртэ сургуул дорох дотаатан нэхний хэлск сүрхч хэлск орон тог юм аймалх бол бэр худал хийх юм на данс өрх сурлгын ахарч хэр зардал тушаах их шаардсан зэрэг байна тогал бол эрхвши хийх юм на данс өрх сурлгын ахарч хэр зардал тушаах их шаардсан зэрэг байна тогал бол эрхвши эс тэмчиж эврийн эдгэрэнг нь амар төвшнэн сайнар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн радио телевизхран радион цагн байдлын шимж.
1: Ода бүх шилгүүлэгчдийн иргэч гиган сарл болохыг хүссэн зөнгөө гэх Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагн байдлын шимжийг сонсох юм. Хамаг эцсэн нэг сарынгийн шилгэлт дүүсэх үе хонхын дүн дугаархыг дахалдан 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шилгэлтэд төгс амжилттай төгсвэ. Энэ хоёр өдрийн эргэцүүлэгтээ зөвхөн шилгэлтийн сарнд ширээ элэгтэн шилгэлтийн сэдвийг хариулах сурагчдын бараа харагдах биш. Нэгжгий шилгэлтийн сарнгийн газар дотно гүмсийн бараа улсын сэтгэл дулаацуулан байдал гэхэд бүх нийгэмээр нь сэтгэл нэгдэн шилгүүлэгчдийг хамгаалах сэтгэл хөдлөлгөм сөрөг дөрс харагдана. Сургуулийн нүдэнд нэг нэг багц сургууль цэцэг нэрлсэн дэлгэрч кимсэн анхаарлыг хамгаас татсан өнгөсөмж улва. Гэрийн ахмад гартаан сургууль цэцэг барьж шилгэлтийн сарангаас гарсан күйкө дурууха ноч. Нэг халуун тээвэрлэлтэй. Нэг ам мэндчлийн үгин хэдэн өдрөөс нарко бачимдлахтай байдал ба ядрал зүдрлийг арилгаж дөхөмкөн ёслолд хамгийн гүн сон хүсэл эрмэлзэл ба хайр халамж агуулагдж байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгийн улсын нэгдэлтэй шилгэлт бол мянга төмөлсөн сурагчдын кимнэ амьдралын замд хүчил бомт болох вэ гэд мэнчгэ. Бүхэл хотын анхаарлыг татж байдаг. Иймээс Шинжангийн альва газар өршлөн ухаалан төлөвлөж, бүх орон бүсээр хулваалан хөдөлсөж, үйлчилгээнд нарилаг хийж, хайр халамжиг буттай газартын хөргөн буттааруулва. Зам харилцааг зөвшөөрөх, машин тэргээс ухсаахыг батламжлах. Оршин тойрныг хамяар нь эзэмдэх, бачин байдлыг аргасан жижиглэн сакка зэрэг аль улан буттайг эрхэмсэн арга хэмжээнь шилгүүлэгчдийн санаашрлыг арилгав. Үйнээ хамт хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг кэрхэ машин тэргэн зогсолтгоо аялж, сайн дурнаа үйлчилгээнаа тавцан сэтгэлдээ дотнаа үйлчилгээ хангаан сакан хамгаалж, нэг лонх усан, нэг биер, нэг хаптхай эм зэрэг эгэл ерэн сайн санаанаа үйл ажилгаан Кимсэн сэтгэлийг дулаацуулах хүчрэг их хүчин болва. Салуу насны хүслэнгийн хөөчлөлтөнд чирмэн тэмцвэл эцэстэн амжилт олж биелэгдэнэ. Бөөбхө шилгүүлэгчдийн хайр халамж ба хүсэл зөвнөл өөрлөн, иргэжийн кимнэ амьдралын аянда үргэлжлэн гэрэл гэл байгаан цасруулахыг хүсэж байна. Үргэлжлээрэй багчаа.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Бингтон мэрэгзлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хүчрэл цаа нүргэлжлэн нэгтгэж Хужуртад тесвэртэй тармилыг боожулху, кэршуург зохцуулху зэргээр голдлог болгсон, хужирл газрыг зохцгач нэртэ болгон сайжруулху мэрэгжлэн системийг байгуулжээ. Тажир нэмгэн атаршин цойлсон хужирлэг сайргийг алхмалхмар өөрчлөөдө. Амжирлэн хүчар билгсэн күсэл ерэмзэн тармилан газар болгож байна. Зуны экор бингтона 1-дугар шиг нь 11-дугар тоны нэгзэн жирмүү хужирлог газрыг 90 калан сасх өдгөр зүгэ сүйрэн газартай. Кэвэнгэн нэлэгчхэн жигдрэн нугарч ургулд сайтай байна. Нэг жилэн тусаа зүйлэн бэрхсэдвэг шийдвэрлэх засалтар дамжин энэ хэсэг кэнд ноцтой хужирлог газрын кэршуран давсна агл үтсэн ишкар дуурхшилжээ. Кэвэнгэн ажгилгэ кэнжайн зуна 90 хөвдөгрчээ. Улам жилд сайжруулах аргаар 2-3 жил хэрэгсээд биелүүлж чадах сасалтын өрөв тэмжээг амжилттай шүүгдлээ. Дүмнүүд үсэн шинжилх ухааны Кралингийн Нанжингийн Кэршуран судалгааны газрын мэрэгжилтэн Жоу Имийн сургууль жилгэжт гэлэхтэн. Нэдэн жил Кэршуран давсна авал үзс хамгийн дээрдэн килограмм бүрд 70 грамм кэрч байна. Бид нэг жил нь ажиллаар дамжин удаа кэршуран давсна агал үзсө дуурчлаад 1 кг бүрд 15-аас 5 грамм болва гэв. Тухайн газар нь хужирлаг газар нь онц хачин нэртэ чиглүүлэн Дүмнүүд үсэн шинжин Конакүр айлынгийн мэрэжлэн бүлгэм нарлаг онувчдагаараа кемжил хэжээ. Тухан олрын нөхцөлдө тогурхуу, гуулурлан дэлгүрлж болохуу хожирлог гадрыг сайжурлох мэрэжлэн системийн алхам болмар сүйгчлэн гарагуа. Энэ жил нэгсэн жирэм мүү гол болохуу төршлэдэн тарьмалан гадарт кэнгийгийг хэвчааж бүлэн тарсан сүйрэн нээр шилэмдэг бал жүгэр зэрэг хожирлог гадарта тогурхуу тарьмалыг залтурлан туршин тарьжээ. Сүйлчин хугацааны аж ахуйгийн тармилд төшгөлөн орлогын эмэгдүүлгүй хужирлаг газрын засалд нь өвөр нөтгийг дурчлуулахдоо эрхэм нанд нь үйлчлэгийн туршлага хуримдуулжээ. Бинтонд 5-р шигний 91-р тооно 300 мөнгө хужирлаг газрыг сайжруулах үйлгэр зүлхэд цэгт усан тодорхойн чих суулгахгүй машин яг тармилын газарт наар цар сүйлжүүлдэн хаалж байлаа. 21-р тоны зүүн биенэн зүүн гарын хотгорн барын өм захта байж, кэрч хуран хужрын авлагдсан их юм. Шидрын жил аснаар тухан талба, далдал хуулагар хужрыг гадуршлуулах, амд үзсар өөрчлөлн сайжруулах ба, хужуртад тесвэртэ тармилдан төрөл зүйлийг уйдулсан гурвыг нэг цогцолсон мэрэгжлийн хэлбараар дамжин, хужрлог гадрын засалд анхалхам өрө бүтэмж болва. Тарилт нэрх лимин ган энэ жилд тодорхой газрын хуралдан машин ихтгэл тавиала. Тэр гэлэхдээ бидэн Довшан 3-р номерт тодорхой төрөл зүйлийг тарьва. Энэ төрөл зүйлийн хужирт тесвэрт тачнараар их сайн байдаг. Нэгэн жил бидэн туршин тарьсанд мөн бүрэн гаралт 300 өнгөр килограмм хэрвэ. Энэ жил 300 өнгөр мөн усны тодорхой тарьва гэвэ. Ээлх сар бол одоо хүртэл бин тоно Талд хоолоогоор уссалж хужрыг хизгаарлах мэрэглэг Шинжаан болон Бинтоно дэлгүрэн хэрэглэсэн талба 20 тэммүүг асуудавж. Сайжруулсан дараах хужрлог тармилан газрын яс чинар болон Кедаж ахгийн 90 касны үйлдвэрлэлийн чидвэр шикар дээгшилж. Тармилан гаралт дундуурчаар 130% нэмэгдэж, мөө бүрийн 90% ашиг хоорсон төргөс дээгш нэмэгдэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаан радиод хүлээс хоран чимэн. 11-р хэсгийн системарын Шинжаан төсөлхөө ажлыг өрнүүлснээс наар Леони Мүч эмэмлэгээр хавсрын төсөлхөө. Ажиллсан хөвжлөлтөс сэргээ гранд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарлаг унштагаар күчилж төсөлмжиг өртөх газрын ардны амьдралын сайжралт ба ажиллсан хөвжлөлтөд хөдөлгч хүч нэмэрлвэ.
0: Шидрхэн Леонид Мужин Дандун хотын Шинжаан төслөх эмч Бинтона Истор шиг нэмгийн хуран мэдрэлэн гадар салаан эмч Гаужун Таркин төгжрөлдөн нэрвэгцэн өвчтөн Хуанги Чинд мэс засал гэж өгчээ. Одоо Хуанги Чингийн эдгсэн байдал нэлээд сайн байна. Тэр сургуульч гэлэхтэн. Мэс засал гэж болсноо дараа үнээрээ санаамар болва. Шинжаан төслөх эмч нар бивэр маш сайн юм гээ. Леонид Мужин 11-р хэсгийн системээр нь Бинтона 9-р шигэн эмнэгийн хураалга туслах эмнэгийн чидвэрт нь нийт 8 байхгүй гэдэг. Энгийн гадар эмнэгийн мэдрэлэн гадар эмнэгийн шигэн хамар хуулан салаа. Бөөрн дотор салаа зэрэг салаа тасгатад харахж байдаг. Олон нарын эмчилгээний туршилгын тухайн гадарын эмчд шигэн чиг харамгуугаар сааж өгсөн байна. Бинтона 9-р шигэн эмнэгийн хураан энгийн гадар салааны гол эмч Дуудын амбуу хэлэгдэн. Бидэнд маш олон шинэ мэрэгжил ба шинэ төрөл зүйлийг авч ирвэ. Манай салаан 3-р, 4-р дэсэн мис заслын хэмжээ илэрхэд дээгшил байгив. Ардын амдэрлэн Кюрагаса газар Леонид Мужи шинжил конт техник мэрэгжлийн Кюрана системарын шинжан туслах талар бас елүүг байлаг үрүү битэмж олва. Бингтона 8-р шихас хутин шихутан ажуэлдүрін Кюралан орнд байгаа шинжангин Тэнье хуйхан ирэмчтэй шин материалын гэсгарт компани болвол нэг жилдан 25 тэмн тонна нүүрсээр этил алкоголь үйлдэхүй одоовийн нүүрснах хэмээн аж үйлдвэр болно. Леонингийн шинжаг туслахыг дэмжилгээр аж ахлуул метил алкоголь, этил алкоголын сүйлжин хугацаана дээр нэмт өртөгтэй хэмээн бодис гээд шин материалын аж үйлсийг байрлуулж шин мэрэгдийг оруулан авчирч уламжилт хлорт этана бөөмнөрийн үйлдвэрлэлэн ур мэрэгчлийг их гараж шилдэгжүүлжээ. Тюйка материалын хоригдлыг зүүнаа жирэмхор дургшлуулжээ. Энерг нь хоригдлыг зүүнаа дөчинхор багсах ба. Компанигийн дэд ерөнхий захирал Янжа Чан хэлэхдээ Шинжаангийн туслах кадр болон дундад усын шинжил ухааны кураалынгийн Даалиана хийм физикийн судалгааны газрын тусгай мэрэгжилтэн бидэнд их хэмжээний мэрэгжлийн хавсарлага ба дэмжлэг үзүүлснээс аж үйлдвэрийн дэс нь этил алкоголын үйлдэх нь цэврин хэмжээ 189.9 хувьсаар дээгсгийг хүрчиж чадах болов гэв. 2023 оноос наар Леонид Мужи шинэ материал, шинэ энерги зэрэг давуулалтын кураанд анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад улсын шинжил ухааны кураалынгийн Даалиана хийм физикийн судалгааны газар Жожаан их сургууль, Шэньянгийн хиймэн аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг шинжил ухааны судалгааны экспо ажилтгуул хамтарласан судалгааны кураалын ба хамтарсан туршилтын тасгийг хамтар байгуулахыг идэв гэдэггүйж нэг хэсгээд ээршийн техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг боддоорууваа. Леонид Мужийн Шэньян туслах кадр Шэньянгийн Хэньэ бүлгүүдийн хизгарт компанигийн дээд 90 сакрал Гужан хэлэхтэн. Хэньэ бүлгүүдийн хизгарт компанигийн эрхчин хэрэгцээнд хандуулсан метил алкоголын сүйэлчин гоцоно мэрэгжил. Этил алкоголын сүйэлчин гоцоно мэрэгжилд байрлуулхийж кичр хөвжлөн ихтэх гээд алс хулын төлөвчлөг ба сүйрийг сайнар тавьдаг юм.
1: Шинжаан нарадэд хилүүс хураан сүрүүлжилгч Ли Янгийн медаснаар болвол. Сидэр, Ерөмшин дээршин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нурун Шин Хот район OPC ба Open Dog-ын көгжилтегі дэмжгі арын сүлгін арх кемжана санл хураахы эх нүргийгі нийтілжі. Эвірін өртгүүгар эхлүүж олху. Бүк күчін зүлді чидэмж олху. Бүк үйлін хүсанды үйлчілкәрі гол болғын. Бүк шинжанды OPC үйлүс бүтәгі үйлчілгігі хамгин түрінді бәрлөлвә. OPC гэдгийн дару гахцы күмнә қызғарты хәрісулғды компан байж. Нэг байгаль күмнә хүй оруулгчы буюу нэг хуулийн күмнә хүй оруулгчын байгуулсан хызгаарты хариуцлагат компани байж. Улс асаа тусгалын хүй күмнә үйлс бүтээгч, эд хөрөнгө, баг эзэнгэштэй буттай байдлын тохируулан байгуулсан үйлс бүтээх гол зөвсөлнө. Уламжлалт олон күмнә компантай харьцуулбал, гахц күмнә компанийн голдоо кино зураглын үйлдэг, баг програм үйлдэг. Хүйн зүүшлүрін езгінлтэй кейкі зэргі холгдалдай ажил төрлийг эркелнэ. Ажах лүлігі данслүүлжі байгулхы гохцаад. Улымжлүлдөө компантай харчүлвэл гахцгүймна компанийн бүлкін байгулхы бүйу талүр сарын көлсілгүй чихылгу. Тэдна жишмиг хайыг эрімшгігі сөйшарж, компанийгі нэг күмі нэг компьютер ба AI бағжы кергілін зүржі төлүлгі, езгінгі, кергілгіштэй үйлчүлгі, то баримтігі задалхы зэргі тухасын ажлыг бийлүлгдүй күш немірлж, үйлөс бүтээх нөхцөлийг ихээр дурагшлуулна. Одоо Ерөмшин дээршин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлтийн нуруун Шин Хот районы Засгийн үйлчилгээний үйлчилгээний төвийн 1-р давхрын их тэнгимд OPC үйлчилгээний тусгаас харуулх гаргаж жишмиг хаягийн данслалт, гайлын үйлчилгээний данслалт, тамга дарах, банкын данс байгуулах, нийгмийн батламж эмэмлэгийн даатгалын данс байгуулах, нийтийн хурамдлагын мөнгөний данс байгуулах зэрэг зүйлсийг нийлүүлж Ажахлуулын нэг хэрэг юбдлиг нэг л удаад битаакийг бийлүүлвэ. Ерөмчхотын нард Любо гахс күмна компан байгуулахар төлөлж байла. Тэр сүрүүжилгэшт хэлэхтэн, миний болцнаас их түргэн мөртө маш дөхөн байна. Илангуя жишмин хайгийг ерөмшгэ талар 20 минутын дотор битаачихна гэвэ. Үйлөс битаачийн хэрэг юбдл битаахтан олон талаас асуулаулах юбцигийн сайн метко, материалын тодорхой метко зэрэг эмжигтэй тал күчиртэй асуудалд чиглүүлэн. Тусгай үйлчилгээний саруух бүх ёсто аж ахлуул нэн эрхлэгтэй зөөлмжөг. Материалыг эмдхэн диглэхтэй заан жолаадах. Тусгай күмэр хаусрын бүтээлэг орлон гүйцэтгүүлгүй зэрэг нэг л өртөнэг хэлбэрийн үйлчилгээ хангаава. Ерөмшин дээршин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлтийн нуруун Шин Хот районы тоожилсан хөвжлтийн төвчнөд дэд дарга Виян Чок хэлэхтэн. Дараалхамда бидэн OPC-гийн сөрөглөлийн кэрэг явдал битээх зүглөр гэхэд тусгай үйлчилгээний саруухтай план авчи шийдвэрлэх. Хаусрын орлон битээх зэрэг талын арга хэмжээг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, дайрамжаажсан кэрэг явдал битээх зүглөр ба үйлчилгээний дүрмжлэгийг бий болгоно гэвэ.
0: Одоо төвш минь дамдас сонсхия. Таран боловсрох цаглуурл өнгөрмөгц. Таран аажмал боловсрч Бүгшинжанг зуна амбудаг нэгэнд НБС хөйт бизг салгагар хач хурааж айгэлвай. Ода бүгшинжанг нэгэнд хоуртымын шахуму тараг хач хурааж ахчин нэдэнжил нәдл хуғцандгас баахан түргім олж. Бих шинжангын зүна ам бұданна құралды, тұс сарын дұны жар орғының хоқтанан орқу.

0: нэлж болно.
1: Корлин Личин Скилэн буудлын 2026 оны Шобиашин нэмэрт агаралдын барааны зөвлөлтөнд тусгас Елена Нискил шидр айдлан иклүүлжээ. Антшигскин дээрвцэг долоон тонно бигрийн бичхэн цагааны өргийг шууд Шанхайд зөвлөн хэрэг ба. Энэ жил тухайн газар агаралдын зөвлөлтөөр дамжин 1500 өнгөрт тонно бигрийн бичхэн цагааны өргийг гадаран зөвлөхөөр төлөвлөж байна.
0: Ерөмж хотын дунд баг сургуулийн сунаа амралтын чөлөө тавих цагийг нэгтгэж тогтоовоо. Алуун журмын сурган гүмжлийн сургууль 7-р сарын 3-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыж, 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн сунаа амралтын чөлөө тавина. Энгийн дээс иргэн дунд сургууль 7-р сарын 10-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыж, 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн сунаа амралтын чөлөө тавина. 2026 оноос 2027 оноо сурлагын жилийн 1-р сурлагын хугацаанд Алуун журмын сурган гүмжлийн сургууль, Энгийн дээс иргэн дунд сургууль 8-р сарын 30-ны өдөр нэр мэдүүлж, 8 сарын 31-ний өдөр хязгаар орно.
1: Шидэр Шинжангийн Хүндгэнгийн биеийн тамирын бичгэн тамирчин Айлишар Юмар 2026 оноо бикүүлсэн Хүндгэнгийн биеийн тамирын том шавнууд дурлдана. Хонгшуртана эрэхтэн 400 метрийн төрөлзүүлэн шийдбэр дурлаанд 46 секунд 12 кирп тэмжээр манглава.
0: Цаг үрэн хуэрлтыг цаг имэхт ахарья. Нэвтрүүлгийн адагтэ бэгшин жанг нь 16 хутийн цаг үрэн урчилсан мэдэгаа сонсахья.
1: Үрэмшт үйлдаг асан чилгэр 21-аас 29 градус.
0: Алтайда бахуртагаас нь чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Тарвтада чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулзда чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Бурталд чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Карамайда чилгэр 25-аас 34 градус.
1: Китэнд үйлдэгээс чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Шхозд үйлдэгээс чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Цангжид үйлдэг 21-аас 32 градус.
0: Хамилд чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлдэг 28-аас 41 градус.
0: Хорлд үйлтэй 23-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 17-аас 30 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 16-аас 31 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 31 градус.
0: Хотанд чилгэр 21-аас 29 градус.
1: Ерөмжд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишг талаа найруулсан байршуулж, утхан Наран Чимик Кинж, Буулаа Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Хэлэн апчи сонсонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нүүлдэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбасханы хүн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ны өдөр Георги 2. Синьянгийн радио телевизгара Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм наадар тага мэд сэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын Ласт сумна тус газартаа тарссан саргаа цэцгэн баяжлын цэцэг болсон. Манасына тарачна Ванфуншуэ царгал холбаагаараа кэдэд осхна зол жиргалтай шин амьдралаа магтанд улсан. Шинжангийн Жуньо Дингшиана нэрмэштэ Таралин мала жахуугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгаартаг компан шин соргогаараа хадгалах арга хэмжээ гардаж Үхэрхэн амахана Шинжангаас гаргана борлуулж байх. Шинжангийн Кэдажаху Кэдад усхан Тараачна Ойна Кэмэргийн судалгааны тавиа пайсагч байгуулагдсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Захын сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тусгаар иргэн явж цэцгэл хөгжлийн үсгэн дугаараар олондоо Алтай хотын тарсанаас саргаа цэцгэн тухай ярья. Зунэхэр Алтана уул нургааноо гарж Кэрийн цэцгэ газар бүхэнд мэрэлсэн дэлгэрв. Алтай хотын ласта сумна. Гэрнэ Шинжангийн туслах удавийн Кадажахогийн үсгэлийн кралингаар орохдоо Алтана Шингар нэрмэштэй амд үдсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани сарга цэцгэнэ тарилтынэ күлэмж энд тэнд тархч күлэмжин дотор эмг цэгстэ цэцгэнэ далангинэ шат шатара үргэлжилж ажилчтай яга сарга цэцгэн нийлхчих тарж байл. Ласта суна намын хуран гэшвэн ухаруулха гэшвэн Мубарака Нуржингс келхтэн. Манасумна усних байлаг гүйцтэй зам харилцаа дөхөмбөгээд төкрөмштэй эдишн нугаа тарих уламжлалтай юм. Гэтэл утах цагаараа дан чулгой эдишн нугаа тарснаас кэршарана шимтэжалаа кэрүүлсхгүй авулж гаралтан дургшулва. Газар шарана ашиглалтын үр үтэмжгээ улам нэг алхам дээгшлүүлхийн талаа. Энэ жилэ бидэн амахугийн их байлаг Газар зүйгийн орон байр болно тараалингийн төхрөмжийн давлгийг гүйцэтгэ батруулж соргог өгтөлмөлөө сарга цэцгэний төрөл зүйлийг оруулна авчирва хэвэ. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Жоу Тайфу танилцуулан гэлхтэн. Одоо бид энэ 10 күлэмштэй. Алтана давлагта байгалийн нөхцөлд төшөглөн өдгэчлсэнэ тарилтын мэрэгжлийг оруулна авчирж. Гоуян хун Айса Дэйэнна, Цзэша, Шэнзэ зэрэг олон зүйлийн халамшилтай сарга цэцгэний төрөл зүйлийг нарийн нэмбэс сунгам боожулва. Жил бүр 3-аас 4 удаа таслан түйнэ. Таслан түйх хугацаанд өдөр бүр нэг түмэн цэцгэ таслан түйх хар бодвол суурин газрын жилийн гаралтын 200 түмэн цэцгтэй гөрч жилийн борлуулалтанд орлогын 400 гөрө түмэн дөрхтэй гөрнэ хэвэ. Ласта сумна намын хуран гэшүүн, ухаруулха гэшүүн мубарак гэлхтэн. Тус төрөл зүйл тосхна долана олон төмнийг ажлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дайчилснаар барахгүй. Бас газар шорооны зэнэлт нэрхийг шилжүүлэн ашгүй ахара дамжана херис нэрхийг дайчилж. Жил дана 8 төмөн 4,000 төгрөгийн орлогоо нэмэгдүүлвэ кивэ. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Жоу Тайфу илэрхийлэхтэн. Залгаада тарилтын хэлбэрийг өргөжлөн шилдэгжүүлж цэцгэвснэ төрөл зүйлийг баялагжуулна. Олна соргог цэцгэнэ кэргэлгэнэ урсгалыг салгалгаа. Олна соргог цэцгэнэ кэргэлгэнэ урсгалыг салгалгаа дагч. Онцлогтай цэцгэвснэ жүлсэг сэтгэл тайвнаа сайнэрхэж англим сайхны өнөртэй сарга цэцгээр онцлогтай кодажа хөгөн хөгжилтэйг дайчилж хөд шинжангийн бахот Цэцгэн өндөр ханхулулна кивэ. Тарсын сарга цэцгэн баажлын цэцэг болж. Эм болвола ласт сумна өсгөлөнтө сайхна ажах уугара тохан газрын олон төмнийг хөшлөн баажуулж кэда тусхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлхийг акулсна үнэн боттаа сургалул болно. Алта хумини засмал замын эхлэлтэн цаг болсна хөвд ласт сумна басса хотын төвөргийн ард цэцэрлэг болно. 2025 онд Алтай хумины засмал замаараа машин дэргийн нэвтрсэн явдлын ласт суманд өр дэмн байгааг хөгжилтийн завтокол олгосон байна. Урсцын ашигт усын өмнө ласт сумна намын байгууллалтаа соёл зугаацлаа ажиулсыг үйлдүүлсэн хөгжилтийн хэлбэрийг баримталж Кэдажаху соёл зугаацлын гүнз гавуулцлыг лавдунара колва. Нэг талаараа тарашнайлын баяжлын цаг, ардын уран суучин буудл, Кэрлэнэ буудлах бүүцсэрэг эзнэлтийн хэлбэрийг ухаруулан дэлгэрүүлэх хүчил сайн өргөжлөлийг нэгтгэж, зугаацлын план авах яс чанараа тасралтгүй дэгшлүүлвэ. Нэг талаараа соёлын агуулгатхныг гүнз гавуулж, Эврэн засхорнад эссинэ бодсон бусад соёл нэв болох Эртна арсан цан үйлдэг үр мэрэгчлийн улам жулан суралцхой суйрын газартаа төшөглөн онцлогтой судлын суралцхой нэр тэмдгийг өсгөж, мөнгөн жилийн цас мэснаас соёлыг шин амжирлын хүчтэй болох ба. Одоогийн голна тараачсан молчтой гэрийн хажууд ажиллаж орлого нэмэгдүүлвэ. Мөрн ангины үйлчлэгээс ардын уран суцгийн буудлын эзэнэлт гөртөл. Бэдсэн бусаас соёл нэвийн уламжлал Бэдсэн бусаас соёл нэвийн уламжлал залгамжлалаас аваад Сугацлын үйлчлэг гөртөл олон нийтчсэн уурлагаа нэмэгдүүлэх арга замын тосх нардын уурлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Нэг засмын замын кадат тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төргийн зам болж нэг сар газ эцгэн кадат тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэлвэ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлэг нэн күчүр гигийг. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөкрөн харагт хуултай, хөвсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн зам бие гавш гална.

Жахан сонсогч та. Гаданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавш хална дугаараар олондо манашина тарачина Ванфун шуя царгал холбоогоор кеда тусахнаас зул жаргал тамдирлыг магтан тулсны үлгэрийг ярьж өгье. Манашина Яңжуухо болгосна таяан мёво тусахнда энэ жил 74 настай тусахнаар да Ванфун шуя болбола тохон газар тана нэртэ Эгларда царгал холбооны урлагч болно. Настана нэгэд өрчгөө сургуульд суралцж өнгөрсөн го боловчгээ харина царгал холбооны урлагтай болцсона. Өргөлөм халуунаас сэтгэлэгтэй дур сонирхолоор өврэний найруулж өврэний тоглохыг кедүн 10 жил баримтлсаар иржээ. Тэр олон төмд өрчсөн хайлан дуулахаа хэлбэраар нутгус нагана хөвөрлтийг ярьж Намины ард ашкүртака сан дөрин бодлогыг магтан дуулж ирсэн байна. Энэ кү баримтлалдык шургу хатуулжилда күш чирмэлгийг харина мэткүмэнэ чөкм байна. Ванфун шөгинэ герт орхто настан яга нэг сэтгэлээр болуусан манаас гэх царгал холбааг

боловсруулж өсгөлөнтө сайхан нутгсан сул жаргалтай цанжиг их бюкардины цог живха гэлрүүл камерацана манасины хуваара мерацана орна 2 дугаар мерацанда бэлтгэл хийж байла. Балгасна шатины анх мерацанда ванфэншэ цулгурун гарч манаси мерацана орна 2 дугаар мерацанда амжилттай давшсан байна. Ванфэншэ 1952 онд төрчээ. Салови дэнэ тэрэ дуудуулха дур тавуловчга соёлын кэр хэмжээ дууруулхаара дуудуулха айн замын арга ус таслагчжээ. Гэвчгэ утгуурлагда болсон дуур сонирхолоо сэтгэл зүрхнээгэнэ гүйнд хадгалсарж 2016 онд жирен дэрвэнэ наста ванфэншэ царгал холваагэ их нас нэхлэн сурч анх тухаруда царгал холбооны зохион битаах тоглолтын замаараа замж 10 жил баримтласаар иржээ. Тосхнарда ванфэншэ хэлхтэн удаа намын төрийн бодлогоо сань ухраас жиргэлж хэдэллээ. Хүмүүс бас баяж ба. Маш баярлж. Маш их сэтгэл догдолж байна м гэж царгал холбоогаар магтал дуулнам гэвэ. 10 жилийн турш царгал холбооны бүхвийг тэр бүр эврэнэ сони медэвсж амьдралыг ажиглахтаа төшөглөнө. Сэтгэл дотроо дахин давтан сэтгэн бодлолж амнаяра зохан ариулж ядны кэска шин үгийгэ тэр бүр биярэнэ ярж берине лигвимея үг дараалн тэмдэглэн дэглж үг өглөрийнэ абсулдун говс агуулгыны зогсго зүйлд тохиолдвола. Дахин давтан өөрчлөлн засч нэг талыг үргэлж дахин давтан олон өдрө тунгаан бодлолдог байна. Нэг талыг үргэлж дахин давтан олон өдрө тунгаан бодлолдог байна. Ванфэн шуягийн бэр лигви мекэлхтэн эм болбула дару түүнэ нэг зүйлийн ажлын чөлөөнө дур сонирхол болдна. Хадам аума нас агч кезэр басан атахгүй ээр оролдох юмгүй. Түүнэ найж нүргэлж ирж царгал холваа хэлж дууинд тархааж үргэлж дуулан бичгэлдэг. Энийн бас чиха түүнэ нэг зүйлийн суха цангил болно гэвэ. Ван фуншэ сэтгэл догдлон гэлэхтэн. Би кэдэ тусахтаа тэнгэр газрыг өнслөгөн хөвөрлтийг бияран гэрчилвэ. Намын сан төрийн бодлогын ард олныг итгэ өмсгдө санаа шарахгүй болгоч баян тансаг амьдрал тавуулах ба эгэд ашлал талархлын сэтгэлгээнэ би бүгдийг ин царгал холваагаран илтгэнэм гэвэ. Бахархагч ууж аг хэлхтэн тэр царгал холвааг инээрэ сайхан гэлдэг өрсөм сайхан мөр тана дөхм ойлгомжтай юм. Келж байгаа нэ бүр бидний хаж утх явдал. Нутгуснаг ана шинх хөрөлтөг келж. Нутгусна шинх хөрөлтөй байж сонсгото онцга дотна санагдж сонсгото тума дуртаа сонсдог гэвэ. Нас нэмгтгэд ахалдана ванфэншэгийн чэйжлэгч дүрийн аажмар бүрж царгал холваа зохион битаах хүчрийн хэмжээ явахт тум ихтсэн боловчга тэр оркиг ер ботцсонгоо байна. Сул сэлүү цагаарана ванфэншэ бас хуучин тал даслаа найз нартагана царгал холбооны үр мэрэгжлийн тухай зөвдөнө ярилцаж нутгуснагана шин дүрс байдал улсын сань төрөн бодлогыг нэн голон хүмүнд дуулан сонсгоч байна. 10 жилийн турш шантаршкваа гүнзгаар нуралдаж ванфэншэ эмэн хэнара олон төмөнд өртсөн кэдэн арвна царгал холбооны виталик зокан битаж бүтэлийн үг келийн буурагжуна урсума сайхан байж агуулгын хаж утга баг явдал гэхэд нутгусна хөвжлөлттэй нэгтэй уйлдсан байж олон бүтэлийн альва төрлийн утхурлагын хөдөлбөрд шагнал гэрч тосхнаар дим бахарлыг гэхээр татсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусгана кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Эргэн үдэм Кэданутыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сосгоч та. Кадан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Салгад олдондо Шинжангийн Рунгё Динсэн нэрмштэй тараалын малаж авахын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн газ гартаг компани Өхөрхөнэ махыг явж Шинжанг ас гарган борлуулсан тухай ярья. Шидрэв үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн даргын гартаг кивитэ тохируулсан баг буудалтай Өхөрхөнэ махыг зада Шинжангийн Жунгё Динсэн нэрмштэй тараалын малаж авахын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн газ гартаг компани Еринка закрлаа. Чинчэнга байрлан гялхтаа Шанхайны том хэлбэрийн хам дэлгүүрээ нэгт закалва. Энгэсгэ өхөрхөнэ махыг кэсклэн салгасан нэнгэ нарын нимбэ тавихыг бас нэнг эркмэл ба. Хайрцхбрийн махна цэвэркэндийн 120 грамас 150 грам юм. Кивитэ тохруулсан буудлаараа шин сургагаараа хадгална буудлж үүнэ дээрийн агараайлаараа зэвэрлэнэ. Ийм шин сургаг сайхан амттай Шинжангийн өхөрхөнэ махын Шанхайн хэрэглэгчдийн таашаалыг олохдоо ихтгэл тавина гэвэ. Шин сургагаар байлгах гэх хэр хэмжээгийн дэвшлүүлэхин тэл Шинжангийн Жунё Динсэн нэрмштэй компани нийтэн жилээ 100 төмтөөр гих оруулж төрүнэ шүрэг бахна машина китэн камергийг байгуулсан байна. Энгийн китэн камергаа 6 цагаас 8 цаг хэрэгсэж тэгээд шин сургаг өхөрхөнэ махыг тигас дөрөгш 55 градустай хөргөнө хэлд ачаадна. Гэтэл шүрэг бахна машина китэн камергийн зөвхөн 2 цаг хэрэгснэ. Энийн ажахуллийн тохан өдрийн өдөлсөн өхөрхөнэ махыг төвийн төргнараа шин сургаг арийнэ байлгаж чадахгүйлж. Үүнээ хамта үйлдвэр бас кивитэ тохируулсан буудлахан мэрэгжил ба үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулан авчирж махна зүйлийг гаргана хултдоо шин сургагаараа байлгах гэ цаг хугацааг нь 6 өдөр болгон нутгчээ. Чинчэн хэлхтэн бид энэ Шинжанда хамгийн түрүүнд улсын дотоодын том хэлбэрийн хам дэлгүүрийн эмгэсгийн буудлах хэлбэрийг хэрэгжилж төлийн төргнараа шин сургагаар ине байлгаж эхэлд аква тусга хэрэглэх кэсэ хайрцагтай мөсн уутара агаар айлдараа зөвөрлөх зэрэг зөэлтийн арахаар Шинжангаас гарах өхөрхөнэ махыг хамгийн их хэмжээгээрээ шин сургагаараа газарын зөвөрлөхийг баталж байна. Одоо улсын дотоодын альва мужорон хот хөнхөнэсэнэ сахалж байна гэвэ. Улсын дотоодын залуу хэрэглэгчдийн даадгалд нэг сайнараа нийцүүлэхин төлөө Шинжангийн Жунё Динсэн нэрмштэй компани дэд дэсийн нэрлэг баг буудлаа шин сургаг махна идэг гаргаж 300-500 грамын кэлдаж буудлсан кэск махыг нэрлэг кэсклэн салгаж үүнд хавсан нимглэн хэрчсэн өхөрхөнэ махан Хэрсэнэ бэнгшэ боозинэ махан зэргийг багтаасна махна идэнэ том билгийн түр махна идэнэ том билгийн төрөл зүйлийг нэн баялаг жүүлж. Өрөмч хотын шөмөг араин чомбогу Өрөмч хотын шөмөг араин Чуамбо жигу ажулсын кралинд байх Шинжангийн Жунё Динсэн нэрмштэй компани үзүүлгийн тэнхимд сухад шорлон шарсан том кирчмэл махна белгийн харсгийн хэмсэнд анхаарлыг хартач. Дөчүн шороо хөнэ маханда нэг л удаагийн чинэртэй шарх зуух гээд нүрс тохруулжээ. Чинчэн хэлхтэн Үхрийн хавсана хөнэ хавста зарим махна идэнэ билгийн арцгад бидэн бас ширм баг хайрх хайсыг онц халан туар бидэн бас ширм баг хайрх хайсыг онц халан тааруулж хэрэглэгчтэй дэхэн болох ва кивэ. Үхрийн махыг нэрлэг боловсруулах ажаахлуулаа болсон хэвдэ одоо Шинжангийн
Rungyo Dinshan Nirmishita Kompana Eder Volgona Bura Gurunzun Shakhukhana Gushin Kedwina Ifkri Makha Bolusurulj. Yurim Chotine Olun Najakhlula Ajulisin Nekhtsba Idan Undna Ajakhlulda Hangaja Baihas Gaza Баса улсын дотоодын 17 ном мужорон хотын 2 дугаар дэсийн эзэгнэн борлуулах худалдаачин гихад электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэ бараахан гаж байна. Үйлдэхнээ ясчнэргээ батламжлахын төлөө тус аж ахлуулла Үрэмж хотын Дабанчин район Тарп даймга Хожин Шан зэрэг газарта 20 өнгөр төмөн муу бэлчарын гэрээ тогтолцож жил бүр килограмм бүрийн Зах дэлгүрийн нэсэ нэг төргө 50 мөнгөн дээр үнээр Тохан газрын тежэн үржүүлэх томеркас күндийн 11-аас 15 кг-ийн кедүн 10 төмөнд шинэр сайтай ахыг сунгана хулдан авч байна. Чин чонга талцуулан гэлхтэн. Шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаанаа хэсэгт манай үйлдэхнэ 4-р сарын 3 найдэр Төингэнэ Түүка сургаг Идана Цуглараа маамаана жигсгал тинэ Бүкулсинэ 10 дугаартаа жигсгаагдва. Одоо компани Гуандун Ухан Шян зэрэг газарта 5 өрчлөн хадгалах хэмэр байгуулва. Энэ жил бас шин сургаг Өхөр хойно махыг газараан зөвлөлхийг Икара акулж. 6 дугаар сарын адгара Альва Мужорон хотын хэрэглэгч өрөөгараа шууда нэвтрүүлгийн тасагта Баразак алж Тус өдрийн үд буюу ураад даруу бараагана хураан авчиж чадахыг батлана гэвэ. Чинчон гэлхтэн. Чуангбо жигу ажуулсын хүрээлэн болон холбогдлоо салаа мэтрийн хүчтэй дэмжлэгээр нийтэн жилийн 9-р сард компани Үрэмж хотын Кедажахугийн үйлдвэрийг боловсруулах үйлгэр үзүүлэх хүрээлэнгийн төрөл зүйлийг амжилттайгаар эрэмшмэдүүлж Нэг зүүн төм төргийн тоног тохиромжийн шагнуулаа нөхрийн кэрм Монголва. Тоног тохиромжийн мэрэгжлиг шинтхэнэ дэс дэвшүүлсэн аж ахуйг улсын дотоодын зах зээлгүүрийг өргөтгөх гэдэг нэг ихтгэл төгөлдөр болох ва кивэ. Шидрэ Эврэнс хорна кэдэж аху кэдэ тосхна тэн кимине 2026

Она анхдагчаг эскэн Шинжангийн амттай дана сайн үйлдэхнэ электрон худалдаана шууд нэвтрүүлгийн суурин газрыг зарлан нийтлсэн нэрсэн дотор Шинжангийн Жунъё Динша нэрмштэй компани нэрс дорсон байна. Чинчэн гэлхтэн хэште бидэн гаралд норна их хэрэлдэг мөртхийг сайнар гэж нэрте тэмдэгжсэн хөвжлтийн замаараа замж шин соргог байлгах үр мэрэгчлэг тасралтгад эстэвшүүлж улсын дотоодын сүлжэнаба сүлжэнабас зах тэлгүрийн орон зайг улам нэг алхам өргөтгнэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Загнас сонсогчда. Кэдэнцгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдэжаху кэдэсхон. Тарашигна тухайн мэдээг сонсхиа. Шидрэ еврэн зосхорна тараалын шинэлэх ухааны кралын ас төрөвчлөнөө зохион байгуулсан. Синжангийн кэдэжаху кэдэсхон. Тараачда ойна кэмэргийн ас судалгааны тавиа жинкнара пасикэн байгуулагдва. Эврэн зосхорна тараалын шинэлэх ухааны кралын бүк кралынгийн альва судалгааны байгуулмжийн хүчийг нийлүүлж байгуулмжийн бэхлэлтийг эвдэж орна дотор газак заскин ордон ажахлол эрдэм шинжилгээний талхсан шинжилх ухааны судалгааны байгуулмжийн нэркүнттэй хүчийг өргөн дэлгүүгээр шингэн авч чөлөөтө хөдлөнгөө тусгай мэрэгжилтнээ торыг байгуулж Шинжанга бүхэлсийн чинэр сайта тараалингийн үйлдэхүүн малийн ашиг шимийн ачхлаа хангалгын сүйрэн газрыг байгуулахтай ойна. Малийн ашиг шимийн ачхлаа хангалгын сүйрэн газрыг байгуулахтай ойна туларлангаа. Энэхүү судалгааны төвийн яс шинэрээр оюуна кэмэрэг байгуулах тогтцоор оюуна кэмэргийг төвжүүлэх шинийг үүсгэн оюуна кэмэргийг хүчрэхжүүлэх араа гол ойлгох нь болгоч. Эврэнс сурнаа дайлтах бодлогын шийдвэртэй бодлого болно. 1-р фронтын хөгжилтэн хэрэгцээ шаардлагыг нэгт залгалдуулж бүхорна кэдэжаху кэдэдосхна хөгжилттэй байрлуулна. Урдуч чинэртэй шүвтэлтийн чинэртэй шинийг үүсгэх чинэртэй хорва судалгаа өрнүүлж ажилсан хөгжилтийн ботлоо боомлол ба мэрэгжлийг хөврүүлнэ дэлгэрүүлэх хамгийн 1 км-ийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж төрүүнэ судалгаанаа багч ба аргыг хэрэглэн нийгмийн анхаарал тавьж байгаа үйлдлийн бачим хэрэгцээтэй крад өөр дараа судалгаанаа өрөв талыг аль төрөгнөр бүрдүүлж чихлэх чиглэл чихлэх ойлгохно чихлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүсгэх талаар шувталтай болох гарч ирмээнэ.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчдийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа

0: гин ганган тармил тархс болно.
1: Би гар утсарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэ Шинжангийн онцлог та Кадаж ахуйгийн дахмын үлдэхнэ. Бараа дүүрт ларссан тэргэн хөргөлтийн электрон худалдааны нэг барааны зөэлтийнээс Селена галт хэрэгэн. Өрөм часа шиян зүг мордва. Игада энэ жил Шинжангийн тэмэр замын салам ичрээ нэгтэ 135 селэ Төргөн Кыргэлтийнэ электрон худалдаанаа барааны зөөлтийнэс Селена галт хэргийг нэвтрүүлсэн байна. Дундад улсын тэмэр замын өрөмчийн товчхан бөлгөлөлийн хазгаарт компани барааны зөөлтийнэ келтсийн үйлдвэрлэлийнэс Салана дэд дарга Маачанга талцуулан гэлхтэн. Тэмэр замын салам өчрө Шэлян төргөн зөөлт Торгна замын электрон худалдаа гэхэ Барана зөөлтийн Селена галт хэрэг найлалын яс чинэрийг дээгшлүүлэхдээ барилдвэлэн. Айнштейн яах галт хэрэг мэт келбараараа өдөр бүрээ нэгсэлэ. Тогтсон цагтана айлха тогтмола келбар кэрглэнэ барана ирэлтийг зохион байгуулха барана зөөлтийн Селена галт хэргийг сүлжаагаар захаалха. Барашч буулхга машин хэргийг зохион байгуулха зэрэг гогцаагаас Бүх опцыг ажиглан эзэмдэж. Бүх опцины зөөлтийг 36 цаг орчмаар хазгаарлж, тогтсон цагт явуулах ба Кырк хэмжээгийн зуна 90% хөргөж. Шинжангийн онцлогтой Кадаж ахуйгийн үйлдэхнэ зөөлтийг саадгаа газараана гарахаас дээр битрэмжтэйгээр төргөн Кыркг болгоно хөвөрүүлвэ.

Нэг жил нэмн таармын их сургуулиас гол нь судан үлдсэн. Таармын их сургуулийн тойроо 1-р номертой дахвуудыг жүжигчээс амжилттай харавж тойролтын замд ажилласан нэг жил ассанара. Их кемжана туу баримтыг дамжуулан дэрвэлж онч хэдаж ах уу гамшгийг урчлан сэрэмжлүүлэх таармын голын сав газрын ам ахуугийн кинин кемжилтэй зэрэг крада анхаалхма хэргэлжээ. Цагнаас сонсгоч та. Энэ удаагийн хэдаануудын хөвжл нэвтрүүлэг мань энд крада амдэрлах боллаа. Тавхны клаас сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөргилжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи

0: хилдсэн хооныг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривчи гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа Уртар үгийн зоо нэмэ цэрэн зукаа жайсгийн цэрэн дур зукаагад цэрэн дурж батваер темирват баттуж нарын дүүс нь намда нэргээ гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр бүлийн өмн хот биеийн шин дуулуудаараа бидэн хос селүүрээр селүцгээ гэх хөсгөлд сундаг дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Тэгвэл удаа Югасигийн Гэ Баатар Сукаа цэцэг маань дуулсан хайрхан шүтэн сарим нүрмэг гэхэд үг сонсох яа.

Амжилт сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд күрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самсахны гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр болбол 2026 оноос 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Гэрги 2. Шинжаагийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханивтруулыг маань эрхэм танартайгаа мэдээлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэнд сонсогч та. Гар көлөрхөө өвчин гэдгийг юу вэ? Эмж болно уу? Ямар ороогийн хоолыг нээрд тустав вэ? Хоочны шүднээ шуазара кэлдагүрийн нэгтэй битэмжлэх гом зурвсыг цэвэрлэвэл цахилгаанд арвта болно уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхья. Клэн апс сонсохтой баярлалаа нөхчихвэ байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хороон солиуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэргүлэн сонсч болно.

Захны сонсогч та. Гар кёлдэрхэ өвчин гэдгэний юу вэ? Эмж болно уу? Нэвтрүүлгийн эхэндээ эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар үүнээд хойлохъя. Хоёр гараа өдөрж нэ чих та байх хинэ. Кэдв яршигта. Кэдв эвгоги та мэднэ үү? Энэ тухай 25-та айгуйла гүйн дөрөгдөлтэй байдаг. Гэвчгээ шидр чэжинэ гадар салаа нэг мэс аслаар дамжаадаа тэр үргэлж кэлсэн арх байдлаас санаа гэтэлж. Шиэна замэрл цаныг сургуулийн 2-р хараат имлэгийн хорооно, Синжангийн имлэгийн хороо, Эвран засхурна ардын имлэгийн хороона, Бэйнё хүүгнэ имлэгийн хороона, чэжинэ гадар салаа хариуцлагтана, Гуоруя түйнэ чэжинэ кэндана дурнар, Хоёр хажуугийн 3-р чэжинэ солим мэдрэлийн кэлкасыгэ таслах мэс аслагэвэ. Энэний тус эмэлгийн хураана гар кёлэрхэ өвчнд баг шархталтай мэс заслаг хэсэн анхдагч эмчлэг болно. Айгуйла амьдрал дунда тулгуурсан эвгэ байдлаана тоошч гэлхтэн. Бусудтай гараатах бол бусудтай ологдно. Компьютер хэргэлбэл дарамч норж, үзэг бичгтэй цаасан бас норж, үзэг балархаа болдог. Хургана урамара өнсийг нээхтэй үргэлж, Илгэн таньж чадахгүйгээс сэрэмжин докан дугаардаг гэвэ. Эмлэгэн

Байцаалтаа үйлдүүлэн Гөрвийн эрхлэгчийн бэлхэм Айгүлиг хоёр хажуугийн анхдагч чанартай Күнд Хэлбарийн гар хөлөрх өвчнөд нэрвэгдсэнээр уншилва. Гөрви танилцуулын гялхтаа нь гар хөлөрх өвчин болвол гарын гисгэх арай хөлөрх нэг зүйлийн өргөлж тогтолдог өвчин юм. Чэжинэ солио мэдрэл дэгд Кёркас болж үүсэх байгаад залуу ахчтай олон тогтолдог. Өвчнэлдрлийн гарын алханд их хэмжээ нэг хөлсөн гардаг. Күнд Хэлбарийн гар хөлөрх өвчин өвчтөн амьдрал сурлах ба нийгмийн харилцааг илэрх ханиулалж цаашлбал биян голох зовнох зэрэг сэтгцийн гацагдлыг үүсгдэг байна. Мессаслак яг явцда Гория хоёр сүвийн өм талын 3 дугаар хавсна хооронд жижигэнэг гаргаж Чэжин Кэндана дурныг оруулан нарилг оновчтайгаар байрыгийн тог тассна дараа 3 дугаар Чэжиний солио мэдрэлийн Келкасиг кэрсч тассна хамт хажуу нэвтрэх замыг шарва. 3 дугаар Чэжин солио мэдрэлийн Келкасиг кэрсч таслаад 3 секунд болсна дараа Айгүлийн гарын алхын дулаана хэмжээ 1 градус дэгшилж, гарын алхын эхлэн хуйр амьртанаа дулаахан болж. Дараа өдрийн Айгүл орн асан бууж явж, хуйра болсон 2 гараана хараад, Мессаслийн үр дүнгийн дураа нэлэрсэнд тэр баярлана итгэж чадна. Мессасл кегада 2 өдөр болсны дараа Айгүл үргэлж, Айгүл эрүүлжиж эмнэлгээсээ гарч, Баг шархталтай Чэжин Кэндана дурнара Чэжин солио мэдрэлийн Келкасиг таслах Мессасл болбол гар хөлөрх өвчиг үнд сасины эмнэх төрүн сунгалт болно. Учрын энэ кү Мессасл баг шархталтай сөрөг амар төвшин дээр битэмжтэй байгаад эрвэлжхийн төргөн байдаг. Гору илэрхийлэхдээ гар хөлөрх өвчнө Анхдагч баг шархталтай Мессасл амжилт олсон явдлын Бэни Хугийн эмнэлгийн хорооно Чэжин гадар салаана бэлхмийн баг шархталтай Мессаслын мэрэгжлийн хөгжилтийн бас нэг ажихал бэлэг тэмдэг болно. Хойшда манай бэлхэм баг шархталтын мэрэгжлийг улам нэг алхам судалж гар хөлөрх өвчнө зовлонгийг амссан нэг олон өвчтнө зоврыг арилгаж Олон нэг ихтгэл төгөлдөрээр хоёр гарааны дэлгэн зүлж сэрвэн тааламжтай амьдралыг эдлэх болгоно гэвэ.

Захан сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар ямар ураагийн хоол инээ нөөрд тустай байх тухай ойлгоё. Нөөр холчхой шилтааны кэлбэл олон кохимс эдрээр кофе уух буюу цай арвин уух ажлын дараас них зэрэг урам сэтгэлэг буюу амьдралын дадгалын хүчин зүйлийг бодж олдог. Үнэн дээр нэг үргэлж өмд галагддаг хүчин зүйл юм бас бид наа нөөрийг харшилж байна. Даруу ураагийн хоолын гол идэгэнээс зөв ичсэнгоогас болж. Нэг зүйлийн судалгаанд илрүүлснээр чинэр сайтай нүүр сусны нэг дүрийг нэмэгдүүлэх нь нөөрийн чинэр чинсаг сайжруулахад тустай гэж. Судалгаат та нэгтмэн 7000 өнгөрөөр оролцож гинэ. Нүүр сусны нэг дүрийн шин авсан байдлыг бэртгсэн байгаад түүнээ нөөрийн өргөлж өссөн цаг өдөртөө өргөлөх хамар татах зэрэг байдлыг өндөслөн нөөрийн яс чинэрийн үнэлэлтэй гэж. Үрдүн дэлрүүлснээр чинэр сайтай нүүр сусны нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл сууна хэрэссэн хөвийн нөөрийн муу айл төгшрийг бүрүүлж болно. Яс чинэрийн барагта нүүр сусны нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл нүүрийн яс чинэрийн барагта нүүр сусны нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл нөөрийн чинэр чинсаг бүрүүлж хамар татах айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Чинэр сайтаа ба яс чинэрийн барагта нүүр сусны нэг дүрдэ тус бүр юу байх вэ? Дээрээ яс чинэртэ нүүр сусны нэг дүрийг бас чинэр сайтаа нүүр сусны нэг дүр

Сайна нүүр сусна нэг дүр гэдэг. Түйнэ бүтцийн харьцангуйгаар Будлянта хотод гэсэнд байх хугацааны өвтөө гэсэн цатхлан төрөгдлөөрэ чанга цусна шигрэг дээгшлүүлэх илтгэгч тойн дуро нэг олно витамин эрүүдс ба ургамлын химийн бодисыг хангаж чадна. Жишээлбэл бүрэн ам, элдв ам, төмсийн төрөл ба дээр цар дулт эдишн ногоон зэрэг болдно. Яс чинэрийн барагтай нүүр сусна нэг дүрийг бас чинэр мөн нүүр сусна нэг дүр мөн нүүр сусна нэг дүр гэдэг. Үүнэ бүтсийн дөхм олон кин шим тежалар дур. Баргала зөвхөн энерги хангаж цустай шигэрэг амархан төргөн дээгчлүүлнэ. Гол дүү найрлаг боловсруулсан тутрах гуйр жишээлбэл тутрагуудаан гуйрудаан жингсэн буурсго болно нэмэлт шигэрэ өндөгтө буурсго зэрэг багтна. Үүнээс хазаа нэг зүйлийн судалгаанд орагийн хоолын нүүр сусны нэг дүрийн бүрэлдэлт жишээлбэл төрөл зүйл цусны шигэрэг дээгчлүүлэх илтгэгч тоо зэрэг ба хоол итгэх цагийн бүр нөөрд илэрхэ нөлөө үзүүлдгийг олж мэдчээ. Судалгаанд илрүүлсэнээр цусны шигэрэг хараа дээгчлүүлэх илтгэгч тоотой идэнэ жишээлбэл цагаан гуйрын мембо өндөгтө буурсго иддэг кэмнэ Сөгара цусны шикрийн келвэлслийн нэг их байж гүн өрийн цагийн илэрхэ багсч дараа өдрийн нэг амархан ядарна. Цусны шикрийг бага дээгшлүүлэх илтгэгч тоотой дайны жишээлбэл бүрэн нам амт төмс элдвамиг итгэ кэмнэ нөрийн нэг гүн нэг тогтон болох мэр тана дараа өдрийн цог сүлдийн байдлын чиг нэг сайн болдог байна. Нэг удаагийн сайн ураагийн хоолын гол идаагийн яагч сунхгүй. Тусгай мэрэгжилтэн дуурх мэт сунгалтайгүй. Бүрэн нам. Үргэлж харагддаг бүрэн намд цул тарана, алаг тутурга, ноха хошуугийн илдэс, саг, шиш, лимай таран, нарму зэрэг байна. Зарим бүрэн намын амтын барагтай мэртэн хату Шингэхтэй хүчтэй болохоор ил домины гуйр кэкэ жинжэйт буюу чанжиж болно. Хайрч хуурч болохгүй. Ил домины буда, ил домины зүтэнга, ил домины буда. Ил домины зүтэнгийг улаан бүрцгэ, ногоон бүрцгэ, лимай таран, нэрму, нохан хошуу зэрэг нэг л зүйлийн ил домд кызгарлахдаггаар холж хэж болно. Элдвамины нэг ариун ус хэрэгсвэл сайж ойлгодог. Хоол кэх ассанымын өрчлөлнө холмог бүрцгийгэ дептаах буюу будаа чанах үед үлүгхэн ус нэмхийг сануулъя. Төмсне төрөл амт төмс нанг цагаан, бур амт төмс зэрэг төмсийн төрлөөр орагийн хоолын бусуд гол идаагэ орлуулж болно. Жинж чанах аргыг танилцуулъя. Хуурх буюу хайрх ассаа зайлсхийх хэрэгтэй жишээлбэл хайлмэл шигэртэ амт төмсөг идэж болохгүй. Гэвчгээ төмсөн төрлийн үүргийн агуулгын нэлээд дуур болохоор өдөр тутмаа ярдана төмсөн төрлөөр гол идэв болгож байгаа хүмс үүрэг нэхрүүлэхийг анхаарч шим тежалаа дутхаас сэргээх хэрэгтэй. Нэг удаана дээр яс чинэртэ ураагийн хоолд гол идэгэ сунгах кини түнчхэл юм. Үүнээс хазаа Кемжа кызгарлж нугаагийн тэнцвэртэ тохируулж хоол итгэх цагаана зогсдо тохируулбал сая удаа бүрийн ураагийн хоолыг эрүүл мэр тана нөөрд тустай болгоч чадна. 1. Ураагийн хоол итгэхгүй байж болохгүй. Олон хүмүүс яар болох хөдөлгө хийх буюу бусууда байршил тассаа болж цагтаа ураагийн хоолыг идэж чадахгүй байдаг. Үдийн хойно 7 цагийн үе яра өр дараа самминж Улаана замхта тоторга будана бөөмө цул тарана гуйрине мембо зэргийгч цагта болбула дарааны дахна ногаан махан өндөг зэргийг нөхрүүлж болно. Кэрва ураагийн хоолааны итхгүй болбула эрт үнч эрт босч орадине сэрүн кэдлгэ кэкгүй. Орадине шүрүнэ кэдлгэ кэкгүй. Дээр

Сана чидвэр нэлээд варагтай настай хүмсэ илэнгуя ураагийн хоолын цагаана сайнараа зэмдэж хамаг ураадана ураагийн 9 цагаас өмнө идчээ дуусах гэрхтээ. 3. Гол идэнэ эзлэг харцлыг хазгаарлана. Дундад улсын суугаалар дэнэ идэн ундна зөглөртөө күмбүрийн өдөр бүрийн гол идэнэ ерэнгаг хэмжээ нь 200-300 грамм байж өндөө элдөө амма бүрцгийн төрөлдөө 50-150 грамм эзэлнэ. Өрөн үд ураагийн хоолын энергийн эзлэх харцлын зуна 30%, зуна 40%, зуна 30% арай хуваарлахыг танилцуулж. 4. Өлүцрээ идэшн нуга тавьж мах цөөхөн тамина. Нэг сана ураагийн хоолыг харс ба махыг тохруулж идэшн нуга нь махна төрөл гол идэнэ харцлыг 3 харцсан 1 харцсан 1 арай хуваарлана. Махна төрлийг сунгахдаа нэ жишээлбэл захсна махна така махан буюу арсыг нь авсна бор махан зэрэг шинг ахта амра илч бага махыг сунгах гэрхтээ. Хан булбус өөхөн хүчл агуулсан зөгх гэмжэна хату зэмс. Чинэр сайта үүрэг агуулсан бүрцхийн битактикнара кеска махта төрлийг орлуулж болно. 5. Хоол итгээд эс дараагийн анхаарах хэрэгтэй. Хоол итгэх үед үр дараа идэш ногоон ба дээр үүрэгтэй идэ гэж хамаг сүйл дэний нүүр сусна нэгдүр иднэ. Ийгвэл гэсэн затха төрөгдлийг нэмэгдүүлж хоолын дараа цусна шигрээ дээгшлэхээс сэргээлэхэд тустай байдаг. 6. Зүтүн шиг хэмжээний дээр услаг идэгээс сайлсгэх хэрэгтэй. Зутун шиг хэмжээний дээр чансан цагийн өвтөө дээгдэ жөөлөрж илжирсэн хоол идвэл цусна шикрийг дээгшлүүлэхэд илтгэгч тоог дээгшлүүлнэ. Илэнгуяа шикэр шижин өвчин зэрэг архаг өвчтэй өвчтөнд авч хэлбэл ураагийн хоолд шингэн будаа лимфхан үндэснээ нунтх зэргийг баг итгэх хэрэгтэй.

Цагны сонсогч та. Хуучин шиднээ шваазаараа Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэгэ гомзур усыг цэвэрлэвэл цаглаганда арбитаа болно уу? Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөний дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл чийрэг баг хөдөлгөөлөг болбол сар бүрээ нэг удаа хайгдмал хуучнаа шүднээ шваазлаа суудаан алдуулна. Кэлдагурины үйд най дөрүн талын нэгтэй битэмжлэгэ гомзур усыгэ үмисэн гэсгийг угааж дараа нь чийг тавьж сарцуулгана. Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэгэ гомзур усыг авах хугацаагаар цэвэрлэх болбол идэнэ шаар болно. Кэвж нүгдэж гомины хатуурж харимхай чидрээ нь алдаж үйдийнэ бат хаагдахгүй болж китинки газараа нь алдарч цаглага зарцуулах хэмжээний 110 хуайсаа 130 хуайр нэмэгдэнэ. Хуучин шүднэ шваазине нарийн нүмсэн хэсэгтээ гүн оржи төлөртөө цэвэрлэнэ. Кек арга ин суудагийн баг хэмжээ усанда гэж зуурада нэгтэй битэмжлэг гомзур усине үмсэн хэсэгтээ дөрөгч 5 минут байлгана. Дараа нь хуйраа шүднэ шваазаараа наар цараа зүлгэн угааж дакна чийгтэй байсаар арчна. Ан гарсан буюу келбарын хөвөрсөн эскиг нэ байцааж керва ийм байдал байвал үлагөр машина халуун салхиар үлайлгэж жөөлрүүлснэ дараа засч болно. Өнөөдөр 5 минут зарцуулж Кэлдагурины үйднэ завсрыг цэвэрлж үйдийг нэ хаах гişэнд сурхад уун сонсогдлоо. Нэгтэй битэмжлэх гом зур усны сэргэснийг харуулж байна. Сар бүрээ нэг удаа сурвал сар бүрээ нэг удаа цэвэрлвэл жил бүрээ 110 градус цаглага ариулж болох байгаад Кэлдагурийн хэргэлэх хугацаа энэ бас нэн ут болно. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээс сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо. 12. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэр хэмжээг дээшлүүлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулах хэрэгтэй. 2017 оны 11-р сар. Энэ бол Ши Жинпингийн жуулчлалын системийн хиний жорлонгийн өөрчлөлтийг ахиулах ажилд олсон үр бүтэмжийн тухай гаргасан заабрын гол агуулга болно. 2 жил гарын турш жуулчлалын системийнхэн жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулж, үнэнхүү атхан боттойгоор хийх бодтой асуудлыг чармайн шийдвэрлэх ажлын овор ба суртлыг илрүүлжээ. Жуулчлалын үйлс бол шинээр мандсан бадран хөгжиж байгаа аж үйлс мөн. Жорлонгийн өөрчлөлтийг атгахтай адилаар ил төрлийн зөөлөн хатуу тонгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй чангадгаж, жуулчлалын үйлсийн их хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жорлонгийн асуудал бол өчүүхэн баг явдал биш, харин хот хөдөөгийн боловсны байгуулалтын чухал тал болох юм. Үүнийг үзмжийн ором ба хотод атгахаар барахгүй, хөдөө тосгондоч атгах хэрэгтэй. Энэхүү ажлыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын нэгэн бодтой ажил болгон ахиулж, олон түмний амьдралын чанар чансааг нөлөөлж байгаа энэхүү дутуудлыг чармайн нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдөлтэй болгоё. 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хийсэн ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ойрын жилд хөдөө тосгоны замын бүтээн байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажил үнэн боттой үр бүтөмж олж, хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүчирхтэлтэй газар орныг хөөр хөгжөөнтэй болгож, ашиг орлого олох замыг нээж өгсөн бөгөөд намынхаа төлөө үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулах ажил хийсэн байна. Зам тээврийн яаман зэрэг холбогдол бүхий салаа мөчр болон эл газар орныхон намын 19-р их хурлын зөрг санааг хянамгай туушлуулан найдваржуулж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг тэмцэн олох өндөрчөөс хөдөө тосгоны засмал замыг бүтээн байгуулах чухал аж холбогдлын тухай танилдан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, товайм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, төрийн бодлогын тогтцыг төгөлдржүүлж, хөдөө тосгоны засмал замыг сайтар байгуулахаар барахгүй, нэнч сайтар хамаарч, сайтар хамгаалж, сайтар эзэгнэж, өргөн олон тариачдын баяжин чинээлэгжих, тариалан хөдөө тосгоны одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулахад нэн сайн батлагаа хангах хэрэгтэй. 2017 оны 12 дугаар сард хөдөө тосгоны замын бүтээн байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэлтвчнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмцлийн харалтай.

2. Ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн эрхэм дээд байранд тавьж, ардын амьдралын хүрээний байгуулал тогтцын

хөгжилтийг түргэлэн ахиулж, бүх чадлаараа чармайн чадлын хан хэрээр хийж, ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг хүчлэн дээшлүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулж, олон нийтийн их баялагийг үндсэн шат тийш өргөтгөх, хөдөө тусганыг хамрах, хүчирдэлтэй хамтлаг тийш хэлбийлэхийг ахиулж, ард олны анхаарч байгаа бодтой ашиг тусын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Хайнань муж байгуулагдж Ажихуйн онцгой орон эрхэлсэн 30 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ярьсан яриа. 3. Дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах ажил нь төг түмэн олон түмний амар төвшин аж төрхтэй холбогдож байгаа юм. Манай хотнууд эндэн өндөр өндөр асар тагт сүндэрлээд тэндэн бузар муухай эмх замбраагүй муу дүхэн бүтцэд орон сууцын тойрогтой байгаад болохгүй. Одоохонд бүх улсын дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах үүрэг маш хатуу бэрх байсаар, ард олонд ашигтай юм бол бид чармайн хийх бөгөөд арга бүхнийг сүвгчилж байгаад сайтар хийх хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөс 28-ний өдөр Хүбид байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 4. Өмийн зүйлийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах бол эл шатны намын хороо болон засгийн ордны зайлуулж болшгүй хариуцлага мөн. Ямагт ард олны бие махбодын эрүүл мэндийг тэргүүн байранд тавьж, догшин эмээр өвчин засах, ясын хусан хорийн арилгах эрс зоригоор манай улсын вакциныг хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, амар төвшний хязгаар шугамыг эрс сахиж, олон түмний ам биеийн ашиг тус болон нийгмийн амар төвшин тогтуун байдлын их талыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. 2018 оны 7-р сард Гэрэн мужийн Чанчун хотын Чангшин амьд ботсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанийн вакцины хэргийн тухай гаргасан зааврын гол агуулга. 5. Манай улсын ойр хараатай сурагч олширж, нэм багасаан ойр хараатай болж байх ханд шийдрэн, хүүхдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хүнд ночтой нөлөөлж байна. Энэ бол улс орон ба үндэсний ирээдүйд холбогдох том асуудал болохоор эрхэмш дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Хамаарахгүй тавьчиж болохгүй. Холбогдол бүхий талынхан сургам хүмүүжлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхтэй уялдуулан бүтэмжтэй ерөнхийлэн сэргийлэн засах төсөл гаргахын хамт эл газар орон эл холбогдол бүхий салаа мөчрийг шавдаж найдваржуулалтыг сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгэм даяар хөдлөлтөж, хамтаар хүүхдийн нүдийг сайтар хамгаалж, тэднийг гэгээн сарул ирээдүйтэй болгох хэрэгтэй. 2018 оны 8-р сард холбогдол бүхий сонин сэтгүүлд нийтэлсэн дундад улсын ойр хараатай сурагч олширж байх асуудалд дарий түргэн гар дүрэх чухалтай байна гэсэн зохиолд гаргасан зааврын гол агуулга.
1: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Зурга. Төргөн хүргэгчийн ажил маш зүдэрлтэй байдаг. Эртэлж оройлон салхи бороонд сааталгүй ажиллаж, баяр дурсгал амралтын өдөр болох тутам улам илүү яаруу болж, ажилч зүгийн шиг эргэлддэг. Тэд бол хамгийн шаргуу хөдөлмөрчд болох бөгөөд олны амьдралд дүхм үзүүлж байгаа юм. Ажил олголтыг тэргүүнд тавих байлдах бодлогыг баримталж, ард олны ажил олголтын асуудлыг шийдвэрлэхийг нэн товойн байранд тавьж, нэн олон ажлын байрыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 1-ний өдөр цагаан сараас өмнөхөн Бээжинд үндсэн шатны кадр олон түмнийг болгоон тохинуулах үед ярьсан ярианы гол агуулга. 7. Эртний хүн ачлал ануу эрхэм суртлын үндэс болой гэж хэлсэн байдаг. Эртнээс аваад дундчууд настадан ачилж төрөл саднаан хайрлахыг эрхэмлэж, өтгөөс үгэн хүндлэх үйн улмаас өрөөлийн өтгөөсийг хүндлэх, үр хүүхэд үгэн хайрлах үйн улмаас өрөөлийн хүүхдийг хайрлахыг санаачилдаг. Манай улс нэгэнт насжилтын нийгэмд оржээ. Настайчуудыг өтлөхийн үзүүр асрамжтай, төшиг тулгууртай, баяр цэнгэлтэй, сэтгэл санаа амар байлгах нь нийгмийн эй зохицол тогтуун байдалд холбогдно. Бид нийгэм даяарт настнаан хүндлэх, настнаан хайрлах, настнаан ачлан тэжээхийг ихээр санаачилж, насжилтын үйлсийг ихээр хөгжүүлж, настайчууд бүхний өтлөө насыг зол жаргалтай болгох хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 3-ний өдөр 2019 оны цагаан сарын золголт дээр ярьсан яриа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 8. Ардын явдлын ажил нь ардын амьдралд холбогдож, ардын сэтгэлтэй холболдож, нийгмийн байгуулалтын доор хязгаарыг батлах чанартай, суур чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон ард түмнэр гол болгохыг баримталж, ардын явдлын ажил дэх удирдлагаан чангадгаж, үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадвараан чангадхан, ардын явдлын үйлсийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны ардын явдлын салам үчир намын байгуулалтыг чангадгаж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, онцгой хамтлагт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үндсэн баталгаа, үндсэн шатны нийгмийн засалт, нийгмийн үндсэн үйлчилгээ зэрэг тушаал хариуцлагаа нэн сайн гүйцэтгэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хэчилсэн үйлсийг бүх талаар бүтээн байгуулахад шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 4 сард ардын явдлын ажилд гаргасан зааврын гол агуулга. 9. Хог новшиг төрөл хуваах нь өргөн олон ард түмний амьдралын орчин нөхцөлд холбогдож, эх баялагийг арвилан хэрэглэхэд холбогдох бөгөөд нийгмийн боловсны төвшний нэгэн чухал илрэл мөн. Хог новшиг төрөл хуваахыг хэрэгжүүлэхийн зангилга нь шинжилх ухаанч хамааралтыг чангадгаж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бий болгон, дадгалжуулахыг ахиулах явдал болно. Хөтлөн жолоодхон чангадгаж, газар орны байдалд нь тохируулан, үргэлжилэн ахиулж, ажлаа нарилаг бодтой хийж, цөхршгүй чангадгах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох ажлыг өрнүүлж, хог новшиг төрөл хуваахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг өргөн олон ард түмэнд таниулж, бүтэмжтэй шавах сайн дадгалтай болгож, нийгэм даяар хүм бүхэн хөдлөлцөж, хамтаар хуваах сайн дадгалтай болгож, нийгэм даяар хүм бүхэн хөдлөлцөж, хамтаар амьдралын орчин нөхцөлөө сайжруулахар чармайж, хамтаар бохирдолгүй хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 6-р сард хог новшиг төрөл хуваах ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад уусад дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад уусад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: 10. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг атгаж, ардын амьдралын товоом хүчрэх асуудлыг сайтар атган, нэг нэг явдлаар залган шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залган ажиллаж, эртхэн үр бүтэмж олохоор чармайн, ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Нам ба засгийн ордны хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж, ажил хуйлал, олон түмний бүлгмийн зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, олон түмний бэйч цогцын үйлдлийг бадруулж, олон түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчилж, үргэлжил хүйц ажиллагааны тогтцыг сөвөгчлөн байгуулах хэрэгтэй. 2019 оны 11-р сарын 2-ны өдрөөс 3-ны өдөр Шанхайд байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу? Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогчид түмэндээ барих өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохоолч бүрэн баяр хандууд усан будаг бичиж үндэсний утга жохоол сонно 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын зам гэх мэдээллийн уран жохоолын эхний хэсгийг сонсгож дараа нь монгол хүн гэх морин хуурын хөгжим сонсгоё.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өрдөн засах орны Түнглэ хотын жарууд хошуунай Баян Талсумнай Жүн Сала Гачаанай малчин Үүгэн Бөө болон түүнээ үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоо жилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын эхний хэсгийг хүргэе. Алтан Түш уншина.
2: Малчин айлын жам. Нэгдүгээр бүлэг. Нэг. Малчин жалуугийн аж ахуйн хоол. 2019 оны 3 сарын 5-ны үдийн хоног учирлан тэрх хэжээд мартаж чадахгүй. Үдийн өмнө хаврын бороо шивэрж байсан Бээжингийн тэнгэр үдийн хойно болоход арцсан тол шиг чилмэв. Чилмэг тэнгэрийн доор өнөөдөр түүхтэй Бээжин хотын эртэн эдүгэх мянган мянган асар барилга жигдэрэн сүмдрэлж төрөлн асар барилгын дунд уудам өргөн Тяман талбайн баруун талд ардын их хурлын танхимын шаргал оройтой чайбар том барилга адвш сүрлэг танхимын харагдана. Ардын их хурлын танхимын Өвөр Монголын хурлын өргөнд улсын төрөгүүлэгчээс аваад хамгийн үндсэн шатнаа ардын төлөөлөгч хүртэл чуглан суудл суудлаан дэр тэгшин суулчжээ. Тус үдийн хойно 13 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2 дугаар хуралдаанаа тохируулгаар намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийнхөө бүх улсын ардын төлөөлөгчөөр сонгогдсон Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлгийн засгийн ордны ажлын илтгэлийг хянан жүглэх хурлд оролцохор болсон юм. Чинхэр тэрлэгийнхээ дээр шар торгон бүс бүсэлж хар хөвөөтэй чингэр тоорчг малгай өмссөн нэгэн монгол жалуу ерөнхий шүүжтэй эсэргүүлэн суучаа. Энэ жалуу бол Өвөр Монголын Түнглэ хотын жарууд хошуунаа

баян тал сумнай зүүн салаа гачаанай малчин жалуу үүйм буу байгаа юм. Түүнээ уулын нэр нь Өлжийт гэдэг. Ардын төлөөлөгчийн ховоор тэр мөртөө хамгийн үндсэн шатнаа ардын төлөөлөгчийн ховоор хуралд оролцсон үүйм буугийн сэтгэл юр бусаар догтлон зүрхэн юр бусаар түгшин. Гэвч тэр аль чадхаар догдолж байгаа сэтгэлээ дарж түгшиж байгаа зүрхээ намд ахих хичээнэ. Юунд тэгтлээ догдолох нь вэ гэвэл тэр тус удааны хурлын тохируулгаар ерөнхий шүүжид гачаа айлынхаа байдлыг хариу мэдүүлэх ховорхон тохиолыг олсон доо юм. Түүний зүрх юунд чигтлэн түгшвэ гэвэл баярлж бачимдах хослогтой торч тэглэн андуу буруу ярчих болов гэж бодсон доо юм. Үнэхээр тийм байлтай. Малж хорной нэгэн эгэл жирийн малчин нийслэл бэйжэнд хүрч бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд оролцохыг бүхэл төр гүрнээ тэргүүлэгчд малж хорон малчин ардын хаан тэнгэр газрыг донслогсон том их ховролтыг өмнө нь сууж хариу мэдүүлэх гэж үнэхээр жүүдэндгүй учир. Ийм учир таарвд хэм баярлан догдлохгүй байж чадах хүлээ. Их хурлын хамаа бүхий хариуцлагатан түүний хариу мэдүүлэх их норгон өөрөө бичээрэй гэж чагсан байлаа. Энэ нь үеэн бод маш таалагдсан юм. Учир нь үеэн боо бусдын бичсэн материалын уншин гэвэлтэн торч тэглээд үнэр амтын тааруулж дийлэхгүй болчихдг юм. Тиймхүү өөрөө сэтгэл тавьж хэлэх гэсэн материалаа бичиж хэд удаа нарийн ханамгай жассан найдраа Өвөр Монголын өртөн жас хорноо ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороно хариуцлагт нар хянуулжээ. Тэд мөн түүний Ярана Норгийн хасхийн хасч жасхийн жасч өгөөд төлөөлөгч бүрийн хариу мэдүүлэх цагт 5 минутаас хэтэрч болохгүй шүү. Чагаан баримтлахын хамт бичсэн Норгийнхоо ёсоор нэмэлт хасалтгүй мөн яарж бачимдлгүй сайхан хэлээрэй гэж сануулсан байлаа. Үеэн бод 5 минутын хариу мэдүүлэх цаг нь даанч чамлагдав. Гэвч их хурлаас ингээд тогтчихсан юм чинь аргагүй гэж амандан дүүтэнж байлаа. Үеэн бод жассан материалыг уншиж үчхэд гачаа гэдэг үгийн бүр тосхон гэд халчихсан байв. Тосхон гэвэл ойлгоход дүгм гэж бодсон байлтай. Гэвч гачаа бол гачаа, тосхон бол тосхон. Утга нь өөрөлтөө би цаг нь болвол гачаа гараал хэлий. Ойлгохгүй бол тайлбарлаж өгч болно шттэ гэж тэр жарууд хүнэ хөдсөж ангараан бодож амжлаа. Хурлын талбар нэг л төв чангуур амсгалаар бэлхэнэ. Үеэн бо аль чадхваач батчимдаж сандрахгүй байхыг хичээн суудл дээрээ төв чараалан суусаар байлаа. Юутэч хариу мэдүүлэх ээлж боллоо. Үеэн бо лавдуухан гэгч босч жогсоод зүрхэн дээрэн гараан тавсаар ерөнхий шүүжи сайн байна уу гэж монголоороо мэдчлэв. Ерөнхий шүүжи нэмсэг чарайлан түүний халуун дотносох ширцээр толгой тогтоо. Үеэн богийн дотор талмт ууж арч. Ерөнхий шүүжи бивэл Өвөр Монголын Түнлэн хотын жарууд хошуунай зүүн салаа гачаанай малчин үеэн боо байна гэж биеэн танилцуулжээ. Үеэн богийн үнэнчхэн агаад халуумсаг мэдчлэлд төв чанга байсан хурлын талбай үждэл чөлөөтэйхэн тайлбуу болж иржээ. Үеэн бо би ерөнхий шүүжид манай гачаанай хоршоо жилийн байдал болон ядуугаас ангижруулах бэрхсэд би шийдвэрлсэн байдлаа хариу мэдүүлье гэснэн жалгаад хариу мэдүүлж эхэлжээ. Ерөнхий шүүжи манай гачаанай малчин айл хоршоо жилийн 2013 онд үүсгэн байгуулж 2014 онд дансласан юм. Бидний арчилж байгаа нь хорчны улаан үхэр. Дунд дулсын хамгийн сайн үлдрийн үхэр нь хаах вэ гэвэл хорчнойх. Хамгийн сайн хорчны улаан үхэр хаа байгаа бай гэвэл жаруудын тал нутагт л байгаа юм. Манай хоршоожил, намын үүр хоршоожил, малчин өрх хамтарсан эжигнэлтийн хэлбэрээр гачааны малчдаан дагуулан аж амьдралаан өд татан баян чинэлэг нийгмийн бүх талаар чогчлон байгуулахар зүтгэж байна. Манай хоршоожил 5 жилийн чармайлгаар дамжин үйлдвэрлэлийн бүрэн хэлхээ байгуулж одоо болтол урд хожид 620 төмөн төгрөгийн ашиг олж 170 орлогон хуваарлсан байна.

малчид үхэр мал, газар шороо, мөнгө төгрөг зэрэг гурван хэлбрээр хоршоожилд хов оруулж, хоршоожилд орсон норм нь жууны эрийг давсан юм. Хоршоожилд нийт 68 малчинд ажил олгож, энэ дотор их сургуулийн сурлагын намтартай жалуучууд 12 байна. Тэд одоо нэгэнт малчин айл хоршоожилын гишүүн болсноор барахгүй хов оруулагч болж, мөн ажилчинч боллоо. Одоо манай гачаанай хаан 77 өрх ба жиргэлдээ гачаанай 55 өрх нийлээд жуу 32 өрхийг нэгэнт ядуугаас ангижруулсан. Үүнд бид өөрийнхөө бодит байдлаа үндэслэж олон арван арга хэмжээ авсан юм а. Гачаанай ардын хамтарсан өмнөлгийн даатгал, эд хөрөнгийн даатгалын мөнгийг бүр хоршоожлоос нэгдэлтэй тушааж өгсөн. Үүнчлэн манайхнаа дахин ядуурах норм ихээхэн доошлсон юм. Ингэснэн үйм бууж алгаад ерөнхий шүүжи хүнээ амьдралын алхам бүр маш чухал байдгаа. Жангалга нь алхам бүрөө сайтар алхах хэрэгтэй гэж би үжиж байна. Бид одоохонд ядуугаас ангижирсан, гэвч дахиад ядуурахгүй гэж хэлж чадахгүй. Иймээс бид гачаагаан дөрвөн сууран газар болгон бүтээн байгуулахар байна. Нэг нь малчин тараачдын боловсролын сууран газар, хоёр нь үндсэн шатнаа намын гишүүнээ хүмүүжлийн сууран газар, гурав нь одоохчлсон мал аж ахуйн туршилтын сууран газар, дөрөв нь жуулчлалын сууран газар. Бид нэгэнт ончлох дааж үйлсийн хэлхээ бүрдүүлчихсэн, ам ахуйч сайжирсан, өнг үжимжч гой болсон. Бид тал нутгийн тансаг үжимж болон монголчуудын эдэн ундаан соёл жаншлаараан жуулчлах сэдэд татаж болно. Үеэн боо бас би биендэн итгэлтэй байна. Бид малчин айлын жигнэлтийн арга маягаан тасралтгүй шинчлэн нэрд тэмдгийг үүдэж, нэн олон малчин ардыг баяжуулахар чармайна гэснэн. Түүний гарч ирэх үед гачааны ардын жахсан жахаагаас санаж олоод, ерөнхий шүүжи, та манай гачаанд морилон саадхийг малчин ард чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Та Бэйжингийн нисгэлийн буудлаас нисгэлд сууж, Түнлёгийн нисгэлийн буудалд буугаарай. Чигсээр машинаар манай гачаанд шууд хүрч болно. Та манай танд хүрэхэд хүргэл нисгэлийн буудалд буусан дараа би тэргээрээ очиж тосъё. Ерөнхий шүүжич энэмсгэлсээр толгой дохож байла. Үеэн боогийн хариу мэдүүлсэн цаг нь 5 минутаас бүр хэтэрч 40 минут болчихжээ. Хөдөөгийн нэгэн малчин жалуу ерөнхий шүүжитэй энэ мэт чөлөөтэй жоог дэлгэнэ гэж хэнч бодож олоогүй юм. Иймэрхүү урамтай ярилцаа хэдий урт хугацаа үргэлжилсэн ч хүмүүс үед маргуул байлаа. Төдөлгүй хурал тарснаа дараа ерөнхий шүүжи олонтой нэгд нэгээр гар атгаж аяарлахаар болов. Үеэн буутай гар атгахаар болоход тэрээр өнгөр дээрээ жүүж байсан малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тэмдгээ аваад, ерөнхий шүүжи би танд нимгэн бэлэг хүргийгээд жавшааны алдалгүй, ерөнхий шүүжи би тэмдгийнхэн учир агуулгыг тайлбарлаад өгье. Миний энэ тэмдэг ногоон шар өнгөөр гол болгосон. Тэмдгэн дээрх ногоон өнгө нь бохирдлогоо хөгжилтийг төлөөлж, шар өнгө нь элбэх хураалтыг төлөөлж байгаа юм аа. Ерөнхий сэтгэмж гэвэл онгон дархан уул ус гэж үнэлэшгүй өв хөрөнгө гэх үгнээс ирэлтэй юм. Гэхэд ерөнхий шүүжи хоршоожлын тэмдгийг досон авч хажуугийн хүндээн тушаалаа. Өнгийн нэгэн малчин ардын төргүрнээ тэргүүлэгчтэй жоогцсон жоог нь жуучлуураар дамжин даяарын чихэнд дуулцсан дараа Монгол жалуу үеэн боогийгээд түүнээ үсгэн байгуулсан малчин айл хоршоожилий улс даяар мэддэг болов. 2018 оны 2 гурал дээр дэвшүүлсэн үеэн боогийн махнай үхрийн даатгалын улсын тараалангийн төрийн бодлогын чанартай даатгалын хараанд оруулах тухай санал дурдлага нь хамаа бүхий байгуулгын хүндэтгэлийг олж 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлж, малчдын тэжээж байгаа үхэр нь таран гажартай адил даатгалтай болсон нь үндсэн шатнаа малчдын хүрээллийг ихтэй олсон юм. Үеэн боо ажтайгаар ерөнхий шүүжтэй уулжин хариу мэдүүлэлт хийн гэх нь үнэн дээр түүнэ 10 жүдэнд ч ороогүй явдал юм аа. Тэр энэхүү учирлан хижээд мартахгүй. Ерөнхий шүүжигийн жаврыг өрж өрхөндөө хадаж алхам бүрдөө туушлуулан найдваржуулна гэж бидэнд ахин дахин сэтгэл догтлон ярьж байла. Жамаан жүв сонгох хэрэгтэй. Тийм ээ. Урагшлах жамаан жүв сонгох

сая баян чинээлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулж чадна. 2. Сайн хүнээ үр. 2020 он гэж ер бусын он жил болох юм. Нэгэн жилийн сүүлчээс эхлэн хүн жанд халдварлсан шин тэтгэмлэг уушгинаа өрөвслийн хижиг дэлхийн нийтийг дөрвүүлж хүн төрлөختөнд ер бусын хатуу сорилт авчирсан юм. 2020 оны 5 сарын 10 болтол дэлхий дээр нийт 400 бөгөөд 9 том гарай хүн хижигт нэрвэгдэж нийт 27 том гарай хүн энэ хижигээс болж халуун амаан алджээ. Хижигийн уршгаар аль олон аж үйлстэж маш их саад тохиолдож хүн ардын амьдралд ч хатуу бомбт таарлцсан юм. Яг ийм хатуу бэрх цаг үед нэг талаар хижигээс сэргээлхийг хамт нөгөө талаар арга бүхний сөвгчлэн аж ахуйгаа хөгжүүлж альваа ажид үйлсэн аль эрт хөвийн байдлаар үргэлжлүүлэн их уналт юм уу их уруудлаас жайлах нь гүрэн гүрнээ хичээл хүн хүнээ тасгал болжээ. Иймэрхүү байдлаа чиглүүлэн намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын орооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 сард Шаншид ажил байчаах үедээ жургааг тогтворжуулах жургааг батлах талаар чухалчлан жаварласан юм. Үүнд үндсэн шатны ажлын эргэлтийг батлах нь чухал нэгэн тал болох юм а. Ийм л чаг үеийн ахуй байдалд бид Өвөр Монголын намын хорооны ухуулаг хилтэс Өвөр Монголын утга урлагийнхнаа холбоо Өвөр Монголын хөвлөлийн бүлэглэлийн соёлын хөвлийн хороо нийгэм сэтгүүлийн хорооны хүнд найдлагыг хүлээж 2020 оны 5 сарын 11-нд Уилсын ихийг бүтөөж яваа үеийн богс сурвалж хар морцсон юм. Тэнхүү бид 10 чагийн үеэр түнлэгоос мордож жарууд нутхийг чиглэн жирийлгсэн юм а. Тэнгэр чилмэг нар ээлтэй жам дардан нисэх хурдаар жирийлгэж байгаа тэрэгнээ шил чонхоор гадахшаа харахад өвч ногоор жихэлсэн их байгаал нэг л таатай. Бид их байгалийн гой үжимж сайхан амьдралд согтуурын явхын дагуу үеэн бөөг хэрхэн сурвалжлах тухай жоогдж явлаа. Чаг гараа дахуулаад бид лүүбэй балгасанд хүрсэн юм. Бидний алвнаа талаас жарууд хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугайлангийн гишүүн жарууд нутгийн уул ус хэмээх номын жохоогч буян мөнх жарууд хошуунаа улс төрийн жөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч яруу наргач наа хөхшугай ухтан авлаа. Буян мөнхийн хэлэхээр жарууд хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч баян сан шилийн голд байчаан суралцахаар явсан байж бидэнд жамчлах үүргийг түүнд тушаасан юм гинэ. Үеэн бөө хотын ухуулаг хилцсийн дуудлагаар түнлээд очлоо гэн. Юуны хүн юундэн гэхчээр бидний яраа жоог удалгүй үеэн бөөгийн дээр төвлөрлөө. Үеэн бөө гэж ёстой л сайн хүнээ үр суутгүүгийн унаг гэж нутгийн хоёр бичгтэн үжилт нэгтэй үнэллээ. Үеэн бөөгийн аав нь жалуу идэр насандаа гачаандаа даргалж байсан ажээ. Хураалтыг өрхөд даачлуулж байсан эрэнд тэрээр хошуу сумандаа жишээчээр хөхийгүүлэгдэж байсан түүхтэй төмтийн өрх юм. Чаашлуул мянга илүү мөө газрын ойжуулан ногооруулаад дээр жуунаа 80-аад оны дундчаар Жирэм аймгийн хөдөлмөрийн жишээч Өвөр Монголын ортон жас хорноо ой шугайн төрүүний ажилтнаар шагнагдж өнгөрсөн удаатай. Үеэн бөөгийн ээж нь айл аймагтан итгэл хүндтэй ардын багш. Зөвхөн энэ хитгэн үгнээс үчгэд үеэн бөө гэж ёстой сайн хүнээ үр суутгүүгийн унаг байж таарна. Үеэн бөө малчин айл хоршоожлон байгуулах үед өөрөө 1300 мөө модон газраан хоршоожлон үн төлбөргүй хэрэглүүлж 100 гарай ухраан хоршоожлон ховь оруулсан юм байж. Тэр хоёр бүр үеэн бөө гэж үнэнхүү амаан боддоггүй санаа сэтгэл сайтай хүн гэх юм билээ. Энэ нь бид үеэн бөөгийн тухай Түнлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Лянг Жюэн, жарууд хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Баян Сан нараас утсаар лавлахад сонссон үгтэй өгөө адилхан байлаа. Үдийн үед үеэн бөө санд мэд хурж ирээд жарууд очтын буудалд бидэнтэй уулзлаа. Үчгүйе тэр маань

тэг гэсэн дундын бийтэй, дэр тэгшээ чөвөрхөн өмсгөлтэй, тэнгэр норсон ч сочмааргүй лавдуухан байдалтай, хөрслөг борхон жарайтай, хүмсг өргөн нүд төрөлгөр агаад, хүнтэй жолоогүй ярас хийтлээ инээчгдэг хөнгөмсөхөн даруугар байлаа. Үйм бөө бидэнтэй уулж махчаа, бүү ах, уу ах гэд халуун дотсонсохоор дуудчихав.

Бид өөдө чараатай үеэн бөөг нарийн ажгалж батал наа хөгшугай мөн л жүсийн үжвэл нарийн бүү асуу гэдгээр та нар үү шүүжигийн чихийн үжвэл буйны лавтай асуухгүй юм гэж шог гарган хэлэхэд бидний харч өөрийн эрхгүй чихэн дээр нь туслаа. Мөнхөр үеэн бөөгийн чих гэгч ёстой майдар бурхны чих гэж мэдээ. Ийхүү өрөөж хэргүй шоголдог улсвал энгийн үед жан жангаа мэдэлцэн сайн айж байх учиртай. Бидний жорж ирсэн учрыг сонссны дараа үеэн бөө шүүжи. Номд бичигдэн гэгч бүр нас явж намтран жужаарсан хүмүүсийн жогоо. Начиг жалуу хүний бичээд хожим би ийм тийм алдаа гаргачихвал та нарын нэр нүрдч хүрэхгүй юу гэж инээмсэглэн хэллээ. Бид ч юм өрлөгөр ном бичигдээ бичигдлээ гэсээр ийм тийм алдаа гаргахгүй лавтай гэхээр тэр инээгээд үнэн үг шүү. Би үнэхээр өөрийнхөө тухай бичүүлэх дурггүй. Би сурвалжлах нарын сурвалжлыг гэсэн хүслийг хүсрдүүлдэггүй байсан нь бүр хоршоожил хийгээд хоршоожлынхаа бүтээгдэхүүний ухуулгын төлөө байсан юм аа. Та нар жаавал бичих гээд байвал удирдах багийнхны мөн айл аймгийн хүмүүсийн илүүхэн бичээрээ. Хамгийн сайн нь манай гач ханаа ойлгох шиг юм бичиж өгвөл нэн сайн гэдэг. Бид та хоршоожлоо үнэхээр сайхан ухуулж байна. Танай хоршоожлоо ухуулахын төлөө жавшаан бүхний алдалгүй чармайж явдаг жорох санааг суралцуучтай шүү дээ гэхэд тэр би ямар нэг хурал чуглаанд очихдоо бүр хоршоожлын бүтээгдэхүүн болох үхрийн махан бурчаан богчилж явдимаа. Тэгээд таарсан болгоноо ах өгч дуудаж шарсан бурчаа өгч амтлуулдаг. Учир нь аж ахуйлал эрхэлж байгаа хүн өөрийн бүтээгдэхүүнээ бусдад танилцуулж ухуулах нь маш чухал явдал болох юм аа. Тиймээс их бага хөвлөл мэдээллийнхэн надад сурвалжлахаар эрэх бүрдэн дуртай хамжилчин ажилддаг. Энэ нь би өөрийгөө гайхуулах гэсэн учир бишээ. Харин өөрийн хоршоожлоо ухуулж нэн олон хүн ардад өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ дөрв байдал хийгээд үгээр анаас нь үжвэл үеэн бөө гэж маш хөнгөмсөг даруу мөртөн үнэнч чагаабар өөрийн гэх үжил бодолтой гад түүнээ рээгүү дэлгдэг үнэнчхэн жантай шуурхай гэр байлаа. Мөн түүнээ амьдрж зүтгэж ирсэн ул мөрийн ойлгох хор түүнээ биен дээр маш олон сонирхолтой үлгэр нуугдан байгаа ч. Амттай сайхан жоогдох жур үеэн бөө бидэнд хэдэн өдрийн дараа Бээжинд явгатахар байгаа 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 3 дугаар хуралдаанд төвшүүлэхээр байгаа хоёр хувь саналж өвлөлгөн чохос танилцуулсан юм а. Нэг нь явх тутам олширж байгаа хөдөө тосхны өдлөө настай чуудын асрамжийн асуудал. Нөгөө нь одоохны хөдөө нутгаас гаралтай оюутан жалуусд хөдөө тосхондоо бучин ирж вилс босгох хангамжтай нөхцөл бүрдүүлж өгөх тухай саналж өвлөлөг байлаа. Үеэн бөөгийн хэлэхээр хотод болжмор болж хорогдохоор хөдөөдөө ирж бүргэд болж дүүлэх нь одоохны хөдөөнөөс гарсан оюутан жалуусын чухал нэг сонголт байж таарна гинэ. Үеэн бөөгийн ийхүү хэлхий сонсоод тэргэгч хөдөө тосхон малжих орныхон байдлыг сайн ойлгодог мөртлөө тулгарч байгаа асуудлыг зөвөр шийдвэрлэхээр арга бүхний сөвгчилж байгаа үндсэн шатнаа удирдлагын нэг болохыг бид мэдсэн юм. Малчин айл ямар жамаар хөгжих вэ? Яаж ам ахыг хамгаалж бохирдлогоо аж ахуйлал эрхлэх вэ? Яаж аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлэх ба төгөлдржүүлэх вэ? Яаж Монгол нутгийн ончлог бүхий жуулчлал эрхлэх вэ? Гачаа тосхон ядуугаас хэрхэн ангижрах вэ? Ядуугаас ангижирсан айл өрх дахин ядуурж өр ширэндээ дарагдахаас хэрхэн жайлс хийх вэ? Өдөө тосхон малжих хооронд жалуу улс явах тутам чөөрж байгаа одоохны байдалд хотод хорогдсон тогтвортой ажил алавгүй хөдөө тосхны оюутан жалууст ямар нөхцөл бүрдүүлэн өгч тэдний нутг усны бүтээн байгуулалтад оролцуулан түүнээ улмаар хөдөө тосхон малжих хорны хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Хөдөө нутгаан сахиж хожорсон түшиг тулгуургүй хөвшин настадын асрамжийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж тэдэнд хэрхэн өтлөө насны амар тайвуухан амьдралыг эдлүүлэх вэ? Үеэн бөөтэй ярилцаж суухаар бидний чэжинд өөрийн эрхгүй эдгээр асуулт ургасан юм. Мөн үеэн бөөгийн биеийн дээрээс эдгээр асуултын хариултыг олж болох мэт санагцсан. Тэнхүү ийм л хүний тэр хол гажраас тусгайлан сургалжлахаар ирсэн мань чагтаан тохирсон маш

0: Утга учиртай ажиллах болохыг гүнжгий сэрж мэдсэн юм. Юутэй ч бид хооллож дууссанаа дараа тэргэнд хамт сууж, Луби балгаснаас баруун шаа чиглэн мордож, үеэн бөөгийн төрсөн нутаг жүүн салаа гачаа хүрэх жамыг өлөглөө. Жүүн салаа гачаанд хүртэл жам нь сайн байснаар биднээ суусан машин тэрэг маш хурдан давхаж байв. Үеэн бөө бидэнтэй нэг тэргэнд сууж, хамаа бүхий байдлаа танилцуулж явхад гар утсна тасралтгүй дуугарч байлаа. Анх тоссон утсын чанганахад авгаан чанаас би банкнаас жоос гаргаа авахуд надаас өмнө жоос гаргаж авсан хүнээх байлтай 300 төгрөг жоос илүү гарч иржээ. Яавал таарна вэ? Ингээд асуух дуулдав. Үеэнбөө өчүүхэн чи ятаг датаг хийлгүү. Банкны ажилтны ирээд уулзаан тодорхойлон жоосоо тушаачих. Тэд компьютер дээрээ байчааж үзүүлэх нэ жоос болохыг мэдэж болно. Гэхэд авгайн жаа тгийгэд утсаа халаа. Энний сонсоод бид битүүхэндээ үеэн бүгийн илүү ашигт өчүүхэн чи дуралдаггүй жан чанарын сүм биширч явлаа. Төдөлгүй үеэн бүгийн гар утас дахиад дугарв. Бид хажуунаас нь чаганахад жичэрлэгт ажилдаг нэгэн амигтай багш хижгийн хугацаанд амралтаар гэртээ зүгэр сууж байгаа болохоор үеэн бүгийн хоршоожилд хамжин сүлжээгээр үхрийн махыг борлуулж өгөхөөр ирэх тухай түүнтэй зөвдөлчиж байлаа. Үеэн бөө түүнтэй ярилцах зур болохгүй бол багшийн ажлаа орхиод манай хоршоожилд ирж тусгайлан сүлжээнэ борлуулах чаар ажиллачих. Бид уулын чалангаас чинь өндөр чалаа өгье. Элжүүлийн даатгалын мөнгөийг чинь дутаахгүй тушааж өгнө гэж ярьж байв. Чаатхан ч чөлөөтэй агаад чалан ихтэй мөн өөрийн дуртай ажлаа олж хийх мөрөөдөлтэй байгаагаан утсан дээр ярьж байлаа. Үеэн бөө гэж альч талын авьяас чадвартай хүмүүсийг хүндэтгэн хэрэглэхийг хичээдэг хүн болохыг бид тэр ярилцаанаас ойлгосон юм.
1: Эрхэм сонсогчдоо, танай сонсч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад Монгол хүн гэх морин хоорын хөгжим сонсгоё.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөөлсөн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ерөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Түш Яруу, хянагч Болбаатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяртай жалгая, баяртай.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холбас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэндээ сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нарад дээр хэлсэн Монгол хэл нарад огин миний экулс. Минийгэр нэвтрэлг маань эргэн танартаг нь мэндсэн толглаа. За, биохлог хөтлөж тэгээ баяр та болно. Эргэн гэндээ сонсдаа. Тэгний нудаг нэвтлэгээ. Манай нутгийн шин сэвгэн уучлаарай дугаараар нь олондоо Алтаутын Балурхаа сумна хурамдлах байр. Идэч нуханы нийлэгч гээ, нийлэх мод. Таган жүлжих солжаа уух, өрөмсүлэн зэрэгжүүлэх тогцыг шинийг үйсгэн хэрэгжүүл байх тухай явж агна. Давхан нурлын шинжаан дугаараар бидэн хамтаар шинжаанд эвэргуул 750 кВт-н цахалгаа дамжуулан гүчлэлийн өөрчлөлтийн жирэнгийн тухай ойлгоно. Гинзэхнэр дугаараар нь олон дуу, хуурмын 26 оноо, хуур дугаар хэсэг нь дундулсан сайхан цэцлэг хэмсэн нэрсэн шинжаан жишгэдэгчин, сануулган жишгэдэгчээ вангарныг тавьжулна. За, удаатай миний экулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглыг хүлээн авсан ус холуу. Нэвтрэлгийг шинжаг нь араадад хэлэсхран, сүлүүштин, шин зүйлтэрэн, келэжний үлдэвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Бумдудун болуусын утуудан уламжлахта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Эколос, миний гэр.
0: Та бидна Эколостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Хуурмаг 26 нууна Шинжаан зугаас нь Кёгжан дөлөл болохыг тахална. Шинжаан соёл ба зугаас нь тэнхэн. Дундуусан зугаас нь үлхэнэ газрын нэг нэгтэй хамтран. Хуурмаг 26 нууна Шинжаан хэнэлтэр. Сэн зугаас нь үлхэнэ газрын хэмк ар нэрсэн ч саалт их нийтлвэ. Шинжаан нь Ёжин нэрмжтэй олонлуусан зугаас нь үлхэнэ газар. 99 цаг 99 хуваар. Ерэнгэ кэрбитэмжин жигсэлтийн төрөндөө орж Бэг Шинжаан нь уран агс. Бэрэнхүү уусан дэсэн. Зугаас нь үлхэнэ газар уусан байна. Тусдаана шилгэрүүлтийн уусан дотаадын зугаас л класс гарах зугаас нь кэр хэмтэй. Бэг Шинжаан нь хуурсан 17 нь эзэнтэн гол цогцыг хамарч. Шинжаанд урж зугаасх зугаас тоо. Эрэг сүртэй айлын авал тангааж. Хим дэний мэгтэл далд хэрлэгэ зэрэг. Зугаас нь самны үзэгдлийн бидэмжтэйгээр сэлсгасан зөрилгөн болгосон байна.

Соосанараа. Тосноул хүчаан засмал замд машин дээр нэвтэрч, Шинжаган машин дээр гарч угаалцах. Сугаалсан халан дөрнөлтөй гарахыг тахална. Ял газрын соёл угаалсан бийч ойлголт тасралтгүй дээгшил байна. Хөө Шинжанда ил алта зэрэг газар сэрэн тааламжтай сэрүүлсэн амрах давлагтан тишглэн. Талнуудгаар явган явах уу? Ёшигуд судлан суралцах уу? Удн огтрохгүйг сонирхгүй. Кэрн буулах зэрэг төрөлзүйлэг гаргана. Эми Шинжанда ёпорх шана. Даваколизмжин дурнаас экцээдийн нисгэ, нисглаар тойрн нисг сэргэ, шин эзэнгэлтэн келуар байдлэг шинаас нэмэгдүүлж. Турпана элсэн залтан эрүүлжин сөвилтэн эргүүлжин бихи улсын зугаасан харнан хүрарлыг улсар байна. Сонсганараа. Суны экна цагүйд тарвдаа отын шэнчанху нуру хамгын сайхан цагүйдан нурсан байна. Эргүүлжилэн залгалсан цагаан юм хаа салагаар бадан дэлгэрсэн уушба улаан ангитай цэцэн гэлсэн нугаатран давхарлсан нэмхэн навчнаас завсар чимэл гэдэж нарна гэрэлдэ гэл тэндэм сайхан харагдана. Жөөлийн салхин хилэгтэй нэмхэн англи мэндэр хаахлана. Энэ жилэ Шэнчанхун нуурын усна уршин тойрн тогтнаар шилдэгж усна урангын хүчлэг салгална ургаж усна живэртэн амран умбааж сагс зэргаха гээхэн сайрхалд сүлжилдэн Амахун систем улмаасулам эрэг дэлэг болва. Нуурын хуанд модон тагтаар самар сугаас тасралгаа суурлж хутан арба сугаасад усна хажууд цэс сонирху амрын зогс юзм сонирхон тунгал ус кахэндг улын амахуг нь ашиг тусна сугаасан келаараар хэрэлцгэнаа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах

0: бас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдул. Эргэн ирэх сонсдоо одоо манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдул дугаараар олондоо Алтоотын Балурхас өмнө хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нэлэгчгэ нэлэх мод таганжуулж сольж авч урамшуулан зоригжуулах тогцгийг шинийг үүсгэн хэрэгжүүл байх тухай ярьж өгье. Алтоотын Балурхас өмнө хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нэлэгчгэ нэлэх мод таганжуулж сольж авах урамшуулан зоригжуулах тогцгийг шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж Юнис жаднаа засалт болон трайтик хаус руу урлагийг нэмгдүүлэхийг нэгтэй хуйлд болов. Өнгөртнө тосхнаард цуглуусан хурамдлах хувийн уланком оглоос өвхөн гарын цаас нь хөвс цугаах нь үндэг сэргээ өдөр дутмын калиганаа зүйлийг сольж авдаг байжээ. Удаар нь эдэс нухаанаа нийлэгч хээ нийлэх мод тахаан жулжиг сольж авчих болж. Энэ нь бодтагаар улны хаус руу гэр хураан адахгүй хөвжүүлж яана. Кэкэр тосхнод тосхнаард хадипа эмблай шинхэн хурамдлах хуваар нь сольж авсан эдэс нугаанаа нийлэгч хээ тэгшлэгэн дахуу баярлан хэрэгтэй. Өнгөртөндөө хурамдлах хуваар чи багсаг гарын цаас нь хөвс цугаах нь үндэг сольж авч байсан мэлээ. Удаа урлагыг нэмгдүүлэх энэ нь бодтоо арга замыг сольж авч чадах болж юм. Айлхы ярьцэрэг минь ярамга альвиш болов гэвэ. Энэ жил Балурхас өмнө намын хураа хэрэг зэвтэлгүй айлыг тарилан газар төг хөргөн дөрнүүлж нам гашин кадрчдыг зохион байгуулна. Тарайсны өргөтэй гүнзгайруулж гэр хураа нь ярлсаа өрнүүлж олон тэмний хамгийн энэ бодтоо хэрэгсэл шаалгыг нэрдний ойлгож. Сундаас байсан судлал гэх эрдэнгийн хүндэслэнэ. Хүү хурамдлыг сольж авах уу хэмээн нарийн дансыг цаг дарууд нь тэншаал хэж. Хурамдлах хуваар юм сольж хавах ба гэр хураан адахгүй хөвжлгийг нарийн өнөмтөөр залуулж. Баг хурамдлах хувийг амьдралын хэрэгслээр урлагаа нэмгдлэн баяжуулах нь ахуйлах болгосон байна. Удаа утал бих сумдуу нэгэн чирнэг нь өрх тусган ард хурамдлах хувийн нэгтэмд хуурмын өнгөр төгөрг нь өртөгтэй. Идэж нугаараа нийлэгч гээ нийлэх мод таханжуулж гээд амьдралын хэрэгцээг сольж 31 мө шинаас нэмэгдүүлнэ. Нугаарлан азард 4333 суур нугаарлан нийлэх модыг тарьсан байна. Эд бэдсийг солихын зөвхөн 1 дугаар алхам болно. Тосгнаард тарьж тажаг мэрэгжил эзэмжлэх нь сая зангил болно. Эло тосгнаа нам нэр өрх дараал нь эргэн явж байдал ойлгоно. Идэж нугаараа нийлэгч гээ нүүлгэн тарих Сэмсэн модыг бүрлэн засах уу явцыг тулгуурсан олон тэмнэ. Буддаа хүчлэлт асуудал нэг нэгээр тэмдэглэн дансалсан байна. Эдгар хүчирч байх уу явдал доо чиглүүлэн сундаа намын хураа аймаг хотын хөдөө явхын хөдөө тосхна. Топчаада санаалгаас нь айлан залгуулж тараалан мэрэгдэн тусгай мэрэгдэлтэн ба малаа завхан мал эмгэн ажилтныг залж мэрэгжний үйлхэнэ анги байгуулж туснаард нь гэрэн хураад шүд хөрчи санж улаадсан байна. Идэш нугаана нэлгчгийг нүүлгэн тарсна дараа соялх нь удаан байхлаа. Явгал зогв. Сэмсэн модыг тарсна дараа ягж бүрлэн засгв. Тосхнаард нь эдгээр асуулт тусгай мэрэгчлэн дөхм хөлмөгтэй. Викклер мэрэгчлэн арга тамиг ухлаа. Тайлрын ярагч. Тохон царганд нь кэжи зүйлэн намт. Харьц гарган бохлыг лааж. Цагдард мохлоо лавлан асуухт дөхм зүйлс байна. Балурха тосхна харда. Давлаати билиган сэтгэл доглон хэлэгтэн. Аан хэгсдэг гэр хураан адахгүй эрхлэгтэй гүчтэй санагдлаа. Удаа нийлэгчгэ сулж авах гадарт мэрэгжлийг саах гэмтэй болж юм. Айлах тутам ярьцэрэгтэй болоо гэвэ. Эмэрхүү олон тэмнээс ахаалж нам нэрээс хүлэн авч тусгай мэрэгжлээс хавсрын үжилх үйлгэнэг хэлээр нь мэрэгжлээр хавсрын туслах уу айлах ухлаа энэнхүү бодаарулсан байна. сул жавснаас хуурн ардлан тарж тажаггүй бас сэргээлгэн төлөө сумнаас бас дагч эргэн явж байдлыг өлөх тогтцог байгуулаа. Сумна кодаж авах хүн хөвжөлтийн хүлхэнаа 50 кадр ба ардын санаа нь ажиглагч ажилтан тогсон хусаатагаар айл өргөдөг хэрч тарж тажааж байгаа байдлыг байсан үзье. Үйлхнээ борлуултын арга замыг нь хөвлөгж будаа хүчрлийг нь шийдвэржээ. Гэр хураагаан сайнаар ашиглан тарж тажааг өрөвтөмжигэр тувам трайт нэрэгдэн бас илүү хөрмдлөх хэвээр шагнан зөрөгжүүлж. Удаа хүй хөрмдүүлж мэржил сурч урлагаа нэмгэлэх нь нэгэнтэй. Балурхаа сумна нэгэн шив суртал болж. Гэр байшиг нь артх өмнөх бишэл тарминан газрын яг аадмир ухлаа олон тэмнэ урлагаа нэмгэлэх сайн газар болсон байна. Хэрэгтэй шаалгыг ардаас асууж чиглэл тогтоохоос аваад арга болгыг ардаас асууж мэржил хөрг хөртлөө. Дахин өрөвтөмжөөс ардаас асууж утгацаанаа битэмжтэй болохыг акул хөртлөн балурхаа сумна хөрмдлөх байр хулаас болгож үндсэн шадан засал болон тракт хавсрын урлагыг нэмгэлхийг нэг бүрэн битэн келхаас болгон холсон байна. Сумна намын хураа шууж хонгинган илэрхийлэгтэн дараалхамд хүй хөрмдүүлэхэд хэлгэнэ охин байрлаг хэрэгжлэн хөрөгтгч мэржлэр хавсрын цөлхө арга барилаа баялагжуулна баг хөрмдлөх үеиг кэдад усныг цэцгэлэн хөрөлгөө явсдуу. Нэг их үйлдэл шийдвэр та болгоно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Алтус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Тавхын урсасан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа тавхын урсасан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанд ээр голын 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулан хөшлөлийн өрчлөлийн жирэнгийн тухай ойлгоё. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Шинжаанд ээр голын 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулан хөшлөлийн өрчлөлийн жирэнгийн тухайн сарангаас шин Алинагста болсон чимээ дамжигдчих. 220 кВт-н нэрвчиг дэвэдэн өсөрхөө адил жингээр эхэлсэн байна. Хамлын цэвэр энергиг Шинган Багдахыг тулаарлах юм. Шинжан голд хорын битцийг нөхрөлн хүчрхүүлэх энгийн хинжирнгэн. Цахалхаа өсөрхөө шатанд урж, уран бисэнд энергийн батламж болно. Ажаахуу нийгэм хөгжилтөд шин хөдөлгч энерг нэмэл байна. Шинжанд эвэр гол нь 750 кВт-н цахалхаа дамжуулан хүчлээ өржлөх хинжирнгэн. Хамлот нь эвэр гол 10-нд байж, хуурмыг нь 25 нуна. 11-р сарын 25-ны өдөр жингнэр айлаа нэгтлж ерэнхэ эх оруулалтын баг 11 дүнсүр төвөр байж улсын цахалгаан дохрын Шинжаангийн цахалгаан гүшнэ хасгаард компанийн битэн байгуулалтын хуваар компаниас даажлан байгуулсан байдаг. Төрөл зүйн 750 кВт-н нэг хүчлийн өржилтгүй хөртэйг шинээс байгуулна. Барилгын газрын байц тийш газар урамд байж сам арилсаа сөэлтийн дөхөн бэгэд барилгын дайлаг авахлах ба сөэлжийн ухсаана айлуулна арчлан хамгаалахдуу ашигтай нөхцөлийн хангаас байна. Улсын цахалгаан дохрын Шинжаан битэн байгуулалтын хуваар компани Эвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өрчлөлт өр тайна. Шинээс байгуулагдсан хинжирнгийн юмжтай. Төрөл зүйн хэлсэн дээд заграл. Ван рибо хэлэхтэй. Удаа 220 кВт-ын нэрвчиг дэвлэн өгсөрхөө аль хэжана. 750 кВт-ын нэрвчиг хойно хойноос нь авчрахыг дагалтна. Салагар хоёр гурван сар эргүүлжлэн ажиллана. Тухайн сарангийн гол нэрвчиг дэвжилэн өгсөрхөө ажил дууссан. Удаа аль нэгсэн сууна гүчтэй өөрч байна. Гол эзэмлийн насрын эртэнад өтөрхөө уран гагцуу хуур давхар бистэй. Барилга болсноо хөвдө. Нэгэнт хуур давхар ураг мэтүүлж 5 баг таслаг нь гол цогцн барилга нь ажилд дууссан. Мод шуран барилга нь ажилд сууна 40% хөвийг биелүүлж. Бэлэг тэмдэг нь төвлөг нь хагасыг нь өөрчлөлт байна. Улсын цахалгаан дорын Шинжаан битэн байгуулалтын хуваар компани Эвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өрчлөлийн өр тайна. Шинээс байгуулагдсан инженерингийн өмжтнэ. Төрөл зүйн хэлсэн дээд заграл. Ван рибо хэлэхтэн. 6 7 дугаар сар боглоо. Жилийн барилга нь айлын хугацаанд аваа хэлэхлээ. Хамгийн сайн цаг хугацаа болох вэ гэд. Гол доглош шорон модны барилга нь айлыг тушаан өгч, өгсөрөх ба нэрвчиг дэвлэн өгсөрхийг биелүүлж. Нэгэн удаагийн тоног тохиромжийг тухайн сард авчснаа дараа шилгэн авах уу? Айлыг дуусгүй. Салгаад икэвчээгээр цахалхаа өгсөрхөө шатанд орно. Энэ жил удаа гол тоног тохиромжийн эдвэдсийг хэрэгжи авчирсан байдаг үнэсэн. 6600 кВт нь холмог кВт кондарлагч юм. Нээлэг тоног өгсөрхөө алиг билүүлвэ. Сарим гэрэн газаг аян сайлгуулч цахалхаа багтаагчийн сарим энгийн тоног тохиромжийг өгсөрхөө. Гол тоног тохиромжийн сэргээ эдвэдсийг хэрэгжи эсна дараа. Будаа цагийг нь үнэсэн өгсөрхөө төвлөгөө тохируулна гэвэ. Одоо тухайн царангийн битэ байгуулагч хоорон жирен кимнаас давж алиод алгасан их барилгын айлын зохион байгуулалтыг шилжүүлэх айлын гявчаагийн хөлөнгөөр тохируулахын дамжин их салхин салхил зэрэг цаг үр нь нэлээг аргасч энэ жирен төвлөгийн усаар акулагдхийг бүх чар нь батламжилж байна.

Улсын цахалгаан дурын Шинжаан Битам байгуулалтын Хуайр компани хэвэр голын 750 кВт-ын хүртэл өөрчлөлгүй үртэн. Шинээс байгуулагдсан зэрэг нь эмжтэнэ. Төр зүйлийн хэлсэн дээд заграл Ванрибо хэлэгтэй. Их салхитай цаг үрэн биднэ. Гэрэн гаднах айлын кепчаг нөлөөлөх болно. Илэнга тоног тохиромжиг дэвлэн үсрэх ба сүйр нөхгийг эргүүлэн булах туу сарим айлын кепча нөлөөлөгч тэр зогсно. Эрийн дохлоо бидэн барилгын доторх сарим айлыг ухлаа хэрэгжүүлэн өрнүүлж болно гэв. Шинжаан дотааддан хангаах дулаан цагараг торын голд хорын битсэн системийн зангилгын нэгэн гогцоо болсон хэвд тус инжирэн ашиглалт урснаас хоор олон давхар байлдах бодлого нь үйлдэл бадруулж болно. Нэг талаар хамил хотын шинээс нэмэгдсэн даасан цахлаг хэрлэх хэрэгтэй шалгыг хангаж хамлын дээр шин техник мэрэгчлэн ажилласан нээлтэн орно том хэрлэгч ВМБ-ийн урчил ажаах хөгн ажилласан храйлинг хийгээд ардаа хөгн ажилдэрлийн храйлингд найдвартай цахлахангчнаа тулаарл хангана. Жанёга талруулахлаа хамлын юм бийн ут сайтыг том цагараг нь торон бицгийг шилгэжүүлж уран бисэн цахлаа хангаах найдварт чинэр хийгээд цахлаан торон харилцсан хулуал нь харилцсан тусалцхо хэрэг хэмжээг хэрэгтүүлнэ. Тухайн газрын нарны энерги, салхины хүчин зэрэг цэвэр энергиг газараан дамжуулах шийдвэрийг илэрхэ нэмэгдүүлж Шинжаан шинэ хэлбэр нь энерги системийн байгуултыг хүчнэмэрлэнэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсон самайзган та. Би уулаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс танартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэтэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлсцэн нэр
3: Эргэнэ сонсдоо. Одоо гэнэсгнээ дугаараар нь олонд. Хуурмын 26 нооно. Хоёр дугаар хэсэг нь дундуулсан сайхан талтай хэмсэн нэрсэн жигсаат нь Шинжаан жишгтчин сануулган жишгтч Вангрын танилцуулъя. Вангрын 49 настай алдаад тэр дэвсэн Монгол үндэстэн эмч болно. 17 настайд нь эмч хайрц гүйрч алтан уулдаг хөрч Твинас хоор дагч тэндэн салсанга байна. Жирэн хоёр жилийн салбар аныг туулж, нутгийн эмч байсаас нь бихүүлсэн 5 сарын нэгнэ Кэлмэрин метал хөртөгч болох хөртлөө. Эмнийг ухраан дарга байсаас нь гитэ дэвсэн эмэн Муузан Нэркүнд дарга болох хөртлөө. Тэр нэг нас арна. Эмч гимнэ энэрнг сэтгэлийг алтан уул усыг шингэн. Аль нэг барайг эрт тухлаа бэр үйлгжүүлсэн байна. Яг шинэркэн Вангрын жирэн хоёр жилийн турш мажлахурна улан тэмнэ эрл мэндиг сахан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үе давлаар нь Хоормын 26 нооно хоордугаар хэсэг нь дундуулсан сайхан талтай хэмсэн нэрсэн жигсаалт нь Шинжаан жишгтч нь сануулган жишгтээр жингнаар сунгасан байна. Энэг шивэн алтав уулын хурмаадх маж талаа болоод тусган дамжигдан хөрөгтэй. Твинэ талан дасл алин дэснаа улан тэм эрх урган гарган магч байла. Энд хүлсэн хиралдрын вангана сэтгэл дуглаа зөвг нь твинэ нэг насна эмэлтгана замтх нэг л удаана баг франгут хэд юм. Жинхэн ухнаа сайхан талтай хэм гэгэ хариултын хуудсыг тэр алерт тухлаа буддаа үйл алгаагаар нь жирэн хоёр жилийн турш үйлвжүүлсаар хэрсэн байна. 1994 онд 17 настай Вангрын эми хайцганы үрч алтав уулын цасан шүрхнийг сорч ажил амьдралын анхны алхамд эхлүүлжээ. Тэр үед малчлахуурд эмэлмэг дутч малч жилийн турш дөрн уулд бэлчараар эргэж эвчтэнэ зүйлж эмнэлтэд хөүлэн дохинго байв. Вангрын санаалахаас нь нутгийн эмч болж малтыг дагч дөрн уулд нүүдэн бэлчаар шилжиж утсан газар болгоноос мохлоо эмэн зэт хөвж утсан газар болгондаа Эвчний зүй ус мэнэ. Хахир гээтэнч болгий, Самберг Бартаатач болгий, хамаа нэгэн кэм Эвчснийг сонслаа тэр юуч хэлгүйгээр эмийн хайрцаганд хүйрээд үүлзэг чиглэг байжээ. Эндх бат баримтлаар нь тэр залуу дандан насан мохлоо. Юсан бүрл болсол мохлоо нэг зэс баримтлсан мэнэ. Кэд нарн жилаас нар Вангрин алтав уулын салаа нэгвэрин уул ургал нэгвэрийг бир ухлаа эргэн явж өнгөрчээ. Тэр эмч болохоор барамхаа нэмч эм хайгч болно. Уун дохлоо замга улахтаа тэрэ бүт шигэн дундаагаар сүлжин юмши эрлэхлэн нургшилна. Хоор цөхөг өвс нэмийг олж үсглээ тэр хэсэмтгээгаар твинэг ухлаа тасан твэж тэмдэгдэг байна. Тус газрын хоор нандын сэрлэг эмэн сэгэн их байлгийг эмтгэн талаа тэр улан жил дахан давтан ууланд гарч ер нь хөнөр мэн нөнгөрийн хөвөн

сайн мэддэг. Туршлагаар нь тэмтрэм мөлөгч байгаад суугаа газартаа мохлоо хайж ирсэн байна. Тивнэ сэтгэлд үүл дургсан өвснэм нэгвэрэн цэм. Дээд тэнгэрээс малчдаг суяргасан эмаврхүү ашдаа юм болно. Тэдгээр нь тэмдэглэж аваад эмтхэн найрлах ном болгоно. Хөөчийн кэмстэй уламжлал дайг мохлоо. Тивнэ энэ насандаа нь урагтуулж болохгүй үүрэг байна. Эргэн амжи явчны үсэн эмчлэг гэхтэй нь вангрын ирээс мохлоо ач хариу боддоггүй байна. Олон жилээс наар тэр хизээд уншилж мөнгө хураахгүйгээр байхыг баримтлж юм. Ядуг өсөлтөө олон тэмнэ. Эмэн зардлыг нь хасыг хэлтрүүлнэ. Өвчин мөнгө угаас болж өвчтөний зүйлх явдалд ирээсэн гарсангүй байна. Тэр эрхэм дээдээ эмчим муралта цагаарсан эмчлэг мэрэгжилтэ олон эндэснэ үкэлэн тоглоо нэвтэрсэн. Өвчтөндөө харилцтан саад гарахгүй байгаад яна төрлийн хүчтэй төвөгтэй өвчнийг эмнэхт бэрхсэдэг тоглоо олон удаа шийдвэрлж. Би хотны аливаа нэгэнд олон тэмнэ дээд хэмжээний ихтгэлийг уулсан байна. Түүний эмчилгээний тасгийн ирээсэн мохлоо тогтмол ши. Заримдаа мохлоо эмнэг ухраана. Гэган сарл уншлахгүй ураад уншлал нэмжээ. Заримдаа мохлоо малчтан дөхөн бодвол бариаг эртээ уншлал нь. Заримдаа мохлоо ууланд гарч эмтвк замын хажуу тоглоо өвчүүлсэн ши. Цайлглаа. Гэнт нь аялла байдал юусэн чи тал нутдын уншлал нэмдэг. Сүс баржийн уншлал нь хэдэн хүү өвснэмэр эмтхэн мохлоо түүнэ хамгийн буруу чин эмчин хариуцлага болно. 2019 онд нас намлал гаргахдаа өөрчлөн вангрын Кембихнаа сэтгэлэг хөлгөм нэгэн явдал хийж байна. Тэр өрийн насан туршаан шимтэн сурлж ши дүнс нь 190 кг эм өвсөн сэм буддаг хэрэглэн сураан дотор эмнэг эмгтэн салаа күүгтэн салаа зэрэг улан төрлийн өвчтөнд хандуулсан эргэм нандан туршлах та хамт Алтай аймгийн кг эмгийн хураа хас гэмгийн хураа тухлаа үн төлрүүгээр хандсан байна. Өнгөрсөн тэр эмч налын хэжи ирсэн ийм олон жилийн турш би нэгэн юусан нүчрийг хязаад планам. Эмч хэм мэрэгжилдэн цаарахаар барахгүй нэмч сон суртал тавь чигш байж үнэ житгэмжтэй байх хэрэгтэй. Нэр ашгийг хөөлчихгүй уулж алдахыг ухлаа бодгоо байгаад зогно. Энэсна олон тэмн эмчэн зоолонгаас салгач мана нутг нь хүнснэ. Эмэмдгийн соёлыг сайнаар уламжлан заламжлах ухлаа. Миний энэ насна хамгийн ханамжтай хамгийн зулралтай явдал мэн гэж хэлвэ. Вангрын төрөнөө үйл авдын нэм олон нуталтын тохолва. Тэгэхээр ер нь хэнаар бикулсын 5 сараа нэг нэ кэлмэрийн метал бикулсын хамгийн гарамга ажилтна. Бикулсын эндэснэ эмэм нэг нь алин төрөнөө хүйхэм. Эвранс хорна гитэд эмнэг нь нэртэй эмч. Шинжаан хамгийн гарамга шин тухайн техник мэрэгжлийн ажилтан зэрэг олон зүйл нь иралдрыг хүрсэн байгаа. 2020 дээр нуунд алдаудын ажил үйлсэн дээдэн хүй нэмрэ зүйлсэн ёсмор алан шашар сунгадва. 2021 онд Адгар Килхсарт насан туршдаа ажил амьдчны энэ Ахмад эмч бас Шинжаангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуульд гитэд эмнэлгийн дээд сургуулийн эрдэмшлэгээс зөвлөгчөөр саллагч нэг дээр тавцанд үнснэ эмнэлэг нь уламжил заламжил ба шинийг үсгэд өргөжлөн гүчинчлээн хөргөө. Одоо Вангар нэгт Алтауулд 92 жилийн хавар намрыг өнгөрөөв. Салуун нутгийн эмч байснаас нь Ахмад насан болох гүртлээ тэр нэг насандаа нэг зүйлийг алиг хийжээ. Тэрэн дараа буддаа үйл ажиллагаар нь ММ нэг хэрэгсгүй газар болмаар эргэн явж халамжлагчгалтай ам нас бүхнийг хуур гараар нь сахин хамгаалж иржээ. Түүний үлгэрийн ханаас нуурын хөвэнтг гэрэлтэд самбаг шигээр хэлхэсгар урна олон тэмнэ өвчин зовлонгаас салгаснаар барахгүй бас үүлийн хурмаа нь эгэлж ирин сөөгн ухтахыг гэрэлтүсээр хэрлжээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, ярмадаг минийг улс, миний гэр нэвтрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гулан сонсон баярлаа. Нэн олон авлаг сонс эхлэ, та нар бас сүлүүрстийн келевшний үлчрэг бүлгүн сонс болна. Тусад аг нэвтрлгийг баяртай гэтл нэвтрэл ба. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөргилдэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 2 Билгийн үлгэрлийн 4 дугаар сарын 24-нд. Үрэмжтэй үйлтайгаас нь чилгэр 21-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: энэ жилээс наараа Дондод улсын Шинжангийн чулаа тарлж яна туршилтын нуран идэвхтэйгээр өөрчлөлт хийж шинийг үүс гэж Газаттай холбогдох Ажахуугийн хөдөлгч энерги үргэлжлэн чангарч, Чулаатын улсхог хэлбэрийн Ажахуугийн хөдөлгчийн алгас төргөн болсон.
1: Тэвхөрөн Амахуугийн орсон төрнөө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурин гас ман орондо 30 дугаар кескин олон төрнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 59 гэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Ман орон хангаан борлуулах турсыгийг үзмжийн орондо оруулах ажиллагаа хэрэгжүүлж, Сугаслын зөржиг хөрхба онц гаралтыг сунгуу хулдан авахыг зайс авсаргуугаар залгалдуулахыг хүчлэн биелүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн сугаслын хөгжилтний их хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотын аймагт эрхлэхээр байх.
0: 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгийн улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй төгс амжилттай төгссөн.
1: Бингтон хүчирлэг газрыг сухасгах чанартай болгоно сайжруулах мэрэгжлийн системийг байгуулжээ. Тадир нимгэн атарсан цөлссөн хожирлог сайргыг алхмалмар өөрчлөөд амжилттай хүчээр билгсэн гүслийн ирмэслэн тарьмлан газар болгож байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн алхахыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Гүслийн айдлыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилийн хэрэглэх хөдлөн үргэлжлүүлье. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Ерөн кашуужи шийдэм бийн. Чулаат орлж оно туршулт нуурныг дээгжүүлэхэд айлдах хөдөлгөгийг гүнзгий хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж ичгэлчил байна. Энэ жил асар дундад усан Шинжангийн чулаат орлж оно туршулт нуур нь өөрчлөлт гэж шинийг үсгийг үргэлжлүүлэн гүнзгий харуулж, газаад көрөнгөйг боттаруулах хил алсаснаар нь мэнгүлгэн үйлчлэг зэрэг зангилган кураны үйлчлэгийг шилдэгжүүлэх, дээс дэвшүүлэх арга хэмжээ анхаарлан төвлөрүүлж, Ажахлуулын хөгжилтэн эмжигтэй тал, күчиртэй асуудлыг үргэлжлэн шийдвэрлэж, зах дэлгэрэн гол сөксөн амжилтлын хүчийг хөгжөөж, газаад холбогдох Ажахуугийн хөдөлгч энерги үргэлжлэн чангарч, Чулаатай улсхог хэлбэр нь Ажахуугийн хөгжилтэн алхац төрөгдвэн. Шинжангийн капитан эрмэстэй олон улсын арилжааны хязгаарт компани, Шидр хоргос боомт компанийг намлагч мартин тунгалуулыг газаад гарах тухайлсан ажлаан биелүүлж. Энэ болвол энэ жил Шинкан байгуулагдсан газаад көрөнгөн ажахлуул болно. Ерөн казахрлы ерсэн кавлаш илэргалахтан. Компанийг тухайлсан ажлыг аль төргнөр ботаруулан эзнүүлэх хэсэн чулаат арилжааны туршилт нь орно үйлчлэг болно хавтралгаас салж чадахгүй юм. Виса компани данслуулах Банкан зансан эрх данслуулах зэрэг ажлыг тэдэн бүр хавсрын битэвэ. Компан данслуулахд нэглэг аргын цаг зарцуулга маш сайн байна гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн чулаат арилж яна туршилт нь орно ерөнхий кескоронд байх Шинжангийн Жунья Хуриан ерэмжт боожуулагчин кизгарт компани. Кюлан авчи шийдвэрлэх хавсрын битэк, орлон битэк бүх үйлэн хугацааны үйлчилгээ дамжин Одоо нэгэнт 30 өнгөр газаад көрөнгөн ажахлуулыг амжилттай боожуулжээ. Компанигийн худалдааны явдлын закрал Жан Ян хэлэхдэн. Амьдралын талаар бидэн бас газаад көрөнгөн ажахлуулд орон сууц, эмэмдэг, ерөнхийдөө сургамж хэмжээ зэрэг зарим үйлчлэг хангаж, нэг өртөнд хэлбэр нь боттаруулах үйлчлэг хангаж болно гэв. Энэ Шинжангийн Жунья Хуриан ерэмжтэй боожуулагчин хязгаарт компани Дунд Азийн улс мөртө ажил төрөл хуваах гол сэдвүүдийн хэлбэрээр нэгэн хамт Дундад улс Дунд Азийн мэрэгжлийг шилжүүлэх төвийн битэн байгууллагыг чангатгахыж ажахлуулын мэрэгжлийн арилжаа хийж газаадас оруулж газаад гарах гэдэг юмс үлнэ. Жан Ян хэлэхдээ Кил алсасын мэрэгжлийн арилжааг агуулж мэрэгжлийг шилжүүлэх бүх хэлкаас нь үйлчлэгт анхаарлан төвлөрлөн. Күчин зүйл нь кил алслын шилжгэд шинийг үйсгэн төрөлт хийж, кил алсасын хамтрал цаваа мэрэгжлийн арилжаанд

0: дарулж болох уу, хуулбарлж болох уу, дэлгэрлж болох уу, үйлчлэгэн төм төлөв хангана гэвэ. Одоо Шинжангийн чулуу тарлж байгаа туршилт нуурын яг чулуу тарлж байгаа туршилт нуурыг дээшдүүлэхэд айлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж байна. Альва зүлэн дөхөм зүлэхэд төрөн бодлогонд эмжилгээр энэ жил Шинжангийн газаадаас уруулж газаад гаргасан тэмдэглэлд ардаас эзэн снаа жахлуул зууна хөрөн хүн шахуугаар нэмэгдэж газаад нь худалдаачны их гурвснаа жахлуул нэмэгдлийн зууна 40% асад авжээ. Ажахлуулан газаадаас уруулж газаад гарах амжилтлын хүчин илэрхэд ийгшил байна. Одоо Шинжангийн газаад дэх холбогдох ажах үгэн хөдөлгөгч энерги бас татралтгүй чангаржээ. Энэ жил 286 кил алсан ардын зуутаар дүннэн ботхой шилдэгч нартай ажаглуул шинаас нэмэгдэж. Шинжангийн Сулу Жингтуу дэрэмжтэй хангалган кэлгасын хамьярлтын гизгард компани түйнад олдрг нэгэн болсна хүйбдэ. Дару газаад гүйдулгыг хурана ухба, газаад гүйдулгыг ардын зуутаар солхуд өхмийн гэдэлвэ. Компанийн нэрүнгэ закрла Лянгшин Якилхтан. Өнгөрсөн тухайн ажил болгонд биер гүйлгийг хардан суусараас холох баримт хан ахчих хэлтэ байсан болохоор гүйлгийг хардан суусараас холох талаар бид нэ гүйлгийг хардан суусараас холох хурц зүйг удаашруулж байна. Бид нэ чинэр сата хардан суусны дүнэн бодхой хэрэглэгчтэй оруулснаас хоор бид нэ салбар нэг л удаа баримт хан ахчих хэлтэ болж бид нэ бараа гарахгүй хурц зүйг төрөхдөг байгива. Энэ жил Шинжангийн кил алслын ардын суусаар дүнгэн бодхой шилдэгч нартай ажиглалны 90-681 хүрчээ. Бих Шинжангийн 14 аймаг дүүхүүдийг хамарчээ. Үйнад утар Шинжангийн чулуу тарлж байгаа туршилт нуурын шилдэгч нартай ажиглал 240 дулаад хүрчээ. Дээр жилдээс 95 ажиглал шинээс нэмэгдвэ. Дундад Улсын банкын Шинжангийн хойр банкын Арлжана банкын кэлсэн дэд 20 казакрл Ли Фэн кэлэхтэн. Шинжангийн Арлжана газаад гүйдулгын хорлог зарлагдуу дөхгүй мэсүлгүй туршлатан сэгэн ажахлуулыг кэл алслан ардын зуусаар дүнгэн мутхы шилдэгч нарт ажахлуулар шууд магадлан тогтааж болна. Ажахлуул кир кемиг кинон харгулхыг тус тустан ерэмшиж дахин дотн өрнүлгэч чихлгүй болж нэг удаад магадлан тогтааж ардын зуус ба газаадын зуус зэрхээр дөхм үзүүлгийг бийлүүлнэ. Үйнэ хамт бас баран биен газар орно их хөрө ба далан шин нэвтрэх замдах үгэн ерсийг харилцан күлян таних тогтцыг ботааруулжээ. Нэг газарт магадлан тогтааж замдах удаан нэвтрэх болгож огнан газарт битакин дөхм чинэрийг улмныг алхам дээгшдүүл байг юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн төвштөө Эрэргано улсмалар голдлог болгоно. Олон дэстэ гургана Эргэн Кряно олон улсны хамтрал цаг гүнзгарна гэж дурдан гарва. Шинжаан чулуу тарлж байгаа туршилтын дурныг дээгшүүлэхэд айлт хөдөлгөөний гүнзгэ хэрэгжүүлж. Олон улсын дээр баримжаат аж ахуй арилж байгаа дүрмта санаачилгаас нь залгалдаа гэж. Барана арилж, үйлчилгээний арилж, тууцулсан арилж, их горол улдын дөхмөлт зэрэг гранд урдлар хэрэгжүүлж, урдлар туршиж, олон улсын дээр баримжаатай аж ахуй арилж байгаа дүрмт залгалцсан дүрмийн систем болно. Кинэлт хамьяралтын хэлбэрийг төрөтгөн байгуулах болно. Арилж байгаа их горол улдын дөхмөлт барана гүйлгэний зөвлөлтөнд үйлдэл шийдвэр, мөнгөн гүйлгэний чулуутаа болгон шинийг үйсг зэрэг гранта байрлуулан Нэгэсгэ хөтлөн дахуулах чинартаа гурмал чинартаа өөр зүлтэн арга хэмжээг төвлөрлөн гаргана. Сүйр тоног төгрөмжн хатуу холболдн нэвтрүүлсг. Дүрэм баримжна жөөлн холболдн нэвтрүүлсгийг гүнзгийарулж. Арлжана күчрхүү горныг төрөлтгөн байгуулж, чулаатай уулзах хэлбар нь ажах үгэн байгуулны шинийг үйсгэнэ.
1: Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжанг нарадыг хилус хураан шимэн. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Манурын төв хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 3 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн 59 хэрэг голдлогтой анхаарч байхад өрн хэргийг клэн аппа. Үйнэ дотор. Утсаар илжил мэдүүлсэн 45 хэрэг. Загталаар илжил мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 59 хэргийн дотор Ерөмч хотын 33 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Санжинд хуйхийн өрөө засах

0: Шүүгийн 6 хэрэг, Хашхарын аймгийн 6 хэрэг, Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Баянгулын Монгол Евразийн засах шүүгийн 5 хэрэг, Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Тарапта аймгийн 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Ахсуу аймгийн 2 хэрэг, Хотын аймгийн 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгээнэ бузрдлын 11 хэрэг, хатуу вийтэй хаягдмал бидсэн бузрдлын 8 хэрэг, ам ахуйгийн эвдлгийн 7 хэрэг, усна бузрдлын 5 хэрэг, бүсэд бузрдлын 10 хэрэг байна. 6-р сарын 8-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн ам ахуйгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаа шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийтээ 30 кескудагийн 1588 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 108 хэрэг болж, Үйнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1278 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 310 хэрэг байна. Дээр дүрцсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинэнгийн радио телевизийн шиман 5-р сарын 30-ны өдөр Төв хорооны амхагын орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байцаах 7-р дугуйлан гэсэн манай орондох 21-р хэсэг нь олон төмнөө загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнөө загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба гинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэрх өснгийг нийгэм нийтэд хилээр зарлва. Тус кескудагийн Шинжангын уйгар еврейн засгорны ардан заскын ордноос үлжэнээс байцан лоолж болно.
0: Шинжангын радио телевизийн чимээн 6-р сарын 5-ны өдрийн үдийн өмнө Евразийн засгорны зугаачлалын ажиллуулсан хөвжлөлтийн удирдахуйд гуулийн хурал хийж, Ши Цзиньпин соёлын үйлс санаа болон Еринга Шүүжи Ши Цзиньпингийн зугаачлалын ажлын тухай ажихал зааврын зөрөг санааг гүнзгий төвшлөлөн бодтаруулж, Евразийн засгорны намын хураан ажлын байршилтын ёсоор хологдлолтой байдлын хариу мэдүүлтийг сонгосч, хологдлолтой бичиг материалыг кинэн зөвлөдөж, дараачийн шатын соёлын зугаачлалын ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Евразийн засгорны намын хураан дээр Шүүжи Евразийн засгорны хэрэглэгч, Евразийн засгорны зугаачлалын ажиллуулсан хөвжлөлтийн удирдахуйд гуулингийн дарга Архин Түниас хурлыг эрхэлснэ хамт өгөөлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Энжилас нар Бюкорна дээр шатаас дуур шат гүртэл соёлоор Шинжангийг өмдөлхө, зугаачлаар Шинжангийг хөвжлөхөд дайлдах бодлогын байрлуултыг бүхтаалар бутааруулж, Үсгэлэн сайхан Шинжангийн татгах гүчин, Нөлалки гүчин өргөлжлөн дээгшилж, зугаачлалын зах дэлгүүр өргөлжлөн хөвжөнтэй болва. Еврейн засгорны намын хороо болон заскын урдны байрлуулалтын шаардлагын ёсоор дундуудын нүнцтэй хамтын цогцсон нүжил хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, Шинжангийн соёл зугаачлалын хөвжлөлтийн шижир алтан хугацааг амжин натхэж, улам нэг алхам давлгаан өргөтгөж, Кюрлцко талан нөхрөлж, соёл зугаачлалын үйлсэн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акулх хэрэгтэй. Таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтой үйлчлэх, Бикорна ажахууд хүн өмөр үйлчлэх, Нэн арын олон төмнөгийг дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэхдээ суурлэн дээд дэс давхарганы зург төвлөгийг улам нэг алхам чангатхэж Еврейн засгорны соёл ба зугаачлалын ажиллуулсан сөрөглөлийн хөвжлөлтийн төлөвлөгийг сайнар бутааруулн дөрн үлгэрлэгийг залгалдуулсан бүх орон бүсийг хамарсан эзэмлтийн хэлбэрийн элүг баялаг зугаачлалын байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжсэн Кёгжента үлгэрлэлийн зугаачлалыг сайнар атхэж Улсын дотоодын соёл зугаачлалтын давхуулагч аж ахлуул, Шинжангийн туслах мөж хот, Шанган Оомтай хамтралцаа өрнөлгөн чангатхэж, Ам Титана баяр, Дүү хөгжмийн баяр, Бэдсэн бус соёлын үеийн цуглараа маама, Биеийн тамирын уралдаа сэргийг кевинжүлэн нэрхэлж, Ид жуухо, хонж байрлах, Ёбсуухо, Селюсэн зугаасхо, Хулдан авахо, Наадан сэнг ажуулсэн хилкасыг утхэж, Кэрлгэн аху байдлыг тасралтгүй баялагжуулж, зугаацчдын биечлэн ойлгох сэтгэлгийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Халамжилтай үзмжин урны зам шугамыг зүрэн төвлөгийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, зугаачлалын урны журлангийн яс чанарыг дээгшлүүлэх, замыг дэстэвшүүлэх, машин тэрэгнээ зогсоолын багтаамжийг өргөтгөх, илэрхийлэл тэмдгийг дүрмжүүлэх зэрэг инженерингийг ахиулж, ард дөхөм зүйлгүй тоног төхөөрөмж, Бачин байдлыг аргацхад тонуу төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн

0: тоно төхөөр хэмжийн хөрөлцгөө талыг бүх талар нөхөрлөх хэрэгтэй. Төвхөрөн амаахгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтыг хариу тусгасан соёлын зугаалтын крэнд хологсон асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг санаратах гэж. Нэгээс зүйшилжи нэгэг мэтгэ. Илрэл ба үндсийн зэрэгдийн засгийг биелүүлж, зугаалтын үйлчилгээний ясч нар үр ашгийг дээгшлүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гарах син. Зах дэлгүүрийн эмхтгэлмийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, сэтгэл нэгдэн зугаалтыг хамгаалахад тусгай зүйлийн ажиллагааг үнсгэрүүлж, барааны үнийг дөрвөлдөн өсгө. Мэхлэн хэрэглэгээ кэлгэ. Албадж байгаад бараа хултан авахуулах. Худал хуурмгаар ухааруулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохолт өг гэрэгтэй. Эзэмлэлтийн гол цогцыг боожуулан нэгтгэж, үзмжин урнаа зах дэлгүүржүүлсэн тусгаач гисэн эзэмлэлтийг акул гэрэгтэй. Сарг заалдлага кек арга замыг саатко болгож, сарг заалдлагыг бүтэц сагаргаараа шийдвэрлэхийг шилдэгжүүлж, чинэр сайтай зах дэлгүүрийн орчин тойрноор магтаал сайшаалыг олох гэрэгтэй. Нарилаг унавчтайгаар ухаарлах системийг байгуулж, гол урсгалын зөвшөөрлөөр шин зөвшөөрлөрийн тавцан, сүлжээнтэй нэр гарсан чидвэртэн, сугаслын үйлчилгээний газрын их байлгийг сайнар ашиглаж, жигсайжилсэн, аху талвайж гисэн, үйлсэлслийн хэлбэр нь ухааруултыг өрнүүлж, бүхүлстүү нөлөөлөхийг хүчтэй соёлын сугаслын API-г бий болгож, Шинжаан улс сайхан газар гэхүү нэртэ тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн Сугаслын амар төвшнийг үнэнгээ сайнар атгахыг, харьяат газрын хариуцлага, салаа мэчрийн кинэлтэй хамьяарлалтын хариуцлага, ажахлуулын гол зогсын хариуцлагыг чанга бодтааруулж, бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төслийг төгөлдөржүүлж, бүх оромсын амар амлын бүх ёпстой санаамар байх амар төвшин орчин тойрныг байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Ван Жэншин, Кайсар Кайм, Лю Жэминг нар хурлд оролцов.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шман. Ман орн хангам орлуулху турцыгийг үзмжин орнд оруулах ажиллагааг күчлэн хэрэгжүүлжээ. Бих орн дээрн Элисас дээшг 1979 зугаалсан үзмжин орнд хангам орлуулху бас хоол зугаалслыг үйлдүүлсэн турцыгийг гарах гарч хэрмээнэ. Зугаалсан зөрж кэрх ба онц гаралдыг сунгун хултан авахыг сайз залтургугаар залгулд улахыг бийнүүлвэ. Сугаслын Кэвжанта өдрөлх хэрч хэрхийг дахалдан хашгирн этна хутн үзмжин орнд байгаа. Пайзават нь онц гаралдыг бийчлэн өйлх урд нь өдөр бүр дунчаар 300 өнгөр кинодаг нь сугасчдыг клан авч байна. Анхуугийн сугасч уу авахаа хэлэхтэй нь. Би Пайзават нь хатаасан шимий болон зарим өрөм цонцлогтой гаруулулны үйлдэхнийг хулдна ба. Миний үсгээр иймэрхий хэлбар нь их сайн байна. Хашгирн этна хотор зугаацхын давхуу тухайн газрын кодаж ахуугийн үйлдэхнийг нэг л өртөнө хэлбэрээр сунгун хулд навч болно гэв. 2025 онд Евроон зарцхурна хангам борлуулах хуршааны эд жирен дээр нь хангам борлуулах тооцоогийг үзмжин орнд урж сүйршхийг ахуулж кодаж ахуугийн онц гаралтыг шууд зугаацлан хэрэглэгээний зах дэлгүүртэ хэрэггүй бийлүүлв. Тексян бас сүлжаны бусугаар бийчлэн ойлгох ба сүлжаагаар шууд бурлуулахыг үйлдүүлсэн хос талаар эзэнгийн хэлбарын шинийг үүсгэж, сүлжаны бусугаар үндсэн шатны хангам бурлуулах эртацийг соёл зугаацлан зөрж хэрх газар ба онц гаралтыг бийчлэн ойлгох урдан болгон байгуулжээ. Сүлжаагаар цусан мэрэглэн электрон худалдаанаа ажиглалтаа хамтралцаж, гаралтан газраас хэрэглэгчдээ шууд хэрх бурлуулалтын арга замыг нэвтрүүлжээ. Бас кэргэлгээ кэссэн зардлын нэгсэн төрөхтөө кэрбэлд шууд на зардлыг нь даах бекулсты шууд кэргэ үйлчлэг хангава. Хуна на зугаацгч сүүшан кэлэхтэн. Лиджэ зэлэг төрхтэн энг хангам бурлху эртасыгийг холж үзвэ. Дутарки үйлдэхнэ төрөл зүйл маши бүрэн гүйц байжи. Евран юм гүм хулдан авах буюу гэрин кэмстан онц гаралда хулдан авахта бивэр ихтэй өкэн байна гэв. Тексэн хангам бурлуулах хоршоно лиже зэлдэг эртацигийн дэлгүүрэн ажилтан Дина Нортхан хэлхтэн. Манай эртацигийн маш олон бараг цэм мэлө сүмэн тусганда тараачны ирэх ба хоршоо газ шууд хуран хадгалж бараана тавирт гаргасан юм. Өдөр бүрийн эзэгнөлт 1000 натгойн дулаа 8000 төрөгдөх гэрч байна. Кодаж ахуугийн үйлдэхний эзэгнөлт 1000 натгойн хагсаас тээшгийг хэзлж байна гэв. Энэ жил Еврон засхорны ханган бодлого хоршаа Еврон засхорны соёл сугаслын тэнхимтэй хамтран тусгай зүйл нь төсөл тогтоож, ханган бодлого турцыг соёл сугаслын хөгжилтөнд төлөвжлөгд оруулжээ. Үзэмжин орны гол уран бүтээл цэг байрыг байрлуулан олон газарт үлгэр зүлгэ үлгэр дэлгүрийг байгуулсна хамт Сүлжана тавцан хикэд шуудн илгээн гүргийн үйлчлэгт холбоолн хөдөлөцөж нэг цэгийн олон зүйлэн хэрэглэлт болох нэг Сүлжайн олон зүйлэн чилэмжтэй болох утх хугацаанаа битэмжтэй эзэнлэлтэн хэлбарыг байгуулва. Еврон зосгорны ханган борлуулах хорчоно ажах үдэн хөвжилтэн гадарны дэд дарга либинг хэлхтэн Алло том үзмжийн орондох ханган борлуулахуд хорцыг нь хамрах гэж өтөрөлт хийжээ. Турцыг ард дөхм изүлгүй үйлчлэгэн тавцан байсныг үзмжийн орон гэдэг хэд тусгын голгох 90 каснт хувчлал болгон уламныг алхам дис дэвшүүлгийг акуулна гээв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилгч балгана медаснаар болвол 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон засхурны ардын засгийн урдны суны медана алунгэр суны медан нийтлгийн хурлгэж 2026 оны Шинжаангийн зугаслын хөгжлөлтийн их хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхлэхийг зарлаа.
1: Тус хугацааны зугаслын хөгжлөлтийн их хурлыг Еврон засгийн ардын засгийн урдны Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт хана хамтран голлон эрхэлжээ. Шинжаан бол сайхан газар. Төмөн зугас хөгжим риск дор Ютян бас бий гэхээр гол сэдв болгож 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаалсан хөгжилтний үрвталыг бүх талаар дийлгэн үзүүлжээ. 15 дугаар 5 жилийн соёл зугаалсан уулсцсан хөгжих байрлуудыг системтэй ухаалан төлөвлөжээ. Соёл зугаалсыг гинзгээ уулсцуулах, эзэнлэгтэн хэлбарын шинийг үүсгэ, нийт дэмнэгийг бий болгоход анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн соёл зугаалсан их байлгын том орноос соёл зугаалсан ажах үгэн кичрэг орн зүг алхан урхыг акуулна. Еврон засгорны соёл ба зугаалсан тэнхим намын удирдахд уулынгийн дээд шүүж тэнхим дарга гүйли аблем танилцуулан гялгатан. Тус удаагийн их хурл гол хурл зангилгын тавцан олон нийт иж бүрдүүлгийг уйлдуулсан гэдлүрэн системийг хэрэгжилжээ. Гол хурлын царан соёл зугаалсан хөгжилтний их хурл олон улсын зугаалсан худалдаачдын их хурл гэх хоёр их гол гэдлүрийг зэргээр явуулна. Энэ жил бим томбо уран нутаг хамтран хотан хот зугаалсан хөгжилтийн их хурл эрхэлж Шинжаангийн давуулахтаа онцлогтой сүйрүүлж өөрөмц онцлогтой үзмэртэй хайр халамжтай соёл зугаалсан өвдөшний арийг бий болгоно. Их хурлын кинтиг ичэд бэхтэлкэн 5 их твийн 24 улсыг хамарч хурлаас эн олон улсын зугаалсан үйлчлэгийн ах худалдаачд тэр нь аялах зам шугамыг эсгэг гэдлүүрээр нэлж Килин газарт кендит гийжд Шинжаангийн олон нийтэд энэ гүзэмжийг бутга гадартын мэдрүүлжээ. Хамтлал цанаа сүйрийг баттахна. Их хурлд бас Еврон засгорны киллар уурж сугацхыг дөхмчлэг төрөн бодлогыг нийтэлжээ. Хамтлал цанаа бэглэдэг арилгана. Сугацлыг Шинжаангийн дүрлөрхийг дэлгэн үзүүлэх боловснаар харилцсан тул болгыг чангадах шихал тагтах холбоос болгоно гэв. Хэдлүрэн хуцаанд тавнуудын дурна зүгдэн илэр байсан дундд уусан мандмын гэх бэжигдэж ээжэг. Уусалцуудын хэлбар нь уран тоглолт. Ютганы Эртна хотын дүү хэжмэн тоглолт зэрэг судан тоглолтыг ээлжүүлэн тоглжээ. Зуун өнгөр царан соёл биеийн тамир зугаалтын иж бүрэн хэдлүрийг татралгүй гайхам сайхан явагдуулах болно. Амкиг дайлба шан хотын музей, номын сан, Соёлын ордныг бүгдийг нь цагийг нь утгын чулаатай нээж, тууч усны үйлчилгээ тавцангийг зэрэгдэн дэс дэвшүүлнэ. Хотын амгийн засаг сахарганы дэд тусгад хүшалтан Янгуайн юм танилцуулан гялгатан. Соёл зугаалсан ажилсан хамжилцаа, их гадрын урлаг нь үлрэл зэрэг ижвэрн гэдлүүрийг нарийн бат төсвөлж, бэдсэн бүс өв соёлын битэл шивэлтэхна цуглараа маамаа. Онцлогтой сөүгэн зах дэлгүр зэрэг үүсэлцлийн хэлбар нь ах байдлыг бий болгож, их хурлын бие шийдэлгэлтийг баялагжуулна гэв.
0: Шинжаан улбал сайхан газар. Шинжаан радио телевиз хураан 90-аас чимэн. Сугаслын хөгжөнтэй үйлрэлд урж, манай урны альва газрын үзмжийн нуурын үзмжийн цэг сугаслын үйлдэхнээ хангаалган тасралдгүй байлагжуулж, алей төрлийн сугасан наадах төрөл зүйл болон

0: ардын сангийн хөтөлбөр өрнүүлж, аливаа газрын зугаасгчдгийг өсгөлэн сайхан Шинжангаар таатай зугаасгуулж байна. Бүрэн тухай шанд байх Кола Мили Элсэн цөлийн цэсэрлэг болвол Шинжангийн анхдагчи үйлчилгээний Урумба үзмжин урныг үйлдүүлсэн зам харилцаа зугаасгыг үүсэлцүүлсэн төрөл болно. Үзмжин урндөө хөвөө хазгарын харагдахгүй Элсэн цөл залгалдэж, тэмээ үнж аялах Элсэн цөлөөр Кэрлэн аялах Элсэнд төшгөө зэрэг онцлогтой төрөл зүлийн маш сонорхолтой байж, маш олон зугаасгчдыг хөрөлсөн нэрж зугаасан натхад татва. Гуандунгийн зугаасгчи Шакако хэлхтэн тэмээ үнж үзад говила. Анх ихэлстэн айж байснаас нь сүйлэр нь унах дутм сайхан санагдваг ивэ. Кола Мили Элсэн цөлийн цэсэрлэг Мужин замын 21 дугаар шугамын төргөн хурдстуу зам харалцанаа давлагт төшөглөн. Элсэн цөлийн үзмжийг сонрохгүй биеийн тамрын хөдөлгөөг дээшлэн ойлгохгүй. Ардын сангийн хэрэлгээ зэрэг эзэмлтийн хэлбэрийг тасралтгүй байлгаж өгүүлж, соёл зугаасгийн амжилтын гүчийг өргөжлөн хөгж аваа. Цэсэрлэгт бас амт итэн баг базар. Соёлын битальчийн үйлдэхнээс сугдраа маймаас эрэг байж, зугаасгчийн ойлгыг утхаагуулгатай болгоо. Тогос дараа шинэ көндлөнгийн үзмжийн орондоо өвст тал уулус. Кэрийн цэцгээр бүрлдсэн үсгэлэн сайхан өнг үзмжийн бүхүлсийн альваа газрын зугаасгчдыг хөрөлсөн нэрж зугаасган наатахт татва. Шинжина зугаасгчи Жаюэ Тунгэлхтэн анх түшдаа Шинжанг дэрж байна. Маш гой сайхан санагдва. Бас түдэг галын үдүшлгүй үзжээ. Уул авирна гэвэ. Үзмжийн урнаас бас ардын зангүйлийн хөрмийн ёслол. Түдэг галын үдүшлгүй гаргаснаас зугаасгчдыг күлэн авах хэмжээнд тасралтгүй дээгшилвэ. Тогос дараа шинэ нэг ардын уран сүсийн бүүдлийн хариуцлагатай Фэнми сөрүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Одоо өдөр бүрийн байрлан хунах гийчин кемжээ зууна 80%-аас зууна 90% хөрч байна. Бид энэ ард талын үйлчилгээний батламжийг сайнар хийж, сугаасгчд нэгвэртэй сайнар үйлчилгээр чирмэнэ гэвэ. Боснор шинэ 8 дугаар хугацаанаас Саврдингийн нутгийн соёл урлагийн үлрэл 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Боснорын үзмжийн урандаа эхэлвэ. Сүрж юхатай саурдин бэжиг, ерүү сайхан Монгол үндэстэн ардын дүүгээ ээлжлэн тоглож, гүйн зам бэдсэн бүсэл соёлын үеийн ардын сан үйлээр аливаа газрын зугаасгчийн анхаарлыг татна нүрийн хувянд цуглуулва. Юнана зугаасгчи Люми хэлэхтэн. Анх түшүүдээ өөр сайхаса саурдин бэжгийг сонорхон үзвэ. Надда Шинжангийн ард түмнээ урглам сэтгэлэг ба халуушурхаг сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радиотик сурган сургуулжуулагч Гомонхуй. Азат дадлагын сургач Лунш Мингийн медаль зэрэгнүүл. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нүдэн хөнө. Манорно 2026 оны энгийн их дээд сургуульд сурагч хэлс улсын нэгдэл ташилгалт төгс амжилтад төгсвэ. Бихорно альва шилгалтын цэгн шилгуулагчд бүх шилгалтаа нь өргөжтэй өгч болоод шилгалтын царангийн дотор газах гэм байдал эмх дараатай болва. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр нь 17 цагт Ерөнц хотын 81 дун сургуулийн шилгалтын цэгэн газар хамаг сүйлчин нэг төрлийн шилгалтад үүсэх гонхон дунд гарахыг дахалдан шилгуулагчид залагар сургуулийн үйднээс гарч олон нар нь 3-5-аар нийлэн байрлалд нь ярилцаж номын тангар багштайгаан тэвлэлд нь хамтан зүрх татуулжээ. Кимсэн сэтгэл санаа тайвширн байр хөөрт уур амьсгалаар биелэхнэ. Нэг шилгуулагч хэлэхдээ нэлээд сайн шилгвэ. Их амар шиг санагдва. Шилгэж барснаас хоороо санаа сэтгэл их таата сайхан болва. Залгаад сайнаар наадж сайнаар идэж хамтлан унт нам. Аавэжт талархаж байна. Эврийн чирмайлгадан талархаж байна гэвэ. Нөгөө нэг шилгуулагч хэлэхдээ шилгэж барснаас хоороо миний хамгийн төрөндөг хэг гэсэн явдал болвол гэрэн кимстан бараа болох явдал болно гэвэ. Бас нэг шилгуулагч хэлэхдээ би эврийн шилгалтын хуваан урчлан жишвэ. Кюслан таглан мэдвэлг их сургуулаан тогтооснаас хоороо эврийн дур сонорхлоан хөгжүүлж усан домхыг сурах санаатай байгаа гэвэ. Шилгалтын царангийн газар гэрэн ахмад нь харангогар бараа болсон чинь сэтгэн гэсэн найдлага ацаалаг дэж байна. Нэг нэг багс сургуул цэцэг, нэг нэг халуун тэрлтийн шилгалтын цэгэн газарх хамгийн сэтгэл хөдлөн үзэгдэл болва. Шилгалагч нь гэрэн ахмад уужийн ха их ерт шилгалтын цэгийн газар сакан хүлээж окнан шилгалтын царангаас гарч ирхийг баярлан мөхтөж байна. Тэр гэлхтэн шилгэж барва кюхтэн сэтгэл санаа чих тайвширва. Эрэр гэн зам харалтач их маш саадгүй байж үйлчилгийн чих их дутна алба талын байрч үлдсэн маш сайн буттааруулгцэн байна гэвэ. 3 жилийн кэслэнган кэчилдсэн хатуужилдаа өнгөрлөтийн эрэндэр төгс амжилтад төгс ба. Сурагчтай хамт шилгалт бэлд гэж шилдэн царанд утсан багш нар ч кэхт чин сэтгэн кэсэл зөвнөлэн дэвшүүл ба. Бийн тоно 2 дугаар дүн сургуулийн багш Ван Цуйхуа гэлэхтэн. Бэбэк кэхтсэн маш чирмайлахтай мэртан маш шилдэг юм. Тэдна альва кэслэн бүйр бэлэгтхийг сүйорая гэвэ. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэлд шилгалт дуусч, аливаа төрлийн шилгалт холбогдсон мэгдлэн хэрэгчгийг олон нүсгэх хугацаанаа нуурва. Ерөнц хотын дутаадыг хамгаалах төвчөнө тэнгэрүүлэрэн хуайр төвчөнө чигнян замны зэлгүдөмжин дутаадыг хамгаалахас салбарын дэд дарга Дан Яви, эргэн олон шилгалтч ба Гэрн Ахмад Сергалк үзлэх хамтран заавал дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж сануулва. Тэр гэлэхтэн Дутаад нь арга замаар шилгалтын хэв элсэн үрдэнгийг урчлан байсан лоулж болно кимагийг өхтө итгэж болохгүй. Би энэ үнэмнэл банкан карт зэрэг сураг зангаан дураар нь задруулж болохгүй. Мэдхгүй холвцыг товчлохгүй. Тодорхой биш апиг буулгахгүй байх хэрэгтэй. Үүнээ хамт мөнгө зарцуулах хуваан хөөрөх дур хуваар нэрте сургуульд орох дутаад нь нөхний хэлсгэ Сурагч хэлсгүй орон төгөөм аймалах бол бэр худлах хөрмөг мэхлэн мэнэ. Сургуульд элсгэсэн мэдлэгэн бичгийг хөрмөглөн суух гаасан. Хүйхэмнэ данс өрхт сурлагын ахар чихэр зардал тушаах иш шаардсан зэрэг байрлуудаг бол эрхвши эс тэвчиж эврийн эдгөрөнгөн амар төвшнэн сайнар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шимж.
0: Ода бүбкэн шилгүүлэгчдийн эрэгч гиган сарл болох ихсэн зөнгөг их Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхья. Хамаг ицсэн нэг сарынгийн шилгалт дүүсэх үе хонхын дүн дугаархыг дахалдан 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалтад төгс амжилттай төгсвэ. Энэ хоёр өдрийг эргэжүүлэхдээ зөвхөн шилгалтын царанд ширээ элэгтэн шилгалтын сэдвийг хариулах сурагчдын бараа харагдах биш. Нэгжгийн шилгалтын сарынгийн газар дотно гүмсийн бараа улсын сэтгэл дулаацуулан байдал гэхэд бүх нийгмийн сэтгэл нэгдэн шилгуулагчдыг хамгаалах сэтгэл хөдлөлгөм зүрэг дүрс харагдана. Сургуулийн үйдэнд нэг багц сургууль цэцэг нэрлсэн дэлгэрч Күмсэн анхаарлыгийн хамгаас татсан өнгөсөмж улва. Гэрин Ахмад гартаа сургууль цэцэг барьж шилгалтын сарангаас гарсан күйхэд уруухан очи. Нэг халуун тээвэрлтэй. Нэг ам мэндишлийн үгин кедэн өдрөөс нарко бачимдлахтай байдал ба ядрал зүдрлийг арилгаж дөхөмкөн ёслолд хамгийн гүн сан күсэл эрмсэл ба хайр халамж агуулагдж байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлтэй шилгалт болвол мянга төмөлсөн сурагчдын кмнэ амьдралын замд хөчхөл бомт болох байгаад мэнжгэ. Бүхэл хотын анхаарлыг татж байдаг. Иймээс Шинжангийн альва газар өршлөн ухаалан төлөвлөж, бүх орон бүсээр хулваалан хөдөлсөж, үйлчилгээ нарилаг хийж, хайр халамжийг буттай газартын хөргөн буттааруулва. Зам харилцааг зөвшөөрөх, машин тэргээ зогсоохыг батламжлах. Оршин тойрныг хамяар нь эзэмдэх. Бачин байдлыг аргасан жижиглэн сакка зэрэг аль олон буттайг эрхэмсэн арг хэмжээнд шилгүүлэгчдийн санаашрлыг арилгав. Үйнэ хамтаа хайр халамжаар шилгүүлэгчдийг кэрхэ машин тэргэн зогсолтгоо аялж. Сайн дурнаа үйлчилгээнаа тавцсан сэтгэлд дотноо үйлчилгээ хангаан сакан хамгаалж, нэг лонх усн, нэг биер, нэг хаптхай юм зэрэг эгэл ерэн сайн санаанаа үйл ажиллагаа Күмсэн сэтгэлийг дулаацуулах хүчрэг их хүчин болва. Салуун насны хүчлэнгийн кэчлдэн чирмэн тэмцвэл эцстэн амжилт олж биелэгдэнэ. Бүбгэ шилгүүлэгчдийн хайр халамж ба хүсэл зөнгнөл өөрлөн, иргэчийн кмнэ амьдралын аянд үргэлжлэн гэрэл гэл байгаа

0: тасруулахыг хүсэж байна. Үргэлжлүүлээрэй багчаа.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэнг алсан чимээн. Бингтон мэрэгзлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх хүчилзээнд өргөлжлөн нэгтгэж, хужуртад тесвэртэй тармилыг боожулах, кэршэрэг зохицуулах зэргээр голдлог болгосон хужирлал газрыг зохицгоч чанартай болгон сайжруулах мэрэгзлэн системийг байгуулжээ. Тажир нимгэн атаршсан цойлсон хужирлаг сайргыг алхмалхмар өөрчлөөд, амжилтлан хүчээр билгсэн күсэл ирэмсдэн тармилан газар болгож байна. Сүүний эхэр Бингтона 1-р шиг нь 11-р тооны нэгэн жирэмүү хужирлаг газрыг 90 кг сасх өдгөр зүг сүйрэн газартай. Кэнгийн нэлх чихэн жигдрэн нугарч, ургуулт сайтай байна. Нэг жилэн тусаа зөвлөн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх засалтар дамжин, энэ хэсэг кэнд ноцтой хужирлаг газрын кэршуран давсна агл үтсэн ихгар дуурхшилжээ. Кэнгийн ажиглэх кэнжайн сүүнаа 90 хувьд өгөржээ. Улам жилд сайжруулах аргаар 2-3 жил хэрэгсээд биелүүлж чадах сасалтын өрөв тэмжээг амжилттай шүүгдлээ. Дүмнүүд улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн Нанжингийн Кэршуран судалгааны газрын мэрэгжилд нь Жоу Имийн сургуульч хэлэх тань. Нэгэн жил Кэршуран давсна агл үзс хамгийн дээр нь килограмм бүрд 70 грамм кэрч байна. Бидний нэг жилийн ажиллаар дамжин удаа кэршуран давсна агл үзсө дуурчлаад 1 кг бүрд 15-аас 5 грамм болваг юм. Тухайн газрын хужирлаг газар нь онцгой чанартай чиглэлд нь Дүмнүүд улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн мэрэгжлийн бүлгэм найрлаг оновчлагаар хэмжилгээж, тухайн газрын нөхцөлд тохирох, гуулуурын дэлгэрүүлж болох хужирлаг газрыг сайжруулах мэрэгжлийн системийг алхмалмар сүйвчлэн гаргав. Энэ жил нэгсэн жирэмүү гол болох төршлөлт нь тармилан газарт Кэнгигийн кепчажүлэн тарсан зүйрн нэр шилэмдэг бал жүгэр зэрэг хужирлаг газарт тохирох тармилыг залтурлан туршин тавьж, сүйлжин хугацааны аж ахуйн тармилд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэх хужирлаг газрын засалтын өвөр нөтгийг дурчлуулахд эрхэм нандын үйлчлэгийн туршлага хуримдуулжээ. Бингтона 5-р шиг нь 91-р тооны 300 мөв хужирлаг газрыг сайжруулах үйлгэр зүлэх цехт усан тодоргын чих суулгахгүй машин яг тармилан газарт наар цар сүлжилтэн хаалж байлаа. 91-р тооны Зүнбийн Зүнгарын хотгор нь барын юм захт байж, кэршуран хужирн агуутсын их юм. Шидрэн жил аснаар тон талба, далд хоолагар хужирыг гадуурчлуулах, амд үзсар өөрчлөлн сайжруулах ба хужиртад тесвэртэй тармилдан төрөл зүйлийг уйдулсан гурвыг нэг цогцолсон мэрэгжлийн хэлбараар дамжин хужирлаг газрын засалт анх халхам өрөв бүтэмж болгоо. Тарилт нэрх Лимин ган энэ жилд тодорхой газрын хуралдан маш ихтгэл тавиала. Тэр гэлэхдээ бид нь Довшан 3-р номерт тодорхой төрөл зүйлийг тарваа. Энэ төрөл зүйлийн хужиртад тесвэртэй чанараар их сайн байдаг. Нэгэн жил бидний туршин тарсанд мөөбөрөн гаралд 300 өнгөр килограмм хэрвэ. Энэ жил 300 өнгөр мөө усан тоторох тарваа гээ. Ээлх сар бол одоо хүртэл Бингтона далд хоолоогоор ус салж хужирыг хязгаарлах мэрэгжлийг Шинжаан болон Бингтона дэлгэрэн хэрэглэсэн талба 20 тэммүүгаас давж сайжруулсан дараах хужирлах тармилан газрын яс чанар болон Кэдаж хөгний 90 касны үйлдвэрлэлийн чиглэл шикар дээгшилжээ. Тармилан гаралд дундуурчаар 130 хуваар нэмэгдэж, мөөбөрн 90% ашиг ховорсон төргөөс дээш нэмэгдэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаан нарадыг хилсхорон чимэн. 11-р хэсгийн системийн Шинжаан төслөх ажлыг өрнүүлснээс наар Леонид Мүч эмэмлэгээр хавсрын төслөх Ажиулсан хөвжлөлтөс сэргээ Кранд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарийн өнгөштэйгээр күчилж, тусламжийг өртөх газрын ардны амьдралын сайжралт ба ажиулсан хөвжлөлтөд хөдөлгч хүч нэмэрлвэ.
1: Шидэрхэн Леонид Мүч нь Дандун хотын Шинжаан төслөх эмч Бингтона 9-р шиг нэмгийн хураан мэдрэлэн гадар салаан эмч Гаужун Таркин төвжрөлдө нэрвэгцэн өвчтөн Хуанги Чинд мэс засал гэж өгчээ. Одоо Хуанги Чингийн эдгсэн байдал нэлээд сайн байна. Тэр сургуульч гэлэхтэй. Мессасыл кейжі болсынан дара үйнара санамыр болуа, Шинжаң тұсылғы емшінар бүйінгі.

0: Юр маш сайн юм гээ. Леонид мужийн 11 дугаар хэсгийн системээр нь Бингтона 9 дугаар шиг нь эмнэгийн хураалгад туслах эмнэгийн чидвэрт нь нийт 8 байх вэ гэдэг. Энгэн гадар эмнэгийн мэдрэлэн гадар эмнэгийн шикэн хамар хуулан салаа. Бээрн дотор салаа зэрэг салаа тасгатад харах гэж байдаг. Олон нар нь эмчлэг ана туршилгын тухайн гадарын эмчт шикэн чих харамгуугаар сааж өгсөн байна. Бингтоны 9 дугаар шиг нь эмнэгийн хураан энгэн гадар салаа нь гол эмч дууд юм бо хэлэхдээ бидэнд маш олон шинэ мэрэгжил ба шинэ төрөл зүйлийг авч ирвэ. Манай салаан 3 дугаар 4 дугаар дэсэн мисс заслын хэмжээ илэрхэд ээжл байгива. Ардын амдэрлэн кюрагаас газар Леонид мужи шинжил кон техник мэрэгжлийн кюрана системээр шинжанг туслах талар бас илүү баялаг өрөвтөмж болва. Бингтона 8 дугаар шихас хотын шихутан ажилдрын кюралын орнд байгаа шинжангын Тэнье хуйхан иримчтэй шин материалын хэсгард компани болвол 1 жилдан 25 тэмн тонна нюрсар этил алкол үйлдэхүй удаавийн нюрснах хэмээн аж үйлдвэр болно. Леонингийн шинжаг туслахыг дэмжилгээр ажахлуул метил алкол, этил алколын сүйлжин хугацаанаа дээр нэмт өртөгтэй хэмээн бодисгэх гэдэг. Шин материалын аж үйлсийг байрлуулж, шин мэрэгдийг оруулан авчирч, уламжилт хлорт, этана, бөөмнөрийн үйлдвэрлэн үр мэрэгчлийг их гараж шилдэгжүүлжээ. Түйка материалын хоригдлыг зуунаа жирэмхөрд урагшлуулжээ. Энерг нь хоригдлыг зуунаа дөчинхөр багсах ба. Компанийн дэд ерөнхий захирлаа Янжи Чанг хэлэхдээ нэ. Шинжанг туслах кадр болон дүндүд үсэн шинжил конокюрэлэнгийн Далиана хийн физикын судалгаанаа гадарын тусгаа мэрэгжилдэн бидэнд их хэмжээний мэрэгжлэн хавсарлаг ба дэмжлэг үзүүлснээс аж үйлдвэрн дэсн этил алкоголын үйлдэх нь цэврэн хэмжээ 199-9 хувьсад дээгсцэг хэрчэж чадах болваа гэв. 2023 оны настаар Леонид мужи шинэ материал шинэ энерг зэрэг давлагт кюрэнд анхаарлан төвлөрүүлж Дундад улсын шинжилх ханаг кюрэлэнгийн Далиана хийн физикын судалгаанаа гадар Жожан их сургуул, Шэньянгийн хиймэн аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг шинжилх ханаг судалгаанаа нэгсэх ажиллуул хамтарсан судалгаанаа кюрэлэн ба хамтарсан туршилтын тасгийг хамтар байгуулахыг идэв гэдэггүйж нэг хэсгээд ээршийн техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг боддоорулва. Леонид мужийн шинжанг туслах кадр Шэньянгийн Тяньи бэлгэлүүдийн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий захирлаа Гужан хэлэхдээ Тэнье бүлэглэлэн хязгаарт компанигийн эрхчин хэрэгцээнд хандуулсан метил алкоголын сүйэлжин гогцоноо мэрэгжил. Этил алкоголын сүйэлжин гогцоноо мэрэгжилд байрлуулах гэж хөчөргөгжлөн ихтэх гээд алс хулын төлөвчлөг ба сүйрийг сайнар тавьдаг юм.
1: Шинжаан нарадыг хилс хуран сүрүүлжлэгч Ли Янгийн медаснаар болвол. Сидэр Ерөмшин дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот район OPC ба Open Dog-ын көгжилтегі демчгі арын сүлін арх кемжана салын хұрахы эх нүргігі нийтілжі. Эверін өрткөғар эхлөж олғы. Бүк күчін зүлді чидемж олғы. Бүк үйлін хұқсанды үйлчілкәр қол болғын. Бүк шинжанды OPC үйлі сүптәкі үйлчілгігі хамгин түрінді бәрлөл бә. OPC гэдгін дару қақцы көмді қызғарты хәрісулғды компан байж. Нэг байгаль хүмүүс хүү оруулагч буюу нэг хуулийн хүмүүс хүү оруулагчийн байгуулсан хязгаартай хариуцлагатай компани байж улсаас тусгалын хүү хүмүүс үйлс бүтээгч эд хөрөнгө баг эзэмшигчтэй буттай байдлын тохируулан байгуулсан үйлс бүтээх гол зохицуулна. Уламжлалт олон хүмүүс компантай харьцуулбал гахц хүмүүс компанийн голдоо кино зураглын үйлдэг баг програм үйлдэг. Хүйн зүүшлүрін езгілді кейкі зэргі холгілді ажил төрлік еркілнэ. Ажахлүүлігі даңслүүлжі байгулхы гоғцаад. Улымжлүлді компантай гарчүлвіл гахцгүмна компанийн бүлкін байгулхы бүйу талүр царын көзілгі чихылгу. Тэдна жишмиг хайыг ерімшгігі зөйшәрж. Компанийгі нэг күмі нэг компьютер ба AI бағжы керглін зүржі төлілгі, езгілгі, керілгішді үйлчілгі, то бәрінтігі задылхы зэргі тұхасын ажлыг бейлүлгді күшнемірлж. Үйлөс бүтээгчийн нөхцөлийг ихээр дурагшлуулна. Уда, Ерөмжин дээршин техник мэрэгжлийн аж үйлсэн нээлтийн нуруун Шин хот районы засгийн өвлийн үйлчилгээний төвийн 1 дугаар давхрын ихтэн гэмд OPC үйлчилгээний тусгай сарвах гаргаж, жишмиг хаягийн данслалт, гайлын өвлийн данслалт, тамга дарах, банкын данс байгуулах, нийгмийн батламж эмэмлэгийн даатгалын данс байгуулах, нийтэн хурамдлагын мөнгөнөө данс байгуулах зэрэг зүйлсийг нийлүүл.

0: ажахлуулын нэг хэрэг явдлыг нэг л удаад битэхийг биелүүлвэ. Ерөнхий хотын нар Любо гас кюмна компани байгуулахаар төлөвлөж байлаа. Тэр сүржилгчд хэлэхдээ миний болцноос их түргэн мөртө маш төгөн байна. Илэнгийн жишмийн хайгийг эрэмшгийн талар 20 минутын дотор битэхийнэ гэвэ. Үйлс битэхийн хэрэг явдал битэхтэй нь олон талаас асуулаулах ёпцгийн сайн мэдхгүй. Материалын тодорхой мэдхгүй зэрэг энжигтэй тал гүчиртэй асуудалд чиглүүлнэ. Тусгай үйлчилгээнаас харуух бүг ёстой аж ахлуул нэн эрхлэгтэй зөвлөмжөг. Материалын эмтгэн дэглэхтэй сааж жолаадах. Тусгай кемер хаусрын битэлэг урлан гүйцэтгүүлэхгүй зэрэг нэг л өртөнэг хэлбэрийн үйлчилгээ хангаава. Ерөмшин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн нуруун шин хот районы тоожилсан хөвжлөлтийн төвчнөд дэд дарга. Виян чок хэлэхтэн. Дараалхамд бид энэ OPC-ийн сөрөглөлийн хэрэг явдал битэк зүглөр гэхэд тусгай үйлчилгээнаас харуухдаг план авчи шийдвэрлэх. Хаусрын урлан битэк зэрэг талын арх хэмжээгийн улам нэг алхам төгөлдөрж үйлж. Даримжаач гисэн хэрэг явдал битэк зүглөр ба үйлчилгээнэ дүрмжлэгийг бий болгоно гэвэ.
1: Одоо төвш минь дамд асуусах юм. Таран боловсрох цаглуул өнгөрмөгцөө. Таран ажмал боловсрж бигч нэг зуна амбудаг нэгэнд NBS хөт бизэг салгагар хач хурааж эхэлвэ. Одо бигчэн нэгэнд хоёрдым шахах муу тарааг хач хурааж ахцын нэгэн жил найдал хугацаанд хас баахан төргөн болж бигчэн нэг зуна амбудаг нэг хураалт тус сарын дунджаар органын хугацаанд орох болно.
0: 6 сарын дулааны өдөр ерөнхий хурлуултын хоёр дүншүр тэгрэг байж Туршилтын тасгийн ерөнхий тал байна. Нэгтмэн 2000 тэгш төрөлж метртэг өрсөн. Улсын тараалингийн амбицсн амар төвшнэ шинжил ухааны төвийн баран хөдийн төв Цанжи хотод ашиглалт дурва. Эм болвол манай улсын 2 дугаар баран хөдийн орны анхдагч дээд зэрэг дэсийн тараалингийн амбицсн амар төвшнэ туршилтын чидрэг бүрдүүлсэн тараалингийн шинжил ухааны судалгааны тавцан болох байгаад энэ нь орон бүсийн хоосон байрыг нөхрүүлж Айл ихтэй кижгэн байцаалтын гэм өтөн хурхайг сэргаална эзэмдэх. Гэн хөөрүүлсэн ам бидсэн амар төвшнэ чинэрийн өнөлтөс сэргээ зангилгын шинжил ухааны судалгааны ажлыг өрнүүлж болно.
1: Корлин Личн Скилэн буудлын 2026 оноо Шобиашин нэмэрт агаралдын барааны зөвлөлтөнд тусгас Селана Нискил шидр айдлаа нэхлүүлж. Анхшгэсгэн дөрвцэг дулаан тонно Бигрин бичхэн цагааны өргийг шууд Шанхайд зөвлөн хэрэг ба. Энэ жил тухайн газар агаар айлын сөүлтөр дамжин 1500 өнгөрө тонна бигрин бичхэн цагааны өргийг гадаран зөвлөхөөр төлөвлөж байна.
0: Ерөмж хотын дунд баг сургуулийн зуна амралтын чөлөө тавих цагийг нэгтэ тогтаава. Алын журмын сургууль гэмжлийн сургууль 7-р сарын 3-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыж 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн зуна амралтын чөлөө тавина. Энгийн дээс эргэн дуун сургууль 7-р сарын 10-ны өдөр заан сургуулийн ажлаа дуусгахыж 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн зуна амралтын чөлөө тавина. 2026 оноос 2027 оны сурлагын жилийн 1-р сурлагын хугацаанд Алын журмын сургууль гэмжлийн сургууль Энгийн дээс эргэн дуун сургууль 8-р сарын 30-ны өдөр нэр мэдүүлж 8 сарын 31-ний өдөр хязгаар орно.
1: Шидэр Шинжангийн Хүндгэнгийн биеийн дамрын бичгэн тамирчин Айлишар Юмар 2026 оны бикүүлсэн Хүндгэнгийн биеийн дамрын том шавнууд дурлдана. Хуаншуултана эрэхтэн 400 метрийн төрөлзүүлэн шийдвэр дурлдаанд 46 секунд 12 кирп хэмжээр манлава.
0: Цаг үрийн хөөрөлтийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бигшинжан 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Үрэмжт үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 29 градус.
0: Алтайд бах хуртагаас нь чилгэр 14-аас 29 градус.
1: Тарвтад чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулсд чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Буртаалд чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Карамайда чилгэр 25-аас 34 градус.
1: Кийтэнд үйлдэгээс нь чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Шхозд үйлдэгээс нь чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Цангжид үйлдэг 21-аас 32 градус.
0: Хамилд чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Турбанд үйлдэг 28-аас 41 градус.
0: Корлд үйлдэг 23-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлдэг 17-аас 30 градус.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Синьягийн радио телевизээр Монгол хэлний радио гэх нь Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм наалтаагаа мэд сэлэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын Ласт сумна тус газар та тарьсан сарга цэцгэн баяжлын цэцэг болсон.

Манасын тарач нь Ванфун шүй царгал холбоогаараа кедад осхнаа зол жиргалтай шин амьдралаа магтанд улсан. Шинжаангийн Рунё Дингшана нэрмэштэй Таралин Малаж ахуйгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгартаг компани шин соргогаараа хадгалах арга хэмжээ гардаж Үхэрхэнэ махана Шинжаангаас гаргана борлуулж байх. Шинжаангийн кедаж ахуй кедад осхон Тараачна ойна камергийн судалгааны тавиа пайсагч байгуулагдсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизийн слуштын шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахин сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад усагнаар иргэн явж цэцгэлд хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо Алтай хотын тарсанаас саргаа цэцгэн тухай ярья. Зунэхэрэ Алтана уул нургоноо гарж Кэрийн цэцгэ газар бүхэнд мэрэлсэн дэлгэрвэ. Алтай хотын ласт сумна гэрнэ Шинжангийн туслахаа удавийн Кадажахугийн өсгөлийн Кралингар урахтаа Алтана Шингар нэрмштэй амд үдсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани сарга цэцгэнэ тарилтынэ күлэмж энд тэнд тархч күлэмжин дотор эмг цэгстэ цэцгэнэ далангинэ шат шатараа үргэлжилж ажилчтай яг сарга цэцгэн нийлгчих тарж байла. Ласта сумна намын хуран гишүүн ухаруулах гишүүн Мубарака Нуржингс келхтэн. Манас сумна усних байлаг гүйцтэй зам харилцаа Дөкөнбөгөөд төкрөмштэй эдишн нуга тарих уламжлалтай юм. Гэтэл утга цагаараа дан чулгой эдишн нуга тарснаас Кершрана шимтэжалаа хөрүүлцөхгүй авулж гаралтан дөрөгшөлвө. Газар шарааны ашиглалтын үр өтөмжгээ улам нэг алхам дээгшлүүлэхин төлөө. Энэ жил бидэн ам ахуйгийн их баялаг газар зүйгийн орон байр болно тараалингийн төкрөмжийн давлгийг гүйцтэй батруулж соргог өгтөлмөлөс сарга цэцгийн төрөл зүйлийг оруулна авчирва хэвэ. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь жоо тайфу танилцуулан гэлхтэн. Одоо бидэн 10 күлэмштэй. Алтана давлагта байгалийн нөхцөлд төшөглөн өдгэчлсэн тарилтын мэрэгжлийг оруулна авчирж Гоуян хун, Айса, Дэяна, Цзыша, Шэнзэ зэрэг олон зүйлийн халамжилтаа сарга цэцгийн төрөл зүйлийг нарид нимбай сунгун буучулва. Жил бүрэ 3-аас 4 удаа таслан түйнэ. Таслан түйх хугацаанд өдөр бүрэ нэг түмэн цэцгэ таслан түйх хар бодвол суурин газрын жилийн гаралтын 200 түмэн цэцгтэй гөрч жилийн борлуулт нь орлогын 400 өнгөрөд түмэнд өрхтэй гөрнэ хэвэ. Ласт сумна намын хуран гишүүн ухааруулах гишүүн Мубарак гэлхтэн. Тус төрөл зүйл тосхна дулаана олон төмнийг ажлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дайчилснаар барахгүй. Бас газар шорооны зэнэлт нэрхийг шилжүүлэн ашгүй

0: хараа дамжана Херис Неркийг дайчилж, жил дана 8 төмөн 4,000 төгрөгийн орлого нэмэгдүүл бакива. Төрөл зүйн хариуцлагат нь Джо Тайфуйлер халахтан. Залгаада тарилтын хэлбэрийг өргөжлөн шилдэгжүүлж, цэцгэвснэ төрөл зүйлийг баялагч уулон, олнаас сургаг цэцгийн хэрэглэгэ наурсхлыг салгаа дагч, онцлогтай цэцгэвснэ жүлсэг сэтгэл тайвнаа сайнар гэж, англим сайхны өнөртэй сарга цэцгээр, онцлогтай кодажа хөгөн хөгжилтийг дайчилж, хөд шинжангийн бахут цэцгийн өнөр ханхулуулна гэвэ. Тарсын сарга цэцгийн баяжлын цэцэг болж, эм болбол ласт сумна өсгөлөнгө сайхна ажах уугаараа тохан газрын олон төмнийг хүчлэн бажуулж, кода тусахныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлхийг акулсан үнэн боттай зурглал болно. Алта хумины засмал замын эхлэлтэн цэг болсна хэвд ласт сумна бас хотын төвөргийн ар цэцэрлэг болно. 2025 онд алта хумины засмал замаараа машин дэргийн нэвтэрсэн явдлын ласт сумнд үр дэмнэ байгаагүй хөгжилтийн завтокал олгсон байна. Үрсцийн ашигт усын өмн ласт сумна намын байгууллалтаа соёл зугаацлаа ажиулсыг үйлдүүлсэн хөгжилтийн хэлбэрийг баримталж, Кэдажаху соёл зугаацлын гүнз гавуулцлыг лавдунаар акулва. Нэг талаараа тарааш найлын бачлын цаг, ардын уран суцын буудл, Кэрлэн буудлах бүүцсэрг эзнэлтийн хэлбэрийг ухарвлан дэлгэрүүлэх хүчил сайн өргөжлөлийг нэгтгэж, зугаацлын клана авах яс чинраан тасралтгүй дэгшлүүлвэ. Нэг талаараа соёлын агуулгатхныг гүнз гавуулж, Евран засхорнад эссине бодсон бусад соёлын нэв болох Эртна арсан цан үйлдэг үр мэрэгчлийн улам жулан суралцхой сүйрэн газартад өшгөлөн, онцлогтай судлан суралцхой нэрт тэмдгийг өсгөж, мөнгөн жилийн цас мэснаас соёлыг шин амжирлын хүчтэй болох ба. Уданын голна тараачсан болчдоо гэрийн хажууд ажлуулж орлого нэмэгдүүлвэ. Мөрнэнгийн үйлчилгээс ардын уран суцын буудлын эзэнэлт гөртөл, бодисын бусад соёлын нэвийн уламжлал залгамжлалаас аваад зугаацлын үйлчлэг гөртөл, олон нисчгсэн уурлагаа нэмэгдүүлэх арга замын тосх нардын уурлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Нэг засмал замын кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төргийн зам болж, нэг сарга цэцгийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэвэ.
1: Шинжангийн радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн нүрайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

Жахан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавш хална дугаараар олондо манашина тарачина Ванфэн шуя царгал холбаагара кэда тусахнаас зул жаргалт амьдралыг магтан тулсны үлгэрийг ярьж өгье. Манашина Яңжуху болгосна Таяан мёво тусахнда энэ жил 74 настай тусахнаар да Ванфэн шуя болбула тохон газартана нэртэ Эгларда царгал холбаана өрлөгч болно. Настана нэгэ дөрч

Шигэ сургуульд суралцж өнгөрсөн боловчгээ харина. Царгал холбооны өрлөгтөй болсон. Өргөлөм халуунаас сэтгэлэгтэй дур сонирхолоор өврээнэ найруулж өврээнэ тоглохыг кедүн 10 жил баримтласаар иржээ. Тэр олон төмдөөрцөн хайлан дуулахыг хэлбэраар нутгус нагана хөвөрлтийг ярж намын ард дашкиртака сан дөрийн бодлогыг магтан дуулж ирсэн байна. Энэ кү баримтлалдык шургуу хатуужилтай күч чирмэлгийг харин мэт кюмэнэ чөкм байна. Ванфон шөгинэ герт орхто настан яга нэг сэтгэлээрэ болуусан манасыг их царгал холбаагэ боловсруулж өсклэнтэ сайхан нутгусун сул жаргалта цанжиг их бюкардинэ цог живха гэлрүүлх камера цана манасыны хуара мэра цана орна хоёр дугаар мэра цанда бэлтгэл хийж байла. Балгасна шатын анх мэрэцэнда ванфэншэ цулгурун гарч манаси мэрэцэн орна хоёр дугаар мэрэцэнда амжилттай давшцсан байна. Ванфэншэ 1952 онд төрч салууидэнэ тэр дуудуулха дур тавуловчга соёлын кэр хэмжээд уурвуулахаара дуудуулха айн замын арга ус таслагджээ. Гэвчгээ утгуурлагдав болсон дуур сонирхолоо сэтгэл зүрхнээ гана гүнд хадгалсаар ирж 2016 онд 94 настай Ванфэншэ царгал холбоогийн их насны эхлэн сурч анх тухаруудаа царгал холбооны зохион байгуулалтын төвлөлтөнд замаараа замж 10 жил баримтласаар иржээ. Тосхнарда Ванфэншэ гэлхтэн удаа намын төрийн бодлогоо сань уучраас жиргэлч гэдэлээ. Кэмс бас баяжва. Маш баярлж, маш сэтгэл догдолж байна м гэж царгал холбоогаар магтал дуулнам гэвэ. 10 жилийн турш царгал холбооны бүхвгийг тэр бүр өврээнэ сони медавсж амьдралыг ажиглахтаа төшөглөнө. Сэтгэл дотроо дахин давтан сэтгэн бодол гэлж амнаяра зохан найруулж ялны кеска шин үгийг тэр бүр биярэнэ ярж берине лигви мея үг дараална тэмдэглэн дэгэлж үг өглөрийн абсолдун говсса агуулгын зогсго зүйлд тохиолдвол дахин давтан нэршлэн засч нэг виталиг үргэлж дахин давтан олон өдрө тунгаана бодол хөлдөг байна. Ванфэншэгийн бэр лигви мекэлхтэн эм болвола даруу түүнэ нэг зүйлийн ажлын чөлөөнө дур сонирхол болдно. Хадам аавм нас агч кезэр баса наадахгүй өөр оролдох юмгүй. Түүнэ найж нүргэлж ирж царгал холбоо хэлж дууинд тархааж үргэлж дуулан бичгэлдэг. Энийн бас шиг түүнэ нэг зүйлийн суга цангал болно гэвэ. Ванфэншэ сэтгэл догдлон гэлэхтэй би кадад осхтаа тэнгэр газрыг донслогом хөвөрлтийг биеран гэрчэл бай. Намын сань төрийн бодлогын ард олныг итгэ өмсгтэй санаа шарахгүй болгож баян тансаг амьдрал тавуулах ба. Игээд ашлал талархлын сэтгэлгээнэ би бүгдийг энэ царгал холбоогаараа илтгэнэм гэвэ. Бахархагч ууж ахилахтаа. Тэр царгал холбоогийн нэраа сайхан гэлдэг. Урсам сайхан мөр тана дөхм ойлгомжтай юм. Келж байгаа нэ бүр бидний хаж утх явдал. Нутгусна шин хөвөрөлтэй байж сонсохдо онцга дотна санагдаж сонсох тутма дуртаа сонсдог гэвэ. Нас нэмэгдэхэд ахалдана Ванфэншэгийн чэйжлэгч дүрийн аажмаар бүрж царгал холбоо зохион байгуулах хүчрийн хэмжээ явах тутам ихтсэн боловчгээ тэр оркиг ир ботцсонгоо байна. Сул сэлүү цагаараа на Ванфэншэ бас хуучин тал дасла найз нартагаана царгал холбооны үр мэрэгжлийн тухай зөвдөнө ярилцаж нутгуснагаана шин дүрс байдал улсын сан төрөн бодлогыг нэн голон хүмүнд дуулан сонсгоч байна. 10 жилийн турш Шантаршква гүнзгаар нуралдаж Ванфэншэ эмэн хэнара олон төмөнд өртсөн кедэн арвна царгал холбооны виталик зокан битажээ. Бүтэлийн үг келийн буурагжуна урсума сайхан байж агуулгын хаж утга баг явдал гэхэд нутгусна хөвжлөлтөд нэгтэй уйлдсан байж олон бүтэлийн альва төрлийн утхурлагын хөдөлбөрд шагналт гэрч тосхнаар дим бахарлыг гэхэд татсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх юм.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кадан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгад олдондо Шинжангийн Ронгё Динша нэрмштэй тараалын мала жахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани өхөр хөнэ махыгийн ягч Шинжангаас гарган борлуулсан тухай ярья. Шидра үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн даргын гардка кивитэ тохируулсан баг буудалтай өхөр хөнэ махыг зада Шинжангийн Жунгё Динша нэрмштэй тараалын мала жахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани Еринка закрла Чинчонга байрлан гялхтаан Шанхайны том хэлбэрийн хам дэлгүүр нэгт закалва. Энгэсгэ өхөр хөнэ махыг кесклэн салгасан нэнгэ нарын нимбэ тавихыг бас нэн гэркмэл ба. Хайр цэвэрийн махна цэвэр күндийн 120 грамаас 150 грам юм. Кивитэ тохируулсан буудлаараа шин сургагаараа хадгалана буудалж үүнэ дээрийн агараалаараа зэвэрлэнэ. Ийм шин сургаг сайхан амттай Шинжангийн өхөр хөнэ махын Шанхайн хэрэглэгчдийн таашаалыг олохдоо ихтгэл тавина гэвэ. Шин сургагаар байлгах гэр хэмжээгийн дэвшлүүлэхин төлөө Шинжангийн Жунё Динша нэрмштэй компани нийтэн жилээ 100 төмтөргийг оруулж төрүнэ шүрэг бахна машина китэн хөмөргийг байгуулсан байна. Энгийнэ китэн хөмөргө 6 цагаас 8 цаг хэрэгсэж тэгээд шин соргог өхөр хөнэ махыг тэгээс дургш 55 градустай хөргөнө хэлдэ чадна. Гэтэл шүрэг бахна машина китэн хөмөргийн зөвхөнө 2 цаг хэрэгснэ. Энийнэ ажахуллийнэ тохан өдрийн нөдөлсөнө өхөр хөнэ махыг төвийн төргнөөр шин соргог арийнэ байлгаж чадахгүйлж. Үүнэ хамта үйлдвэр бас кивитэ тохируулсан буудлахан мэрэгжил ба үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулан авчирж махна зүйлийг гаргана хултхдоо шин соргогоороо байлгах гэ цаг хугацааг нь 6 өдөр болгон нутгач. Чинчон хэлхтэн бид энэ Шинжанда хамгийн түрүүнд улсын дотоодын том хэлбэрийн хам дэлгүүрийн эмгэсгийн буудлах хэлбэрийг хэрэгжилж төлийн төргнөөр шин соргогоороо байлгаж хэлдэх ба тусга хэрэглэх төсө хайрцагтай

Мөсн уутара агаар айлдаараа зөвлөх зэрэг зөөлтийн арахаар Шинжаангаас гарах үхэр хойно махыг хамгийн их хэмжээгээрээ шин сургагаараа газарын зөвлөлтийг баталж байна. Одоо улсын дотоодын аль ба мужирон хот хойно хойноос санаа сахалж байна гэвэ. Улсын дотоодын залуу хэрэглэгчдийн дадгалд нэг сайнараа нийцүүлэхин төлөө. Шинжаангийн Жунъё Дингша нэрмэгт компани дэдэсийн нэрлэг баг буудалтай шин сургаг махны идэг гаргаж 300-500 грамын кэлдаж бодлсон кэск махыг нэрлэг кэсклэн салгаж, үүнд хавсан нэмглэн хэрсцэн өхөр хойно махан, хэрсцэн бэнгш боузын махан зэргийг багтаасан махны идэн том билгийн төрөл зүйлийг нэн баялагжуулж. Өрөмж хотын шумогоор айн Чуанбо Жигу Ажулсин Кралинд байх Шинжаангийн Жунъё Дингша нэрмэгтэй компани үзүүлгийн танхимд сухад шорлон шарсан том кирчмэл махна бэлгийн харсгийн хүмсэд анхаарлыг хартач. Дөчүн шороо хойно маханд нэг л удаагийн чинэртэй шарх зуух гээд нүрс тохруулжээ. Чинчон хэлхтэн Үхрийн хавсан хойно хавстай зарим махнай дана бэлгийн харцагт бидэн бас ширэм баг хайрха хайсыг онцгална тааруулж хэрэглэгчтэй дөхөн болох ва кивэ. Үхрийн махыг нэрлэг боловсруулах ажаглуула болсон хэвдэ удаа Шинжаангийн Жунъё Дингша нэрмэгтэй компани өдөр болгоно бүр 300 шахах хойно 30 хэдвэн үхрийн мах боловсруулж өрөмж хотын олон ажаглуула ажилсэн нэгц ба Идэн үндэнэ ажахлуулда хангаж байхаас газар бас улсын дотоодын 17 ном мужорон хотын 2 дугаар дэсийн эзэгнэн борлуулах худалдаачин гихад электрон худалдааны шүүд нэвтрүүлэгд бараа хангаж байна. Үйлдэхнээ ясчнэрэг батламжлахын төлөө тус ажахлуула Үрэмж хотын Дабанчин район Тарбт аймаг Хожин Шан зэрэг газарта 20 өнгөр төмөн мөв бэлчарын гэрээ тогтолцож жил бүр килограмм бүрийн Зах дэлгүрийн нас нэг төрөг 50 мөнгөн дээр үнээр тохон газрын тежэн үржүүлэх томеркас күндийн 11-15 кг-ийн кедүн 10 төмөн шинэр сайтай хойг сунгана хулдан авч байна. Чинчонга танилцуулан гэлэхтэн. Шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдааны хэсэгт манай үйлдэхүүн 4-р сарын 3-р өдөр Дуингийн Түйка сургаг Идана Цуглараа маймана жигс галт хийнэ. Бүкулсине 10 дугаартай жагсгагдва. Одоо компани Гуандун, Ухан, Шиан зэрэг газартаа 5 урчлын хадгалах хөмөр байгуулва. Энэ жил бас шин сургаг өхөр хойно махыг газараан зөвлөлхийг Икара акулж. 6 дугаар сарын адгара Альва Мужорон хотын хэрэглэгч өрөөгара шууд нэвтрүүлгийн тасагта Баразак алж тус өдрийн үд буюу ураад даруу Парагана хуран авч чадахыг батлана гэвэ. Чинчон хэлхтэн. Чуанбо Жигу Ажулсин Кралин болон холбоотой салаа мэтрийн хүчтэй дэмжлэгээр нийт жилийн 9-р сард компани Үрэмж хотын Кэдажахугийн үйлдвэрийг боловсруулах үйлчлэр зүйлгэ Кралингийн төрөл зүйлийг амжилттайгаар эрэмшмэдүүлж 100 төм төргийн тоног тохиромжийн шагнуула нөхрийн кэрэм мөнгөлва. Тоног тохиромжийн мэрэгжлиг шинтхэн дэс дэвшүүлсэн ажахуулыг улсын дотоодын зах дэлгүүрийг өргөдөх гэдэ нэнгэ ихтгэл төгөлдөр болох ва кивэ. Шидэр Эврэн засхорна кэд ажаху кэд тусхна тэн кимине 2026 оны анхдагч хэсгэн Шинжаангийн амтта идэнэ сайн үйлдэхнэ электрон худалдаана шууд нэвтрүүлгийн суурин газрыг зарлан нийтлсэн нэрсэн дотор Шинжаангийн Жунъё Дингша нэрмэгтэй компани нэрс дорсон байна. Чинчон хэлхтэн. Хойштой бидэн гаралт норна их хэрэлтийг мөртхийг сайнар гэж. Нэрт тэмдэгжсэн хөгжилтийн замаара замж. Шин соргог байлгах үр мэрэгчлэг тасралтгүй дэс төвшүүлж улсын дотоодын сүлжана ба сүлжана бус зах тэлгүрийн орон зайг улам нэг алхам өргөтгнэ гэвэ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Загнах сонсогчдоо. Хэдэнцгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ах уу кэдэс хон тарашигт тухай мэдээгээ сонсхоё. Шидрэ Евран зосхорна тараалын шинжлэх ухааны кралын ас төрөвчлөнө зохион байгуулсан. Шинжангийн кэдэж ах уу кэдэс хон тараачтай ойна кэмэргийн судалгааны тавь жинкнара пасикэн байгуулагдав. Евран зосхорна тараалын шинжлэх ухааны кралын бүк кралингийн альва судалгааны байгууламжийн хүчийг нийлүүлж байгууламжийн бэхлэлтийг эвдэж Орна дотор газаг заскин ордон ажахлол эрдэм шинжилгээний талхсан шинжилх ухаана судалгааны байгууламжийн нэркүнттэй хүчийг өргөн дэлгүүгээр шингэн авч чөлөөтэ хөдлөнгөө тусгай мэрэгжилтнээ торыг байгуулж Шинжанга бүхэлсийн чинэр сайта тараалингийн үйлдэхүүн малины ашиг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг байгуулахта ойна тулаарлангаан. Энэхүү судалгааны төвийн яс чинараараа оюуна кэмэрэг байгуулах тогтцоороо оюуна кэмэргийг төвжүүлэх шинийг үүсгэнэ оюуна кэмэргийг хүчрэхжүүлэхээр гол ойлгох нам болгоч. Эвранс сурнаа дайлтах бодлогын шийдвэртэй бодлого болно. Нэгдүгээр фронтины хөвжлөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг нэгт залгалдуулж бүкорна кэдажаху кэдатосхна хөвжлөлтөд байрлуулна. Урд учи чинартаа шувталтын чинартаа шинийг үүсгэх чинартаа хорва судалгаа өрнүүлж ажилсан хөвжлөлтийн ботла боомлол ба мэрэгжлийг хөврүүлнэ дэлгэрүүлэх хамгийн 1 км-ийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж төрүүн судалгаанаа багч ба аргыг хэрэглэн нийгмийн анхаарал тавьж байгаа үйлдлийн бачим хэрэгцээтэй курад үр дараа судалгаанаа өрөв талыг аль төрөгнөр бүрдүүлж чихэл их чиглэл чихэл их ойлгох нь Чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүсгэх талаар шувталтай болох гарч ирмээнэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынган ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэ Шинжангийн онцлог та Кадаж ахуйгийн дахмаа үлдэхнэ. Бараа дүрт лашсан төргөн хөргөлтийн электрон худалдааны нэг барааны зөэлтийнээс Селена галт хэргэн. Өрөм час шиян зүг мордва. Игээд энэ жил Шинжангийн тэмэр замын салам ичрээ нэхтэ 135 селэ төргөн хөргөлтийн электрон худалдаана барааны зөэлтийнээс Селена галт хэргийг нэвтрүүлсэн байна. Дондод улсын тэмэр замын өрөмчийн товчхан бөлгөлөлийн хазгаарт компани барана зөэлтийн хэлтсийн үйлдвэрлэлийн салана дэд дарга маачанга талцуулан гялхтаан. Тэмэр замын салам өчөр шээлян төргөн зөэлт торгна замын электрон худалдаа гэх барана зөэлтийн селена галт хэрэг найлалын яс чинэрийг дээгшлүүлэхтэй барилдвэлэн. Айнштейн галт хэрэг мэт хэлбараараа өдөрвөрөө нэгсэл. Тогтсон цагт ана аялаха, тогтмол хэлбэр хэрглэнэ, барааны ирэлтийг зохион байгуулаха, барааны зөэлтийн селена гал тэргийг сүлжээгээр захаалаха, бараашч буулахга машин тэргийг зохион байгуулаха зэрэг гогцаагаас бүх опцийг ажиглан эзэмдэж. Бүх опцийн зөэлтийг 36 цаг орчмаар хязгаарлаж, тогтсон цагт явуулах ба кэрк хэмжээгийн зуна 90% хөргөж Шинжангийн онцлогтой Кадаж ахуйгийн үйлдэхнээ зөэлтийг саадгүй газараана гарахаас дээр битрэмжтэйгээр төргөн кэрк болгоно хөөрүүлвэ.

Нэг жил нэмн таармын их сургуулиас гол нь судан үлдсэн. Таармын их сургуулийн тойроо 1-р номертой дахвуудыг жүжигчээс амжилттай харуулж тойролтын замд ажилласан нэг жил ассанара. Их хэмжээна туу баримтыгэ дамжуулан дэрүүлж онч хэдажах уу гамшигыгэ урчлан сэрэмжлүүлэх таармын голын сав газрын ам ахуйгийн кинин хэмжилттэй зэрэг крада анх алхама хэргэлжээ. Тэгэхээр сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэнүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштин хэргэлжний үштрийг буулгачаа сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвээ.

0: Нингголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэх я?
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
4: Шинжилгийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
5: Бээжин цаг 19.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Эрүүл мэндийн хань.

Самсхан гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлн радиогийн эрүүл мэндийн ханивтруулыг маань эрхэм танартаага мэндэлсэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Гар хөлөрхөө өвчин гэдгийг юу вэ? Эмж болно уу? Ямар ураагийн хоолыг нээрд тус тавь? Хоочны шүднээ шваазараа Кёльдагүрийн нэгтэй битэмжлэх гом зурвсыг цэвэрлэвэл цахилгаанд арбитаа болно уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхья. Клэн апс сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизорын Слушгийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань нэргүлэн сонсч болно.

Захин сонсогч та. Гар көлдөркөө өвчин гэдгийг нь юу вэ? Эмж болно уу? Нэвтрүүлгийнхэндээ эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар юуны тухай ойлгоё. Хоёр гараа удирж ине чих тавих хинэ. Кэдв яршигтай. Кэдв эвгөөгээ та мэднэ үү? Энэ тухай 25-та айгуйла гүйн дөрөгдөлтэй байдаг. Гэвчгээ шидр чэжинэ гадар салаа нэг мэс саслаар дамжаадаа тэр үргэлж кэлсэн арх байдлаас сана гэтэлж. Шиэна замарил саныг сургуулийн 2 дугаар хараат имлэгийн хураана, Синжангийн имлэгийн хураа, Эвран засхурна ард имлэгийн хураана, Бэйни ухуугийн имлэгийн хураана, чэжинэ гадар салаа хариуцлагтана, Гуоруя түйнэ чэжинэ кэндана дурнар, Хоёр хажуугийн 3 дугаар чэжинэ солю мэдрэлийн кэлкасыгэ таслахаа мэс саслгэвэ. Энэ тус эмэлгийн хураана гар көлөрх өвчөнд бага шаргалтай мэс заслаг хийсэн анхдагч эмчлэг болно. Айгуйла амьдрал дунд тулгуурсан эвгөө байдлаа тоочч ялхтай. Бусудтай гараадах бол бусуд доологдно. Компьютер хэрэглэвэл дарамч нурж, үзэг бичгтээ цаас нь бас нурж, үзэг балархаа болдог. Хургнаа урамаар өнсийг нээхт үргэлж Илгэн таньж чадахгүйгээс сэрэмжин докан дугаардаг гэвэ. Эмлэгийн байцаалтаа үйлдүүлнэ. Горви эрхлэгчийн бэлкэм Айгулиг хоёр хажуугийн анхдагч чинэртэ Күнд хэлбарийн гар төлөрх өвчнөд нэрвэгдсэнээр уншилва. Горви танилцуулан гэлэхдээ гар төлөрх өвчин болвол гарын гисгэх арай төлөрх нэг зүйлийн үргэлж тоглоддог өвчин юм. Чэжинэ солио мэдрэл дэгд кэркас болж үүсэх байгаад залуувахчдо олон тоглолддог. Эвчнэлдрлийн гарын алханд их хэмжээ на кэлсэн гардаг. Күнд хэлбарийн гар көлөрх өвчин эвчтний амьдрал, сурлаг ба нийгмийн харилцааг илэрх канилалж, цаашлуула биян голхо зовнох зэрэг сэтгцийн гачгтлыг үүсгдэг гэвэ. Мессасла кекиопцдо Гория Хорсивийн өм талын 3 дугаар хавсна хооронд жижигэн их гаргаж Чэжин хэндэнэ дурныг орвлоно нарилг оновчтагаараа байрыгийн тог тассна дараа 3 дугаар чэжинэ солю мэдрлийн келкасиг кэршчи тассна хамт хажуу нэвтрэх замыг шарва. 3 дугаар чэжин солю мэдрлийн келкасиг кэршчи таслаад 3 секунд болсна дараа айгулийн гарын алхын дулаана хэмжээ 1 градус дэгшилж гарын алхын эхлэнэ хуйр амьртана дулаахан болж. Дараа өдрийн айгуйла орн асан бууж явж, хөөрэ болсон хоёр гараана хараад, мэс заслын үр дүнгийн дураа нэлэрсэндэ тэр баярлана итгэж чадна. Мэс засл кегада хоёр өдөр болсны дараа, айгуйла эрүүл жижээ эмэлгээс гарч. Бага шаргалтай чэжин кэндэнэ дурнара чэжин солио мэдрэлийн келхасыг таслах мэс засл болвол гар көлөрхө өвчиг үнд сасын эмнэхэ төрүн сунгалт болно. Учрине энэ күн мессасла бага шаргалтай сөрөг амар төвшин дээр битэмжтэй байгаад эрвэлжхиний төргөн байдаг. Гору илэрхийлэхдээ гар көлөрх өвчнө анхдагч бага шаргалтай мессасла амжилт олсон явдлын бэйни ухуугийн эмнэлгийн хорооно чэжин гадар салаана бэлхмэний бага шаргалтай мессаслын мэрэгжлийн хөгжилтийн бас нэг ажихал бэлэг тэмдэг болно. Хөөштө манай бэлхэм баг шархтлын мэрэгжлийг улам нэг алхам судалж гар көлөрх өвчнө зовлонгийг амссан нэг олон өвчтнө зоврыг арилгаж олон нэг ихтгэл төгөлдөрээр хоёр гарааны дэлгэн зүлж сэрвэн тааламжтай амьдралыг эдлэх болгоно гэвэ.

Захын сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар ямар ураагийн хоол инэ нөөрд тустай байх тухай ойлгоё. Нөөр холчих шилтааны кэлбэл олон кохимс өдрөөрөө кофе уух буюу цай арвин уух ажлын дараас них зэрэг урам сэтгэлэг буюу амьдралын дадгалын хүчин зүйлийг бодж олддог. Үнэн дээр нэг үргэлж умдгалагддаг хүчин зүйл юм басса биднээ нөөрийг харшилж байна. Даруу ураагийн хоолын гол идэгэнэ зөв ичсэн гоогас болж. Нэг зүйлийн судал

Ган дэлрүүлснараа чинэр сайтай нь юрс усснаа нэг дүрийг нэмэгдүүлэх гинэ. Нөөриний чинэр чинсаагээ сайжруулах тустай гэж. Судалгааттаа 1,700,000 өнгөрөө оролцож гинэ. Нюрс усснаа нэг дүрийн шин анавсны байдлыг бэртгсэн байгаад түүнээ нөөриний өргөлж усснаа цагаа өдөртөө өргөлөх хамар татах зэрэг байдлыг өндөслөн нөөрийн яс чинэриний үнэлэлтэй гэж. Үрдүн дэлрүүлснаар Чинэр сайтай нюрс усснаа нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл сууна хэрэссэн хувийн нөөрийн муу айл төгшрийг бүрүүлж болно. Яс чинэрийн барагта нюрс усснаа нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл нөөрийн чинэр чинсаг бүрүүлж хамар татах айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Чинэр сайтай ба яс чинэрийн барагта нюрс усснаа нэг дүрдээ тус бүр юу байх вэ? Дээр яс чинэртэй нюрс усснаа нэг дүрийг бас Чинэр сайтай нюрс усснаа нэг дүр сайна нюрс усснаа нэг дүр гэдэг. Түүнэ бүтцийн харьцангуйгаар Будлянта хотод гэсэнд байх хугацааны өвтөө гэсэн цатхлан төрөгдлөөрөө чанга цуснаа шигрийг дээгшлүүлэх илтгэгч тойн дур нэг олноо витамин эрүүдс ба ургамлын химийн бодисыг хангаж чадна. Жишээлбэл бүрэн ам, элд ам, төмсөн төрөл ба дээр цардуулта эдишн ногоон зэрэг болдно. Яс чинэрийн барагта нюрс усснаа нэг дүрийг бас чинэр мөн нюрс усснаа нэг дүр мөн нюрс усснаа нэг дүр гэдэг. Үүнэ бүтсийн дөхм олон хин шим тежалар дур. Баргала зөвхнэ энерг хангаж цустай шигэрэг амархна төргөн дэгчлүүлнэ. Гол дүү найрлаг боловсруулсан тутрах гуйр жишээлбэл тутргуудаан гуйрудаан жингсэн буурска болно нэмэлт шигрэ өндөгта буурска зэрэг багтна. Үүнээс хазаа нэг зүйлийн судалгаанд ураагийн хоолын нюрс усснаа нэг дүрийн бүрэлдэл жишээлбэл төрөл зүйл цусны шигрэг дээгчлүүлэх илтгэгч тоо зэрэг ба хоол итгэх цагийн бүр нөөрд илэрхэ нөлөө үзүүлдгийг олж мэдчээ. Судалгаанд илрүүлснээр Цусны шигрийг хараа дээгшлүүлэх илтгэгч тоотой даана жишээлбэл цагаан гуйрын мембо өндөг табуурска иддэг хүмнэ сөөгара цусны шигрийн кэлвэлслийн нэн их байж гүн өрийн цагийн илэрх авахсч дараа өдрийн нэг амархан ядарна. Цусны шигрийг бага дээгшлүүлэх илтгэгч тоотой даана жишээлбэл бүрэн нам амт төмс элд амиг итгэх хүмнэ нөөрийн нэнг гүн Нэнгэ тогтон болох мөр танаа дараа өдрийн цог сүлдийн байдлын чихэ нэн сайн болдгоо байна. Нэг удаагийн сайн ураагийн хоолын гол идаагийн яагч сунхгүй. Тус хам мэрэгжилтэнэ дөөрх мэт сунгалтайгүй. Бүрэн нам. Өргөлж харагддаг бүрэн намд цул тарана алаг тутурга ноха хошуугийн илдэс саг шишэ лимэ таран нэрмө зэрэг байна. Зарим бүрэн намын амтын барагтай морьтой на хату шингээхтэй хүчтэй болохоор ил домины гуйр кэкэ жинжэ итэх буюу чан жиж болно. Хайрч хуурч болохгүй. Ил домины буда, ил домины зүтэнга ил домины буда. Ил домины зүтэнгийг улаан бүрцгэ ногоон бүрцгэ лимэ таран нэрмү нохан хошуу зэрэг нэг л зүйлийн элдуамд кызгарлахдгоогаар хулж хэж болно. Элдуамын нэнг ариун ус хэрэгсвэл сайж ойлордог. Хоол кэх ассан өмнө урчилдно холмог бүрцгийг дэвтэх буюу будаа чанах үед үлүгхэн ус нэмхийг сануулъя. Тэмсэнэ төрөл амт тэмсэ нанг цагаан, бур амт тэмсэ зэрэг тэмсэнэ төрлөөр ураагийн хоолын бусууд гол идаагийн орлуулж болно. Жинжэ чанха аргыг танилцуулъя. Хуурх буюу хайрх ас зайлсгэх гэрхтэй жишээлбэл хайлмэл шигэрт амт төмсөг идэж болохгүй. Гэвчгээ төмсөн төрлийн үүргийн агуулгын нэлээд дуур болохоор өдөр тутмаа ердэнэ төмсөн төрлөөр гол идэв болгож байгаа хүмс үүрэг нэкрүүлэхийг анхаарч шим тежалаа дутхаас сэргээх гэрхтэй. Нэг удаана дээр Яс чинэртэ ураагийн хоолд гол идаагийн сунх кини түнчхэл юм. Үүнээс хаза кемжа кызгарлж нугаагийн тэнцвэртэ тохруулж хоол итгэ цагаана зогсдо тохруулбол сая удаа бүрийн ураагийн хоолыг эрүүл мэртэнэ нөөрдө тустаа болох чадна. Нэг ураагийн хоол итгэхгүй байж болохгүй. Олон хүмүүс
яарвулх төдлгэ кек буюу бусууда байршил тасса болж цагтана ораагийн хоолоо идж чадахгүй байдаг. Үдийн хойно долоон цагийн яра өр дараа самминж улаана замгта тоторгоо будана бөөмө цул тарана гуйрине мембо зэргийг идж цагта болвула дараайны дахна ногаан махан өндөг зэргийг нөхрүүлж болно. Кэрва ураагийн хоолоо идэхгүй болвула эрт унч эрт босч ураадины шүрүүнэ хөдөлгөө хийхгүй дээр күчлстэйгээр тарханыг хэргэлэхгүй байх хэрэгтэй. Эстигвэл сөөд амархна дэг дөлсч хотод гэсэн ажиллагаа гэмтэнэ. 2. Ураагийн хоолоо дэгдэ ураа идэж болохгүй. Өдөр бүрийн ураагийн хоол болно унтах цагаана аль чадхаараа тогтвортой болгож энэ хоёрын хоорондоо наад зах тана 3 цагийн хоол итгэхгүй цаг үлдээхийг батлах хэрэгтэй. Мэра шуурлах хүмс бодисын солилцаана чидвэр нэлээд барахта наста хүмс илэнгуя ураагийн хоолын цагаана сайнэр зэмдэж хамаг ураадана ураагийн 9 цагаас өмнө идэж дуусгах хэрэгтэй. 3. Гол идэнэ эзлэх харьцлыг хязгаарлана. Дундад улсын суугаалаар дине идэн унтна зөвлөртөө күн бүрийн өдөр бүрийн гол идэнэ ерэнгийн хэмжээ нь 200-аас 300 грамм байж өндө элдү амма бүрцхийн төрөлд 50-аас 150 грамм эзэлнэ. Өрөн үд ураагийн хоолын энергийн эзлэх харьцлын зуна 30% зуна 40% зуна 30% арай хуваарлахыг танилцуулж. 4. Өлөвчрө идэшт нугаа тавьж мах цөөхөн тамина. Нэг сана ураагийн хоолыг харс ба махыг тохируулж идэш ногоон махна төрөл гол идэнэ харцлыг 3 харцсан 1 харцсан 1-аар хуваарлана. Махна төрлийг сунгахдаа нь жишээлбэл захсна махна така махан буюу арсыг нь авсна бор махан зэрэг шингахта амра илч бага махыг сунгах гэрхтэй. Хан булвс өөхөн гүчл агуулсна зөх хэмжэна хату зэмс. Чинэр сайта үүрэг агуулсан бүрцхийн битактикнараа кеска махта төрлийг орлуулж болно. 5. Хоол итгэхэд эс дараагийн анхаарах хэрэгтэй. Хоол итгэхэд үед үр дараа идэш ногоон ба дээр үүрэгтэй идэг гэж хамаг сүйл дине нүүр сусна нэгдүр иднэ. Ийгвэл гэсэн затха төрөгдлийг нэмэгдүүлж хоолын дараа цусна шигрээ дээгшлэхээс сэргээлэхэд тустай байдаг. 6. Зутун шиха хэмжээний дээр услаг идэгээс зайлсхийх хэрэгтэй. Зутун шиха хэмжээний дээр чансан цагийн өвтөө дэгдэж жөөлөрж илжирсэн хоол идвэл цусны шихрийг дээгшлүүлэх илтгэгч тоог дээгшлүүлнэ. Илэнгуя шихр шижин өвчнө зэрэг архаг өвчтэй өвчтэн давч хэлбэл ураагийн хоолд шингэн будаа лимфхан үнцснээ нунтх зэргийг баг итгэх хэрэгтэй.

Цагны сонсогч та. Хуучин шидэн шваазара Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэх гомзур усыг цэвэрлэвэл цаглаганд арвта болно. Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөний дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл чирэг баг хөдөлгөөлөг болбол сар бүрээ нэг удаа хайгдмал хуучин шидэн шваазда суудаан алдуулна. Кэлдагурины үйд най дөрүн талын нэгтэй битэмжлэх гомзур усын үмисэн гэсгийг угааж дарааны чиг тавиас харьцуулгана. Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэх гомзур усыг авах хугацаагаар цэвэрлэх гобол идэнэ шаар болно. Кэгж нүгдэж гомины хатуурж харим хач хэдрээн алдаж үйдийн бат хаагдах гоболж китэн ки газараан алдарч цаглгаа зарцуулах хэмжээний зуна 10 хаас зуна 30 хаар нэмэгдэнэ. Хуучин шидэнэ шваазын нарийн нүмсэн хэсэгт гүн орж төлөртө цэвэрлэнэ. Кэх арга энэ. Судагийн баг хэмжээний усанд гэж зуурада нэгтэй битэмжлэх гомзур усын үмэлсэн хэсэгт дөрөгч 5 минут байлгана. Дарааны хуйраа шиднэ шваазара наар цараа зүлгэн угааж дахин чийгтэй байсаар арчна. Ан гарсан буюу келбарын хуйрсан эскиг нэ байцааж кервэ ийм байдал байвал үлагөр машина халуун салхиар үлайлгэж жөөлрүүлсэнэ дараа засч болно. Өнөөдөр 5 минут зарцуулж Кэлдагурины үйднэ завсрыг цэвэрлж үйдийг нэ хаах гишэнд сурхад уун сонсогдлоо. Нэгтэй битэмжлэх гом зур усын сэргэснийг харуулж байна. Сар бүрээ нэг удаа цэвэрлвэл жил бүрээ 110 градус цаглгаа ариулж болох байгаад Кэлдагурин хэргэлэх хугацаа нэ бас нэн ут болно. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг тав ас слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энкрафт авчих найж нараа сан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ариутай Тэрэс хороо Монгол гин Ариут өгин цомборлог мишаар нэвтрүүлгэн план авч сонсгох өгтөж байна. Би катлөхш буй юм бэлэг. Цомборлог мишаар нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ариутай Тэрэс хороо Сөлөршитийн шин зуулчтарын гэрэглэгчний өчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эрг үнэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Үрэмч хотын 2026 оны Алуун журмын сургууль хөмжлийн сургуулийн сөрөгч Элсэн сургуульд орох нөхцөлийг жинхнээр нийтлвэ. Бага сургуульд орох нөхцөл болвол нэгэнд Үрэмч хотын байнгын сууга Эркамна данстай 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдрөөс өмнө Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан сурах насны хөвгт байх гэрхтээ. Дурак нөхцөлмүүдийн нэгийг бүрдүүлсэн байх гэрхтээ. Нэг гэр хөрөнгийн үнэмлэх хайгийн Эркамна данстай нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Сурах насны хөвгт аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагчтай адил нэг Эркамна данстай морьтой нь Эркин нээсний сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагч байх гэрхтээ. Сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагчийн буттай оршин суугаа газрын эзэмшиж байгаа гэр хөрөнгийн үнэмнэл буюу уран суус хулдновсын гэрээ уран суусын өмчлөх гэрхийн хамьяралтын салын мөчрийн гаргасан гэр хөрөнгийн гэрчийн хайгийн эрхвэшэ Эркамна данстай нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Адил нэг Эркамна данс ба уран суусын хаягтай 6 жилийн дотор төрийн бодлогод нийссэн олон өрхөхтөөс бүсэн. 2. Үе улрын хамт сүйршсэн өрхө. 2. Үе улрын хамт сүйршсэн өрхө. Сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн суух гэргогас болж. Өвг аав ээж буюу нахц аав ээжнэн гэрч сууж. Өвг аав ээж буюу нахц аав ээжнэн Эркамна данстай Эркамна дансаас халахсан гамертан Эркамна данстай сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагч гэхэд сурах насны хөвгтийг үе улрын сүйршсэн гэж тодорхойлон тэмдэглэж Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан буюу шилжүүлэн гаргасан тэмдэгэл го байх гэрхтээ. Эркинезнийн өвг аав ээж буюу нахц аав ээжийн боловчгүй буттай сууж байгаа газрын эзэмшиж байгаа гэр хөрөнгийн үнэмнэл буюу уран суус хулд навсан гэрээ уран суусын өмчлөлийн эрхийн хамьяралтын салаа мөчрийн гаргасан гэр хөрөнгийн гэрчийн хайгийн эрхвэшэ Эркамна данстай нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Тус уран суусын хайгийн сурах насны хөвгтө гэхэд төна аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн орын гахц оршин суух газар байх хэрэгтэй байгаад уран суусгүй гэрч гаргах хэрэгтэй. Адил нэг Эркамна данс ба уран суусын хайгтээ 6 жилийн дотор зөвхөн төрийн бодлогод нийссэн олон өрхөхтэйгээс бүсэнхөө нэг сурагч тус сургуулийн орна өөр эргэнд сургуульд орох төрийн бодлогыг эдэлнэ. 3. Өөрийн орон суусгүй бусдын гэр хөслөн суусан. Үрэмч хотын орон суусын өмчлөг хэргийн хамьяралтын салын мөчрийн зөвшөөрсөн буюу хуулдалтаа тогтаалд нийссэн гэр хөлөсөн гэрээ ба суух үнэмдэл хангахчхалтай. Хөслөн суусан орон суусын сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн орын гахц суух газар болох байгаад хуулгалтад гэрч баримт гаргах гэрхтээ. Байгаар аюун шанаа сургууль хөмжлийн засгарганаас халам учраас нэгдэлтэй төлөвлөл нь сургууль байршуулж өмшүүлнэ. 4. Орон суусын шинж чанар. Орон суусын бус чанартай нийтийн байрын асар, худалдааны дэлгэр, албан асар зэрэг газрын Эркамна дансыг цөм улсаас иргэсэн бага сургуулийн сурагч элсэх сургуулийн орнаа крак хэвчээ сургуулийн орон тооны хуваарлалтын үндэслэл болохгүй. Түүнээ Эркамна дансан дэх сурах насны хөвгтийг район шанаа сургууль хөгжлийн засгарганаас халамжраас нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж үлээ сургуулийн орон тоотой сургуульд оруулна. 2. Гэр хөрөнгийн үнэмлэлийн хайгийн Эркамна данстай нэгдэлтэй бус сурах насны хөвгтө. Үрэмч хотын Эркамна данстай сурах насны хөвгтийн буттай суугаа газрын Эркамна дансын газар ба гэр хөрөнгийн данслалтын газартай нэгдэлтэй бус болвол район шанаа сургууль хөгжлийн засгарганаас салам учраас нэгдэлтэй төлөвлөн сургууль байршуулж өмшөө.

3-д. Үрэмчотын босу көөгтэн цесарлгаас төгссөн сурхнаасна көөгтө. Алва, Раоюэн шана сургун көмжлэн сасгарана салам өчрин тогтаасн сүлжаанд нэр мэдүүлэх цагин дотор, Шинжангийн засгийн юбдлэн үйшлгана сүлжаад гарч, сургун көмжлэн сургулдорх нэг юбдл гэгэ табсан гэг кэрэглэн, сургун көмжлэн сургулдорх нэг юбдлэн үйшлгана зүглэру ба ажлуулх үзүүлгийн харана давтумжийн санунумж ёсар, сүлжаанд нэр мэдүүлж данслуулх кэрэгтэ. Нөхцөлд нийссэн үрэмчотын байнгын сууга Эркамна данстай 2026 оны 6-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан болвол сургууль гүмжлийн салаам өчрийн зааглан тогтаасан сургуулийн норна ёсоор өөр эргандын буюу харьцангуйгаар өөр эргандын сургуульд оруулна. Нөхцөлд нийссэн дагч нүсэн Эркөхтний район шана сургууль гүмжлийн засгарганы салаам өчрөөс нэгдэлдээ төлөвлөн сургуульд байршуулж өмшүүлнэ.

0: Им хачин сонён ёбдулчи. Учрин мана думдчёт. Эдлхэ самар самхуудурта. Хари тана Америкачи. Урудху самар самхуудурта гэжэ.
1: Зунгнанша өгау нэнжин төржа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэндунпин 9 настадан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Хайр тавших найш нар минь. Өнөөдрийн алдар цутай хүмсийн үлгэрийн Голбаатар болвол уулнаа сам мэддэг нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сабейнин авга болно. Сабейнин авга өнөөдөр хуул ярах юм. Эхлийн ярлаа сэрэг нэвтрүүлэх гээд цагаан сарын үдшилэг сэрэг маш олон нэвтрүүлгийг хөтлөж өнгөрөв. Түүнээ хошин ямарлог хөтлөг Кевин Намбаг улаан бүр онцгой бахархдаг. Гэтэл бичгэн ааш нар май мэдэн үү? Ийм нэг нэр цуутай хөтлөгч Багдан бас онцгой гачгтул тукаадлж өнгөрсөн байгаа те. Бас дараасан дэгдикас болж өрхөхийг сэмэр бодж өнгөрчээ. Энэ нь ямар өчрөг болов? Битгас сандар эклэн үлгэр сунсарыг. Сабейнин нэг утхурлагийн гэр бүл төржээ. Түүнэ аав ээжийн цэрэг ангийн утхурлагийн бэлкэмд ажилладаг болохоор хархан багасаа нь үсч сонсцоор байгаад нүлэлэгдэж 3 настадаа Сабейнин сөрөгтэйгээр тайзанд гарч тоглолт гаргаж 4 настадаа бас тайзанд гарч дуулан бэжгэлж тайзаас буух дурга байжээ. Анх сэргийн том сургалт сурсанаа дараа тэр эхлэн ярайлтхлын мурацанд оролцож Уухан хотын 1-дүгээрт уржээ. Багш нь түүгээ Келамандан үнээр кицүү шүү гэж хэлдэг байжээ. Гэвчгэ Сабейнин их адун байжээ. Тэр Окондютаган цэрэг ангийн их хураад сууж Некес ковидыг дахуулан бузрус гадуушлуулах хуулаа нь хөдөлгөрч дээр күштэлтэй цаглаанд өөртэйж ямар юм аял хөшөртэй болов түүхэрч гэдэг байжээ. Сөөхөн яс хуурах байдал кет кетэн удаа гарч өнгөрсөн байна. Аав ээж нь чи энэ өдөр ботл амд юусан чинь гайхамшигтай явдал байна гэж хэлсэн байна. Гэвчгэ ийм нэг алюм мөртэйн яраа тавих туртай хөөхтөө сүйларын ягш Бээжин их сургуулийн чилэртэн төв телевисийн нэртэй хөтлөгч болсон бэ. Энд түүнэ хамгийн их авяас билег болох уу? Гэрэл зургийн машин шиг сань чэжлэхийг нь хэлэхгүй байхын аргагүй юм. Сабейнин авга ном бичг үсэхтэй нь баргал 9-8 мартахга байж хамт сурагчдын кецалин дептрийн айлныг нүрэг дураараа нь өрвөлвөл тэр бүрөө чэжэр өмшч чаддаг байжээ. Нэг удаа багшийн нэг их утуу өглөл бичгийг шаардсанд бусад ойт нь хуурсаар бэлхэлхэсэнд Сабейнин харин өдөр сөөгөө материал хайж, ширгүй хатажилтаа судалж, нэг сарын дотор 190%-ийн биелүүлээд багшинаа магтаалык олсон байна. Их сургал сурсч байхдаа сүб сузаа нэг дептер, хуул сүгийн ухаана номик күртэл тэр бас нэг үсэгчик алдалгоогоор чэжилж, шилгалт 96% олжээ. Гэтэл ийм цэсэн сэргэлэн көмөн Төвийн телевиз хураад шинэхэн орш ажиллаж, өнөөдөр хуул ярхан гих нэвтрүүлгийг хөтлөх үедээ бас тесрүүлж чадахгүй болсон кемжээнд кürх шахжээ. Тухайн үед Сабейнин бас Бээжин их сургуульд судлах сурагчаар суралцэж, сурлагын дараасын онцгой их байжээ. Өдөр бүр урилаа эрт тэр сургуулаасаа телевиз хураад амжин кürч Тоглолт нэвтрүүлгийн тасагт урилагийн 8 цагаас асахнаа 9 цаг болтол шингээдэг байжээ. Нэвтрүүлгийг шингээж бараад сургуультай харахт нэгтэй

задраад тэнкага болж орон дээрэн кепцар унчихдаг байжээ. Үнэ зэргээр телус хураан цойхон бас хамт ажиллах стинчгээ түйх сэжиглэн өдраар нэвтрүүлэх нэг чихал нэвтрүүлгийг түүн шиг имэрхүү үшгүн чихээ туршлахгүй их сургуулийн ойтонд өхгийн маш их аялдаа гэж үсчээ. Сабейнин түйлэр сувж өдөр бүр тесвэрлэн баримтлах ба орхихын хоронд татгалсан тесвэрлж цаашлуул өргөлж нэр холшдог байжээ. Нэг өдөр тэр ихэр халуураад бүх биеийн эвгүй арсан боловчгүй шүдэн зуун тесвэрлж би Бээжин их сургуулийн хуулийн ухаанаа дээд сургуулийг тулаад ирсэн юм. Би нүүр барж болохгүй, нэгч орхиж болохгүй гэж боджээ. Игатер өрийн гагц нэг их ү кокөнтэй Европа маягийн хувцаанд өмсч кедгарэ хамт ажиллах стын түүг сармочин шиг байна гэж наадам кеж хэлсэн боловчгүй бас л шүдэн зууш тесвэрлэн баримтлжээ. Тэр дараас нэг үрийг боловсруулын хөдөлгөш гүчин болгосон байна. Утгсана сохслын хугацааг өнгөрөөгээд Сабейнин авгийн нэвтрүүлэг Кэтлөкө Кеннамбайн нэнгулын кэмсэг бахархлыг татчаа. Тэр төв чанга хуулдэрмийн нэвтрүүлгийг тодорхой ойлгомжтойгоор ярахаар барахгүй бас нэвтрүүлэг тань шок келж найдам гаргаж үзэгчдийн сэтгэлдээ баяр баясал олгодог Кэтлөкч болсон байна. Сабейнингийн өөригөө мартиж өөригөө махтиж хэлсэн хамгийн нэртэй нэг үг юм бол улдаруу Бээжин их сургууль бас болчих нэ гэсэн үг болно. Маш олон сүлжээ наашнаар түүг үг сонсоод хатхантал инаава. Үнэндээ Бээжин их сургууль бас болчих нэ гэж хэлсэн Сабейнин энгийн гимнаст давсан бат баримтал ба биен барьсан баримталтай бас удаа бүрийн савшааг эзэмтгэ цөс сөрөг ба оюун ухаантай хүн болно. Тухайн жилд чидэртэн онцгой олон Бээжин их сургуулийн үеийн амралтын хөтөлбөртөө тэр их удаан цаг хатуужилтаа боловсрсон нэг ихэн дуугараа шилгуулах комиссийн гишүүдийн сэтгэлийг хөдөлгөж Бээжин их сургуульд илсгдсэн мэдээг өрчлөн олжээ. Гэдгээрээ багын үдэн бичгэн сармочин шиг алуун байсан боловчгүй тэр чихэл зангилгын үед ирэн тогтун тайван байж завшаг чирмэн атгаж бот та гүчээрэн өөригөө гэрчилдэг.

удаа тусдугаараа. Көлдөгөр дэх хайрцагт соолсон айргийн нүүсийг илрүүлье. Шинтгэн хулж авчирсан айргийн сэмсийн цардас шиг өтгөн бэгад гулгамтхаа байж. Гэтэл бюркасигийн сикад кэдэн балах ууж, мендуран ууж бархан мартвал бахан сүр болоад көрч өссөн чинь айрг шингэрч цаашлахна. Бахан үсэн хайлгарахыг таанар улж мэтсэн юг аюу. Энэ юу нүчрас болов? Өнөөдөр би юна шинжил ухааны баг мөсийн тухай ярьж өгье. Айрг ягаад үгийн өтгөн байдаг вэ? Айргийг болвол Украинд өсөнд 9 гүшлийн бактер хулж эсгэж хэлсэн юм. 9 гүшлийн бактерийн яг л нэг сүргө ажилч хөдөлмөрч баг ажилч хүн шигээр Украинд өсөнд доторго 9 шигрэг 9 гүшл болгон хуйрулдаг. Украинд өсөн ишгэлэн болвол доторго үргийн аажмаар нэг дуур бөөмнөрч нэг нэг араан буса бит жижиг турмуудыг бүрүүлдэг. Эдгар жижиг турмуудын Украинд өсөн доторх үсийг хашж Игад айргийн жойлон бөгад бүүдин шиг цавг хэлбэртэй болдог. Бидэнд үгээ царсмал цавг гэдэг. Гэвч та нар бюркасигийн секул, агаар доторко тодхомшко улан үзэгдэхгүй жижиг микрофо, искур бактер ба холмог бактерийн айрхт урддаг. Тэдгарин, үсэн гүшлийн бактертай адилгүй. Үсэн гүшлийн бактерийн көлдегардг көлганин маш удаан байж, харин Холмог бактерийн бахан дулаан уршин тойронд даруй онцгой идэкватаа болж зарим искрийг шүүрүүлдэг. Эдгар искрийн үйлдэл үзүүлэхтэй зэрэг үүргийн бүрэлдүүлсэн жижиг торыг салхачихна. Тор сулр мөгц усан гарч айргийн аяндаа шингэрч цаашлаад усан шиг ширсчг үзэгдэг. Нэг сонорхолтой нь та нар бюркасигийн секадакан хаах буюу Халуугаар итгэхгүй дээ. Шилсэн буюу халуг дээрх холмог бактер бас дотрын урддаг. Энийн айргийн шингэрэх хурдусыг ихээр төрөгдөгдөг. Тэгвэл айргийг бахан өтгөрүүлэхгүй арга байна уу гэв? Энэ нь дан болохгүй юм. Тэр жижиг тур садлагдвал дакан наалдаж чадахгүй болно. Иймээс хамгийн сайн арга бол сэгснэ дараа адил шатгаар төргөн үүш дуусгах хэрэгтэй. Ууж барахгүй бол бюркасарын чанга бүтэмжилж тэр даруудын көлдөгөрт тамина. Түг газаа дэгэд удаан тавьж болохгүй. Юнас газаа. Айрг шингэрхэн бүтс эвдгцснээс биш харин айрг эвдэрсэн биш юм. Гэвчгээ нэг ишгэлэн болох буюу өнгөн талтын көйсөн ба хачин сун нь өн илэрсэн болвол тэрийн үнээр эвдрээд дагч идэж болохгүй болсон байж мэднэ. Өнөөдрийн баг нүүсийг энд хүртэл ярья. Даруудаа та нар айрг уухтаан өмг төгөлрөөр аав ээштэн айрг ягаа шингэрснэг би мэднэ шүү гэж хэлж уулна. Үргэлж гар хөдөлж тархан өрөөхөн хөдөлгөн шинжлэх ухааг сүхчилж уулна.

Гүн сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаана цомбрлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ буян бэлэг хөтлөө нэвтрүүл ба. Нэн уулын ноолгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЭЖ нам бараа боллогоор слушертинг хэрэглэгч нүшлэрэг буулгаж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч чулна. Тав кнокла сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцхан уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Энэдэр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгайсигийн Лүцэцсокаж Лүцэцгийн дуусна Экорнтагийн хамт гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулал гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс үндэс саран ховаата гэхээ дууг сонсох яа.

Күндес сонсгчэдаа. Ода, үг айсыгин төвшин байр зүхаадж түмгаан дулсан нэгээ жас төрсэн сахангэхэд үг сонсх болу?

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Үзэм Салагикийн Уйгар Кэла дуусан дууг сонсох болов. Дунуугийн Рашид Махсус Зокач, Айсигийн Курбан Ибраим Зокагад Сайми Усман дуусан манай.

амжилт сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгаргийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн угаан сонсогчороод энд хүрээд бүрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг бүгэн ав сонсцон баярлалаа. Нэг бол нагуурыг сонсох гэвэл таваас сөүлшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүрээд сонсох болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсчтой урагийн мэд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Гаргийн 2. Урдаар цаг бүрэн байдлыг ойлгоё. Энсогаас Мондөр өдөр хүртэл Илин голын Кэндэ, Бортал жүгийн Уулархаг орно, Тарвтай аймгийн Эмнбийн Уулархаг орно, Алтай аймгийн Хөөтби, Зүмбийн Уулархаг орно, Шихос хотын Эмнбийн Уулархаг орно, Цанж хотын Уулархаг орно зэрэг газрын Кэс газарт Багхур орно. Зүн Шинжаан ба Тэнгэр уулын Хөөтбэл, Аксу аймгийн Зүмбэй, Баянгол жуугийн Кэс газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ.
3: Үрэмштэй Энсойгаас Мондөр өдөр хүртэл чилгэр 21-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар тандартан сонсох зүйл болвол
3: Шинжаан бузардлгоо цахилгааныг шүүд холвох бодлогын чидэр ба цахилгаан кишнэ Гүнзга уусласлын Икаракулж, Гуй сайрган салхин гэрлийн нэг байлгийг тоочлсон Ажахугийн шин хөдөлгөгч энерги болгон хуурилж байх.
2: Тэвх хорын амахугийн орчин дээр нэ хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас ман оронд 31 дугаар хэсгийн олон төмнөөс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 23 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: 9 дугаар хугацаанаа Дүмдүд улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглараана сонн медаль нийтлэх хурл Бээжинд кэгдэж Тус хугацаана Үсгэлэнгийн цуглараныг 6 дугаар сарын 25-наа өдрөөс 29-наа өдөр хүртэл үрэмшт эрхэлхээр байх.
2: Манурн ардын амьдралын голдлогтой усны ашиглалтын байрлагын битэн байгуултыг акуулж, хот хөдөөг нь усны хангалгын батламжийн чидвэрийг дээгшлүүлж байх.
3: 2026 оны Евран засгуурна утхурлыг туслан дэмжиж үрэмшлэн зөргжүүлэх Корин магна төрөл зүйлн гэрэ тогтолцох ёслол явагдаж, 86 нь утхурлын төрөл зүйл туслан дэмжиж үрэмшлэн зөргжүүлэх Корин мөнгө кертсэн.
2: Шинжаангийн онгоцч газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрсэн машин дэргэнэ гайлын батлагт сэлвэн засах тохиолсон ажил буттаруулгдсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.

0: шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн урагшилъя. Шинжаан радио телевизор анчимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Эквайлгийн байгаллыг давуулаг ба ажилсан сүйрд сүйрлж Шинжаангийн онцлог нийсцэн дээр ясч нартай ковжилтэн замыг эдюкатай сүйгчлэг хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Хүсэл найдлагыг бат чэжилж Шинжаан амар төвшин дээр битэмжтэй ариун цэвэр дур нүүрстрэгшт шин хэлбэрийн цаглан бичнээ системийг байгуулах харалтай нэгт барилдвэлн бузардалгүй бодлогын чидэр нүүрстрэгчэн давх хэрэгслийн гадагшлуултгүй кюралин орны битэн байгуулттай барилдвэлн бузардалгүй цаглагааг шууд холбох бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчнээ гүнзгий усалцлыг их харахгүйж шин энергийг багтаан шингээх хүчирт асуудлыг шийдвэрлж говь сайрган салхин гэрлийн эквайлгийг туучилсан ажах үгийн шин хөдөлгөгч энерги болгоно хөөрүүлж байна. Шинжаангийн нонгтгч бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчийг хамжилцуулж буздардалгүй цахилгааг шууд холбох өлкөр зүлэх төрөл зүйл болсны хавьд Цанж хот байх Шинжаангийн сүрэг зангийн ажилсан кюралингийн бузардалгүй цахилгааг шууд холох бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчийг хамжилзуулах төрөл зүйл нэгэнд эмнэг хуцааны ажиллаан бүгдийг нь биелүүлж бүх талар барилгын ажил гэх шат жинхэнээр урва. Төрөл зүйлэн закрал дун байхо сүржилгчт хэлэгтэн. Энэ жил надгаар байгуулж болоод ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Одоо төрөл зүйлэн яг талуур дурах замын битэн байгуулт гээд төр байгуулсан уран бүсн талуур газрыг тэгшлэх ажлыг төрөгдөгч байна гэв. Төрөл зүйлийн ерөнхий курлуултан бараг 4 дүншир 70,000 төмөнг төгрөгдөж 10 төмөнг киловаттын нарны энергиар цахилгаа гаргах 2 төмөнг 5,000 киловатт буюу 10 төмөнг киловатт цагийн энерги хадгалах тоног тохиромж гээд 25 км-ийн 110 киловолтын цахилгааг газараан дамжуулах тусгай хэрэглэгээ шугамыг төлөмжлөн битэн байгуулж бузардалгүй цахилгаанаа тогтвортой хангалах түшхлэн бодлогын чидвэр нь ажилсан дур нүүрстрэгчсэг хэлбэрийн хөвөрлөлт чидэмж олгоно. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсна дараа жил бүр дундчаар 1 дүншир 4,300 төмөн киловатт цагийн бузардалгүй цахилгааг багтаан шингээж нарны энергиар цахилгаа гаргах гээд энерги хадгалах тоног тохиромжийг битэн байгуулахар дамжин бузардалгүй цахилгааны туцхай шугамар домдод улсын нэгдмэл холбооны Шинжаангийн үйлэн бодлогын тоо баримтын төвд бузардалгүй цахилгааны тулаарлал хангаж тоо баримтын төвийн бузардалгүй цахилгааг дээр харьцлаар багтаан шингээхийг биелүүлнэ. Одоо цанж руу нэгэнд 8,300 пигийн бодлогын чидвэрийн тулаарлыг бэрэлдүүлж 3 шаху живагийн шин энергийн машин цогцлуур болон зум дүншир төгөргаас давсан цахилгаан хүчнээ эд хөрөн түшхлэн бүх Шинжаангийн бодлогын чидвэр болон цахилгаан хүчийг хамжилзуулсан кеп дураалыг урдаар бий болгов. Цанжижуугийн улсын нэмчлэлт эд хөрөнгийн экорлуултын эзэгнэлтэн бөлөглөлөн хзгаард компани намын хорон шүүжи хэрэг мэдэгчтэн дарга Чонхун Ю хэлэгтэн. Цахилгааг хэрэглэх даацаар шин энергийн машин үүсгэгчийг тогтоох нэгнээс олонд хангах бузардалгүй цахилгааг шууд холох хэлбэрийг агуулж энэ нь шин энергийг багтаан шингээхийг дээгшлүүлж чадах мөртэй нь бас бодлогын чидвэрийн ажаахуулын цахилгааг хэрэглэх эвэрэн нүртгийг дургшлуулж болно гэв. Шинжаанд салхин гэрлийн эквайлэг илүүг төвлөрж улсын ерөнхийлсэн энергийн чихэл суурин газар болно. Ариун цэвэр энерги нь гаргаж чадах дамжуулж чадахгүй гүйцэд хэрглэж чадахгүй ковжилтэн боомлолт хандуулна. Энэ жилээс нар эврэн засхорнаас тусгай зүйлийн төрөн бодлого нийтэлж бузардалгүй цахилгааг шууд холбох цахилгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх торын шин энергийг багтаан шингээх хэвчээг өргөтгөх зэрэг хэлбэрийг төрөгдөх нь акулсна хант бикулст цахилгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх торын шууд холбож цахилгааг хэрэглэхэд оролцох хэлбэрийг төрөвчлэн ханс үгчил бай. Ондаанар хэлбэл даруу Кескорна шин энергийг нэгдэлтэй төлөвлөж шууд цагаас цагд нэгнээс олон тангаах хэлбэрээр кюралин горна ажахуулт хангаж бузардалгүй цахилгааг өөр эргэнд нь багтаан шингээнэ. Нэг кеск өлкөр үзүлэх төрөл зүйлийг төрөгдгөн боттааруулж бүх Шинжаангийн бузардалгүй цахилгаан хүчийг багтаан шингээх байршлыг дахин бий болгов. Карамайн үйлэн бодолт нь ажилсан хураалан орно. Олон хэрэглэгчин бузралгүй цахилгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1-р хугацааны ерөнхий хурлуулт нь дөрөв дүншир шахуу төгрөгдгөрч 5 нь бодлогын чидвэр нь ажаахултаа холвалан хөдөлцөж 6000 кВт-ийн нарны энергиар цахилгаа гаргах болно. Энерги хадгалах тоног тохиромжийг иж бэрдүүлж удаа яг судалж болох хуцаа ба төслийн зураг төлөвлөгийг гүнзгийрүүлж бараг цаалтар 2027 онд байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Карамай хотын хөгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн эрхлэгч Хүви Кэлэгтэн. Бүх талаар байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хоор жилд шинээс нэмэгдэх бузралгүй цахилгааг багтаан шингээх хэмжээ нь бараг 1 градус цахилгаанд хүрч жил бүр 6000 тонноо нөөцтөрч давхар ислэн гадагшлуулалтыг шууд хасагдуулна. Энэ нь шинээс тарсан 300 суур модна 1 жилийн нөөцтөрч давхар ислэгийг шингээн авсан хэмжээтэй тэнгэснэ. Анхаалхам төсөөлөн бодвол эрэгт гүртэл ерөнхийлэн ботсон цахилгааны үнийг киловатт цаг орчимд 40,000 төгрөг байснаас 35,000 болгон дөрвшлүүлнэ гэвэ. Удаа Бүх Шинжаанд 3 хэсгийн бузралгүй цахилгааг шууд холбох 8 төрөл зүйлийг нэгэнд буддааруулж улсын бодлогын чидвэр цахилгаан хүчийг хамжилцах туршилтын цэгийн төрөн бодлого кемд цахилгааны үнд болно хийтэн сервэн ур амьсгалын давуулга төшөглөн бүрэн бузралгүй цахилгааны уюунч бодлогын төвийг байгуулах хамгийн сан газар болсон байна. 15-р 5 жилийн хөгжилт нь шинэ эхлэлтэн цагт суурилж ман орн Зин орны тоо баримтыг баруун нуранд дамжуулан бод шийдвэрлэх, баруун нуранд дамжуулан боловсруулах, баруун нуранд хадгалах, баруун нуранд дамжуулан тодруулан товаалгах, зин орны тоо баримтын бодлого, AI боловсрал, тоо баримтын хадгалалт, кино телевизэн давуулал зэрэг тоочлсон ажилсан хэрэгцээ шаардлагыг үргэлжлэн акулж, олон ахуй байдлын бузралгүй цахилгааг өөр эргэндэн багтаан шингээх. Шинжаангийн цахилгааг газаран дамжуулах нэвтрэх самын бүтээн байгуулалтар дамжин Шинжаангийн салтын гэрлийн эк баялгийг тоочлсон ажахуйн шин давуулаг болгоно хөөрүүлж Бэк улсын шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийн бүтээн байгуулалт ба хос нэвтрэх зэг хэлбэрийн хөөрүүлэлт Шинжаангийн төслийг нэмэрлэнэ. Эврэн засхорны энергийн төвчэнэ намын өдөрт дугуулгын шүүжи төвчэнэ дарга Янян Хэлэгтэн. Бидэн Бузралгүй бодлогын чидвэр, зохиомол уюунлаг, бузралгүй цахилгаагаар устөрч үйлдэх зэрэг шинээс көгчсөн ажиулс ба нөөцтөрчин давхар ислэн гадагшлуулалтгүй кралын орн. Цахилгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх тор зэрэг нийтлэг ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, улсын олон хэрэглэгчийн бузралгүй цахилгааг шууд холох төрөн бодлогыг гүйц сайнаар хэрэгжилж, эврэн засхорны энергийн дээр ясч нартай хөгжилтийг үргэлжлэн акулна гэвэ.
2: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
3: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6-р сарын 9-ны өдөр манай орон төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлхээ 31-р кэсгэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 23 кэрэг. Голдлогта анхаарж байх 2 кэргийг кланаба. Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 59 кэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 4 кэрэг байна. 23 кэргийн дотор Өрөмж хотын 31 кэрэг. Цанжигийн хуйхуй Эвран засагчруугийн 8 кэрэг. Илийн хаск Эвран засагчруугийн 5 кэрэг. Ахсуу аймгийн 4 кэрэг. Баянгуулын Монгол Эвран засагчруугийн 3 кэрэг. Голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг. Хашгир аймгийн 3 кэрэг. Голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг. Карамай хотын 2 кэрэг. Борталын Монгол Эвран засагчруугийн 2 кэрэг. Хамил хотын 2 кэрэг. Тарвтай аймгийн 1 кэрэг. Алтай аймгийн 1 кэрэг. Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуавал агаар мандлын бузрдлын 18 кэрэг. Дүүшүүгана бузрдлын 17 кэрэг. Хату бит хаягдмал байдсан бузрдлын 10 кэрэг, амаахугийн нэвдлэгэн 7 кэрэг, уснаа бузрдлын 2 кэрэг, кэрс шоран бузрдлын 1 кэрэг, бусад бузрдлын 8 кэрэг байна. 6-р сарын 9-ны өдөр хүртэл Төв хорон Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын киний байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэл загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 31 кэскудагийн 1651 кэрэг, голдлогт анхаарж байх 110 кэрэг болж, Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1337 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 314 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолта тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн шимэн. 5-р сарын 31-ний өдөр Төв хорон Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинин байцаах 7-р дугуйлангаас манай оронд 22-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчил мэдүүлсэн кэргийг тушаанд шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кэскудагигээд эмнэх хугацаанд нэгэнд шийдвэрлүүлсэн кэсэг олон тэмнээс загтал заргаар илчил мэдүүлсэн кэргийн байдлын үзмөр хэснэгийг нийгэм нийт илэр зарлаа. Тус кэснэгийг Шинжаангын Уйгар Эвран засаг хоорны Ардын засгийн ордноос үйлжээгээс байцаан лавулж болно.
3: Шинжаангийн радио телесуран сөрүүлжүлөгч Люкай Медасар болвол 6-р сарын 9-ний өдрийн үдийн өмн 9-р хугацаана Дүмдүд улс Азия Ирфан Үсклингийн цуглараана сонум медаан нийтлэг хурл Бээжингд хэгдвэ. Тус хугацаана Үсклингийн цуглараныг 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ний өдөр гүртэл үрэмштэй эрхэлж, Гол Сэдвин, Торгна замын шин завтокал, Азия Ирфан шин амжирлын күчин кик болно. Тус хугацаана Үсклингийн цуглараана Үсклингийн талбайн бараг 14 тэмн тэгш 4 метр байж, нэг орд нь олон орно байрлуултыг хэрглэн, Экорулу хамтралцах, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн күчин, онцлогтой давуулагтай ажилс, бузурдалгүй хөгжилд, соёл зугаслын үүсэлцэл, торгна замын хамтралцаа зэрэг 6-1 тусгай орныг тохируулва. Хаскистан, Пакистан гол гийч улс болж, Хубэй муж, Шанши муж гол гийч муж болно. Евран засгорны Ардын засгийн ордна дэд нарийн бичгийн дарга Жүв Чао хэлэхтэн. Улсын дотоод газаадын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцох худалдаачдын кепча дахин шин дээр тэмдэглэгийг үсгэж, Азия Эрфа Африкагаас ирсэн 27 улс ба газар орно. Олон улсын зохион байгуулалт үсгэлэнгдээ оролцохоор тогтсноо хамт ордон байрлуулж, үүнд Арабын холбоод Ахмад улс, Корея, Орс, Тай улс анх удаа ордон байрлуулж, аливаа улсын давуулагтай ажилс ба онцлогтой содон үйлдэхнийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлэх болно. Улсын дотоодын аливаа муж орон хот, Шанган омуна газар орон, Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин туан хийгээд, Шинжаангийн аливаа аймаг руу хот төлөвлөрн оролцож, манай улсын ажилсан хөгжилд хийгээд, чөлөөтэй уулзаж хамтралцах дүр төрхийг бүх талаар илрүүлнэ гэвэ. Тус хугацаана Үсклингийн цуглараанд анх тухаар удаа шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн күшнээ тусгай орныг тохируулж, тоочлсон мэрэгжил, оюунлог тоноглол, дораагар ниск ажаху, Төрүүнэ үйлдэн кек үйлсэрийг күрээд анхаарлан төвлөрлөө. Эвран засгорна худалдаанаа юблийн тэнгмийн дарга шин тоо хэлэхтэн. Удаа дэлкэн 500 күчиргүйг ажаахлул, Думдуд улсын 500 күчиргүйг ажаахлул, Төвийн ажаахлул, Орон нутгийн улсын өмчлөлд ажаахлул, Стокан зах дэлгүүртө гаргасан компани, тусгай жигсэн, нарилаг жигсэн, онцлог жигсэн, шинийг үйсгэх чидвэрээр чангава, Дээр шин техник мэрэгжлийн 300 өнгөрөө аж ахлууд Үсклингийн цуглараанд оролцохоор нэр мэдүүлж, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн күчөндөө анхаарлаа төвлөрүүлсэн аль олон дахуулагч аж ахлууд олноо анхаарлыг татаж, нэх кэсэг төрөвч аж ахлууд анх тухаарудаа Үсклингийн цуглараанд оролцож, ажилсан шинийг үйсгэсэн хөгжилтийн хамгийн шин өрөвтэйг бүх талаар илрүүлнэ гэвэ. Үсклингийн цуглараанаа хугацаанд Дүмдүд улсад гаргах гэх Хаскистанаа тусгай царингийн хөдөлвөр, Дүмдүд улсын Шинжаангийн Дүмд Азиан Торгна замын электрон худалдаанаа засгийн ордон ба Ажахуулын ярилцаанаа хурл. Газаа даралжаанаа чинэр сайтай үйлдэхнэ Дүмдүд улсын Айлл гэх үйлдвэрлэл борлолтыг залгалдуулах хөдөлвөр зэргээс 80 өнгөрөө сарын эрхэлнэ. Худалдаанаа явдлын яамнаа газаа даралжаанаа хөгжилтийн кэрэг явдлын товчанаа дэд дарга Дэнбо хэлэхтэн. Ажахуулын кэрэг цай шаардлага болон зах дэлгэрийн боттой байдалтай нэгт уйлд болон Царан бүрийн хөдөлвөрийг цөм урчлан нарилаг оновчтойгоор ийж бүрдүүлэхийг өрнүүлж, нүдэн дүзгтгэ гарт баригдах хамтралцаанаа өрөвтэйг бий болгоно. Кевин жигсэн чинэртэй нэвтрэлцгээ арга зам, хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тавцанва, сүрэг зангийн хамтар эдлэхэд тогтсыг үргэлжлэн байгуулж, хурлд оролцсон ажа

0: Хүлийн нэг л удаагийн чинэртэй зөвдөл цагаас үт хугацаанаа чинэртэй хамтралцаа тийшээ шилжихийг акулна гэв. 2025 онд Дундад Улсгийгээд Дунд Азиан улс мөдийн Барана Арлжана Мөнгна тон анх удаа 1000 дүмшир доллараас давбаа. Тус хугацаанаа Эсклингийн цуглараанд нэг бис нэг замыг хамтаар битэн байгуулах улс мөдийн онцлогтой таварыг орлохын хамт анх удаа голдлогтой Крайлийн орныг улсын ордонд оруулан дэлгэн үзүүлэх бөгөөд Килинардийн хоорондгоо зах дэлгэрийн Арлжана үзүүлгийн орныг оруулж Шинжангийн дулаан Килинардийн хоорондгоо зах дэлгэрийн орн хийгээд өөр эргэнэ Арлжана ханийн улсын онцлогтой таварыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлнэ. Худалдааны явдлын яамна Эйфа Азиан жоргоны дэд дарга Жон Дун хэлэхдээ бид энэ худалдааны явдлын давулгаан улам нэг алхам бадруулж Шинжангийн газааттай улсын Ажаху Арлжана хамтрал цагаан гүнзгийрлэхийг дэмжиж Шинжангийн Килин Арлжа боловсруулах Арлжа үйлчлэгнэ Арлжана дээр ясчнартай хөгжилтийг акуулна. Шинжангийн кил алсалсан электрон худалдаана ерэн кэлсэн туршилтын урн зах дэлгүрийн хулдан авах Арлжана арх хэлвар зэрэг туршилтын цагийн үйлдэлэн сайнаар бадруулахыг дэмжиж газаад Арлжана шин эзэгнэлийн кэлвар шин кэлварыг боожуулна. Шинжангийн Дундад Улс Азия Ирфан Үсклингийн цуглараныг сайнаар эрхлэхийг дэмжиж газаадаас оруулах Үсклингийн цуглараан Гуанжуугийн Арлжана цуглараан үйлчлэгнэ Арлжана цуглараан зэрэг тавцангийг ашиглан олон нисчгсэн зах дэлгүрийг нэн өргөтгнэ. Өөр эргэнэ улс муттай харилцсан холвалж харилцсан нэвтрэлцгийг чангадахж Шинжангийн Дундад Ирфан Барана зөөлтийн Селена гал тэрэгнийг дээр ясчнартай явуулахыг дэмжиж Шинжан Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх зам болон Баруншан Чолата явуулах тактикийн нэхнэ бэхлэлтийг байгуулахд хүч нэмрүүлж Шинжангийн Чолата явуулах хөгжилтийн шин зав тухайг хамтар эдлэнэ гэв.
1: Шинжан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч юм байна. Манурны альва газар барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амж натгч ардын амьдралын голдлогтой усны ашиглалтын барилгыг төрөгтгөн битэн байгуулах эртхэн ашиглалт оруулахыг акуулж хот хөдөөгн усны хангалган батламжин чидвэрийг дээгшлүүлж байна. Цагаан тухайн шана хар бүрэн ус хадгалж тохируулах цорын шидр хаалтаа нээж ус тавь. Аточлсон тоног төхрөмж эхлэн ажиллахыг тахалдан хаалт аажмаар өргөгдөж сувгийн ус нь урглан гарва. Шин газар сумна Танжэ баруун тосхны ард Фанхуй сувгийн ус нь таримлан газарт урсан орохыг үзад хэлэхтэн. Усна хэмжээ нэлээд сайн байна. Ийгэл бидэн сүйлчийн хуцаанд зарим бусуд ажаах үгэн таримл тарж урлагаан өлүүхэн нэмэгдүүлж болно гэв. Хар бүрэн ус хадгалж тохируулах цоормын Еринка багтаамжин 300 төмөн куб метрт хөрч хоолойн тороор дамжин үерийн хуцаанаа өлүүцээ усыг хадгалж үерийн хуцаанд ус хадгалах зуна уларалд ус нөхөрлөг ган хөрэ хуцаанд услалтыг батлахыг биелүүлвэ. Тарвтан усны ашиглалтын зураг төлөвлөгийн судалгааны Крайлингийн хызгаард компани төрөл зүйлийн Закарл Люби хэлэхтэн. Энэ жилийн услалтын орны танимлын ургалтын байдалтай уялдуулна. Бид ус хэрэглэх хэмжээг нарилаг өнөвчтэй төсөөлөн бодсны дараа Кескуда Хуан 6,5700 муу таримлын газарт услалтын ус дамжуулж Бүкьёвст хамьяараа хамгаалах ажилтныг байршуулна. Сүүгийг эргэн байцааж жижигрлэн сагч хаалтын урсцыг цаг тохаад нь тохируулна эзэмдэж том таримлын газрын гүйцэд ус хэрэглэхийг батламжилснаар барахгүй бас усны эквайлгийн нэвчин шүүрэн гоожиж бэрэлхэн сүтгэхийг чанга хязгаарлаа гэв. Харуусан хотын шиху болгосны газар дурх усыг кетертэл малтаж хэрэглэснийг засах инженерингийн Еринка акц нэгт зуна 90 хувиас давба. Төрөл зүйл байгуулагдсана дараа жил бүр шиху болгосон гэгээд өөр эргэнд таримлын газрын услалт хэрэглэх 2400 төмөн куб метр ус нөхөрлж газар дурх усны их сурулжийг хамгаална. Төрөл зүйлийн дэд закрал Жонсвинлиг хэлэхтэн. Бид нудаа тухайн царын голду нээлгээ хуулан сэлэг тунгийг өксөрх ажил хийж байна. Залгаад бас сураг занжигдлын тоног төхрөмжийг өксөрөх ба туршин тохируулах ажил хийнэ. Удааг нагцаар болвол бараг залтар 7 дугаар сараа нэкэр бүх бүтээн байгуулалтны үргэн биелүүлж чадна гэвэ. Өөрийн хас гэврэн засах шанаа ус хангах 1-р дугаар усны үйл

0: Эдийг битэн байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хойр усны үйлдвэрийн ус тунгаах цоримд шийдвэрлсэн усыг орчилдуулан ашиглаж болно. Ийгвэл Бүкшана ус хангаах чидвэрийг битүмжтэй дэвшлүүлж, суугаал ардын Кевин ус хэрэглэх хэрэгсэл шаардлагыг батламжилж чадна. Дараагаар бидэн бас тоног төхрөмжийн ажиллагааныг хамгаалах хамяаралтыг буттайгаар атгч, ард дашгиртайх буттай хэргийг буттай газарт нь хөргөн буттааруулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранчи маань энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл хамлын газараан дамжилсан цаглагаанаа хэмжээ нь нийт 250 дүнширг киловатт цагаас давжээ. Хамлын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн оронд байгаа улсын дахин үүсч болох энергийн сөрөг зангийн хамяарлын төвийн хамлын хуваар төвд Бүхэлсийн анхдагч 90 калсын энергийн суйрын газрын сөрөг зангийн олон нийтийн үйлчлэгнээ тавцан тогтунаар ажиллаж байна. Үйлэн бодолд их тоо баримт зэрэг техник мэрэгжилдээ түшхлэн энтхийн салхина күчээр цаглагаа гаргах, нарна энергиар цаглагаа гаргах, усна күчээр цаглагаа гаргах, элчин цаглагаа нь энерги хадгалах бүх күчин зүйлийн энергийн ажиллагааг нарилаг өнөвчтэйгээр нэгдэлтэй төлөвлөж болно. Төвийн эрхлэгч Мах Аян сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ хамнаас Жонжуу Кирк тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжлах инженерингийн энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл дамжуулсан цаглагаанаа хэмжээ нь бас 150 дүнширг киловатт цагаас давба. Хамнаас Чунчин Кирк тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжлах инженерингийн энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл дамжуулсан цаглагаанаа хэмжээ нь мөнчгө 100 дүнширг киловатт цагаас давж Чунчин хотын ардын суугаал ардын хэргэлэх цаглагаанаа хэрэгсэг намдуулва гэвэ. Хамлийн улсын 1000 төмөн киловатт дэсэн салхина күчээр цаглагаа гаргах суйрын газар, сүм төмөн киловатт дэсэн гэрэл илчээр цаглагаа гаргах суйрын газар ба нарна энергиар цаглагаа гаргах суйрын газраар тогтаагдж, Шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулах чихэл товчлөр болох вэ гэд Бүкөлсийн кепчаагаар хамгийн их салхина күчээр цаглагаа гаргах, нарна энергиар цаглагаа гаргах, элчин цаглагааг нэгтгэн нэгдэлтэй төлөвлөн газараан дамжуулах суйрын газар болно. Хамл хотын удаагийн 90 ка цаглагаа үүсгэвчийн машин цогцлуурын багтаамж нэгэнта 5148 төмөн 9800 киловаттд хүрч шин энергийн салхина күчээр цаглагаа гаргах, нарна энергиар цаглагаа гаргах, гэрэл илчээр цаглагаа гаргах 90 ка машин цогцлуурын багтаамж нэгэнта 3828 төмөн киловаттд хүрч 90 ка машин цогцлуурын багтаамжийн 174.35%-ийг эзэлвэ. Хамл хотын энергийн амар түвшнээ кинин кэмжилтийн төвийн эрхлэгч Ван Руй хэлэхдээ шин нэг үеийн нүүрсэн цаглагаа нь шин энерги, шин киловарын энерги хадгалах гурвыг зэргээр көвжүүлэхээр дамжин, шин энергийн көвжилт ба шин киловарын цаглагаан күчнээ системийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулва. Одоо хамлаас Жонжуу Кирк тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжлах инженерин, хамлаас Чунчин Кирк тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжлах инженерин болон Хамл хот Дунхуангийн Яндунаас Шаажуу Кирк чиглэлийн цаглагаан күчийг газараан дамжуулах байршлыг нэгэнтэ бүх талаар байгуулж, Жонжуу, Чунчин зэрэг газарт нийт 4500 дүнширг киловатт цаг өнгөрөө цаглагаа дамжуулж, Үйна дотор бузурдалгүй цаглагаанаа эзлэх харьцлын 140%-аас давба гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хорон сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медальснаар болвол шидэр Эрэмч хотын гимнээ гүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төв жагаас 2026 оны их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил олж үйл спитак ажлыг сайнэр хийх тухай хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааж олон арга хэмжээгээр 2026 оны Эрэмчин Эркэмнэ данстай их дээд сургууль төгсгсдийг байршуулахыг буттааруулсан хэмжээг 90%-аас дээшд хөрөгж үнэн нэрээр данслуулаад сургуулаасан салаад ажил олоодгоо сөрөсдгийг хавсарн тусалж ажил олгох хэмжээг 95%-аас дээшд хөрөхийг батлах болов. Төсөлд ажил олголт нь ажлын байрнаа багтаамжийг өргөтгөх ажиллагаа, ажил олголт нь үйлчлэгийг сургуульд оруулах ажиллагаа, ажил олголт нь үйлчлэгээнээ бэрхсээдвэ шийдвэрлэх ажиллагаа, ажил олголт нь чидвэрийг дээшлүүлэх ажиллагаа зэрэг 7 их ажиллагаа багтана. Эрэмч хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгээний төвийн дээд дунд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургууль төгсгсөд нь ажил олголтыг жолаадах салаан дарга Чанли хэлэхдээ бид нам засгийн алуун байгууллага ажил үйлс нэгц нэг кэсгийг илсэн хэрэглэг улсын нэмжлэлт ажаахул нэг хэсэг

0: Илсэн ажил олгох. Ардаас эзэнсэн ажаахул нэг хэсгийг илсэн ажил олгох. Эндсэн шатын ажилын байранд нэг хэсгийг байршуулах. Нэг хэсгийг дайчилн цэрэг дуруулах. Амдилгаар ажил олгох. Биендаж үйлс бүтээх зэрэг 6 нэг хэсгийн ажил олголтыг ахуулах хөдөлмөрөөр нөлж 2,500,000 ажилын байр гаргаж их дээд сургууль төгсөхсдийг илсэн ажил олгоход хэрэглэнэ гэв. Одоо яг сургууль төгсөх улрал болно. Эрэмч хотын гимнэ хүчнэх баялаг ба нийгмийн батламжин сал амьчир яг хараа турна их дээд сургуультай ажлаан залгалдуулж ажил олголт нөөчлөгийг сургуулийн грант хөргөв. Чанлей хэлэхтэн. Их дээд сургуулийн ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний өртөө түшиглэн ажил олголт нь 1-р хязгаарлын хөтөлбөрийг өргөн дэлгүүр нөөлж гимнэ хүчнэх баялаг ба нийгмийн батламжийн товчлана дарга. Ажил мэргэжлийн зан чулаатах тусгай мэргэжилд нь залуучд нь ажил олсон нийтлэг жишээ зэргийг зохион байгуулалтын сургуулийн грант оруулж их дээд сургууль төгсгсөд ажил олголтын байдал ба төрин бодлогыг ухааруулж ажил хайх аргыг зааж ажил олголт нь зан чулаатах үйлчлэг хангаж нөхцөлтэй төгсгсөд нь гэр бүлийг дайчилн ажил олголт нь 1-р хязгаарлын хөтөлбөрт оролцуулна гэв. Чанлей илэрхийлэгтэн. Эрэмч хот их дээд сургууль төгсгсөд нь Биендаж үйлс бүтээхийг бүг хүчээрээ дэмжиж үйлс бүтээж шинийг үүсгэх амжирлын хүчийг хөгж ана. Биендаж үйлс бүтээж байгаа их дээд сургууль төгсгсөд нөхцөлд нийцвэл тус гимнэ буттай тушаасан үндсэн настайчд насрамжийн даатгалын зардалар нөхөр өгж нөхөрийн хамгийн дээр баримжааг эврэн засхурнаа нэдэн жилийн нийгмийн ажилтан ажилчнаа Домдуш цалингийн 100% зардал тушаасан сүйр тоогоор бодсон үндсэн настайчд насрамжийн даатгалын зардлаас хэтрүүлж болохгүй гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Леймингийн медальсаар болвол 6-р сарын 9-ны өдрийн үдийн нэмнө 2026 оны Эврэн засхурнаа ут хөрлөгийг туслан дэмжиж урамшуулан зөргөжүүлэх 20,000 төгрөл зүлийн гэрээ тогтолцох ёслол өрөмжтэй явагдваа. Энэ жил хамгийн нэцтэй кинэн тогтаасан туслан дэмжих төрөл зүйлд нийт 86 зүйл байж, үүнэ дотор голдлогтой төрөл зүйл 19, энгийн төрөл зүйл 90 дулаан байгаад утх зохиол, шийжөжиг, кино, телевиз, уран зураг, дүү хөгжим, бүжиг зэрэг олон урлагийн төрлийг хамарсан байна. Үүнээс гадаа 12 төрөл зүйлийн шагнуул кертэж, бүр өнгөрсөн нэг жилд улсын дэсэн том шагнуул кертэж, Орна дотор газар өргөн дэлгэр нөлөө үзүүлсэн битэл болно. Өрөмч хотын Шанши жижигэн бүлгийн дэд дарга Лимин нийтний жил 10-р хугацаанаа Дундад улсын шийжөжгийн шагнуулын тэргэлэгч цэцгийн тоглолтын шагнуул болж Түнэ голлон тоглосон Жадав Дорк улаан тэргэлэгч цэцэг гих жижигэн 2021 онд бас урамшлын зөргөжлөх 20,000 дэмжил гэрчээ. Тэр хэлэхдээ нэг хэсэг тавцсан болон 20,000 дэмжилгээр дамжин манай залуу тоглогчдод өврийн авьяас чидрэн гайхулах их олон ийм завтокал олгож биднээ хөгжилд Шинжангийн шийжөжгөн хөгжилд маш их акулах үйлдэл үзүүлвэ гэв. Шинжангийн залуу зохиолчи Баян Таскан үлгэрийг хамаа очиж ярах вэ гэхэ найрлын төвөрээрэн туслан дэмжих 20,000 гэрчсэн байна. Тэр хэлэхдээ шууд 20,000-аар туслан дэмжсэнийн бидэнд зохион битээх талаарч гисэн амьдралын талаарч гисэн цөм нэг ихэ зөргөжлөө хавсарлах үзүүлвэ. Миний энэ удаагийн эрэмшийн мэдүүлсэн битэл болвол үлгэрийг хамаа очиж ярах вэ гэхийн найрлын төвөр болно. Одоо бас Хуачин Кевлийн хураатаа нэгэнтэй гэрээ тогтуулцваа. Дараа жил өмшгчүүдтэй уулзахыг хүсч байна гэв. Эврэн засхурнаа намын хураан ухаарлах гэлдсэн утхурлагийн газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Жан Хиан Шуа хэлэхдээ дараа алхамд бидэн төрөл зүйн хамьяалалт болон үйлчлэгэн улам нэг алхам сайнаар гэж зохион битээх сан сайхан орчин тойрны идэвхтэй байгуулгаж манай урлагчдыг амьдралдаа гүнзгэрч ард түмтэй хамт ажиллан амьдарч нэг сэтгэлээр зохион битээхтэй хавсарж нэг хэсэг үзэл санаа нарлаг гүнзгэ урлагийн нарлаг нимбэ зохион битээлгийн нарлаг сайхан утхурлагийн битээлийг зохион битээж олон арга зам олон келвараар шин цагийн Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярна гэв.
0: Шинжанг радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жүгэн медальснаар болвол 6 дугаар сарын 9-ний өдөр нүдэнэм шин цаг үеийн Шинжаангийн хаадрчтэн их гэцэлэн тэнхмийн хотын шинчилтэн тусгаа сэдэвт тайлэмж Ирэмж хот явагдав. Тайлэмж нь гол гэцэлэн тэнхэм ба хуяр гэцэлэн тэнхэм зэргээр гэцэл ихлүүлэх арга хэлбэр гардэж альва аймаг жуу хот Шан хот араион ба Бин тайна алан байгуулга Шир хот тань талбайд зэргээр хуяр хурлын царан тохируулав. Домдод улсын инженерийн инкралын академич Дунган их сургуулийн профессор Ван Жэнгу хотыг шинчилж хотын битэн байгуулалтын дээр ясч нартай хөгжилт Кюч Нэмрлягийн гол сэдвтэй байрлуулна. Тусгаа сэдвэр хавсрын жолаад бай. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн хотын шинчилэлт дунд ардын амьдралыг сайжруулах, сүйр тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлэх, олон нийт нь иж бүрэн үйлчилгээний тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлэх болвол нэг төвлийн чухал зүйл болно. Үүнээс гадаа Шинжаангийн соёл зугаслын тойрон сонорхох энэ нэрнээ хуудсан газар орны таларх онцгой Давулган Батруулж соёл зугаслын тойрон сонорхох үндэснээ бэлгэмдэл болон ажа хүгэн хөгжилд ажилсыг цэцгэрлэн хөгжилхийг багтаасан эм бүхнийг цөм уусал цуулн сайнар хэнэ гэвэ. Ван Жэнгу бас эврэн төрөвчлэн биелүүлсэн Бээжингийн Хуучин хотын ерөнхий цогцын хотын зураг төлөвлөг Илин Исэн хот гээд Илин Жанжуна ордны түүх соёлыг хамгаална, уламжлан залгамжлан ашиглах төлөвчлөгийн зураг төлөвлөг зэрэг кэргийн жишээтэй үйлдүүлж адил бус ахуй айдал дорк хотын шинчилэлт хэрэгжүүлэх арга замыг тайлбарлан ярва. Эврэн засхорна уран сууц ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн төлөвлөг эдийн явдлын газрын дарга Юшуу Чан хэлэхдээ бидэнд нэлээд их сэнгэрл болва. Бид дараа алхмын хотын шинжилтэнд явсад олон тал гисэн гол цогцны үйлдэлийг бадруулж нийгмийн оролцох санаачлах чинэрийг бадруулахыг чиглэлнэ. Олон тал гисаар нийгмийн хөрөн мөнгийг цуглуулна, хотын шинжилтэнд оролцохоор дамжина. Олон тэмнээ амьдралын олон янзч гсэн ба дохим чинэрийг ангааж хотын дээр ясч нартай хөгжилтийг акулна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телесуранч мэн Хөбийн их газраас тэнгэр уулын хормад ирж Хөбийн цангруугийн Шинжаангийн төсөлх багшин бэлгэм зан сургалтын аргын шинийг үсгэж зан сургалтын туршилгаан хуваалцаж тус газрын багсыг хэмжилж шилдэг сайн сургам хэмжлийн их баялгаар бүгэр шанд үт хугацаанаа бүтэмжтэй шинж олгова. Бүгэр шанад 4 дугаар дум сургалын ёслолын тэнхмээр орохд Шинжаангийн туслах багш Сүн Кай яг сөрөгчдийг дахуулна. Эврийн бишцэн тэнийг өгн үүлийг нүүлгэснийн гих гисайлын жижгийг боловсрж тэдэнд чирмэн тэмцгээс өрх санааг үүсэлсэн хэлбэраар мэдрүүлж байла. 8 дугаар унаа сөрөгч Шоужи Ян хэлэхдээ энэ дүрийг тоглохоор дамжин би тэнийг өгнөөс өрх санааг нэн гүнзгээ ойлгож нэн гүн суугдалтай болж нэг нэвтрхэ танилттай болов гэвэ. 2020 оны 4 дугаар сард Сүн Кай адилхан багш болж байсан эхнэр Дун Кун Ютаган Хөбэйн Чангжугаас бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуульд ирж сургам хэмжлийг дэмжвэ. Тохан газарт Цөөхөн тоот үндэстнээс сүрэгч нь олон улсын нийтэм хэргэлг өг гэл өсөг бичгийн сүйр буура болохоор зан сургуулийн хүчирдэл баг ус байва. Сүн Кай зан сургуулийн арга хэлбэрээ өөрчлөн сайжруулснаа хамт хүн шилүү жижигэн бэлгэмээ төрөвчлөн байгуулжээ. Тэр хэлэхдээ Кюкэд имэрхүү тоглолтоор дамжин эртнээ гүмсдөө нэг шүүд ойлголттой болж эртнээ утх зохиолын утх агуулгыг нэг гүнзгээ ойлгова гэв. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн 8 дугаар унаас сүрэгч Гүл Назар Айса хэлэхдээ би өнгөрсөндөө аймтхаа мөртөн өөрийн бодлоо хэлхаасан зүрхшиж байснаас удаа кисалийн тэнхимдээ зөрөгтэйгээр гараа нэргэж идэвхтэйгээр асуултыг хариулдаг сүрэгч болов гэвэ. 2022 оны адагт Шинжаангийг туслах анхдагч шийдэж яана хугацаа дуусах болж Кюктин тэднийг Шинжаанд өргөлжлөн үлдгийг хүссэн байдлын өмнө Сүн Кай эхнэр залуу хоёр хоёртгуудаа Шинжаангийг туслахаар ирэмшжээ. Энэ удаа тэдэн өөрсдөө кисэл урж байснаас нь багш дахуулан кисэл урах болов. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн багш Люя Ахун хэлэхдээ Сүн багш намайг 3 жил дахуулан күлцэнгүйгээр занжулаад Кисайлын тэнгэрийн зан сургалтыг олон удаа төгөлдөржүүлэн

0: Надыг энгийн багш байснаас голлогч багш болгон көмжилвэ гэвэ. Энэ жил эхнэр залуу хоёрлон Шинжаангийн туслахуй үйлчлэгнах хугацаанд дакан дуусах болсонд тэдэн бас дакан нэгудаа үлдхийг сунгава. Эхнэрийн дун күнёо хэлхтэн. Күүхтийн итгэл зөрөгтэй шимтэн суралцаж өйдлийн давшиг оюун санаанаа дүрс байдал улмаас улам товаан болж байна. Шинжаангийн туслагч болсноо хувьд энэ ажлын байраа нь үргэлжлэн бат сакнам гэвэ. Одоо болтол бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургалын цангжуугийн Шинжаангийн туслахуй багшийн бэлгэм нийт 81 багштай хос болсон хавсран дахвулж 25 шанаа шатын зан сургалтын голлогч гүшиг көмжилвэ. Хуншилүү жижигэн бэлгэмд төшөглөн аливаа төрлийн уламжлалт соёлын үйлдэлгэн хөдлөөрөөс 50 кэдэн сарын өрнүүлж 5000 кэмнудагийн сүрэгч оролцва. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургалын намын Еренка үрийн шүүжи Лижиан По хэлхтэн. Нэг нэг удаагийн хүч залгаар дамжин цангжуугийн Шинжаангийн туслах багшнаар Хэбэйн шилдэг сургам хэмжлийн туршлагыг килг хизгаарт хөргөж ирснээс удаа бидна нэг олон багш Биян Даажи хариуцж чадах болов гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевизор анчмен. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр улсдаан үйлдвэрлсэн нэг хэсэг машин тэргийг Кыргызстанаас Үрүмчийн Еренкасан гайлан батлах дурнд зөөвөрлөн хөргөж Сэлвин засва. Энэ нь Шинжаангийн намтгч газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин дэргийг гайлын батлагт сэлвэн засах тохиолсон ажил буттааруулгдсныг харуулж байна. Энэ кэс газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин дэрг нь нийт дулаан бөгөөд барааны өртгөн 184 төм төгрөг байж, килийн газаа зөөрлөх зам суур эндлаас болж эвдэрч, килээр уруулж сэлвэн засах чагалтаа болжээ. Юунаас юм улсаас Хуучин машин цахилгааны үйлдэхнийг газаадаас оруулахыг цаажилсан нэрсэн хязгаарлаас болж газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин тэргийг улсын дотоод буцаан зөөвөрлж сэлвэн засах аргагүй болохоор тохиолсон ажлаа нь газаад гаргасан ажаахуулын газаад борлуулалтын дараах үйлчлэгд хөрөлц кодал уршиж байваа. Энэ жилийн 4 дугаар сард Боомтын Еренка Закаргаас Еренкалсан гайлын батлагт орноо чидэмжийг өргөтгөн яс чинэрэг дээшлүүлгийг акуулах тохиа арга хэмжээмүүдийг нийтэлж энэхүү хүчирдэлтэй байдлыг хөөрүүлжээ. Шарвиго нэрэмжит Домдод улсын хзгаард компани Боомтын ёбдлын гол хамьяарагч Хуан сурвалжлагч хэлэхдээ одоо улсын дотоод боловсруулан үйлдэн гээсэн газаад гаргасан үйлдэгэн гээд түүнээ сэлвэг тунгийг килийн газаагаас Еренкалсан гайлын батлах дуранд оруулж сэлвэн заснаас гоор дакан зөөвөрлөн класс гаргаж болно. Энийн бас бидний Дунд Азиан зах дэлгүүрийн машин тэрэг сэлвэн засах тохиолсон ажлыг клан авч чадах болгосон байгаад Шинжаангийн Дунд Азиад хандуулн бүхэл машин тэрэгнээ борлуулалтын дараах үйлчилгээний ажилсыг бий болгохт сүйт тавь гэвэ. Шинэ эзэмлэлтэн хэлбэрийг төргөн байгаад үргэжтэй бот даруулахыг батламжлахын төлөө Үрэмч цанжин боомтын закраг боомтар өнгөрүүлэх явц. Машин тэргнээ кэр кемиг магдлан тогтаах. Урнаа доторх буттай кинэл тамьярал зэрэг гохцаанд ажаахлуулт бүх явцын жолаадлаг хангаасны хамт хараа турнаа машин тэргийг газаад гаргах ажаахлуултаа идэвхтэйгээр ажиллан залгалдуулж газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн бүхэл машин тэргнээ гайлын батлагт сэлвэн засах хэрэгцээ шаардлагад байцаан судлалт гэж тохиолсон ажлын хадгаламжийг өргөтгөх вэ. Үрэмч цанжийн боомтын захиргааны гайлын батлагт кинэл тамьяралтын цалан дээд дарга Ховкан Ви хэлэхтэн. Уламжлалт сэлвэн засах арга хэлбэртэй харьцуулбал Еренкалсан гайлын батлагт орнд гайлын батлагт сэлвэн засах тохиолсон ажил өрнөлөгт ажаахуллаас боомтын галбаа өртгөн нэмэгдэл гайл тушаах чихэлгөө байж сэлвэн засах чихэлтэй сэлвэг тунгийн гайл буцаах харгалзал төртөж чадхаар барахгүй бас Тэргэн боомтар өнгөрч чадах болохоор эврийн өртөх ба сэлвэн засах үйлэлэн хуцааг цом икээр ахартгч болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесоран сурвалжлагч Леймингийн медальсаар болвол Карамайда нэг тусгаалын тэргэн кэргэгч Закаалгын хоол кэргэгчдөө зориулн иргэлсэн кэргэгчин дээд сургал байна. Байгуулагдсан хоёр өнгөрөж илааснаар нэгэнтэй кэргэгчээс 3000 өнгөрөх хэмнудааг боловсруулж кэргэгч нарыг ажиллахын дахуу Нэг талаар сурлагын намтар авч, нөгөө талаар үр чидвэрийг сурж, туслан аврахыг зэргээр сурж, хамтар мэдлэг сурч чадах болгоо. 2000

0: 2024 оны 3 дугаар сард Карамайн нээлт их сургуул Мэйтван Улама Шүнфэн зэрэг Дулан Барана гүйлгэн ажаахуултай хамтран Бүхшинжангийн анхдагч Кыргыгчийн дээд сургуулийг байгуулва. Дээд сургуулийн кисалийн тэнхмийг тохируулан кэрхгэ уртай цэгдээ нүүлгэн кэргэж, өрүүнэ хурл, амруулан цэгцэлг завсрыг ашиглан кисалийг уртайнд кэргэж, алинэг кисалийн цагийн 20 минут байж, ажил хуваа суралцахыг алигийн чиг саатаасангүй байна. Карамай хотын Мэйтвана захаалгын хоол кэргэгч Арфат Изжан Келхтан, нээлттэй их сургуулийн багш нар гарагвэр иржи бидэнд кисал урна. Ярх агуулгын их өргөн юм. Жишээлбэл, Үсгэлэн сайхан Думдад улс, Кыргыгчийн байдал, эрүүл мэндийн хамьяралд, эрүүл хамгаалын төргөн авралт, уламжлалт соёл зэрэг маш олон агуулга байна. Кыргыгч бидэн бас маш олон юм сурва. Үүндөө би маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Хоёр өнгөрөн жилээснаар дээд сургуул Думдадын нэсна хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүл хөмжлийн хөтөлбөрөөс нийт 24 царан, тусгай сэдэвтэ боловсралтаас 27 царан, соёл биеийн тамирын хөтөлбөрөөс 11 удаа өрнүүлвэ. Одоо 320 кыргыгч бачин байдлыг аргацж аврын туслахыг сайн дурнаас болж, 10 кыргыгч идэнэ кинэл тавьгчаар залагдж, үндсэн шатын засалт ба сайн дурнаа үйлчлэгдө оролцож байна. 2025 оны 10 дугаар сард кыргыгчийн дээд сургуул Эвран засгуурна үндэстнээ бэлгэмдэл давшилтын жишээш хамтрлын цолыг кертвэ. Карамайн нээлттэй их сургуулийн кыргыгчийн дээд сургуулийн хариуцлагат нь Цуижа Аю Келхтан. Иргэштэй бидэн нэг үйлөө чирмааж байгаад энэхүү хэрэг явдлыг сайнаар хийх болно. Бидэн эдгээр кыргыгчд үр шидвэр, сурлагын намтрыг дээшлүүлэхийг багтаасан нэг сайн нөхцөл хангаж, нийгэмд клан танигдахыг хүсэж байна гэв.
1: Тэгэхэн тусгалт зүйлсдг Думддын нэнсна хамтын цогцоо.
2: Шинжаан радио тэдвэс хуран сурвалжлагч Лейминг медальснаар болвол Хамил хотаас хөш тэнгэр уулын хавчилд нэг удаан жил зузаан хонгийг өнгөрөөсн нэг байгаллык том чулуун 2000 өнгөрөө жил намуухан сүндөрлж энэ Хуанцайгуугийн Зүн хаан улсын Кёшан Шинжаангийн Хүй Зая Ирас их улстайгаа нэгт холбоотой гэдгийг тоочж байна. Шинжаанд Зүн хаан улсын Кёшагаас нийт 4 байдаг бөгөөд Хамилт даруй 3 байж Хуанцайгуугийн Кёша болвол даруй Түйнэ доторх нэгэн болно. Хуанцайгуугийн Зүн хаан улсын Кёшан дөрвөлжинцэр хэлбэртэй байж Зүүнээсээ баруун шан 3 цаг 2 метр ут Эмнэс хойшан 3 метр өргөн 2 метр өндөр байж Зүн хаан улсын Завсрын үсэг ба Чин улсын үеийн Кецангийн үсгийг нэг чулуунд бишчээ. Торгоно замын хойд биеийн шин замын гол газар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсны хувьд 2019 онд Бик улсын голдлогтой Түйкийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтанд нэгцээр жигсайгд бай. Хананаа зугаацгч Чан Ай Жүн Келхтан Энэ 2000 жил хадгалж ирсэн Зүн хаан улсын Кёшаг нүдээрээ нүсэд маш сэтгэл догдол ба гэвэ. 2000 өнгөрөө жилээс өмнө энтхэн болвол Эртнээ Торгоно замын хойд биеийн шин замын заавал өнгөрөх газар байж Дундад орно баруун хязгаарын тэнгэр улаас хойш нэвтрэх чихэл зам байжээ. Зүн хаан улсын үед Төв Заскаас өмнө хойноор 4 удаа Артүрэгт Атар хагалуурлан цэрэг суулгаж Килин самуурлыг төвшдгэж, Торгоно замын саадгүй нэвтрхийг хамгаалва. Хамил хотын соёл биеийн тамир Арадо Тэлвс болон зугаслын төвчөнө Түйг соёлын эвийн дэд судлагч Ахмед Якуб Келхтэн. Эндээс тэнгэр уулыг давбал Баркөлийн тал нутагт гөрж болно. Иймээс энэ кү дайлт худлагын байрын төвлөнг чихэл юм. Энэ кү Эртнэ замын дахуугаас бидэн Эртнэ бүр, Эртнэ хотын бүр бас гал тухана чонж, улга өртөө. Кэшэнэ сийлм зэргийг илрүүлвэ гэвэ. Зүн хаан улсын Юнхогийн 5 дугаар он, Ондонор хэлвэл, Онтолдин 140 онд, Ивусма Шананху энд чолуунд гавья сийлжэ. 1600 өнгөрөө жилийн дараа Чин улсын тэнгэр тэтгэгчин 15 дугаар онд, Газад Монголын төрийг засах явдлын яамнаа бичээч Тэнфүрэн эндээгүр өнгөрч

0: Чолон Кэшэн хамгийн ил байранд Хуанцай Гүгих 3 том эсгийг сийлсэн байна. Ахмад Якуб хэлэхдээ Дорин бас Бахан эсг биш ч Зүн хан улсын үеийн Завсрын эсг байж Чин улсын үеийн Кэшэн эсг болвол Кэцэнгүй эсг болохоор энэ Кэшэн эсг болвол 2 цаг үеийн юм гэв.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжангийн радио телесоранчи мэн. Төмөн голын бүхүтийн 80 км бөгөөд хашгир хотын орнаар өнгөрч, чидрин жилаас нарк системтас асалдар дамжин. Өнгөрснэ шаур балжиг хурж сүйрийн тогтургоо болсон гол шин хуйрлтаа болж, голын хувайд өөс модон көкрін ногаарч, голын усын тунгулыг өгээд намхан урсж, хотын нардын селүцэн биян чиирэг жүлхө сайн газар болсон байна. Гол дахуугийн явган замаар хотын нард 2-3-аар селүцэн алхалж алгурхан гүйж байла. Хашгар хотын нард чэн цуэ юу келахтан. Одай энтхэн орчин төөрн их сайхан засва. Голын усын цэвэр тунгулыг болж голын 2 кваэтгээ ногаарлтыг чих их сайн кэвэ. Герина хажууда ийм сайн амахуугийн селүслийн бийн тамирын көдлгай кэгээ талур газартаа болсанаас их дөхөн болуа гэвэ. Өнгөрсөндө төмөн голд шавар валчиг хурж, элдүү өөсөн багширан нургаж, амахуугийн чидэмжин мүүжирсан байва. Хашхар аймыг голыг сэргакаар хотын шинчилтийг дайчилж, нийт 9 дүншир 7700 төмөн төөрөг оруулж, гол горох нүүр цөөрмийг холвон нэвтрүүлг, голыг ерэн калан засах, Үзэмч сонрох бүсийг дээшлэл зэрэг 3-1 инженерингийг хэрэгжүүлж, сав газрын амаахуг эквюслаасан сайжруулва. Одаа төмөн голын шинфу гол горхо нүүр цөөрмийн битан байгуулалтын төрөл зүлийн 2 дугаар хугацаанаа барилга яг акулогдож, бараг салдаар 7 дугаар сард бүхталаар барилгын ажлаа дуусгана. Төрөл зүлийн мэрэгжлийн хариуцлагад нь Мяо Чан Лун хэлэхтэн. 3.6 км-ийн эргэн кэтлийн амаахуг засан сэргээх ажлыг голлогтой өрнүүлж, аль нэг барилгын ажлын явцыг нарилгжүүлэн хамяар нь эзэмдэж, содн амаахугийн инженерингийг сэтгэл тавин битэн байгуулна гэв. Амаахугийн засалтын зөвхөн усыг тунгалагшүүлж, эргийг ногааруулсан тэд биш. Хашгирын их базар төмөн голын засалтын айзмыг шамдан дагч, зэргээр төлөвжүүлж, зэргээр битэн байгуулт гэв. Хашхрын их базарын Еринка Закрыл Мамачан тогтоо келхтэн. Зугаацгчид Эртнэ хотоор төөрж болснаас хойр голын кавад ахч ёбул шууд мана энд ирж болно. Хашхрын их базарын зугаацгчидэн кемж ава эзэгнэлт нь орлог бүр жишснээс нь хол дээр болва гэв.
0: Нэвтрүүлэг надад Биг Шинжаан 16 хотын цагур нутчилсан байдагаас сонсхья.
2: Өрөмжтэй үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 16-аас 32 градус.
2: Тарвтад чилгэр 17-аас 35 градус.
0: Гулс чилгэр 17-аас 33 градус.
2: Борталд чилгэр 19-аас 37 градус.
0: Карамай чилгэр 25-аас 37 градус.
2: Китэнд үйлдэгээс чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Шихос чилгэр 19-аас 37 градус.
2: Цанжид үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Хамил чилгэр 19-аас 36 градус.
2: Турпанд үйлдэ 30-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэгээс бага хуртай 21-аас 34 градус.
2: Ахсууд үйлдэ 16-аас 33 градус.
0: Атуш чилгэрээс бага хуртай 17-аас 32 градус.
2: Хашгирд чилгэрээс бага хуртай 17-аас 32 градус.
0: Хотан чилгэр 18-аас 30 градус.
2: Үрэмштэй үйлдэ 21-аас 33 градус.
0: Шинжангийн сонун мэдээнд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргэр, Мэргэн Гинж, Наран Чимиг Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан Ап сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энкрафт авчих найж нараа сан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ариутай Тэрэс хороо Монгол гин Ариут өгин цомборлог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсхий өгтөж байна. Би котлөвш буй юм бэлэг. Цомборлог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ариутай Тэрэс хороо Солуушитын шин зуулчтарын хэрэглэгчний өчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эрг үнэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Үрэмч хотын 2026 оны Алуун журмын сургууль хөмжлийн сургуулийн сөрөгч Элсэн сургуульд орох нөхцөлийг жинхнээр нийтлвэ. Бага сургуульд орох нөхцөл болвол нэгэнд Үрэмч хотын байнгын сууга Эркамна данстай 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдрөөс өмнө Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан сурах насны хөвгт байх гэрхтээ. Дурак нөхцөлмүүдийн нэгийг бүрэлдүүлсэн байх гэрхтээ. Нэг гэр хөрөнгийн үнэмлэх хаягийн Эркамна данстай нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Сурах насны хөвгт аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагчтай адил нэг Эркамна данстай морьтой нь Эркин нээсний сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагч байх гэрхтээ. Сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоос нь харгалзан хамгаалагчийн буттай оршин суугаа газрын эзэмшиж байгаа гэр хөрөнгөний үнэмнэл буюу уран суус хулдновсын гэрээ уран суусын өмчлөх гэрхийн хамьяралтын салын мөчрийн гаргасан гэр хөрөнгийн гэрчийн хаяг нь эрхвэшэ Эркамна данстай нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Адил нэг Эркамна данс ба уран суусын хаягтай 6 жилийн дотор төрийн бодлогод нийссэн олон өрхөхтэс бүсэнхө зөвхөн нэг сурагч тус сургуулийн орна өөр эргэнд сургуульд орох төрийн бодлогыг эдэлнэ. 2. Үй улрын хамт сүйршсэн өрхө. Сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн суух гэргогас болж өвг аав ээж буюу нахц аав ээжнэн гэрч сууж өвг аав ээж буюу нахц аав ээжнэн Эркамна данстай Эркамна дансаас холгсон гамьртай нь Эркамна данстай сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагч гэхэд сурах насны хөвгтийг үе улрын сүйршсэн гэж тодорхойлон тэмдэглэж Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан буюу шилжүүлэн гаргасан тэмдэглэл го байх гэрхтээ. Эркинесний өвг аав ээж буюу нахц аав ээжийн боловчгүй буттай сууж байгаа газрын эзэмшиж байгаа гэр хөрөнгийн үнэмнэл буюу уран суус хулд навсан гэрээ уран суусын өмчлөлийн нэрхэн хамьяралтын салаа мөчрийн гаргасан гэр хөрөнгийн гэрчийн хаягийн эрхвэшэ Эркамна данстай нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Тус уран суусын хаягийн сурах насны хөвгтө гэхэд төна аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн орын гахц оршин суух газар байх хэрэгтэй байгаад уран суусгүй гэрч гаргах хэрэгтэй. Адил нэг Эркамна данс ба уран суусын хаягтээ 6 жилийн дотор зөвхөн төрийн бодлогод нийссэн олон өрхөхтэйгээс бүсэнхө нэг сурагч тус сургуулийн орна өөр эргэнд сургуульд орох төрийн бодлогыг эдэлнэ. 3. Өөрийн орон суусгүй бусдын гэр хөссөн суусна. Үрэмч хотын орон суусын өмчлөх хэргийн хамьяралтын салын мөчрийн зөвшөөрсөн буюу хуулдалтаа тогтоолд нийссэн гэр хөлөсөн гэрээ ба суух үнэмдэл хангахчхалтай. Хөслөн суусан орон суусын сурах насны хөвгтийн аав ээж буюу хуул тогтоосон харгалзан хамгаалагчийн орон гахц суух газар болох байгаад хуулгалтад гэрч баримт гаргах гэрхтээ. Байгаар аюун шанаа сургам хөмжлийн засгарганаас халам учраас нэгдэлтэй төлөвлөл нь сургал байршуулж өмшүүлнэ. Дөрөв. Орон суусын шин чанар. Орон суусын бус чанартай нийтийн байрын асар, худалдааны дэлгэр, албан асар зэрэг газрын Эркамна дансыг цөм улсаас эргэлсэн бага сургуулийн сурагч Элсэх сургуулийн орна крак хэвчэ сургуулийн орон тооны хуваарлалтын үндэслэл болохгүй. Түүнээ Эркамна дансын төгө сурах насны хөвгтийг район шанаа сургууль хөгжлийн засгарганаас халамжраас нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж үлээ сурлагын орон тоотой сургуульд оруулна. 2. Гэр хөрөнгийн үнэмлэлийн хаягийн Эркамна данстай нэгдэлтэй бус сурах насны хөвгтө. Үрэмч хотын Эркамна данстай сурах насны хөвгтийн буттай суугаа газрын Эркамна дансын газар ба гэр хөрөнгийн данслалтын газартай нэгдэлтэй бус болвол район шанаа сургууль хөгжлийн засгарганаас салам учраас нэгдэлтэй төлөвлөн сургууль байршуулж өмшүүлнэ. 3. Үрэмч хотын бус хөвгтийн цэсэрлэгээс төгссөн сурах насны хөвгтө.
Альва Раюан шана сургам гүмжлийн засгараанаас салам өчрийн тогтаас нь Сүлжаанд нэр мэдүүлэх цагийн дотор Шинжаангийн засгийн явдлын үйлчилгээнаас Сүлжаад гарч сургам гүмжлийн сургалт орох нэг явдал гэхэ тавсан гээ хэрэглэн сургам гүмжлийн сургалт орох нэг явдлын үйлчилгээнаас зөвлөрөө ба ажлуулах үзүүлгийн хараанаа давтамжийн санууномж явсаар Сүлжаанд нэр мэдүүлж данслуулах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийссэн өрөм шотын байнгын сууга Эркамна данстай 2026 оны 6 дугаар сар 1-ний өдрөөс өмнө Эркамна дансаа шилжүүлэн оруулсан болвол сургам гүмжлийн салам өчрийн зааглан тогтаасан сургуулийн норноо явсаар өөр эргандын буюу харьцангуйгаар өөр эргандын сургуульд оруулна. Нөхцөлд нийссэн дагч нүсэн Эркөвхтний район шана сургам гүмжлийн засгараанаас салам өчрөөс нэгдэлтэй төлөвлөн сургууль байршуулж өмшүүлнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдул чи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Дунганшаа өг ав нэнтид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Хайр тавших найш нар минь. Өнөөдрийн алдар цутай хүмсийн үлгэрийн гол баатар болвол улнаа сам мэддэг нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сабейнин авг болно. Сабейнин авга өнөөдөр хуул ярах ин эхлийн ярлаа зэрэг нэвтрүүлэх гээд цагаан сарын үдшилэг зэрэг маш олон нэвтрүүлгийг хөтлөж өнгөрвэ. Түүнээ

Хошин ямарлаг Котлук Кевин Намбаг улаараан бүрүү онцхай бахархдаг. Гэтэл бичгэн ааш нар май мэднү. Ийм нэг нэрцүүтэй Котлукч Багдан бас онцхай гачгтул тукаадлж өнгөрсөн байгаа дээ. Бас дараасан дэгдикас болж өрхөхийг семер бодж өнгөрчээ. Энэ нь ямар өчрөг болов? Битгас сандар эклэн үлгэр сонсаарай. Сабейнин нэг утхурлагийн гэр бүл төржээ. Түүнэ аав ээжийн цэрэг ангийн утхурлагийн бэлкэмд ажилладаг болохоор хархан багасаа нь үсч сонсцоор байгаад нүлэлэгдэж 3 настадаа Сабейнин сөрөгтэйгээр тайзанд гарч тоглолт гаргаж 4 настадаа бас тайзанд гарч дуулан бичгэлж тайзаас буух дурга байжээ. Аан сэргийн том сургалт сурсанаа дараа тэр эхлэн яриалтхлын мурацанд оролцож Уухан хотын 1-р дуржээ. Багшийн түүгээ Келамандан үнэр кичүү шүү гэж хэлдэг байжээ. Гэвчгэ Сабейнин их адун байжээ. Тэр Окондютаган цэрэг ангийн их хураад сууж Некес ковидыг дахуулан бузрус гадуурчлуулах хуулаа нь худогторч дээр күштэлтэй цаглаанд ойртож ямар юм аял хөшөртэй болов түүхэрч гэдэг байжээ. Сөөхөн яс хуурах байдал кэт кэтэн удаа гарч өнгөрсөн байна. Аав ээж нь чи энэ өдөр бутал амд юусан чинь гайхамшигтай явдал байна гэж хэлсэн байна. Гэвч ийм нэг алюм мөртэйн яра тавих дуртай хөөхтөө сүйларын ягш Бээжинг их сургуулийн чилэртэн төв телевизийн нэртэй котлогч болсон бэ. Энд түүнэ хамгийн их авяас билег болох уу? Гэрэл зургийн машин шиг сань чэжлэхийг нь келхгүй байхын аргагүй юм. Сабейнин ауга ном бичг үсэхтэй нь баргал 9-8 мартахга байж хамт сурагчдын кецалийн дэвтрийн айлныг нүрэг дураараа нь урвулвал тэр бүрөө чэжэр өмшиж чаддаг байжээ. Нэг удаа багшийн нэг их утуу өглөл бичгийг шаардсанд бусад ойтон хуурсаар бэлхэлхэсэнд Сабейнин харин өдөр сөөгөө матрал хайж ширгүй хатажилтаа судалж нэг сарын дотор 190%-ийн биелүүлээд багшинаа магтаалык уулсан байна. Их сургууль сурсч байхдаа суб сузаа нэг дептер хуул сүгийн ухаана номик хүртэл тэр бас нэг өсөгчг алдалгүйгээр чэжилж шилгалт 96% уулшаа. Гэтэл ийм цэсэн сэргэлэн комин төвийн телес хураад шинэхэн орш ажиллаж энэ өдөр хуул ярхан гих нэвтрүүлгийг котлог хуйдаан бас тесрүүлж чадахгүй болсон кемжаанд кürх шахжээ. Тухайн үед Сабейнин бас Бээжинг их сургуулиуд судлах сурагчаар суралцэж сурлагын дараасын онцгой их байжээ. Өдөр бүр урилаа эрт тэр сургуулаасаа телевиз хураад амжин кэрч тоглолт нэвтрүүлгийн тасагт урилагийн 8 цагаас асахна 9 цаг болтол шингээдэг байжээ. Нэвтрүүлгийг шингээж бараад сургуультай харахт нэгтэй ядраад тенкага болж орон дээрэн кепцэр унчихдаг байжээ. Үнэ зэргээр Телевиз хураан цойхон бас хамт ажиллах стинчгэ түүх сэжиглэн өдрөөр нэвтрүүлэх нэг чихл нэвтрүүлгийг түүн шиг имэрхүү үчгэн чихэ туршлахгүй их сургуулийн ойтонд өгкин маш их аялдаа гэж үсчээ. Сабейнин түүлэр сувж өдөр бүр тесвэрлэн баримтлах ба орхихын хоронд татгалсан тесвэрлж цаашлуул өргөлж нэр хулждаг байжээ. Нэг өдөр тэр ихэр халуураад бүх биеийн эвгүй арсан боловчгүй шүдэн зуун тесрүүлж би Бээжинг их сургуулийн хуулийн ухаанаа дээд сургуулийг тулаад ирсэн юм. Би нүүр барж болохгүй, нэгч урагч болохгүй гэж боджээ. Игатер өрийн гагц нэг их ү кокөнтэй Европа маягийн хувцаанд өмсч кедгаре хамт ажиллах стын түүг сармочин шиг байна гэж наадам кеж хэлсэн боловчгүй бас л шүдэн зууж тесрүүлэн баримтлжээ. Тэр дараас нэг үрийг боловсруулын хөдөлгөш хүчин болгосон байна. Утгсана сөхслийн хугацааг өнгөрөөгээд Сабейнин авгийн нэвтрүүлэг Котлук Кеннамбайн нэнгуулын комиссий бахархлыг татчаа. Тэр төв чанга хуул дүрмийн нэвтрүүлгийг тодорхой ойлгомжтойгоор ярахаар барахгүй бас нэвтрүүлэгтэн шок келж найдам гаргаж үзэгчдийн сэтгэлд гээ

байсал олгодог котлогч болсон байна. Сабэнингийн өөрийг махтиш хэлсэн хамгийн нэртэй нэг үгийн бол улдаруу Бээжинг их сургууль бас болчихна гэсэн үг болно. Маш олон сүлжээ нааш нар үг сонсоод хатхантал инээвэ. Үнэндэн Бээжинг их сургууль бас болчихна гэж хэлсэн Сабэйнин энгийн гимнаст давсан бат баримтал ба биян барьсан баримталтай бас удаа бүрийн завшааг эзэмтгэ цөс сөрөг ба оюун ухаантай хүн болно. Тухайн жилд Чидэртэн онцгой олон Бээжинг их сургуулийн үеийн амралтын хөтөлбөртөө тэр ихудаан цаг хатуужилтаа боловсрсон нэг ихэн дуугараа нь шилгуулах комиссийн гишүүдийн сэтгэлийг хөдөлгөж Бээжинг их сургуульд элсгдсэн мэдээг урьчлан олжээ. Гэдгээрээ багын үйдэн бичгэн сар мөчийн шиг алуун байсан боловчгүй тэр чихэл зангилгын үед ирээн тогтун тайван байж завшаг чирмэн атгаж буттаг чараан өөригөө гэрчилдэг

хуудас тусдугаараар Колдагордык хайрсагт суулсан айргийн нүүсийг илрүүлье. Шинтгэн хулж авчирсан айргийн Сэмсийн цардас шиг

За бит жижиг турмуудыг бүрүүлдэг. Эдгар жижиг турмуудын Украинысын доторх үсийг хашж, игад айргийн жойлон богад буудин шиг цавуг хэлбэртэй болдог. Бидэнд үгэ царсмал цавуг гэдэг. Гэвч та нар бюрокрасигийн секул, агаар доторхгүй тодхомшгүй улан үзэгдэхгүй жижиг микрофо, искур бактери ба холмог бактерийн айрхт ордог. Тэдгарийн үсэнгүйшлийн бактаалтай айдалгүй. Үсэнгүйшлийн бактерийн кольдогардг кольганийн маш удаан байж, харин холмог бактерийн бахаан дулаан уршин тойронд даруй онцгой идкуата болж, зарим искурийг шүйрүүлдэг. Эдгар искурийн үйлдэл үзүүлэхтэй зэргээ, өөргийн бүрүүлдүүлсэн жижиг торыг салгахчихна. Тор сулр мөхцө, үсэн гарч айргийн аяндаа шингэрч, цаашлаад үсэн шиг ширсчг үзэгдэг. Нэг сонорхолтой нь та нар бюрокрасигийн секадакан хаах буюу халуугаар итгэйд шилсэн буюу халууг дээрх холмог бактаар бас дотрын ордог. Энэ айргийн шингэрэх хурдусыг икар төрөхтөгдөг. Тэгвэл айргийг бахан өтгөрүүлэх арга байна уу юу? Энэ нь болохгүй юм. Тэр жижиг торсадлагдвал дакан наалдаж чадахгүй болно. Иймээс хамгийн сайн арга бол сэгснэ дараа адил шатгаар төргөн үүж дуусгах хэрэгтэй. Үүж барахгүй бол бюрокрасарын чанга бүтэмжилж тэр даруудын кольдагөрт тамина. Түг газаа дэгэд удаан тавьж болохгүй. Юнас газаа. Айрг шингэрхэн бүтс эвдгцснээс биш харин айрг эвдэрсэн биш юм. Гэвч нэн ишгэлэн болох буюу өнгөн талтын койсон ба хачин сунаа нь өн илэрсэн болвол тэрийн үнээр эвдрээд дагч идэж болохгүй болсон байж мэднэ. Өнөөдрийн баг нууцыг энд хүртэл ярья. Даруудаа та нар айрг уухтаа нь өмг төгөлрөөр аав ээжтэй нь айрг яга шингэрснэг би мэднэ шүү гэж хэлж уулна. Үргэлж гар хөдөлж тархан өлөөхөн хөдөлгөн шинжлэх ухааг сүйгчилж уулна.

Гэнэ сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаанаа цомбрлог машаа нэвтрүүлэг маань энд төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүйм билэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэн уулын ноглохыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас авэж нам бараа боллогоор слуу шитинг хэрэглэж нүшлэрэг буулгаж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Тав кноклан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэндээ сонсмын савайцган та. Шинжаң нарады тэлусхран, монгол хэл нарадогин миний экулс, миний гэр нэвтрэлг маан эргэн танартаган мэндэсэн долгла. Жа, юохлаг хэтлэш дэг байр та болном. Эргэн гэндээ сонсда. Тэхнээ нудаг нэвтлэгээн. Манай нутгийн шинсэвгэн үчирабл дугаараар нь олонду алтоотын балурхал сумна, хурмдлэх байр, эдэш нухаанай нилэх чихгэ, нилэх мод, таган жүлжих солжа ауху, үрүмсулун зэрэгжилху, тогсыг, шинэг үйсэн кэрэгжил байгдхоа ярчагна. Давгүн үрсэн шинжан дугаараар бидан хамтаар шинжанг нь эвэргол нь дуланзан 50 киловатт нь цахлхаа дамжуул нь күшлэй өршилгийн жирэнгэн тухай байлагна. Гэлзэхнээр дугаараар нь олонду хуурмын 26 оноо хуурдугаар хэсэг нь дундулсан сайхан цэлтэй хэмсэн нэрсэн Шинжаан жишгэдэгчийн сануулган жишгэдэгчээ Вангрыныг тавьжулна. За удаатлаа миний хулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглог хүрээн ав сонсхолу. Нэвтрэлгийг Шинжаан араадай тэлэсхран Слүүштин шин зуйлтрин кэлэвчний үлдвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сосхонараа. Хоормог 26 оноо Шинжаган зугаасан Кёгжанд үлдэл болохыг тагална. Шинжаган соёл ба зугаасан тэнхэн. Дундуусан зугаасны үлхэнэ газрын нэгэнэгт хамтрана. Хоормог 26 оноо Шинжаган хилтер. Сэн зугаасны үлхэнэ газрын нэгэнэг арн нэрсэн чигсаалт их нийтлвэ. Шинжаган Юужин нэрмэгтэй олон улсын зугаасны үлхэнэ газар 99.99 хуваар. Ерөнхий кэрбитэмжин чигсэлтийн төрөндөө орж ив. Бэг Шинжаган уран агц. Ерөнхий улс нь дэсэн. Зугаасны үлхэнэ газар болсон байна. Тусдаана шилгэрүүлтийн улсын дотоодын зугаасл, класс гарах зугаасны кэр хэмтэй. Бэг Шинжаган хуурсан 17 нь Эзэнтэн гол цогцыг хамарч ив. Шинжаганд орж зугаасх зугаастай. Эрэх сүртэй айлын авал тангааж. Хим дэний мэгтэл, далд хэрлэгэ зэрэг зугаасн сам нүзгдлийн битэмчтэйгээр сэлсгас зөрлөгөн болгосон байна. Сосхонараа. Тоснол хүчин засмал замд машин дээр нэвтэрч Шинжаган машин дээр зугаацх. Зугаасл халан дөрнөлтөй гарахыг тахална. Ялуу газрын соёл зугаасан бие чөлголт тасралтгүй дээгшил байна. Хөө Шинжаганд ил алта зэрэг газар сэрэн тааламжтай сэрүүлсэн амрах давлагдан тишглэн. Талнуудгаар явган явах уу? Ёшигуд судлан суралцах уу? Удна огтрохгүйг сонирх уу? Кэрлэн буулах зэрэг төр зүйлийг гаргана. Эми Шинжаганд Европ шинэ. Таваакл эзэмжинд орнаас их зөөдийн нисэг, нисгэлээр тойрон нисэг зэрэг шин эзэнгэлтэн хэлээр байдлыг шинаас нэмэгдүүлж. Турпана элсэн зат нь эрүүлжин сүйлтэн эргүүлжнэн. Бики улсын зугаас нь харн краарлыг улсар байна. Сонсгонараа. Суны экна цагүй үд тарвда отын Шэнчанху нуур хамгийн сайхан цагдан норсон байна. Эргүүлжилэн залгалсан цагааны юмха салагаар бадан дэлгэрч ууш ба улаан ангитай цэцэн хэлсэн нугаатар нь давхарлсан нэмха навчнаас завсар цэмэл гэдэж нарнаа хэрэлдэ гэл тэндэм сайхан харагдана. Жөөлийн салхин хилэгтэй нэмха нь англи мэндэр хаанхална. Энэ жил Шэнчанху нуурын усна уршин тойрн тогтнаар шилдэгж усна урмгын хүслэг салгал нь ургаж усна зэвэрт нь амран умбааж зах зэргаха гээхэн сайрхалд сүлжилдэн амахун систем улмаасулам элэг дэлэг болва. Нуурын хуанд модон тагтаар самар сугаас тасралгаа суурлж хутнаар ба сугаасад усна хажууд цэс сонирху амран зогс юзм сонирхан тунгал ус кахундгуулын амахуг нь ашиг тусна сугаасан хэлээрээр хэрэлзгэнаа.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин Учир Абдул. Эргэн мэдээ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхин Учир Абдул дугаараар олон доо. Алтоотын Балурхас сум. Хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нийлэх чигэ, нийлэх мод таганжуулж сольж авч урам шулуун зоригжлох тогцэг шинийг үсгэн хэрэгжүүл байх тухай ярьж өгье. Алтоотын Балурхас сум наа хүү хромдлаар эдшин дугаанаа нийлэх чигэ, нийлэх мод таганжуулж сольж авах урам шулуун зоригжлох тогцэг шинийг үсгэн хэрэгжүүлж Юнис жадна засалт болно. Трайтик хаус руу урлагийг нэмгдүүлэхийг нэгтгэх хүйл болва. Өнгөртнө тосгон ард цуглуусн хурамдлах үеийн улан комхлоос өвхөн гарын цаас нь хувцугаахан ундах сэрэг өдөр тутмын калигараа зүйлийг сольж авдаг байжээ. Удаар нь эдсэн ухаанаа нийлэх чиг нийлэх мод тахаанжуулж сольж авчих болж. Энэ нь бодтагаар улны хаус руу гэр хураан адаху хөвжүүлж яана. Кэкэр тосгонд тосгон ард хатипа эмблай шинхэн хурамдлах байр нь сольж авсан эдсэн ухаанаа нийлэх чиг нь тэгшлэгэн даху баярлан хэрэгтэй. Өнгөрсөндөө хурамдлах байр чи багсаг гарын цаас нь хөвс угаахан унтах сольж авч байсан мэлээ. Удаа урлагыг нэмдэлх энэ бод та арга замыг сольж авчдаг болж юм. Айлхан ярсэрэг минь ярамгаа арилвш болов гэв. Энэ жил Балурхас сумна намын хураа хэрэг зэвтэлгүй айлыг тарилан газартай хөргөн дөрнүүлж нам гашин кадрчдыг зохион байгуулна. Тарайсны өргөтийг гүнзгайруулж гэр хураа нь ярал сай өрнүүлж Олон төмний хамг нь энэ бод та хэрэгжээ чаалгыг нэрдэн ялгаж. Сундаас байсан судал гэх Эрдэнгийн хүндслэнэ. Хүү хурамдлыг сулж авах уу юм нь нарын дансыг цаг дарууд нь тэншаалт хэж. Хурамдлах хуваар юм сулж хавах ба гэр хураан ажаах хөвжлгийг ярилга унамтаар залуудуулж. Баг хурамдлах хувийг амьдралын хэрэгслэр урлага нэмгдлэн баяжуулах нь ахуулах болгосон байна. Удаа утал бих сумд нэгэн чирнэг нь өрх тусгын ард хурамдлах хувийн Нэгтэмд хуурмаг нөнгөр төгөрг нь хөртөгтэй. Эдшин дугаараа нийлэх чиг, нийлэх мод таханжуулж гээд амьдралын хэрэгцээг сольж 31 мө шинаас нэмэгдүүлнэ. Нугаарлан азард 4333 сүр нугаарлан нийлэх модыг тарьсан байна. Эд бид шиг сулхын зөвхөн 1 дугаар алхам болно. Тоснард тарьж тажаг мэрэгжил эзэмжлэгэн сая зангил голно. Эла тусна нам нэр өрх дараална эргэн явж байдлыг ойлгоно. Эдшин дугаараа нийлэх чиг нүүлгэн тарих. Сэмсэн модыг бүрлэн засху явцыг тулгуурсан олон тэмнэ. Буддаа хүчлэлт асуудалд нэг нэгээр тэмдэглэн дансалсан байна. Эдгар хүчирч байх явдалд чиглүүлэн Сунаа намын хураа аймаг хотын хөдөөж авах хүн хөдөө дуусгана. Товчаада сарайлгаас нь айлан залгуулж тараалан мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлэн ба малаа завхан мал амьдгийн ажилтныг залж мэрэгжлийн үйлчлэгээ анг байгуулж туснардын гэрэн хураад шүд хөрчи санд жолаадсан байна. Эдшин дугаанаа нийлгчгийг нүүлгэн тарьснаа дараа суялх нь удаан байхлаа. Явгал зоггүй. Сэмсэн модыг тарьснаа дараа ягж бүрлэн засахгүй. Тосгон ардын эдгээр асуулт тусгай мэрэгчтэн дохин хөлмөгтэй. Үгээр мэрэгчлэн арга тамиг ухлаа. Тайлрын ярагч. Тохон царгандын кежи зүйлэн намд. Хайрцаг арган бохлоо илааж. Цаг дард мохлоо лавлан асуухт дохин зүйлс мэнэ. Балурха тосгнаа хард. Давлаадий билиг кан сэтгэл доглон хэлэгтэй. Аан хэгсдэг ер хураан адаху гэрхэлэгтэй гүчтэй санагдлаа. удаа нийлэгчгүй сулж авах гадарт мэрэгжлийгээс авах гэмтэй болж юм. Аялах тутам ярьж зэрэгтэй болоо гэв. Имэрхүү олон тэмдээс сахаалж нам нэрээс хүлэн авч тусгай мэрэгжлээс хавсан гүйжлэх юутганыг хэлээр нь мэрэгжлээр хавсан туслах уу аялаг ухлаа энэнхүү бодаарулсан байна. Солж авснаас хоорн ардлан тарьж тажаггүйас сэргаалгын төлөө сумнаас бас дагч эргэн явж байдлыг өлөх тогцоо байгуулав. Сумда кодаж авах хүн хөвгөлт энэ юулхана 50 кадр ба ардын санаа нь ажиглагч ажилтна тогсон хусаатагаар айл өргөдөг хөрч тарьж тажааж байгаа байдлыг байсан үзье. Юулхна борлуулт нь арга замыг нь ойлгож бодаа хүчрэлийг нь шийдвэржээ. Гэр хураган сайнаар ашиглан тарь тажаг өрөтмжигэр тувам тарааж нэрэгдэн бас илүү хөрмдлөх хэвээр шагнан зөрөгжүүлж юм. Удаа хүй хөрмдүүлж мэржил сурч урлага нэмгэлх нь нэгэнтэй. Балурхаа сумна нэгэн шив суртал болж. Гэр байшиг нартх өмнөх бичил тарминан газрын яг аадмир ухлаа олон тэмна урлага нэмгэлх сан газар болсан байна. Хэрэгтэй шаалгыг ардаас асууж чиглэл тогтоохоос аваад арга болгыг ардаас асууж мэржил хөрг хөртлө. Дахин өрөвтөмжээс ардаас асууж утга цаанаа битэмжтэй болохыг акул хүртэл балархал сум хөрмдлөх байр хулаас болгож энэсэн шадан засалт болон тарайт хавсар нь урлагыг нэмгэлхийг нэг бүрэн битэн келхас болгон холсон байна. Сумда намын хураа шууж хуанжинган илэрхийлэгтэн дараа алхамдуу хүй хөрмдүүлэхийг хэлгэнэ. Ахын байрлаг хэрэгжлэн хөрөгдөгч мэржлэр хавсар цулах уу арга барилаа нь баялагжуулна. Баг хөрмдлөх хувийг кадосник цэцгэлэн хөрөлгөө явсдуу. Нэг их үйлчлэлтэй болгоно гэв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Таахын урсасан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа таахын урсасан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанд ээвэр голын 750 кВт-н цахалгаан дамжуулан хүчлэлийн өрчлөлтийн жирэнгийн тухай ойлгоё. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Шинжаанд ээвэр голын 750 кВт-н цахалгаан дамжуулан хүчлэлийн өрчлөлтийн жирэнгийн тухайн сарангаас шин алин агста болсон чимээ дамжигдчих. 220 кВт нь нейробчиг дэвлэн өсөрхөө адил жингнаар эхэлсэн байна. Хамлын цэвэр энергиг Шинжаан Багдахыг тулаарлах юм. Шинжаан голд хорын битцийг нөхрөлн хүчрхүүлэх энги инжирэнгэн цахалгаа өсөрхөө шатанд урж. Уран бисэнд энерги бадамжуулн. Ажаахуу нийгэм хөгжилтөд шин хөдлөгч энерги нэмэрлэв. Шинжаанд эвэр гол нь 750 кВт нь цахалгаа дамжуулан хүчлэн өржилх инжирэнгэн. Хамлот нь эвэр гол 10-нд байж. Хоордмиг нь 25 нуна 11-р сарын 25-ны өдөр жингнар айлаа нэгтлж эренгэ эх оруулалтын баг 11 дүнсүр тавир байж улсын цахалгаан дохрын Шинжаан цахалгаан гүшнээ хасгаард компанийн битэн байгуулалтын хуваар компаниас даажлан байгуулсан байдаг. Төрөв зүйн 750 кВт нь нэг хүчлийн өржилтгүй хөртэйг шинээс байгуулна. Барилгын газрын байц тийш газар орнод байж сам арилцаа сөэлтийн дөхөн бэгэд барилгын найлаг авахлах ба сүйлийн хугацаанаа айлуулан арчлан хамгаалахдоо ашигтай нөхцөл хангаас байна. Улсын цахалгаан дотор Шинжаан битэн байгуулалтын хуваар компани эвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өрчлөлтөй өртэй шинээс байгуулагдсан хинжирэнгийн юмжтай төрөл зүйлийн хэлсэн дээд загвар Вангрибо хэлэхдээ удаа 220 кВт-ын нейробчиг дэвлэн өсөрхөө айл хийж байна. 750 кВт-ын нейробчиг хойно хойноос нь авчрахыг дагалтна. Салагар хоёр гурван сар эргүүлжлэн ажиллана. Тухайн сарангийн гол нейробчиг дэвжилэн өсөрхөө ажил дуусч удаа алин нагсан сууна хүчтэй өрч байна. Гол эзэмлийн насрын өртөнө доторхоо уран гагцуу хуур давхар бистэй барилга болсноо хөвдө нэгэнт хуур давхар ураг мэтүүлж таван баг таслагын гол цогцны барилга нь ажилч дууссан. Мод шуран барилгын ажлын сууна 40% хөвийг биелүүлж бэлэг тэмдэг нь төвлөг нь хагасыг нь өрцөлт байна. Улсын цахалгаан дотор Шинжаан битэн байгуулалтын хуваар компани ээвэр голын 750 кВт-ын хүчлийн өрчлөлтөй өртөнө. Шинээс байгуулагдсан инжирэнгийн өмжтнэ. Төрөл зүйлийн хэлсэн дээд загвар Вангрибо хэлэхдээ. 6-7 дугаар сар боглоо. Жилийн барилгын ажлын хугацаанд аваа хэлэхлээ. Хамгийн сайн цаг хугацаа болох вэ гэд. Гол доглоо шорон модны барилгын ажлыг тушаан өгч. Өгсөрөх ба нейробчиг дэвлэн өгсөрхийг биелүүлж. Нэгэн удаагийн тоног

хөрмжийг тухайн сарнд авчснаа дараа шилгэн авах уу, айлг дуусгүй салгаад их кепчаагаар сахалгаа өсөрхөө шатанд орно. Энэ жил удаа гол тоног тохиромжийн эдвэдсийг хэрэгжи авчсан байдаг үндэсэн 6600 кВт холмог кВт кондарлагч нээлэг тоногл өсөрхөө айлг билүүлвэ. Сарим гэрэн газаг хаян сайлуулч цахалгаа багтаагчын зарим энгийн тоног тохиромжийг өгсөрхөө гол тоног тохиромжийн зэрэгээ эдвэдсийг хэрэгжи эсна дараа бута цагийг нь үндэсэн өгсөрхөө тавилгаа нь тохируулна гэвэ. Одоо тухайн зарангийн битэн байгуулагч Хоорын жирен гимнаст давж алиот алгасан их барилгын ажлын зохион байгуулалтыг шилжүүлэх алдан гэвчагийн хөлөнгөөр тохируулахын дамжин их салхин салхил зэрэг цаг үр нь нэлээг аргасч энэ жирен тавилгын усаар акулагдхийг бүхчаар нь батламжилж байна. Улсын цахалгаан дурын Шинжаан битэн байгуулалтын хуваар компани хэвэр голын 750 кВт-ын хүчтэй өөрчлөлт өртөн шинээс байгуулагч энэ жирен нь эмжтэнэ. Төрөзүйл нь хэлсэн дээд заграл ван рубок хэлэгтэй. Их салхита цаг үрэн биднэ. Гэрэн гаднаг айлын кепчаг нөлөөлөх болно. Иленга тоног тохиромжийг дэвлэн өсөрөх ба сүйр нөхгийг эргүүлэн булах туу сарим айлын кепча нөлөөлөгч тэр зогсно. Эрийн дохлоо бидэн барилгын доторх сарим айлын дохлоо хэрэгжүүлэн өрнүүлж болно гэв. Шинжаан дотааддан хангах дулаан цагараг торын гол торын битсэн системийн зангилгын нэгэн гоцоо болсон хэвд тус энжирэн ашиглалт орсноос хоороо олон давхар байлдах бодлого нь үйлдэл бадруулж болно. Нэг талаар хамгийн хотын шинээс нэмэгдсэн даасан цахлаг хэрэглэх хэрэгтэй шалгыг хангаж хамгийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтэнд орно. Том хэрэглэгч ВМБ-ийн урчил Ажахугын ажилсан храйлинг хийгээд Ардахугын ажилдэрлийн храйлингд найдварт цахлангчнаа тулаарл хангана. Тэгээ нөгөө талруулах хамгийн ВМБ-ийн үдс сайтыг том цагараг нь торон бичиг шилгэжүүлж уран бичсэн цахлагаа хангах найдварт чинэр хийгээд цахлаан торн харилцсан хулуулан харилцсан тусалцох хэрэгэмжаг хэрэгтэлнэ. Тухайн газрын нарны энерги, салхины хүчин зэрэг, цэвэр энергиг газараан дамжуулах шийдвэрийг илэрхэ нэмэгдүүлж, Шинжаангийн шинэ хэлбэр нь энерги системийн байгуултыг хүч нэмэрлэнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: цаанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэнэгийн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дээр. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлсцэн нэр.
3: Эргэмэл сонсда. Одоо гэлсэхнээ дугаараар нь олондоо. Хуурмын 26 нууна. Хуурдугаар хэсэг нь дундуулсан сайхан талтай хэмсэн нэрсэн жигсаат нь Шинжаан жишгтч нь сануулган жишгтч Вангрын танилцуулъя. Вангрын 49 настай Алтад тэр төсөн Монгол үндэсний эмч болно. 17 настайд нь эмчийн хайрцаг үрчи Алтан уулдаг хэрчи Твинас хуур дагч тэндэн салсан гэвэн. Жирэн хоёр жилийн салбар аныг туулж, нутгийн эмч байснаас нь бихулсан 5 сарын нэгнэ Кэлмэрин металл хөртгч болох хөртлөө. Эмиг ухраан дарга байснаас нь гитэд өвсн эмин Мозен Неркүнд дарга болох хөртлөө. Тэр нэг насаар нь эмч хэмнэ энергийн сэтгэлийг Алтан уул усыг шингэн. Аль нэг бараг эрт тухла бэр үйлгжүүлсэн байна. Яг шинэркэн Вангрин жирэн хоёр жилийн турш малчлах хурна улан тэмнэ эрл мэндик сахан хамгаалсан сэтгэл хөдлөм үйд авлаар нь Хормын 26 нууна хоордугаар хэсэг нь дундуулсан сайхан талтай хэмсэн нэрсэн жигсаалт нь Шинжаан жишгтч нь сануулган жишгтээр жингэнээр сунгасан байна. Энэг шивэн Алтав уулын хурмаадг маж талаа болоод тусган дамжигдан хөрөгтэй. Твинэ талан дасл алинснав улан тэм эрх урган гарган магч байна. Энд хүлс нь Хиралдрин Ванграна сэтгэл дугсаа зөвгөн твинэ нэг насна эмэлтгана замтх нэг л удаана баг франгу тэд юм. Жинхэнэ ухлаа сайхан залтай хүм гэхээ хариултын хуудсыг тэр алерт ухлаа буддаа үйл алгаагаар нь жирэн хөөржилэн турш үйлвжүүлсаар хэрсэн байна. 1924 онд 17 настай Вангрин эми хайрцгаан үрч Алтавуулын цасан шүрхнийг сорч ажил амьдралын анхны алхамд эхлүүлжээ. Тэр үед малчлах орондоо эмэлмэг дутч малч жилэн турш дэрн уулд бэлчараад эргэж эвчтэнэ зүйлж эмнэлдэг түүлэн дохинго байв. Вангрын санаалахаас нь нутгийн эмч болж, малтыг дагч дөрн уулд нүүлэн бэлчаар шилжиж, утсан газар болгоноос мохлоо эмэн зэт хөвж,

үлдсэн газар болгондаа Евшинезий ус мэнэ. Хахир гейтэнч болгий, Самберг Бартатач болгий, хамаа нэгэн кэм Евшинезийг сонслаа тэр юуч хэлгүүгээр эмийн хайрцаган хүйрээд үүзэг чиглэг байжээ. Эндх бад баримтлаар нь тэр залуу дандан дасан бохлаа. Юсан бүрл болсол бохлаа нэгдээс баримтлсан байна. Кэд нарын жилаас нар фонгрин алтауулын салаа нэгвэрин уул ургал нэгвэрин бир ухлай эргэн явж өнгөрчээ. Тэр эмч болохоор барахгүй нэгч эм хайгч болно. Уун дохлоо замга улахтаа тэр бүт шигэн дундаагаар сүлжин юмши эрлэхлэн нургшилна. Хуур цөхөг өвс нэмийг олж үсглээ тэр хэсэмтгээгээр твинэг ухлаа тасан твэж тэмдэгдэг байна. Тус газар нь хуур нандин сэрлэг эмэн сэгэн их байлгийг эмтгэн тэлээ тэр уулан жил дахан давтан ууланд гарч эм нөхөнөр мянган өнгөрийн хөв гитэд өвс нэмийн завгарыг цулулж эм дорху хуур тэм нөнгөр урмул хийгээд яла төрлийн амтан ургамлын өргөдс зургийг ухлаа сүйдвэс байна. Нэг нудаг нас хатны ирмэгтэй хуурцхуг ургамлыг сүйдэрлэгтэй хэлдоргүй ирмэг чулмохлаа гэнтэй сүлэрч чихл материалтай гэрэл зургийн маш мохлаа гүн салаадуу унхыг шахсан ду вангран үчөгөнчүү татгалзгүйгээр хавирагдан гэрэл зургийн маш тань хамгаалах гээд бар нэмэн ирмэг чулнаа гэтлэг мэргэс мэнэ. Материал нунсангүй боловшгүй твинэ бар нэм бохлаа харин шархсан байна. Гүний улдуулаа эм тэвэгтэй үйдэн бохлаа тэр гэнтэй ширүүн хурдуу цугтж олон жил хурамдсан туршлаг болно. Газрын байцыг сайн мэддэг. Туршлагаар нь тэмтрэм мөлөгч байгаад сууга газартаа мохлоо хайж ирсэн байна. Твинэ сэтгэлд уул дургсан өвснэм нэгвэрэн цэм. Дээд тэнгэрээс малчтай суяргасан эмаврху ачтын болно. Тэдгээр нь тэмдэглэж аваад эмдхэн найрлах ном болгоно. Хөөчийн кэмстэй уламжлал дайхан мохлоо. Твинэ энэ насандаа нь урагтуулж болохгүй. Үүрэг байваа. Эргэн амжи явчны үсэн эмчлэг гэхтэй вангрын ирээс мохлоо ач хариу боддог байва. Олон жилаас нар тэр хизээд уншилж мөнгө хураахгүйгээр байхыг баримтлж ядуу гэрэлтэй олон тэмнэ эмэн зардлыг нь хасчих хэлтрүүлнэ. Явчин мөнгөугаас болж явчтаны зүйлх явдалд ирээсэн гарсангүй байна. Тэр эрхэм дээд эмчим моралта цагаарсан эмчлэг мэрэгжилтэй олон эндэснэ үкэлэн тухлан нэвтэрсэн. Евчнтэй харилцах тань саад гарахгүй байгаад яла төрлийн хүчтэй төвөгтэй евчнийг эмнэгтэй бэрэгсэдэг ухлаа олонудаа шийдвэрлж би хутн алийн дэснаа олон тэмнэ дээд хэмжээний итгэлэг улс байна. Твинэ эмчлэгэнаа тасгийн ирээсэн бохлоо тогтмолши заримдаа бохлоо эмнэг ухраана. Гиган сарл уншлахуу ирээд уншлан эмжи заримдаа бохлоо малчтан дөхөн бэдвүлэг бариаг эрт уншлан заримдаа бохлоо ууланд гарч эмтвк замын хажууд ухлаа өвчүүлсэн цайлахлаа. Гэнтэн аялал байдал юусэн чи тал нутдын уншлын нэмдэг. Сус баржийн унслан хэдэн хүү өвснэмэр эмдэх мохлаа твина хамгийн буруучын эмчин хариуцлага болно. 2019 онд нас намлалт гаргад өөрчлөн вангрын кембикнаа сэтгэл хөдлөм нэгэн явдал хийж байна. Тэр өрийн насан туршаа шимтэн сурал чи дэгнэс нь 190 кг эм өвсөн сэм буддаг хэрэгэлтэн сураана. Дотор эмнэг эмгтэн салаа. Күүгтэн салаа зэрэгэ улан төрлийн өвчтөнд хандуулсан эргэм нандын туршлага та хамт Алтай аймгийн Кэтэд аймгийн хураа Хас аймгийн хураа дохлоо энэ төлөвгөөр хандсан байна. Өнгөрсөн тэр эмч нарыг хэж ирсэн ийм олон жилийн турш би нэгэн юусан нүчрийг хязаад кланам. Эмч хэм мэрэгжилдэн цаарахаар барахгүй нэмч сон суртал төв чигш байж үнэн житгэмжтэй байх хэрэгтэй. Нэр ашиг хөөлчихгүй уулж алдахыг ухлаа боддгоо байгаль цогна. Эрнэнснэ олон тэмнэ, эвчин зоолонгаас салгач. Манай нутг нь эрнэнснэ. Эм эмнэгэн соёлыг сайнаар уламжлан заламжлах ухлаа. Миний энэ насна хамгийн ханамжтай, хамгийн зулралтай явдал мэн гэж хэлвэ. Вангрын төрөнд үйл авдын нэм олон нутлтын холва. Тэгэхээр өмнөх хүнээр бикулсан 5 сараа нэг нэ, хэдмэрэн метал. Бикулсан хамгийн гарамга ажилтна. Бикулсан эрнэнснэ эм эмнэг нь алин төрөнд хүйхэм. Эвран сурнаа гитэд эмнэлэг нь нэрдэ эмч. Шинжаанд хамгийн гарамга шин тухайн техник мэрэгжлийн ажилтан зэрэг улан зүйн иралдрыг хүрдсэн байгаа. 2024 онд алдаудын ажил үйлсэн дээдэн хүй нэмрэ зүйлсэн ёс моралд шашар сунгатва. 2024 онд адгар Килхсард насан турштан ажил амьдчны нэг Ахмад эмч бас Шинжаанд эмнэлэг нухана их сургуульд гитэд эмнэлэг нь дээд сургуулийн эрдэм шилгээний зөвлөгчөөр салгаж нэг дээр тавцангдуу энэсний эмэмлэг нь уламжил заламжил ба шинийг үсгэд өргөжлөн гүчинчлэн хөргөө. Одоо вангар нэгтэй алтауулд 90 хоёр жилийн хавар намрыг өнгөрөөв. Салуу нутг нэмж байснаас нь ахмад насны болох гүртлээ тэр нэг насандаа нэг зүйлийг алиг хийж ирсэн. Тэрэн дараа буддаа үйл алгаар

0: хараа сэрлэн UI. Илвэг баялаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн үсэлцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсда, ярмадаг миний кулс, миний гэрнэвтэрлэг маан энэ хүрэд өндэрлэх боллаа. Та бүхнэг үлэн сонсон байрлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, та нар бас сыл үрстэн кэлэвшний үлчэрэг буулгун сонс болна. Тусад аг нэвтэрлэгийг баяртаг нэвтэрлэв. Удаа. Дараа нь нэвтэрлэг дөргөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсчтой урагийн мэд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн 2. Урдаар цаг бүрэн байдлыг ойлгоё. Энсогаас Мондөр өдөр хүртэл Илин голын кондо, Бортал жүгийн уулархаг орно, Тарвтай аймгийн Эмнбийн уулархаг орно, Алтай аймгийн Хөөтбий, Зүмбийн уулархаг орно, Шихос хотын Эмнбийн уулархаг орно, Цанж хотын уулархаг орон зэрэг газрын кес газарт баг хур орно. Зүн Шинжаан ба Тэнгэрүүлийн Хөөтбэл, Аксу аймгийн Зүмбий, Баянгол жүгийн кес газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ.
3: Үрэмштэй Энсойгаас Мондөр өдөр хүртэл чилгэр 21-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл болвол
3: Шинжаан бузардлгоо цахилгааныг шүүд холвох бодлогын чидэр ба цахилгаан кишнэ гүнзга уусласлыг икаракулж, говь сайрган салхин гэрлийн эх байлгийг туучилсан Ажахугийн шин хөдөлгөгч энерги болгон хуурилж байх.
2: Тэв хуран амахугийн орчин дээр нэ хамгаалт нь кинэн байцаах дугуйлангаас ман оронд 31 дугаар хэсгийн олон төмнөөс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 23 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: 9 дугаар хугацаанаа Дүмдүл улс Азиа Ирфан Үсгэлэнгийн цуглараана сонн медаль нийтлэх хурл Бээжинд хэгдэж, тус хугацаанаа Үсгэлэнгийн цуглараныг 6 дугаар сарын 25-наа өдрөөс 29-наа өдөр хүртэл үрэмшт эрхэлхээр байх.
2: Манурн ардын амьдралын голдлогтой усны ашиглалтын барилгын битэн байгуултыг акулж, хот хөдөөгн усны хангалган батламжийн чидвэрийг дээгшлүүлж байх.
3: 2026 оноо Евран засхуурна утхурлыг туслан дэмжиж өрөмшлөн зөргжүүлэх 20 магнат төрөл зүйл гэрээ тогтолцох ёслол явагдаж, 86 нь утхурлын төрөл зүйл туслан дэмжиж өрөмшлөн зөргжүүлэх 20 мөнгө хүртсэн.
2: Шинжаангийн онгодогч газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрсэн машин дэргнээ гайлын батлагт сэлвэн засах тохиолсон ажил буттаарлагдсан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
4: Шинэ нэвсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг бат чэжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн урагшилъя. Шинжаан радио телевиз хоорон чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Эквайлгийн байгаль дагуулга ба ажилсан суурд суурилж Шинжаангийн онцлог нийсцэн дээр ясч нартай ковжилтэн замыг эдюкатаа сүйгчлэг хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Хүсэл найдлагыг бат чэжилж Шинжаан амар төвшин дээр битэмжтэй ариун цэвэр дур нүүрстрэгшт шин хэлбэрийн цаглаан бичнэ системийг байгуулах харалтай нэгт барилдүүлэн бузардалгүй бодлогын чидэр нүүрстрэгчэн давхар хэслийн гадагшлуултгүй кюралын урнаа битэн байгуулттай барилдүүлэн бузардалгүй цахилгааг шууд холбох бодлогын чидвэр ба цахилгаан кишнэг гүнзга уусалцлыг икаракулж, шин энергийг багтаан шингээх кучерт асуудлыг шийдвэрлж, говь сайрган салхин гэрлийн эквайлгийг туучилсан Ажахугийн шин хөдөлгөгч энерги болгоно хөөрүүлж байна. Шинжаангийн нонгтгч бодлогын чидвэр ба цахилгаан кичийг хамжилцуулж, буздардалгүй цахилгааг шууд холбох өлкөр зүйлх төрөл зүйл болсны хувьд Цанж хот байх Шинжаангийн сүрэг зангийн ажилсан кюралингийн бузардалгүй цахилгааг шууд холох бодлогын чидвэр ба цахилгаан хүчийг хамжилзуулах төрөл зүйл нэгэнд эмнэг хузаана ажиллаан бүгдийг нь биелүүлж бүх талар барилгын ажил гээх шат жинхэнээр урва. Төрөл зүйлэн закрал дун байхоо сурвалжлагчд хэлэхтэн. Энэ жил надгаар байгуулж болоод ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Одоо төрөл зүйлэн яг талуур дурах замын битэн байгуулт гээд төр байгуулсан уран бүсн талуур газрыг тэгшлэх ажлыг төрөгдөж байна гэв. Төрөл зүйлийн 90 хэкор луултан бараг 4 дүншир 70,000 төгрөгт хүрч

10 тэмн киловаттын нарны энергиар цахалгаа гаргах 2 тэмн 5000 киловатт буюу 10 тэмн киловатт цагийн энерги хадгалах тоног тохиромжийг хад 25 км-ийн 110 киловолтын цахалгааг газараан дамжуулах тусгайг хэрэглэгэн ашуугмыг төлөмжлөн бүтээн байгуулж, бузурдалгүй цахалгаанаа тогтвортой хангалах түшиглэн бодлогын чидвэр нь ажилсан дур нэрстрэгчсэг хэлбарын хөрүүлэгт чидэмж олгоно. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсна дараа жил бүр дундчаар 1 дүншир 4300 тэмн киловатт цагийн бузурдалгүй цахалгааг багтаан шингээж, нарны энергиар цахалгаа гаргах гээд энерги хадгалах тоног тохиромжийг бүтээн байгуулахар дамжин, бузурдалгүй цахалгааны туцхай шугамар Домдод улсын нэгдмэл холбооны Шинжаангийн үйлэн бодлогын тоо баримтын төвд бузурдалгүй цахалгааны тулаарлал хангаж, тоо баримтын төвийн бузурдалгүй цахалгааг дээр харьцлаар багтаан шингээхийг биелүүлнэ. Одоо Цанжируу нэгэнд 8300 пигийн бодлогын чидвэрийн тулаарлыг бэрэлдүүлж, гурван шаху Живагийн шин энергийн машин цогцлуур болон зүүн дүншир тохиргаас давсан цахалгаан гүшнээ эд хөрөнгө түшиглэн, Бүх Шинжаангийн бодлогын чидвэр болон цахалгаан хүчийг хамжилзуулсан кеп дураалыг урдаар бий болгоо. Цанжижуугийн улсын нэмчлэлт эд хөрөнгөний экорлуултын эзэгнэлтэн бэлгэлэлэн гзгаард компани намын хорон шүүжи хэрэг мэдэгчтэн дарга Чонхун Ю хэлэгтэн. Цахалгаа хэрэглэх даацаар шинэ энергийн машин үүсгэгчийг тогтоох, нэгнээс олонд хангаах бузурдалгүй цахалгааг шууд холох хэлбэрийг агуулж, энэ нь шинэ энергийг багтаан шингээхийг дээгшлүүлж чадах мөртэй нь бас бодлогын чидвэрийн ажиллахуулын цахалгаа хэрэглэх эвэрэн нүртгийг дургшлуулж болно гэвэ. Шинжаанд Салкин Герлин эквайлэг элвэг тавилэрж, улсын Ярингалсан энергийн чихэл суурин газар болно. Ариун цэвэр энергийн гаргаж чадах, дамжуулж чадахгүй, гүйцэд хэрэглэж чадахгүй хөвжилтэн боомлолт хандуулн, энэ жилээс нар эвэрэн засхорнаас тусгай зүйлийн төрөн бодлого нийтэлж, бузурдалгүй цахалгааг шууд холбох, цахалгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх торын шинэ энергийг багтаан шингээх хэвчээг өргөтгөх зэрэг хэлбэрийг төрөгдөх нь акулсна хант, Бекулст цахалгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх торын шууд холбож цахалгааг хэрэглэхэд оролцох хэлбэрийг төрөвчлөн ханс өгчл бай. Онданар хэлбэл даруу Кескорна шинэ энергийг нэгдэлтэй төлөвлөж шууд цагаас цагд нэгнээс олон тангаах хэлбэрээр Күрэлэн горн аж ахуйд хангаж, бузурдалгүй цахалгааг өөр эргэнд нь багтаан шингэнэ. Нэгэсг өлкөр үзүлэх төрөл зүйлийг төрөгтгөн ботааруулж, Бүх Шинжаангийн бузурдалгүй цахалгаан хүчийг багтаан шингээх байршлыг дахин бий болгов. Карамайн үйлэн бодлолт нь ажилсан Күрэлэн горн олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахалгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1-р хугацааны ерөнхий курлуулт нь 4 дүншир шаху төгрөгдгөрч, 5 нь бодлогын чидвэр нь аж ахуйтай холбоолон хөдөлсөж 6 тэмн киловаттын нарны энергиар цахалгаа гаргах болон энерги хадгалах тоног тохиромжийг иж бүрдүүлж удаа яг судалж болох хуцаа ба төслийн зураг төлөвлөгийг гүнзгийрүүлж бараг цаалтар 2027 онд байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Карамай хотын хөгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн эрхлэгч Хүви Кэлэгтэн. Бүх талаар байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойр жилд шинээс нэмэгдэх бузурдалгүй цахалгааг багтаан шингээх хэмжээ нь бараг 1 дүншир градус цахалгаанд хүрч жил бүр 6 тэмн тонноо нэрстрэгчэн давхар ислэн гадагшлуултыг шууд хасагдуулна. Энэ нь шинээс тарсан 300 тэмн суур модна 1 жилийн нэрстрэгчэн давхар ислийг шингээн авсан хэмжээтэй тэнгэснэ. Анхаалхам төсөөлөн бодвол Эрхт гүртэл Ярингалын ботсон цахалгааны үнийг киловатт цаг орчимд 40 мянга төгрөг байснаас 35 мянган болгон дөрөвшлүүлнэ гэвэ. Удаа Бүх Шинжаанд 3 кескийн бузурдалгүй цахалгааг шууд холбох 8 төрөл зүйлийг нэгэнд буттааруулж, улсын бодлогын чидвэр цахалгаан хүчийг хамжилцах туршилтын цэгийн төрөн бодлого, кемд цахалгааны үн болон хийтэн сервэн ур амьсгалын давуулга түшиглэн Бүрэн бузурдалгүй цахалгааны уюунч бодлогын төвийг байгуулах хамгийн сайн газар болсон байна. 15-р 5 жилийн хөгжилт нь шинэ эхлэлтэн цагт суурилж, ман орн зүүн орны тоо баримтыг баруун нуранд дамжуулан бод шийдвэрлэх, баруун нуранд дамжуулан боловсруулах, баруун нуранд хадгалах, баруун нуранд дамжуулан тодруулан товаалгах, зүүн орны тоо баримтын бодлого

0: AI боловсрал, тоо баримтын хадгалалт, кино телевизэн давуулал зэрэг тоочлсон ажилсан хэрэгцээ шаардлагыг үргэлжлэн нахгүйлж, олон ахуй айдлын бузрдлого цахилгааг өөр эргэндэн багтаан шингээг, Шинжаангийн цахилгааг газаараан дамжуулах нэвтрэх самын бүтээн байгуулалтар дамжин, Шинжаангийн салтын гэрлийн эк баялгийг тоочлсон аж ахуйн шин давуулаг болгох өрөөлж, Бэк улсын шин хэлбэрийн цахилгаан гүшнээ системийн бүтээн байгуулалт ба хос нэвтрэх зэрэг хэлбэрийн хөрөлт Шинжаангийн төслийг нэмэрлэнэ. Эврэн зас хорны энергийн төвчэнэ намын өдөрт дугуулгын шүүжи. Төвчэнэ дарга Янян хэлэгтэн. Бидэн бузрдлгоо бодлогын чидэр зохамл оюунлог. Бузрдлгоо цахилгаагаар өсдөрч үйлдэх зэрэг шинаас көгчсөн ажиулс ба нэрстрэгчэн давхрын эслэн гадагшлуултгоо кралын орно. Цахилгааны тохиролтыг нэмэгдүүлэх тор зэрэг нийтлэг ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж улсын олон хэрэглэгчийн бузрдлгоо цахилгааг шууд холуух төрөн бодлогыг гүйц сайнаар хэрэгжилж эврэн зас хорны энергийн дээр ясч нартай хөгжилтийг үргэлжлэн акулнаг байна.
1: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 6 дугаар сарын 9-ны өдөр манай орон төв хуран эмх үгийн нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлингийн Тушаан шийдвэрлэлхээ 31 дугаар кэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 23 кэрэг. Голдлогтаа анхаарж байх 2 кэргийг кланаба. Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 59 кэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 4 кэрэг байна. 23 кэргийн дотор Өрөмж хотын 31 кэрэг. Цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 8 кэрэг. Илийн хаск эвран засагчруугийн 5 кэрэг. Ахсуу аймгийн 4 кэрэг. Баянгуулын Монгол Эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Голдлогтаа анхаарж байх 1 кэрэг, Хашгир аймгийн 3 кэрэг, Голдлогтаа анхаарж байх 1 кэрэг, Карамай хотын 2 кэрэг, Борталын Монгол Эвран засагчруугийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Алтай аймгийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Орчин тойрна бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуавал агаар мандлын бузрдлын 18 кэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 17 кэрэг, хатуу бит хаягдмал бедсийн бузрдлын 10 кэрэг, амаахугийн нэвдлэгэн 7 кэрэг, усна бузрдлын 2 кэрэг, кэрс шоран бузрдлын 1 кэрэг, бусад бузрдлын 8 кэрэг байна. 6 дугаар сарын 9-ны өдөр хүртэл төв хоран амаахугийн орчин тойрна хамгаалтын кинийн байцаах 7 дугаар дугуйлингаас Манай орондо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 31 кэсгудагийн 1651 кэрэг, голдлогтаа анхаарж байх 110 кэрэг болж, үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1337 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 314 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлэлж, Хологдлтаа тогтоолын ёсоор шийдвэрлэлвэ.
0: Шинжаанг радио телевизхоран чимэн. 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Төв хуран амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай оронд 24 дугаар хэсгэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгудагигээд эмнэх хугацаанд нэгэнт шийдвэрлүүлсэн Кэсэг олон тэмнээс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн байдлын үзмөр хөснгийг нийгэм нийт илэр зарлаа. Тус хөснгийг Шинжаангийн Уйгар Эвран зас хорны Ардын заск нордноос үйлжээс байцаан лавулж болно.
2: Шинжаангийн радио телевизоран сүрүүлжүлэгч Люкай Медасар болвол 6 дугаар сарын 9-ны өдрийн үдийн өмнө 9 дугаар хугацаанаа Дүмдүд улс Азиа Ирфан Үсклингийн цуглараана сонгон медаль нийтлэх хурал Бээжингд хэгдвэ. Тус хугацаанаа Үсклингийн цуглараныг 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтэй эрхэлж, Гол Сэдвин, Торгоно замын шин завтокал, Азия Ирфан шин амжирлын хүчин кик болно. Тус хугацаанаа Үсклингийн цуглараанаа Үсклингийн талбайн бараг 14 тэмн тэгш 4 метр байж, нэг орд нь олон орно байрлуултыг хэрглэн, экоруулан хамтралцах, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин, онцлогтой давуулагтай ажиллас, Бузрдлгоо көгжилт, соёл зугаслын үүсэлцэл, торгоно замын хамтралцаа

0: эдгээрийг 6-1 тусгай орныг тохируулва. Хаскистан, Пакистан гол гийч улс болж, Хубэй мүж, Шаншин мүж гол гийч мүж болно. Эвран зосгорна ардын заскын урдна дэд нарин бичгийн дарга жүв чао келхтан. Улсын дотаад газаадын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцох худалдаачидын кепча дахин шин дээр тэмдэглэг үсгэж, Азия Эрфа Африкагаас ирсэн 27 улс ба газар орно. Олон улсын зохион байгуулалт үсгэлэнгдө оролцохоор тогтсона хамт ордон байрлуулж, үүнд Арабын холбоод Ахмад улс, Корея, Орс, Тай улс анх удаа ордон байрлуулж, аливаа улсын давуулагтаа ажиллас ба онцлогтаа содон үйлдэхнийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлэх болно. Улсын дотоодын аливаа муж орон хот, Шанган өмнө газар орон, Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин туан хийгээд, Шинжангийн аливаа аймаг руу хот төлөвлөрн оролцож, манай улсын ажиллсан хөгжилд хийгээд, Чөлөөтэй уулзаж хамтарлах дүр дүрхийг бүх талаар илрүүлнэ гэв. Тус хугацаанаа үсгэлэнгийн цуглараанд анх дахаруудаа шин чанарын үйлдвэрлэлэн хүчнээ тусгай орныг тохируулж, тоочлсон мэрэгжил, оюунлаг тоноглол, дораагар ниск ажаах уу, төрөөнөө үйлдэн кек үйлсээрийг крээд анхаарлаан төвлөрлөв. Эвран засгорнаа худалдаанаа явдлын тэнхмийн дарга шин тоо хэлхтэн. Удаа дэлхэн 500 кичиргэг ажаахлуул, думдуд улсын 500 кичиргэг ажаахлуул, 50 ажаахлуул, орон нутгийн улсын өмчлөлд ажаахлуул, Стокан зах дэлгүүртө гаргасан компани, тусгай жигсэн, нарилаг жигсэн, онцлог жигсэн, шинийг үүсгэх чидвэрээр чангава, дээр шин техник мэрэгжлийн 300 өнгөрөө ажаахлууд үсгэлэнгийн цуглараанд оролцохоор нэр мэдүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлэн хүчиндөө анхаарлаа төвлөрүүлсэн аль олон дахуулагч ажаахлуул олноо анхаарлыг татаж, нэх гэсэг төрөвч ажаахлуул анх тухаруудаа үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож, ажилсан шинийг үсгсэн хөгжилтийн хамгийн шин өрөвтэйг бүх талаар илрүүлнэ гэв. Үсгэлэнгийн цуглараанаа хугацаанд думдуд улсад гаргах гих Хаскистанаа тусгай царингийн хөдөлвөр, думдуд улсын Шинжангийн Думд Азиан Торгна замын электрон худалдаанаа заскин ордон ба ажаахуулын ярал цаана хурл. Газаа даралж яана чинэр сайтай үйлдэхнэ думдуд улсын айлл гих үйлдвэрлэл борлолтыг залгалдуулах хөдөлвөр зэргээс 80 өнгөрөө сарын эрхэлнэ. Худалдаана явдлын яамна газаа даралж яана хөгжилтийн кэрэг явдлын товчана дэд дарга Дэнбо хэлхтэн. Ажаахуулын кэрэг цай шаардлага болон зах дэлгүүрийн боттой байдалтай нэгт уйлд болон царан бүрийн хөдөлвөрийг цөм урчлан нарилаг оновчтойгоор ийж бүрдүүлэхийг өрнүүлж, нүдэн дүзгтгэ гарт баригдах хамтралцаанаа өрөвтэйг бий болгоно. Кевин жигсэн чинэртэй нэвтрэлцгэ арга зам, хангалах кэрэг цайг залгуулдуулах тавцанва, сүрэг зангийн хамтар эдлэх тогтцыг өргөлжлөн байгуулж, хуралд оролцсон ажаахуулын нэг л удаагийн чинэртэй зөвдөл цагаас ут хугацаанаа чинэртэй хамтралцаа тийшээ шилжихийг акулна гэв. 2025 онд Думдуд улс гээд Думд Азиан улс мөдийн Барана Арлжана мөнгнө тон анх удаа 1000 дүмшир доллараас давба. Тус хугацаанаа үсгэлэнгийн цуглараанд нэг бүс нэг замыг хамтаар битэн байгуулах улс мөдийн онцлогтой таварыг орлохын хамт анх удаа голдлогтой Крайлийн орныг улсын ордондоо оруулан дэлгэн үзүүлэх бөгөөд Килинардын хоорондгоо зах дэлгэрийн Арлжана үзүүлгийн орныг оруулж Шинжангийн дулаан Килинардын хоорондгоо зах дэлгэрийн орн хийгээд өөр эргэнэ Арлжана ханийн улсын онцлогтой таварыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлнэ. Худалдаана явдлын яамна Эйфа Азиан жоргна дэд дарга Жон Дун хэлхтэн. Бид энэ худалдаана явдлын давулгаан улам нэг алхам бадруулж Шинжангийн газааттай улсын Ажаху Арлжана хамтрал цагаан гүнзгайрлахыг дэмжиж, Шинжангийн Килин Арлжа, боловсруулах Арлжа, үйлчлэгнэ Арлжана дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулна. Шинжангийн кил алсалсан электрон худалдаана ерэн кайсан туршилтын орон, зах дэлгүүрийн хулдан авах Арлжана арх хэлвар зэрэг туршилтын цагийн үйлдэлэн сайнаар бадруулахыг дэмжиж, газаад Арлжана шин эзэгнэлийн хэлвар, шин хэлварыг боожуулна. Шинжангийн думдуд улс Азия Ирфан үсгэлэнгийн цуглараныг сайнаар эрхлэхийг дэмжиж, газаадаас оруулах үсгэлэнгийн цуглараан, Гуанжуугийн Арлжана цуглараан, үйлчлэгнэ Арлжана цуглараан зэрэг тавцангийг ашиглан, олон нисчгсэн зах дэлгүүрийг нэн өргөтгнэ. Өөр эргэнэ улс муттай харилцан холвалж, харилцан нэвтрэлцгийг чангатгаж, Шинжангийн думдуд Ирфан Барана зөэлтийн Селена гал тэрэгнийг дээр яс чанартай явуулахыг дэмжиж, Шинжан Азия Ирфан шижир алтан нэвтрэх зам болон Барунсян Чолата явуулах тактикийн нэг нэг бэхлэлтийг байгуулахд хүч нэмрүүлж, Шинжангийн Чолата явуулах хөгжилтийн шин зап тугаалыг хамтар эдлэнэ гэв.
1: Шинжанг радио телевиз хураан ярингаалсан чинь байна. Манурны альва газар барилгын ажлын хамгийн сайн хугацааг амж натгч, ардын амьдралын голдлогтой усны ашиглалтын барилгыг төрөгтгөн битэн байгуулах, эртхэн ашиглалт дууруулахыг акгүйлж, хот хөдөөг нь усны хангалган батламжин чидвэрийг дээгшлүүлж байна. Цагаан тухай шанаа хар бүрээн ус хадгалж тохируулах цорын шидэр хаалтаа нээж ус тавь. Аптуучлсан тонуу төхрөмж эхлэн ажиллахыг тахалдна, хаалт аажмаар өргөгдөж, сувгийн ус нь урглан гарва. Шин газар сумна Танжэ баруун тосох наард Фанхуй сувгийн ус нь таримлан газарт ус нь орохыг үзээд хэлэхтэн. Усны хэмжээ нэлээд сайн байна. Ийгэл бидэн сүйлчийн хуцаанд зарим бусуд ажаах үгэн таримл тарж, урлагаа нь өлүйхэн нэмэгдүүлж болно гэв. Хар бүрээн ус хадгалж тохируулах цоормын Еринка багтаамжин 300 төмөн куб метрт хөрч, хоолойн тороор дамжин үерийн хуцаанаа өлүйцаа усыг хадгалж, үерийн хуцаанд ус хадгалах, зуна уларалд ус нөхөрлөг, ган хураа хуцаанд услалтыг батлахыг биелүүлв. Тарвтайн усны ашиглалт нь зураг төлөвлөгийн судалгааны акриалингийн кызгаард компани төрөл зүйлийн закарл Люби хэлэхтэн. Энэ жилийн услалтын орны танимлын ургалтын байдалтай уялдуулна. Бидэн ус хэрэглэх хэмжээг нарилаг өнөмжтэй төсөөлөн бутсны дараа Кескуда Хуан 6,5700 муу таримлын газарт услалт нь ус дамжуулж, Бюкьёвст хамьяараа хамгаалах ажилтныг байршуулна. Сүвгийг эргэн байцааж жижигрлэн сагч, хаалтын урсцыг цаг тухайд нь тохируулна эзэмдэж, том таримлын газрын гүйцэд ус хэрэглэхийг батламжилснаар барахгүй, бас усны эквайлг нь нэвчин шүүрэн гоожиж бэрэлхэн сүтгэхийг чанга хязгаарлаа гэв. Харуусан хотын шиху болгосны газар дурх усыг кетертэл малтаж хэргэлснэг засах инженерингийн Еринка акц нэгт зууна 90% тавба. Төрөл зүйл байгуулагдсана дараа жилбэр шиху болгосон гэгээд өөр эргээнд таримлын газрын услалт хэрэглэх 2400 төмөн куб метр ус нөхөрлж, газар дурх усны их сурвалжийг хамгаална. Төрөл зүйлийн дэд закрал Жан Цвинлийг хэлэхтэн. Бид нудаа тухайн царанд голдуу нээлгэ хуулан сэлэг тунгийг өксөрх ажил хийж байна. Залгаад бас сураг занжигдлэн тунг төхрөмжийг өксөрх ба туршин тохируулах ажил хийнэ. Удааг нагцаар болвол барах залтар 7-р сарын 1-р бүх бүтээн байгуулалтны үргэн биелүүлж чадна гэв. Өөрийн хас гэврэн засах шана ус хангах 1-р усны үйлдвэрийн дээгшлүүлэн өөрчлөх инженерингийн бүх барилгын ажлын зууна 70% нэгэнд биелүүлж, жилийн надагт ашиглалт оруулахаар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийн Еринке курлуулт нь 3,000 төмөнд төгрөг байж, 1,200 жирэн куб метрийн нэг ус тунгаах цоормыг шинээс байгуулж, хуулан шугам, машин цахилгаан, ус гадагшлуулах зэрэг иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг зэргээр дэстэвшүүлнэ. Усны үйлдвэрийн дарга Мажун Юн хэлэхтэн. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хойр усны үйлдвэрийн ус тунгаах цоромд шийдвэрлсэн усыг орчлуулна ашиглаж болно. Ийгэл бүх шана ус хангаах чидвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, суугаал ардын кевин ус хэрэглэх хэрэгсэл шаардлагыг батламжилж чадна. Дараагаар бидэн бас тоног төхрөмжийн ажиллагааныг хамгаалах хамьяралтыг буттайгаар атгах, ард дашгиртайх буттай хэргийг буттай газарт нь хөргөн буттааруулна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл хамлын газараан дамжилсан цахилгаанаа хэмжээ нь нийт 250 дүнширг киловатт цагаас давжээ. Хамлын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн оронд байгаа улсын дахин үйсч болох энергийн сүрүг зангийн хамьяралтын төвийн хамлын хуваар төвд бүх улсын анхдагч Еринкалсын энергийн суйрын газрын сүрүг зангийн олон нийтийн үйлчлэгнээ тавцан тогтуунаар ажиллаж байна. Үйлэн бодолд их тоо баримт зэрэг техник мэрэгжилд түшхлэн энтхийн салхина хүчээр цаглгаа гаргах, нарна энергиар цаглгаа гаргах, усна хүчээр цаглгаа гаргах, элчин цаглгаа нь энерги хадгалах бүх хүчин зүйлийн энергийн ажиллагааг нарилаг өнөвчтэйгээр нэгдэлтэй төлөвлөж болно. Төвийн эрхлэгчийн маха аяан сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Хаймнаас Жонжуу Кэрхэ тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжуулах инженерингийн энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл дамжуулсан цаглагаанаа хэмжээ нь бас 150 дүнширэ киловатт цагаас давба. Хаймнаас Чунчин Кэрхэ тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжуулах инженерингийн энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл дамжуулсан цаглагаанаа хэмжээ нь мөнчгө 100 дүнширэ киловатт цагаас давж Чунчин хотын ардын суугаал ардын хэргэлэх цаглагаанаа хэрэгцээг намдуулваа гэв. Хамлийн улсын 1000 төмөн киловатт дэсэн салхинаа күчээр цаглагаа гаргах суйрын газар, сүм төмөн киловатт дэсэн гэрэл илчээр цаглагаа гаргах суйрын газар ба нарна энергиар цаглагаа гаргах суйрын газраар тогтоогдож, Шинжангийн цаглагаа газаараа дамжуулах чихэл товчлоор болох вэ гэд бүх улсын кепчаагаар хамгийн их салхинаа күчээр цаглагаа гаргах, нарна энергиар цаглагаа гаргах, илчин цаглагааг нэгтгэн нэгдэлтэй төлөвлөн газаараа дамжуулах суйрын газар болно. Хамил хотын удаагийн Еренка цаглагаа үүсгэвчин машин цогцлуурын багтаамж нэгэнта 5148 төмөн 9800 киловаттыг хүрч, шин энергийн салхина күчээр цаглагаа гаргах, нарна энергиар цаглагаа гаргах, гэрэл илчээр цаглагаа гаргах Еренка машин цогцлуурын багтаамж нэгэнта 3828 төмөн киловаттыг хүрч, Еренка машин цогцлуурын багтаамжийн 174.35%-ийг эзэлвэ. Хамил хотын энергийн амар түвшнээ кинин кэмжилтийн төвийн эрхлэгч Ван Руй хэлэхдээ шин нэг үеийн нүүрсэн цаглагаа нь шин энерги, шин киловатт энерги хадгалах гурвыг зэргээр хөгжүүлэхээр дамжин, шин энергийн хөгжилт ба шин киловатт цаглагаан күчнээ системийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулва. Одоо Хамлаас Жонжуу Кэрхэ тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжуулах инженерин, Хамлаас Чунчин Кэрхэ тогтмол гүйдэлт цаглагаа дамжуулах инженерин болон Хамил хот Дунхуангийн Яндунаас Шаажуу Кэрхэ чиглэлийн цаглагаан күчийг газаараа дамжуулах байршлыг нэгэнтэй бүх талаар байгуулж, Жонжуу, Чунчин зэрэг газарт нийт 4500 дүнширэ киловатт цаг өнгөрөө цаглагаа дамжуулж, Үйна дотор бузурдалгүй цаглагаанаа эзлэх харьцлын 140%-аас давба гэв.
1: Шинжаан радио телевиз хороон сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медалснаар болвол шидэр Эрэмч хотын гимназийн хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төв жагаас 2026 оны их дээд сургууль төгсгсөд нь ажил олж үйл спитак ажлыг сайнар хийх тухай хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааж олон нарах хэмжээгээр 2026 оны Эрэмчийн Эркэмнэ дангаста их дээд сургууль төгсгсдийг байршуулахыг буттаруулсан хэмжээг 90%-аас дээгшд хөрөгж үнэн нэрээр данслуулаад сургуулаасан салаад ажил олоодгоо сөрөгсдгийг хавсарн тусалж ажил олгох хэмжээг 95%-аас дээгшд хөрөхийг батлах болов. Төсөлд ажил олголт нь ажлын байрны багтаамжийг өргөтгөх ажилгаа, ажил олголт нь үйлчлэгийг сургуульд оруулах ажилгаа, ажил олголт нь үйлчлэгээ бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажилгаа, ажил олголт нь чидвэрийг дээшлүүлэх ажилгаа зэрэг 7 нэг ажилгаа багтана. Эрэмч хотын олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвийн дээд дунд зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургууль төгсгсөд нь ажил олголтыг жолаадах салаан дарга Чанли хэлэхдээ бид нам засгийн алуун байгууллага ажил үйлсэн нэгц нэг кэсгийг илсэн хэрэглэг улсын нэмжлэлд ажаахул нэг кэсгийг илсэн ажил олгох ардаас эзэнсэн ажаахул нэг кэсгийг илсэн ажил олгох эндсэн шатын ажлын байранд нэг кэсгийг байршуулах нэг кэсгийг дайчлан цэрэгд оруулах, амдилгаар ажил олгох, биендаж үйлс бүтээх зэрэг 6 нэг кэсгийн ажил олголтыг акулах хөтөлбөрөөр нөлж, 2,500 ажилын байр гаргаж, их дээд сургууль төгсгсдгийг илсэн ажил олгохт хэрэглэнэ гэв. Одоо яг сургууль төгсөх улрал болно. Эрэмч хотын гимназийн хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжин салын мөчөр яг хараат орны их дээд сургуультай ажиллан залгалдуулж, ажил олголт нөөчлөгийг сургуулийн грант хөрөгвэ. Чанли хэлэхдээ их дээд сургуулийн ажил олголт нь олон нийтийн үйлчилгээний өртөө түшиглэн ажил олголт нь 1-р хязгаарлын хөтөлбөрийг өргөн дэлгүүр нөөлж гимназийн хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төвчөнө дарга ажил мэрэгжлийн зан чулаадах тусгай мэрэгжилд нь залуучд нь ажил олсон нийтлэг жишээ зэргийг зохион байгуулалтын сургуулийн грант оруулж их дээд сургууль төгсгсөд ажил олголтын байдал ба төрин бодлогыг ухааруулж ажил хайх аргыг зааж ажил олголт нь зан чулаадах үйлчлэг хангаж нөхцөлтэй төгсгөсдөн гэр бүлийгдээ ажиллана, ажил олголт нь 1-р хязгаарлалтын хөтөлбөрт оролцуулна гэв.

0: илэрхийлэгдэн. Өрөмж хот их дээд сургууль төгсөсөд нь Биян дааж Юлспитагийг бүг хүч араан дэмжиж, Юлспитаж шинийг үсгэх амжирлын хүчийг хөгж ана. Биян дааж Юлспитаж байгаа их дээд сургууль төгсөсөд нөхцөлд нийцвэл тус гимнэ буттай тушаасан үндсэн настайчт насрамжийн даатгалын зардлаар нөхөрөгж, нөхөрийн хамгийн дээр баримжааг Эврэн засхурнаа нэдэн жилийн нийгмийн ажилтан ажилчнаа думдж цалингийн 100% хувиар зардал тушаасан сүйр тоогоор ботсон үндсэн настайчт насрамжийн даатгалын зардлаас кетрүүлж болохгүй гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Леймингийн медальсаар болвол 6-р сарын 9-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Эврэн засхурнаа утхурлыгийг туслан дэмжиж урамшуулан зөргөжүүлэх 20 мөнгнө төрөл зүйн гэрээ тогтолцох ёслол өрөмжтэй явагдваа. Энэ жил хамгийн нэцтэй кинэн тогтаасан туслан дэмжих төрөл зүйлд нийт 86 зүйл байж, үүнэ дотор голдлогтой төрөл зүйл 19 нь энгийн төрөл зүйл 90 дулаан бөгөөд утх зохиол, шийжөжиг, кино, телевиз, уран зэрэг, дүү хөгжим, бүжиг зэрэг олон урлагийн төрлийг хамарсан байна. Үүнээс гадаа 12 төрөл зүйлийн шагнуул кертэж, бүр өнгөрсөн нэг жилд улсын дэсэн том шагнуул кертэж, орно дотор гадаа өргөн дэлгэр нөлөө үзүүлсэн битэл болно. Өрөмж хотын шанши жижигэн бүлкмийн дэд дарга Лимийн нийтний жил 10-р хугацаанаа думдд улсын шийжөжгийн шагнуулын тэргэлэгч цэцгийн тоглолтын шагнуул болж, түүнээ голлон тоглосон Жадов Дорко улаан тэргэлэгч цэц гихч жижигэн 2021 онд бас урамшуулан зөргөжүүлэх 20 мөнгө дэмжлэг кертжээ. Тэр хэлэхдээ нэг хэсэг тавцсан болон 20 мөнгө дэмжлэгээр дамжин манай залуу тоглогчдод өврийн авьяас шидрэн гайхуулах их олон ийм завтокал олгож биднээ хөгжилд Шинжангийн шийжөжгийн хөгжилд маш их акулах үйлдэл үзүүлвэ гэв. Шинжангийн залуу зохиолчи Баян Тоскн үлгэрийг хамаа очиж ярах вэ гэхэ найрлын төвөрөн туслан дэмжих 20 мөнгө кертсэн байна. Тэр хэлэхдээ шууд 20 мөнгөөр цуслан дэмжсэний нь бидэнд зохион битаг талаарч гисэн амьдралын талаарч гисэн цөм нэг ихэ зөргөжлөв хавсралг үзүүлвэ. Миний энэ удаагийн эрэмшин мэдүүлсэн битэл болвол үлгэрийг хамаа очиж ярах вэ гэхийн найрлын төвөр болно. Одоо бас Хуачин Кевлийн хураатаа нэгэнтэй гэрээ тогтуулцваа. Дараа жил өмшгчүүдтэй уулзахыг хүсч байна гэв. Эврэн засхурнаа намын хураан ухаарлах гэлдсэн утхурлын газрын 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Жан Хиан Шуа хэлэхдээ дараа алхамд бидэн төрөл зүйн хамьяалалт болон үйлчилгээний улам нэг алхам сайнаар гэж зохион битаг сан сайхан орчин тойрны идэвхтэй бий болгож манай урлагчдыг амьдралдаа гүнзгэрч ард түмтэй хамт ажиллан амьдарч нэг сэтгэлээр зохион битагтай хавсарж нэг хэсэг үзэл санааг нарилг гүнзгэ урлагийн нарилг нимбэ зохион битаалгийн нарилг сайхан утхурлын битаалыг зохион битааж олон арга зам олон келвараар шин цагийн Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярна гэв.
0: Шинжанг радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жүгийн медальснаар болвол 6-р сарын 9-ны өдөр нүдэн өн шин цаг үеийн Шинжангийн кадрчт нь их хэцаалн тэнкмийн хотын шинчилэлтэн тусгаа сэдэвт тайлэмж өрөмж хот явагдва. Тайлэмж нь гол хэцаалн тэнкэм ба хуяр хэцаалн тэнкэм зэргээр хэцаал иклүүлэх арга хэлбэр гардэж альва аймаг жух хот, Шань хот араион ба Бин Тайна алан байгуулга, Ши хот, Тань талбайд зэргээр хуяр хурлын царан тохируулва. Домдод улсын инженерийн хураалгийн академич Дунган их сургуулийн профессор Ван Жэнгу хотыг шинчилж хотын битэн байгуулалтын дээр ялч нартай хөгжилт Кюч Нэмерлягийн гол сэдвтэй байрлуулна. Тусгай сэдвэр хавсран жолаад байна. Тэр хэлэхдээ Шинжангийн хотын шинчилэлт дунд ардын амьдралыг сайжруулах, сүйр тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлэх, олон нийт нь иж бүрэн үйлчилгээний тоног тохиромжийг төгөлдөржүүлэх болвол нэг төвлийн чухал зүйл болно. Үүнээс гадаа Шинжангийн соёл зугаслын тойрон сонорхох энэ нэрнээ хуудсан газар орны таларк онцгой Давулган Батруулж соёл зугаслын тойрон сонорхох үндэснээ бэлгэмдэл болон аж ахуйн хөгжилд ажилсыг цэцгэрлэн хөгжүүлэхийг багтаасан энэ бүхнийг цөм уусал цуулан сайнар хэнэ гэвэ. Ван Жэнгу бас Эвран төрөвчлөн биелүүлсэн Бээжингийн Хуучин хотын Ерөнхий цогцын хотын зураг төлөөлөг Илин Исэн хот гээд Илин Жанжуна ордны түүх соёлыг хамгаална, уламжлан залгамжлан ашиглах төлөвчлөгийн зураг төлөөлөг зэрэг Кэргийн жишээ та үйлдүүлж адил бус ахуй адил дург хотын шинчилэлт хэрэгжүүлэх арга замыг тайлбарлан ярва. Эврен зас хорна уран сууц ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнкмийн төлөөлөг эдийн явдлын газрын дарга Юшуу Чан хэлэхтэн. Бидэнд нэлээд их сэнгэрл болва. Бидэн дараа алхмын хотын шинжилтэнд явсад олон тал гисэн гол цогцны үйлдэлийг бадруулж нийгмийн оролцох санаачлах чинэрийг бадруулахыг чиглэлжилнэ. Олон тал гисаар нийгмийн хөрөн мөнгийг цуглуулна, хотын шинжилтэд оролцохоор дамжина. Олон тэмнээ амьдралын олон янз ч гэсэн ба дохим чинэрийг хангаж хотын дээр ясч нартай хөгжилтийг акулна гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесоранч мэн. Хөбийн их газраас тэнгэр уулын хормад ирж, Хөбийн цангжуугийн Шинжаангийн төсөлөх багшин бэлгэм, зан сургалтын аргын шинийг үсгэж, зан сургалтын туршилгаан хуваалцаж, тус газрын багсыг хөмжилж, шилдэг сайн сургам хөмжлийн их баялгаар бүгэр шанд үт хугацаанаа бүтэмжтэй шинэмж олгова. Бүгэр шанад 4 дугаар дум сургуулийн ёслолын тэнхмээр орохдо Шинжаангийн төсөлх багш Сүн Кай яг сөрөгчдийг дахуулна. Эврийн бишцэн тэнийг өвгөн үүлийг нүүлгэснийн гих кисалийн жижгийг боловсрж тэдэнд чирмэн тэмцгээ зөрөг санааг үүсэлслэн хэлбараар мэдрүүлж байла. 8 дугаар унаа сөрөгч Шоужи Ян хэлэхдэн энэ дүрийг тоглохоор дамжин би тэнийг өвгнэ зөрөг санааг нэн гүнзгий ойлгож нэн гүн суугдалтай болж нэн нэвтрхэ танилттай болов гэвэ. 2020 оны 4 дугаар сард Сүн Кай адилхан багш болж байсан эхнэр Дун Кун Ютаган Хөбэйн Цангжуугаас бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуульд ирж сургам хэмжлийг дэмжвэ. Тохан газарт цөөхөн тоот үндэснээс сүрэгч нь олон улсын нийтэм кэргэлг өгөл өсөг бичгийн суур буура болохоор зан сургуулийн хүчирдэл баг ус байва. Сүн Кай зан сургуулийн арга хэлбараа нь өөрчлөлн сайжруулсна хамт хүн шилүү жижигэн бэлтгэмийгэ төрөвчлөн байгуулжээ. Тэр хэлэхдээ Күүкэд имэрхүү тоглолтоор дамжин эртнээ күмсдөө нэг шүүд ойлголттой болж эртнээ утх сокалын утх агуулгыг нэг гүнзгэ ойлгоо гэвэ. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн 8 дугаар унаас сүрэгч Гүл Назар Айса хэлэхдээ би өнгөрсөндөө аймтхаа мөртэн өөрийн бодлоо хэлхаасан зүрхшиж байснаас удаа кисалийн тэнхимдээ зөрөгтэйгээр гараа нэргэж идэвхтэйгээр асуултыг хариулдаг сүрэгч болов гэвэ. 2022 оны адагт Шинжаангийн төсөлхө анхдагч ээлж яана хугацаа дуусах болж Күүктийн тэднийг Шинжаанд үргэлжлүүлэн үлдхийг хүссэн байдлын өмнө Сүн Кай эхнэр залуу хоёр хоёртгудаа Шинжаангийн төсөлхөөр ирэмшжээ. Энэ удаа тэдэн өөрсдөө кисэл орж байснаас нь багш дахуулан кисэл орох болов. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн багш Люя Ахун хэлэхдээ Сүн багш намайг 3 жил дахуулан Күлцэнгүйгээр зан жулааж, кисалийн тэнхмийн зан сургалтыг олон удаа төгөлдөржүүлэн, надыг энгийн багш байснаас голлогч багш болгон хөмжилвэ гэвэ. Энэ жил эхнэр залуу хоёрлон Шинжаангийн төсөлх үйлчлэгнэ хугацаанд дахин дуусах болсонд тэдэн бас дахин нэг удаа үлдхийг сунгава. Эхнэрийн Дун Күньёй хэлэхдээ Күүктийн итгэл зөрөгтэй шимтэн суралцаж өйдлийн давшиг оюун санаанаа дүрс байдал улмаас улам товаан болж байна. Шинжаангийн төслөгч болсноо хувьд энэ ажлын байраа нь үргэлжлэн бат сакнам гэвэ. Одоо болтол бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн цангжуугийн Шинжаангийн төслөх багшийн бэлгэм нийт 81 багштай хос болсон хавсран дахуулж 25 шанаа шатын зан сургуулийн голлогч гүшийг хөмжөөлвэ. Хүн шилүү жижигэн бэлгэмд төшөглөн аливаа төрлийн уламжлалт соёлын үйлдэлгэн хөдлөөрөөс 50 хэдэн царан өрнүүлж 5000 хүмүүдийн сүрэгч оролцов. Бүгэр шанаа 4 дугаар дум сургуулийн намын Еренка үрийн шүүжи Лижиан По хэлэхдээ нэг нэг удаагийн хүч залгахаар дамжин цангжуугийн Шинжаангийн төсөлх багшнаар Хөбэйн шилдэг сургам хэмжлийн туршлагыг кил хизгаарт хөргөж ирснээс удаа биднээ нэн олон багш Биян Даажи хариуцж чадах болов гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхоранч мэн. 6 дугаар сарын 8-ны өдөр улсдаа нүүлдэрлсэн нэг хэсэг машин тэргийг Кыргызстанаас үрүмчийн Еринкелсэн гайлын батлагт орнод зөөвөрлөн хөрөгж селфин зас байна. Энэ нь Шинжаангийн нантгч газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин дэргийг гайлын батлагт селфин засах тохиолдсон ажил буттааруулагдсныг харуулж байна. Энэ кэс газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин дэрг нь нийт 7 багэд барааны өртгөн 184 төм төгрөг байж Килин газаа зөөвөрлөх зам суур эндлас болж эвдэрч, килар уруулж сэлвэн засах чагалтаа болжээ. Үүнээс өмнө улсаас хуучин машин цахилгааны үйлдвэрийг газаадаас уруулахыг цаажилсан нэрсэн хязгаарлаас болж, газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн машин тэргийг улсын дотоод буцаан зөөвөрлж сэлвэн засах аргагүй болохоор тохиолсон ажлаа нь газаад гаргасан ажаахуулын газаад борлуулалтын дарааг үйлчлэгд хөрөлц кодал уршиж байваа. Энэ жилийн 4-р сард Боомтын Еринка Закаргаас Еринкелсэн гайлын батлагт орноо чидэмжийг өргөтгөн яс чинэрэг дээшлүүлгийг акуулах тохиа арга хэмжээмүүдийг нийтэлж, энэхүү кучирдалтай байдлыг хөөрүүлжээ. Шарвиго нэрэмжит Домдод улсын хазгаарт компани Боомтын юбдлын гол хамьяарагч Хуан сурвалжлагчд хэлэхдээ одоо улсын дотоод боловсруулал нь үйлдэн гээсэн газаад гаргасан үйлдэгэн гээд түүнээ сэлвэг тунгийг Килин газаагаас Еринкелсэн гайлын батлаг дуранд оруулж сэлвэн заснаас хоор дакан зөөвөрлөн килаас гаргаж болно. Энийн бас биднийг Дунд Азиан зах дэлгүүрийн машин тэрэг сэлвэн засах тохиолсон ажлыг күлэн авч чадах болгосон байгаад Шинжаангийн Дунд Азиад хандуулн бүхэл машин тэрэгнээ борлуулалтын дарааг үйлчилгээний ажилсыг бий болгохт сүйт тавьбай гэв. Шинэ эзэнлэлтэн хэлбэрийг төргөн бэгэд үргэжтэй ботарлахыг батламжлахын тулд Ерөмч Цанжин Боомтын Закраг Боомтар өнгөрүүлэх явц. Машин тэрэгнээ хэр кемиг магдлан тогтаах. Урнаа доторх боттай кинэл тамьярал зэрэг гохцаанд ажаахлуулт бүх явцын жолаадлах хангаасны хамт хараа торнаа машин тэргийг газаад гаргах ажаахуултаа этикетагаар ажлан залгалдуулж, газаад гаргасан улсдаа нүүлдэрлсэн бүхэл машин тэрэгнээ гайлын батлагт сэлвэн засах хэрэгцээ шаардлагад байцаан судлууд гэж тохиолсон ажлын хадгаламжийг өргөтгөх бай. Ерөмч Цанжин Боомтын Закаргааны гайлын батлагт кинэл тамьяралтын цалан дээд дарга Хоуканви хэлэхтэн. Уламжлалт сэлвэн засах арга хэлбэртэй харьцуулбал Еринкелсэн гайлын батлагт орнд гайлын батлагт сэлвэн засах тохиолсон ажил өрнөлөгт ажаахуллаас Боомтын галбаа өртгөн нэмэгдэл гайл тушаах чихэлгөө байж сэлвэн засах чихэлтэй сэлвэг тунгийн гайл буцаах харгалзал төртөж чадхаар барахгүй бас тэргэн боомтар өнгөрч чадах болохоор эврийн өртөх ба сэлвэн засах үйлэлэн хуцааг цом икээр ахартахч болно гэв.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальсар болвол Карамайда нэг тусгаалын тэргэн кэргэгч Закаалгын хоол кэргэгчдөө зориулн эрхэлсэн кэргэгчин дээд сургал байна. Байгуулагдсан 2 өнгөрөж илааснаар нэгэнтэй кэргэгчээс 3000 өнгөрөг хэмнудааг боловсруулж кэргэгч нарыг ажиллахын дахуу нэг талаар сурлагын намтар авч нөгөө талаар үр чидвэрийг сурж туслан аврахыг зэргээр сурж хамтар мэдлэг сурч чадах болгоо. 2024 оны 3-р сард Карамайн нээлт их сургал Мэйтуан, Ойлама, Шүнфэн зэрэг дулаан барана гүлгэнэ ажаахултай хамтран Бүхшинжаангийн анхдагч кэргэгчийн дээд сургалыг байгуулва. Дээд сургалын кисалийн тэнхмийг тохируулан кэрхгэ өртай цэгдэ нүүлгэн кэргэж, өрүүнэ хурл, амруулан цэгцэлг завсрыг ашиглан кисалийг өртайнд кэргэж, алины кисалийн цагийн 20 минут байж, ажил хуваа суралцахыг алигийн чиг саатаасангүй байна. Карамай хотын Мэйтуана закаалгын хоол кэргэгч Арфат Изжан келхтэн. Нээлттэй их сургалын багш нары гарагвэр иржи бидэнд кисал урна. Ярх авулган их өргөн юм. Жишээлбэл, Үсгэлэн сайхан Дундад улс, кэргэгчин байдал, эрүүл мэндийн хамьяралд, эрүүл хамгаалын түргэн авралт, уламжлалт соёл зэрэг маш олон агуулга байна. Кэргэгч бидэн бас маш олон юм сурва. Үүндө би маш сэтгэл ханамжтай байна гэв. Хоёр өнгөрөж илааснаар дээд сургууль Дундадын нэсна хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүл кэмжлийн хөтөлбөрөөс нийт 24 царан, тусгай сэдэвтэй боловсралтаас 27 царан, соёл биеийн тамирын хөтөлбөрөөс 11 өнгөрөө удаа өрнүүлвэ. Одоо 320 кэргэгч бачин байдлыг аргацж аврын туслахыг сайн дурнаа гэсвэлж, арвун кюргүгч идана кинл тавигчаар залагдаж, үндсэн шатын засалт ба сайн дурна үйлчилгдө оролцож байна. 2025 оны 10-р сард кюргүгчийн дээд сургуул Эвран засгуурна үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын жишээш хамтрлын цолыг кертвэ. Гарамайн нээлттэй их сургуулийн кюргүгчийн дээд сургуулийн хариуцлагатын Цуижа Аю келхтэн. Иргэштэй бидэн нэг үйлөө чирмааж байгаад энэхүү хэрэг явдлыг сайнаар хийх болно. Бидэн эдгээр кюргүгчд үр шидвэр сурлагын намтрыг дээшлүүлэхийг багтаасан нэг сайн нөхцөл хангаж нийгэмд клан танигдахыг хүсэж байна гэв.
3: Түүхэн дурсгалт зүйлсдг дүмдлийн үнсн хамтын цогц.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Лейминг медальснаар болвол Хамил хотаас хойш Тэнгэр уулын хавчилд нэг удаан жил зузаан хонгийг өнгөрөөсн нэг байгаль том чулуун 2000 өнгөрөө жил намуухан сүндөрлж энэхүү Хуанцайгуугийн Зүн хаан улсын Кёшэн Шинжаангийн Хүв Зая Ирас их улстайгаа нэгт холбоотой гэдгийг тоочж байна. Шинжаанд Зүн хаан улсын Кёшэгаас нийт 4 байдаг бөгөөд Хамилт даруй 3 байж Хуанцайгуугийн Кёшэ болвол даруй Түйнэ доторх нэгэн болно. Хуанцайгуугийн Зүн хаан улсын Кёшэн дөрвөлжинцэр хэлбэртэй байж Зүйнасаан баруун шан 3 цаг 2 метр ут Эмнас хойшаан 3 метр өргөн 2 метр өндөр байж Зүн хаан улсын Завсрын үсэг ба Чин улсын үеийн Кецангийн үсгийг нэг чулуунд бишчээ. Торгоно замын хойд биеийн шин замын гол газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болсны хувьд 2019 онд Бик улсын голдлогтой Түйкийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтанд нэгцээр жигсайгд бай. Ханаана зугаацгч Чан Айжүн хэлэхтэн. Энэ 2000 жил хадгалж ирсэн Зүн хаан улсын Кёшэг нүдээрээ нүсэд маш сэтгэл догдол баг гэвэ. 2000 өнгөрөө жилээс өмнө энтхэн болвол Эртнээ Торгоно замын хойд биеийн шин замын заавал өнгөрөх газар байж Дундад орно Баруун хязгаарын тэнгэр улаас хойш нэвтрэх чихэл зам байжээ. Зүн хаан улсын үед Төв Заскаас өмнө хойноор 4 удаа Артүрэгт Атар хаглуурлан цэрэг суулгаж Килин самуурлыг төвшдгэж Торгоно замын Саадго нэвтрхийг хамгаалав. Хамил хотын соёл биеийн тамир Арадо телевс болон зугаслын товчоноо Түйг соёлын эвийн дэд судлагч Ахмед Якуб хэлэхтэн. Эндээс Тэнгэр уулыг давбал Баркөлийн тал нутагт гөрж болно. Иймээс энэхүү дайлт хутлагын байрын төвлөнг чихэл юм. Энэхүү Эртнэ замын дахуугаас бидэн Эртнэ бүр, Эртнэ хотын бүр бас гал тохана чонж улга өртөө. Кёшэнэ сийлмэ зэргийг илрүүлвэ гэвэ. Зүн хаан улсын Юнхогийн 5-р он Ондаанар хэлвэл он толлын 140 онд Ивусма Шананху энд чолуунд гавья сийлжэ. 1600 өнгөрөө жилийн дараа Чин улсын тэнгэр тэтгэгчин 15-р онд Газад Монголын төрийг засах ёплын яамнаа бичээч Тэнфүрэн эндээгүр өнгөрч Чолун Кёшэн хамгийн ил байранд Хуанцайгуугийн 3 том эсгийг сийлсэн байна. Ахмед Якуб хэлэхтэн Дорын бас Бахан эсг бишч Зүн хаан улсын үеийн Завсрын эсг байж Чин улсын үеийн Кёшэн эсг болвол Кецангийн эсг болохоор энэ Кёшэн эсг болвол 2 цаг үеийн юм гэв.
4: Үсгэлэн төсөөхөн дундад улсын аялалаа.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. Төмөн голын бүхүтийн 80 км бөгөөд Хашгар хотын орнаар өнгөрч, Чидрин жилаас нарк системтэй засалтаар дамжин, өнгөрснэ шавар балжиг хурж сүйрийн тогтргоо болсон гол шин хуйрлтаа болж, голын хувиад өвс модон көкрин ногаарч, голын усан тунгалаг бөгөөд намхан урсж, хотын нардын селүцэн биян чиэрэгжүүлэх сайн газар болсон байна. Гол дахуугийн явган замаар хотын ард 2-3-аар селүцэн алхалж алгуурхан гүйж байла. Хашгар хотын ард Чэн Цуй юу хэлэхтэн. Одоо энтхэн орчин тойрон их сайхан засва. Голын усан цэвэр тунгалаг болж голын хоёр кавайтгийн ногаарлтыг их сайн кавай. Гэрина хажууд ийм сайн амаахуугийн сэлүүслийн биеийн тамирын хөдөлгөө хийхэд талур газартаа болсноос их төхөн болва гэв. Өнгөрсөндөө төмөн голд шавар валчиг хурж, элдв өвс нь багширн нургаж, амаахуугийн чидэмж нь муужирсан байв. Хашхар аймаг голыг сэргээхээр хотын шинчилтийг дайчилж, нийт 9 дуншир 7700 төмөн төгрөг оруулж, гол горх нүүр цоормыг холвон нэвтрүүлэх, голыг ерэн кален засах, үзмж сонрох бүсийг дээшлэл зэрэг 3-1 инженерингийг хэрэгжүүлж, сав газрын амаахуг эквислэсэн сайжруулв. Одоо төмөн голын шинфу гол горхо нүүр цоормын битан байгуулалтын төрөл зүйн 2 дугаар хугацаанаа барилга яг акулогдож, бараг салдар 7 дугаар сард бүхтаалар барилгын ажлаа дуусгана. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагад нь Мяочан Лун хэлэхтэн. 3.6 км-ийн эргэн котлын амаахуг засан сэргээх ажлыг голлогтой өрнүүлж, аль нэг барилгын ажлын явцыг нарилгжүүлэн хамяар нь эзэмдэж, содн амаахуугийн инженерингийг сэтгэл тавин битэн байгуулна гэв. Амаахуугийн засалтын зөвхөн нь усыг тунгалагшүүлж, эргийг нугааруулсан тэд биш. Хашхрын их базар төмөн голын засалтын айзмыг шамдан дагч, зэргээр төлөвжүүлж, зэргээр битэн байгуулт гэв. Хашхрын их базарын Еринка Закрал Мамачан тогтоо хэлэхдээ зугаацчид Эртнэ хотоор төрж болсноос хойр голын кавад ахч ябвал шууд мана энд ирж болно. Хашхрын их базарын зугаацчидын кемж ава эзэгнэлт нь орлого бүр жишснээс нь хол дээр болва гэв.
0: Нэвтрүүлэг надад Бэкшинжанг 16 хотын цагур нутчилсан байдагаас сонсхья.
1: Үрэмштэй үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Алтайд үйлдэгээс чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Тарвтад чилгэр 17-аас 35 градус.
0: Гулс чилгэр 17-аас 33 градус.
1: Борталд чилгэр 19-аас 37 градус.
0: Карамай чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Китэнд үйлдэгээс чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Шихос чилгэр 19-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Ханил чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлдэл 30-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэлээс бага хуртай 21-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлдэл 16-аас 33 градус.
0: Атуш чилгэрээс бага хуртай 17-аас 32 градус.
1: Хашхард чилгэрээс бага хуртай 17-аас 32 градус.
0: Хотан чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Үрэмштэй үйлдэл 21-аас 33 градус.
0: Шинжангийн сонун мэдээнд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Жиргэр, Мэргэн Гинж, Наран Чимиг Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Огусна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Синьягийн радио телевизгараа Монгол хэл радио гэнэ. Кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм наалдртайгаа мэд сэлэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын ласт сумна тус газартаа тарьсан саргаа цэцгэн баажлын цэцэг болсон. Ванасяна тарачна Ванфуншуэ царгал холвагараа кэдад осхна зол жиргалтаа шин амдарлана мактанд улсон. Шинжангийн Рунйо Дингшэна нэрмэштэ Таралин мала жахуугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгаартаг компани шин соргогараа хадгалах арга хэмжээ гардаж өхөрхөнэ махана шинжангас гаргана борлуулж байх. Шинжангийн кэдажаху кэдад осхон тараачна ойна кэмэргийн судалгааны тави пайсагч байгуулагдсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхраан слуштын шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Эргэн удам кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад усхнаар иргэн явж цэцгэл хөгжлийн үсгэн дугаараар олондоо Алтай хотын дарсанаас саргаа цэцгэн тухай ярья. Зунэхэр Алтана уул нургааноо гарж Кэрийн цэцгэ газар бүхэнд мэрэлсэн дэлгэрв. Алтай хотын ласт сумна гэрнэ Шинжаангийн туслахаа удавийн Кадажахогийн үсгэлийн кралингаар орохдоо Алтана Шингар нэрмштэй амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани сарга цэцгэнэ тарилтын күлэмж энэ тэнд тархаж күлэмжин дотор эмг цэгстэ цэцгэнэ далангийн шат шатараа үргэлжилж ажилчтай яг сарга цэцгэн нийлхчих тарж байла. Ласта сумна намын хуран гишүүн ухаруулах гишүүн Мубарака Нуржингс хэлхтэн Манас сумна усных байлга гүйцтэй зам харилцаа Дөкөмбөгада төкрөмштэй эдишн нугаа тарих уламжлалтай юм. Гетла утх цагаараа дан чулгуй эдишн нугаа тарснаас Кершрана шим дэжалаа хөрөлцөхгүй авулж гаралтан дөрөгшөлва. Газар шарана ашиглалтын үр үтэмжгээ улам нэг алхам дээгшлүүлэх гэнэ. Энэ жил бидэн ам ахуйгийн их байлга газар зүйгийн орон байр болно тараалингийн төкрөмжийн давлгийг гүйцтэй бадруулж соргог өгтөлмөлө сарга цэцгэхийн төрөл зүйлийг оруулна авчирва гэвэ. Төрөл зүйлийн хариуцлагат нь

0: жоо тайфу танилцуулан гэлэхтай. Удаа бидэн 10 күлэмштай. Алтана давлагтай байгалын нөхцөлдө төшхлөн өдгэчилсэнэ тарилтын мэрэгжилийг оруулан авчирж. Гоуян хун, Айса, Дэйяна, Цзэша, Шэнзэ зэрэг олон зүйлийнэ халамшилтай сарга цэцгийнэ төрөл зүйлийгэ нэрд нимбай сунгун буучулва. Жил бүрэ 3-4 удаа таслан түйнэ. Таслан түйхэ хугацаанда өдөр бүрэ нэг түмэн цэцгэ таслан түйх харвадвула. Сүйрэн газрынэ жилийн гаралтынэ 200 түмэн цэцгтэг өрч. Жилийнэ борлултын орлогын 400 түмэн дөрхтэг өрнэ кивэ. Ласта сумна намын хоран гэшүн, ухаруулха гэшүнэ мубарак гэлхтэн. Тус төрөл зүйлэ тосхна долана олон түмнэг ажлуулж орлога нэмэгдүүлэхтэй дайчилснаар барахгүй. Бас газар шорайны зэнэлт нэрхийг шилжүүлэн ашгүй ахара дамжана херис нэрхийг дайчилж. Жил дана 8 түмэн 4,000 төгрөгийн орлого нэмэгдүүлвэ кивэ. Төрөл зүйлийн хариуцлагатан жоо тайфу илэрхийлэхтэн. Залгаада тарилтын хэлбарыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, цэцгэ өснө төрөл зүйлийг байлгажуулан, олнаа сургаг цэцгийнэ хэрэглэгэ наурсхлыг салгаа дахч, онцлогтай цэцгэ өснө ажилсыг сэтгэл тайвнаа сайнар гэж, англим сайхар өнөртэй сарга цэцгээр, онцлогтай кодажа хүгэн көгжлтэг дайчилж, хөөт шинжангийнэ бахуудто цэцгэн өнөр ханхулуулна кэвэ. Тарсэн сарга цэцгийнэ байжлын цэцг болж, Эм болбула ласта сумна өсклөнгтө сайхана ажах хугара тохан газрын олон төмнийг күшлэн байжуулж кэда тосхныг цэцгэлүүдэн көгжүүлхийг акулсана үнэн боттаа сургалул болна. Алта хумини засмал замын эхлэлтэн цэг болсна хэвд ласта сумна басса хотин төөргийн ар цэцэрлэг болна. 2025 онд алта хумини засмал замаара машин дэргийн нэвтэрсэн явдлын ласта сумнда Өр дэмнэ байгаагаа көгжилтийн завтокал олгсан байна. Өрсцийн ашгтусын өмнө ласта сумна намын байгуултаа соёл зугаацлаа ажиулсыг үйлдулсан көгжилтийн хэлбарыг баримталж, кэдажаху соёл зугаацлын гүнзг авуслцлыг лавдунара колва. Нэг талаараа тарашнайлын байшлын цаг, ардын уран суцын буудл, Кэрлэнэ буудлахо бүүцсэрг эзнэлтийн хэлбарыг ухаруулан дэлгэрүүлэхэ хүчил сайн өргөжлөн нэгтгэж, зугаацлийнэ клян авах яс чинрэнэ тасралтгүй дэгшлүүлвэ. Нэгэ талараа соёлийнэ агуулгатхныг гүнзг авуудулж, Эвран зас хорна дэссэнэ бодисын бусас соёл нэв болох Эртна арсан цан үлдгэ үр мэргэшлийнэ улам жулан суралцхо сүйрэн газартаа төшхлэн, онцлогтаа судлан суралцхо нэр тэмдгийг өсгэж, Монгол жилийн цас мэснээс соёлыг шинэ амжилттай хүчтэй болох уу? Одоогийн голна тараачин болчтой гэрийн хажууд ажиллаж орлого нэмэгдүүлвэ. Мөрн ангины үйлчлэгээс ардын уран суцын буудлын эзэнэлт гөртөл. Бодисын бусаа соёл нэвийн уламжлал залгамжлалаас аваад зугаацлын үйлчлэг гөртөл олон нэгчсэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын тосхнаар дине орлогыг улмас улам нэмэгдүүлвэ. Нэг засмал замын кэда тосхныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэхэд төргийн зам болж, нэг сарга цэцгийн кэда тосхныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэвэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан шинжан артан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Жахан сонсогч та. Каданутгийн хөвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавш хална дугаараар олондо манашина тараачина Ванфэн шуя царгал холбоогоор кэда тусахнаас сул жаргалт амьдралыг магтан тулсны үлгэрийг ярьж өгье. Манашина Янжуухо болгоснаа Таяан мёво тусахндо энэ жил 74 настай тусахнаар да Ванфэн шуя болбола тохон газар тана нэртэй Эгларда царгал холбооны урлагч болно. Настана нэгэд өрчгөө сургуульд суралцж өнгөрсөн го боловчгээ харина царгал холбооны урлагтай болсноо өргөлөм халуунаас сэтгэлэгтэй дур сонирхолоор өврээн найруулж өврээн тоглохыг кедүн 10 жил баримтлсаар иржээ. Тэр олон төмд өрчсөн хайлан дуулахыг хэлбэрээр нутгус нагана хөвөрлтийг ярьж намын ард ташкиртака сан дөрийн бодлогыг магтан дуулж ирсэн байна. Энэ кү баримтлалдык шургуу хатуулжлаа күч чирмэлгийг харин мэт кмэнэ чөкм байна. Ванфэн шуугийн герт орхото настан яга нэг сэтгэлээрэ боловсон манаас гэх царгал холбааг боловсруулж өсклөнт сайхна нутгусн сул жаргалта цанж гэх бюкардине цогжив ха гэлрүүл камера цана манасины хуваара мэра цана урна 20 дугаар мэра цанда бэлтгэл хийж байла. Болгосны шатын анх мэра цанда Ванфэн шуу цулгуурын гарч Манаси мэрэцэн орна 20 дугаар мэрэцэнд амжилттай давшсан байна. Ванфэнши 1952 онд төрчээ. Салавидэнэ тэр дуудуулхаа дур тавлуучгаа соёлын гэр хэмжээ дууруулхаара дуудуулхаа айн замын арга ус таслагджээ. Гэвчгээ утгуурлагдав болсон дуур сонирхолоо сэтгэл зүрхнээгээ гүйнд хадгалсаар ирж. 2016 онд 94 настай Ванфэнши царгал холбоогийн их насны эхлэн сурч анх тухаруудаа царгал холбооны зохиомтойхоо төвлөлтөнд замаараа замж 10 жил баримтлсаар иржээ. Тосхнарда Ванфэнши хэлхтэн удаа намын төрийн бодлогоо сань уучраас жиргэлч хэдлээ. Кэмс бас баяжва. Маш баяр 10 жилийн турш царгал холбооны бүхвийг тэр бүр Эврэнэ сони медавсч амьдралыг 10 жилийн турш царгал холбооны бүхвийг тэр бүр Эврэнэ сони медавсч амьдралыг ажиглахтаа төшөглөнө сэтгэл дотроо дахин давтан сэтгэн бодлолж амнаяра зохан найруулж ялны кеска шин үгийг тэр бүр биярэнэ ярж берине лигви мея үг дараалн тэмдэглэн дэглж үг өглөрийн абцулдун говсса агуулгын зогсго зүйлд тохиолдвола дахин давтан нэршлийн засч нэг биталыг үргэлж дахин давтан олон өдрө тунгаана бодол хөлдөг байна. Ванфэн шуягийн бэр лигви мекэлхтэн эм болвола даруу түүнэ нэг зүйлийн ажлын чөлөөнө дур сонирхол болно. Хадам аум нас агч кезр баса наадахгүй эр оролдох юм нгүй. Түүнэ найж нүргэлж ирж царгал холбоо хэлж дууинд тархааж үргэлж дуулан бичгэлдэг. Энийн бас ч гэ түүнэ нэг зүйлийн суха цангил болно гэвэ. Ванфэн шуя сэтгэл догдлон гэлхтэн би кэда тусахдаа тэнгэр газрыг донслогом хөвөрлтийг бияран гэрчилвэ. Намын сан төрийн бодлогын ард олныг итгэ өмсгдээ санаашрахгүй болгоч баян тансаг амьдрал тавуулах уу. Игээд ашлал таалархлын сэтгэлгээнэ би бүгдийг ин царгал холваагаараа илтгэнэм гэвэ. Бахархагч ууж аг хэлхтэн. Тэр царгал холвааг инээр сайхан гэлдэг. Урсам сайхан мөр тана дөхм ойлгомжтай юм. Келж байгаа инэ бүр бидний хажуутх явдал. Нутгусна шин хөвөрөлтэй байж

Энэ сэтгэл гээнэ би бүгдийг энэ царгал холваагаараа нь илтгэх нэм гэвэ. Бахархагч үүж яг хэлэхтэй. Тэр царгал холвааг инээрэ сайхан гэлдэг. Өрсөм сайхан мөр танай дөхм ойлгомжтай юм. Келж байгаа инэ бүрэ бидний хажуутх явдал. Нутгусна шинх хөвөрөлтэй байж

бүхэндээ сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунду.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самасхан гэнэсэнсгч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэндэлсэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсгч та. Гар хөлөрхөө өвчин гэдэг нь юу вэ? Эмж болно уу? Ямар ураагийн хоол ине нөөрд тустав вэ? Хоочны шүднээ шваазараа кэлдагүриний нэгтэй битэмжлэх гом зурвсыг цэвэрлэвэл цахилгаанд арбитаа болно уу? Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхья. Клэн авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизорын слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүлэн сонсч болно.

Захин сонсогч та. Гар көлдөрхөө өвчин гэдгийг нь юу вэ? Эмж болно уу? Нэвтрүүлгийнхэндээ эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулагч дугаараар юуны тухай ойлгоё. Хоёр гараа өдөрж нэ чиг тавих хинэ. Кэдв яршигта. Кэдв эвгогэ та мэднэ үү? Эн тухай 25-та айгуйла гүйн дөрөгдөлтэй байдаг. Гэвчгээ шидр чэжинэ гадар салаа нэг мэс аслаар дамжаадаа тэр үргэлж кэлсэн арх байдлаас санаа гэтэлж. Шиэна замаарлцаныг сургалын 2 дугаар хараат имлэгийн хураан, Синжагийн имлэгийн хураа, Эврэн засхурны ард имлэгийн хураан, Бэйни хүүгийн имлэгийн хураан, чэжинэ гадар салаа хариуцлагатна, Гөрүйэ түйнэ чэжинэ кэндэнэ дурнар, хоёр хажуугийн 3 дугаар чэжинэ солим мэдрэлийн кэлкасыг таслах мэс аслагэвэ. Энийне тус эмэлгийн хураана гар көлөрх өвчөнд баг шархталтай мэс заслаг хэснэ ангатгч эмчлэг болно. Айгуйла амьдрал дунд тулгуурсан эвгөө байдлаа тоочч ялхтаа. Бусудтай гараатах бол бусудд ологдно. Компьютер хэрэглэвэл дарамч нурж, үзэг бичгтээ цаасна бас нурж, үзэгэ балархаа болдог. Хургана урамара өнсийг нээхт үргэлж, Илгэн таньж чадахгүйгээс сэрэмжин докан дугаардаг гэвэ. Эмэлгийн байцаалтаа үйлдүүлэн Гөрвэ эрхлэгчийн бэлхэм Айгуйлиг хоёр хажуугийн анхдагч чинэртэ Күнд хэлбарийн гар көлөрх өвчөнд нэрвэгдсэнээр уушлваа. Гөрвэ танилцуулын гэлхтэй нь гар көлөрх өвчин болвол гарын гэсг их арай көлөрх нэг зүйлийн үргэлж тогтолдог өвчин юм. Чэжинэ солим мэдрэл дэгд көрхэс болж үсгвэгэд залуу ахчтай олон тохиолддог. Эвчнэлдрлийн гарын алханд их хэмжээний кэлсэн гардаг. Күнд хэлбарийн гар көлөрх өвчин эвчтний амьдрал, сурлаг ба нийгмийн харилцааг илэрх канилалж, цаашлуула биян голх, зовнох зэрэг сэтгцийн гачгтлыг үүсгдэг гэвэ. Мессаслаг хэвчтэй

Ория хоёр сүвийнээ өм талын 3 дугаар хавснаа хоорондоо жижигэнэг гаргаж Чэжин Кэндана дурныг оруулна нарилг оновчтайгаараа байрыгийн тог тассна дараа 3 дугаар Чэжинээ солио мэдрэлийн келкасыг кэршчи тассна хамт хажуу нэвтрэхээ замыг шарва. 3 дугаараа Чэжин солио мэдрэлийн келкасыг кэршчи таслаад 3 секунд болсна дараа Айгулине гарын алхыны дулаана хэмжээ 1 градус дэгшилж гарын алхын эхлэнэ хуйр амьртанаа дулаахан болж. Дараа өдрийн Айгул орн асан бууж явж хуйра болсон хоёр гараанаа хараад Мессаслине үр дүнгинэ дураа нэлэрсэндэ тэр баярлана итгэж чадна. Мессасл кегада хоёр өдөр болсны дараа Айгул эрүүл жижээ эмнэлгээс гарч Баг шархталтай Чэжин Кэндана дурнара Чэжин солио мэдрэлийн хэлхасыг таслах Мессасл болбол гар көлөркө өвчиг үндсасыны эмнэкэ төрүн сунгалт болно. Учрине энэ күн Мессасла баг шархталтай сөрүг амар төвшинэ дээр битэмжтэй байгаад эрвэлжкиний төргөн байдаг. Гору илэркалхтан. Гар көлөркө өвчнэ ангалагч баг шархталтай Мессасл амжилт олсон явдлын Бэйнэ хуугине эмлгийн хорана Чэжин гадар салаана бэлхмине баг шархталтай Мессаслине мэрэгжлийн көгжилтине бас нэг ажихал бэлэг тэмдэг болно. Хөөштө манай бэлхэм баг шархталтайне мэрэгжлийг улам нэг алхам судалж гар көлөрх өвчнэ зовлонгийг амссана нэн олон өвчтнэ зоврыг арилгаж олон нэг ихтгэл төгөлдөрээр хоёр гараана дэлгэн зүлж сэрвэн Таалымшд амьдралыг эдлэх болох нэ кивэ.

Захын сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар ямар ураагийн хоол инэ нөөрд тустай байх тухай ойлгоё. Нөөр холчхой шилтааны кэлбэл олон кохимс өдрөөрөө кофе уух буюу цай арвин уух ажлын дараас нэг зэрэг урам сэтгэлэг буюу амьдралын дадгалын хүчин зүйлийг бодж олдог. Үнэн дэнэ нэг үргэлж умдгалагддаг хүчин зүйл юм бас бидна нөөрийг харшилж байна. Даруу ураагийн хоолын гол идэгэнээс зөв ичсэн гоогас болж. Нэг зүйлийн судалгаанд илрүүлснээр чинэр сайтай нөөр суссан нэг дүрийг нэмэгдүүлэх гинэ нөөрийн чинэр чинсаг сайжруулахтай тустай гэж. Судалгаат та нэгтмэн 70,000 өнгөрөөр оролцогч гинэ нөөр суссан нэг дүрийн шин авсан байдлыг бүртгэсэн байгаад түүний нөөрийн үргэлж суссан цаг өдөртөө үргэлэх хамар татах зэрэг байдлыг өндөслөн нөөрийн яс чинэрийн үнэлэлтэй гэж. Үрдүн дэлрүүлснээр чинэр сайтай нөөр суссан нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл зуна хэрэгсэн хувийн нөөрийн муу айл төгшрийг бүрүүлж болно. Яс чинэрийн барагта нөөр суссан нэг дүрийг нэмэгдүүлвэл нөөрийн чинэр чинсаг бүрүүлж хамар татах айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Чинэр сайтай ба яс чинэрийн барагта нөөр суссан нэг дүрд тус бүр юу байх вэ? Дээрээ яс чинэртэй нөөр суссан нэг дүрийг бас чинэр сайтай нөөр суссан нэг дүр сайн нөөр суссан нэг дүр гэдэг. Түүнээ бүтцийн харьцангуйгаар будлианта хотод гэсэнд байх хугацааны өвтөө гэсэн цатхлан төрөгдлөөр чанга цусны шигрийг дээгшлүүлэх илтгэгч тойн дороо нэг олно витамин эрүүдс ба ургамлын химийн бодисыг хангаж чадна. Жишээлбэл бүрэн ам, элдв ам, төмсөн төрөл ба дээр цар дулт эдишн ногоон зэрэг болдно. Яс чинэрийн барагта нүүрс усна нэг дүрийг бас чинэр мөн нүүрс усна нэг дүр мөн нүүрс усна нэг дүр гэдэг. Үүнэ бүтсийн дөхм олон хин шим тежалар дур. Баргала зөвхөн энерги хангаж цустай шигрэг амархан төргөнд дээгчлүүлнэ. Гол дүү найрлаг боловсруулсан тутрг гуйр жишээлбэл тутргуудаан гуйр будаан жингсэн буурска болно. Нэмэлт шигрэ өндөгта буурска зэрэг багтна. Үүнээс хазаа нэг нэг зүйлийн судалгаанд ураагийн хоолын нүүрс усны нэг дүрийн бүрэлдэл жишээлбэл төрөл зүйл цусны шигрэг дээгчлүүлэх илтгэгч тоо зэрэг ба хоол итгэх цагийн бүр нөөрд илэрхэ нөлөө үзүүлдгийг олж мэдчээ. Судалгаанд илрүүлснээр цусны шигрийг хараа дээгшлүүлэх илтгэгч тоотой даана жишээлбэл цагаан гуйрын мембо өндөг табуур

цусга иддэг хүмна сөгара цусна шикрине келвэлслине нэн их байж гүн өрине цагине илэрх авахсжи дараа өдрине нэн амархан ядарна. Цусна шикригэ бага дээгшлүүлхэ илтгэгч тоот айдана жишалбэлэ бүрэн нам амт тэмс илдуамиге итгэ хүмна нөрине нэнгэ гүн нэнгэ тогтон болох мэр тана дараа өдрине цогсвэлдине байдлын чгэ нэн сайн болдог байна. Нэг удаагийнэ сайн ураагийнэ хоолийнэ гол идаагийн яагч сунхгүй. Тус хам эргэжилтэнэ дуурх мэт сунгалтайгүй. Бүрэн нам. Үргэлж харагддаг бүрэн намд цул тарана алаг тутурга нохан хошуугийн илдэссэ саг шишэ лимэ таран нэрмө зэрэг байна. Зарим бүрэн намын амтынэ барагтай мэртэнэ хату шингэхтэй хүчтэй болохоор ил домины гуйр кэкэ жинжэ итэх буюу чан жиж болно. Хайрч хуурч болохгүй. Ил домины буда, ил домины зутунга ил домины буда. Ил домины зутунгигэ улан бүрцгэ ногоон бүрцгэ лимэ таран нэрмү нохан хошу зэрэг нэг л зүйлийнэ ил домд кызгарлахтгоогара хулж кэж болно. Элдуамины нэнгэ ариуна ус хэрэгсвэл сай жойлэрдэг. Хоол кэх ассан өмэнэ урчулна холмүг бүрцгийгэ дэптаах буюу будаа чанах үед үлүүкэнэ ус дэмкийг сануулья. Тэмсэнэ төрлэ амтто тэмсэ нанг цагаан, бур амтто тэмсэ зэргэ тэмсэнэ төрлэрэ ораагийн хоолийнэ бусуда гол идаагэ орлулж болна. Жинжэ чанах аргийгэ танилцулья. Хуурх буюу хайрх ассэ зайлсгэх гэрэхтэ жишалбэл хайлмэл шикэртэ амтто тэмсэгэж болохгүй. Гэвчгэ тэмсэн төрлийн үүргийн агуулагдсан нэлээд дуур болохоор өдөр дутмаа ердэнэ тэмсэн төрлөөрөө гол идэв болгож байгаа хүмс үүрэг нэхрүүлэхийг анхаарч шим дэжалаа дутхаас сэргээх гэрхтээ. Нэг удаана дээр яс чинэртэ ураагийн хоолд гол идэгээ сунх кини түнчхэл юм. Үнэс хаза кемжа кызгарлж нугаагийн тэнцвэртэ тохруулж хоол итгэ цагаана зогсдо тохруулбол сая удаа бүрийн ураагийн хоолыг эрүүл мэртэнэ нөөрдө тустаа болгоч чадна. Нэг ураагийн хоол итгэхгүй байж болохгүй. Олон хүмүүс яар болох хөдөлгөө хийх буюу бусуудаа байршуул тассаа болж цагтаана ураагийн хоолыг идэж чадахгүй байдаг. Үдийн хойно долоон цагийн үе яра өр дараа самминж улаана замгта тоторго будана бөөмө цул тарана гуйрине мембо зэргийгэж цагта болбула дарааны дахна ногаан махан өндөг зэргийг нөхрүүлж болно. Кэрва ураагийн хоолыг идэхгүй болбула эрт үнч эрт босч ураадины шүрүүнэ хөдөлгөө хийхгүй дээр күчлстэйгээр тарханыг хэргэлэхгүй байх хэрэгтэй. Эстиг бүлэ сөөд амархна дэг дөлсч хотад гэсэн ажиллагаа гэмтэнэ. 2. Ураагийн хоолоо дэгдэ ураа идэж болохгүй. Өдөр бүрийн ураагийн хоол болно унтах цагаана аль чатхаараа тогтвортой болгож энэ хоёрын хоорондоо наад зах тана 3 цагийн хоол итгэхгүй цаг үлдээхийг батлах хэрэгтэй. Мэрэ шуурлах хүмс бодисын солилцооны чидвэр нэлээд барагтай настай хүмс илэнгуя ураагийн хоолын цагаана сайнаар зэмдэж хамаг ураадана ураагийн 9 цагаас өмнө идэж дуусгах хэрэгтэй. 3. Гол идэнэ эзлэх харьцлыг кызгарлана. Дундад улсын суугаалаар дине идэн ундна зөглөртөө күн бүрийн өдөр бүрийн гол идэнэ ерэнгэ хэмжээ нь 200-аас 300 грамм байж өндө элд ама бүрцгийн төрөлд 50-аас 150 граммыг эзлэнэ. Өрн үд ураагийн хоолын энергийн эзлэх харьцлын зуна 30%, зуна 40%, зуна 30% арай хуваарлахыг таньцуулж. 4. Өлүцрэ идэшт нуга тавьж мах цөөхөн тамина. Нэг сана ураагийн хоолыг харса ба махыг тохруулж идэш ногоон махна төрөл гол идэнэ харслыг 3 харссан 1 харссан 1 арай хуваарлана. Махна төрлийг сунгахтаа нэ жишээлбэл захсна махна така махан буюу арсыг нь авсана бор махан зэрэг шингэхтэ амра илч бага махыг сунгах гэрхтэй. Хан булвса өөхөн гүчл агуулсана зөх хэмжэна хату зэмс. Шинэр сайта үүрэг агуулсана бүрцгийн битактикнараа кеска махта төрлийг орлуулж болно. 5. Хоол итгэдэс дараагийн анхаарах хэрэгтэй.
Хоол итгэ үед үр дараа идэш ногоон ба дээр үүрэгтэй идэ гэж хамаг сүйлдийнэ нүүр сусна нэгдүр иднэ. Ийгвэлэ гэсэн затха төрөгдлийг нэмэгдүүлж хоолн дараа цусна шигрээ дээгшлэхээс сэргээлэхтэй тустай байдаг. 6. Зутун шиха хэмжайны дээр услаг идэгэс сайлсгэх хэрэгтэй. Зутун шиха хэмжайн дээр чансан цагийн өвтөө дээгдэ жөөлөрж илжирсэн хоол идвэлэ цусна шигрээ дээгшлүүлэхээ илтгэгч тоог дээгшлүүлнэ. Илэнгуя шигр шижин өвчнө зэргэ архаг өвчтэй өвчтэн давч хэлбэлэ ораагийн хоолдо шингэн будаа лимхан үнцснээ нунтгэ зэргийг баг итгэх хэрэгтэй.

Цагны сонсогч та. Хуучин шүдэн шваазара Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэх гомзур усыг цэвэрлэвэл цаглаганд арбита болно уу? Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөний дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл чирэг баг хөдөлгөөлөг болвол сар бүр нэг удаа хайгдмал хуучин шүдэн шваазда суудаг алдуулна. Кэлдагурины үйднэ дөрөн талын нэгтэй битэмжлэх гомзур усын үмисэн гэсгийг угааж дарааны чиг тавиас харьцуулгана. Кэлдагурины нэгтэй битэмжлэгээ гомзур усыг авах хугацаагаар цэвэрлэх гобол идэнэ шаар болно. Кэгж нүгдэж гомины хатуурж харимхаа чидрээ алдаж үйдийн бат хаагдах гоболж китэн ки газараа алдарч цаглгаа зарцуулах хэмжээний 110 хаас 130 хаар нэмэгдэнэ. Хуучин шүднэ швазине нарийн юмсэн хэсэгт гүн орж төлөртө цэвэрлэнэ. Кек аргын суудагы баг хэмжээний усанд гэж зуурада нэгтэ битэмжлэх гомзур усине үмэссэн хэсэгт төрөгч 5 минут байлгана. Дарааны хүрэ шүднэ шваазара наар цараа зүлгэн угааж дахин чийгтэ байсаар арчна. Ан гарсан буюу келбарын хөвөрсөн эскиг нэ байцааж кервэ ийм байдал байвал үлагөр машина халуун салхиар үлайлгэж жөөлрүүлсэнэ дараа засч болно. Өнөөдөр 5 минут зарцуулж Кэлдагурины үйднэ завсрыг цэвэрлж үйдийг нэ хаах гişэнд сурхад уун сонсогдлоо. Нэгтэ битэмжлэх гом зур усын сэргэснийг харуулж байна. Сар бүр нэг удаа цэвэрлвэл жил бүр 110 градус цаглгаа арилж болох байгаад Кэлдагурийн хэргэлэх хугацаа нь бас нэн ут болно. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээс сонссонд баярлалаа. Нэн голн авлагыг тавас слэштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. 12. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг дээшлүүлье.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулах хэрэгтэй. 2017 оны 11-р сар. Энэ бол Ши Жинпингийн жуулчлалын системийн хиний жорлонгийн өөрчлөлтийг ахиулах ажилд олсон үр бүтэмжийн тухай гаргасан заабрын гол агуулга болно. 2 жил гарын турш жуулчлалын системийн хэн жорлонгийн өөрчлөлтийг цөхршгүй ахиулж, үнэнхүү атхан боттойгоор хийх бодтой асуудлыг чармайн шийдвэрлэх ажлын овор ба суртлыг илрүүлжээ. Жуулчлалын үйлс бол шинээр мандсан бадран хөгжиж байгаа аж үйлс мөн. Жорлонгийн өөрчлөлтийг атгахтай адилаар ил төрлийн зөөлөн хатуу тонгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй чангадгаж, жуулчлалын үйлсийн их хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Жорлонгийн асуудал бол өчүүхэн баг явдал биш, харин хот хөдөөгийн боловсны байгуулалтын чухал тал болох юм. Үүнийг үзмжийн ором ба хотод атгахаар барахгүй, хөдөө тосгондоч атгах хэрэгтэй. Энэхүү ажлыг хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын нэгэн бодтой ажил болгон ахиулж, олон түмний амьдралын чанар чанзааг нөлөөлж байгаа энэхүү дутуудлыг чармайн нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвсний төрөгдөлтэй болгоё. 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 11-р сарын 3-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хийсэн ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Ойрын жилд хөдөө тосгоны замын бүтээл

байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажил үнэн боттой үр бүтөмж олж, хөдөө тосхон ялангуяа ядуу хүчирхэлтэй газар орныг хөөр хөгжөөнтэй болгож, ашиг орлого олох замыг нээж өгсөн бөгөөд намынхаа төлөө үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулах ажил хийсэн байна. Зам тээврийн яаман зэрэг холбогдол бүхий салаа мөчр болон эл газар орныхон намын 19-р их хурлын зөрг санааг хянамгай туушлуулан найдваржуулж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг тэмцэн олох өндөрчөөс хөдөө тосхны засмал замыг бүтээн байгуулах чухал аж холбогдлын тухай танилдан улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, товайм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, төрийн бодлогын тогтцыг төгөлдржүүлж, хөдөө тосхны засмал замыг сайтар байгуулахаар барахгүй, нэнч сайтар хамаарч, сайтар хамгаалж, сайтар эзэгнэж, өргөн олон тариачдын баяжин чинээлэгжих тариалан хөдөө тосхны одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулахад нэн сайн батлагаа хангах хэрэгтэй. 2017 оны 12-р сард хөдөө тосхны замын бүтээн байгуулалтын дөрвийг сайтар хийх ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдхөмдөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл үзэл бодлоорыг манай төмчлийн харалтай.

2. Ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн эрхэм дээд байранд тавьж, ардын амьдралын хүрээний байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, бүх чадлаараа чармайн чадлын хан хэрээр хийж, ардын амьдралыг батлан сайжруулах хэрэг хэмжээг хүчлэн дээшлүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулж, олон нийтийн их баялагийг үндсэн шат тийш өргөтгөх, хөдөө тосгоныг хамрах, хүчирдэлтэй хамтлаг тийш хэлбийлэхийг ахиулж, ард олны анхаарч байгаа бодтой ашиг тусын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.

2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Хайнан мужи байгуулагдж Ажи хүн онцгой орон эрхэлсэн 30 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ярьсан яриа. 3. Дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах ажил нь төг түмэн олон түмний амар төвшин аж төрхтэй холбогдож байгаа юм. Манай хотнууд энд нь өндөр өндөр асар тагт сүндэрлээд тэнд нь бузар муухай эмх замбраагүй муу дүхэн бүтцэд орон сууцын тойрогтой байгаад болохгүй. Одоохонд бүх улсын дүхэн бүтцэд орон сууцын тойргийг өөрчлөн засах үүрэг маш хатуу бэрх байсаар ард олонд ашигтай юм бол бид чармайн хийх бөгөөд арга бүхнийг сүвгчилж байгаад сайтар хийх хэрэгтэй. 2018 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөс 28-ний өдөр Хүүбид байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 4. Өмийн зүйлийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах бол Эл шатны намын хороо болон засгийн ордны зайлуулж болшгүй хариуцлага мөн. Ямагт ард олны бэй махуудын эрүүл мэндийг тэргүүн байранд тавьж, догшин эмээр өвчин засах, ясын хусан хорийн арилгах эрс зоригоор манай улсын вакцины хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, амар төвшний хязгаар шугамыг эрс сахиж, олон түмний ам биеийн ашиг тус болон нийгмийн амар төвшин тогтуун байдлын их талыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй. 2018 оны 7-р сард Гэрэн мужийн Чанчун хотын Чангшин амьд ботсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанийн вакцины хэргийн тухай гаргасан зааврын гол агуулга. 5. Манай улсын ойр хараатай сурагч олширж, нэм багасаан ойр хараатай болж байх ханд шийдрэн, хүүхдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хүнд ночтой нөлөөлж байна. Энэ бол улс орон ба үндэсний ирээдүйд холбогдох том асуудал болохоор, эрхэмш дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Хамаарахгүй тавьчиж болохгүй. Холбогдол бүхий талынхан сурган хүмүүжлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхтэй уялдуулан бүтэмжтэй ерөнхийлэн сэргийлэн засах төсөл гаргахын хамт эл газар орон эл холбогдол бүхий салаа мөчрийг шавдаж найдваржуулалтыг сайтар атгах хэрэгтэй. Нийгэм даяар хөдлөлцөж хамтаар хүүхдийн нүдийг сайтар хамгаалж тэднийг гэгээн саруул ирээдүйтэй болгох хэрэгтэй. 2018 оны 8-р сард холбогдол бүхий сонин сэтгүүлд нийтэлсэн дундад улсын ойр хараатай сурагч олширж байх асуудалд дарий түргэн гар дүрэх чухалтай байна гэсэн зохиолд гаргасан зааврын гол агуулга.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Зурга. Төргөн хүргэгчийн ажил маш зүдэрлтэй байдаг. Эртэлж оройлон салхи бороонд сааталгүй ажиллаж, баяр дурсгал амралтын өдөр болох тутам улам илүү яаруу болж, ажилч зүгүй шиг эргэлддэг. Тэд бол хамгийн шаргуу хөдөлмөрчд болох бөгөөд олны амьдралд дүхм үзүүлж байгаа юм. Ажил олголтыг тэргүүнд тавих байлдах бодлогыг баримталж, ард олны ажил олголтын асуудлыг шийдвэрлэхийг нэн товойн байранд тавьж, нэн олон ажлын байрыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 1-ний өдөр цагаан сараас өмнөхөн Бээжинд үндсэн шатны кадр олон түмнийг болгоон тохинуулах үед ярьсан ярианы гол агуулга. 7. Эртний хүн ачлал ануу эрхэм суртлын үндэс болой гэж хэлсэн байдаг. Эртнээс аваад дундадчууд настадан ачилж төрөл саднаан хайрлахыг эрхэмлэж, өтгөөс үгэн хүндлэхүйн улмаас өрөөлийн өтгөөсийг хүндлэх, үр хүүхэд үгэн хайрлахүйн улмаас өрөөлийн хүүхдийг хайрлахыг санаачилдаг. Манай улс нэгэнт насжилтын нийгэмд оржээ. Настай чуудыг өтлөхийн үзүүр асрамжтай, төшиг тулгууртай, баяр цэнгэлтэй, сэтгэл санаа амар байлгах нь нийгмийн эй зохицол тогтуун байдалд холбогдно. Бид нийгэм даяарт настнаан хүндлэх, настнаан хайрлах, настнаан ачлан тэжээхийг ихээр санаачилж, насжилтын үйлсийг ихээр хөгжүүлж, настайчууд бүхний өтлөө насыг зол жаргалтай болгох хэрэгтэй. 2019 оны 2-р сарын 3-ний өдөр 2019 оны цагаан сарын золголт дээр ярьсан яриа.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ

0: 8. Ардын явдлын ажил нь ардын амьдралд холбогдож, ардын сэтгэлтэй холболдож, нийгмийн байгуулалтын доор хязгаарыг батлах чанартай, суур чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон ард түмнэр гол болгохыг баримталж, ардын явдлын ажил дэх удирдлагаан чангадгаж, үндсэн шатны ардын явдлын үйлчилгээний чадвараан чангадхан, ардын явдлын үйлсийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны ардын явдлын салам үчир намын байгуулалтыг чангадгаж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, онцгой хамтлагт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үндсэн баталгаа, үндсэн шатны нийгмийн засалт, нийгмийн үндсэн үйлчилгээ зэрэг тушаал хариуцлагаа нэн сайн гүйцэтгэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хэчилсэн үйлсийг бүх талаар бүтээн байгуулахад шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 4 сард ардын явдлын ажилд гаргасан зааврын гол агуулга. 9. Хог новшиг төрлөх хуваах нь өргөн олон ард түмний амьдралын орчин нөхцөлд холбогдож, эх баялагийг арвилан хэрэглэхэд холбогдох бөгөөд нийгмийн боловсны төвшний нэгэн чухал илрэл мөн. Хог новшиг төрлөх хуваахыг хэрэгжүүлэхийн зангилга нь шинжилх ухаанч хамааралтыг чангадгаж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бий болгон, дадгалжуулахыг ахиулах явдал болно. Хөтлөн жолоодхон чангадгаж, газар орны байдалд нь тохируулан, үргэлжлэн ахиулж, ажлаа нарилаг бодтой хийж, цөхршгүй чангадгах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох ажлыг өрнүүлж, хог новшиг төрлөх хуваахын чухал чанар ба зайлшгүй чанарыг өргөн олон ард түмэнд таниулж, бүтэмжтэй шавдан жолоодохоор дамжуулан, нэн олон хүнийг дайчлан хөдөлгөж, хог новшиг төрлөх хуваах сайн дадгалтай болгож, нийгэм даяар хүн бүхэн хөдөлөлцөж, хамтаар амьдралын орчин нөхцөлөө сайжруулахаар чармайж, хамтаар бохирдолгүй хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. 2019 оны 6-р сард хог новшиг төрлөх хуваах ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

10. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг атгаж, ардын амьдралын товоом хүчрэх асуудлыг сайтар атган

0: нэг нэг явдлаар залган шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залган ажиллаж, эртхэн үр бүтэмж олохоор чармайн, ард олныг нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Нам ба засгийн ордны хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, ажи хуйлал, олон түмний бүлгмийн зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын идэвхтэй оролцохыг зоригжуулан дэмжиж, олон түмний бэйч цогцын үйлдлийг бадруулж, олон түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтөөлч чанарыг дайчилж, үргэлжил хүйц ажилгааны тогтцыг сөвөгчлөн байгуулах хэрэгтэй. 2019 оны 11-р сарын 2-ны өдрөөс 3-ны өдөр Шанхайд байцаалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат.